0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. האלימות בחברה הערבית, שני בני אדם נרצחו בתוך שעות בשני אירועי ירי בצפון. בכך עלה ל-16 מספר הנרצחים באירועי אלימות בתוך שבוע. כתבתנו שרון קנובליך.
6: קצת אחרי השעה 4 לפעמים בוקר התקבל דיווח על גבר שנפצע מירי בדיר חנה. צוותי מגן דוד אדום שהוזקו למקום, נאלצו לקבוע את מותו בזירה. זמן קצר לאחר מכן נתקבל דיווח על אירוע ירי נוסף, הפעם באום אל פחם. גבר כבן 30 נורה למוות ברכב, וגבר נוסף בן 38 נפצע באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. עם שני מקרי הרצח עלה ל-148 מספר הנרצחים באירועי האלימות והפשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה, עלייה של 23% מהשנה שעברה.
5: נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס אמש בריאיון לפרשננו ברק רביד לשיחות עם איראן. הוא אמר כי הצדדים החליטו לקחת הפסקה של שבוע מהמסע ומתן עד לסיום אירועי הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי שחוסל במלחמה, והוסיף כי האיראנים מתחננים להגיע להסכם. עוד ציין טראמפ כי ראש הממשלה נתניהו ביקש להיפגש עמו בבית הלבן, וכי הפגישה עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא. הנשיא התייחס ליחסיו עם נתניהו ואמר, אנחנו מסתדרים מצוין, הוא יודע מי הבוס. בשל היציאה לפגרת הבחירות בעוד כשבועיים, יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, צפוי לפצל את החקיקה לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשני תפקידים נפרדים. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מדווחת כי יישארו החלקים המאפשרים לממשלה ייצוג נפרד בבגץ ודחיית חוות דעת של הייעוץ, וכן הגברת הפיקוח מטעם שר המשפטים. מונדיאל 2026, צרפת ניצחה את פרגוואי והעפילה לרבע הגמר. בשלב הבא תפגוש את מרוקו שהביסה את קנדה. כתבנו בן גולדפריינד.
7: צרפת העפילה הלילה לרבע גמר מונדיאל 2026 בפעם הרביעית ברציפות, אחרי ניצחון 1-0 על פרגוואי. קיליאן אמבפה כבש בפנדל בדקה ה-70 והשתווה ללאו מסי כמלך שערי הטורניר הנוכחי עם 7, כשיש לו 19 בכל הזמנים, לארגנטינאי 20. בשלב הבא צרפת תפגוש את מרוקו שהעפילה בצורה משכנעת יותר עם 3-0 גדול על קנדה, אז עדין ונחי כבש צמד, סופיאן רכי ישלים.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום לכם, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר, לקראת הצהריים כבר יעשה בהיר. הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, מזג האוויר נוח לעונה באופן יחסי, הטמפרטורות קצת מתחת לממוצע, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ. במשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר בצפון ולאורך מישור החוף.
9: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
14: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
15: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

שלום שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. אני מקווה שאתם בסדר, שרדתם את הלילה כדי לספר את זה לאוהבים שלכם והאהובים שלכם בבוקר. אנחנו תוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות הישראלית במרכז, מלווה ומוקירה את החקלאים הישראלים. עושים זאת כל בוקר, משש עד שבע, שעה שלמה שעורכת מדליה זבהת. היא גם מפיקה אותנו, תודה רבה גם לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, סמדר נועה, תודה רבה לכולם. 052-596-96, מספר הוואטסאפ שלנו, ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעות, ובעיקר המלצות על חקלאי, חקלאית, שהייתם רוצים שניתן להם את הבמה. אתר האינטרנט שלנו זמין גם כן לרשותכם, 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, ועוד הרבה יותר. אז קדימה, אנחנו נצא לדרך, וכרגלנו בקודש, אנחנו נפתח עם צלילים. האזנה נעימה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לגיורא אביהר, הוא חקלאי מחצבה, שלום לך.
2: שלום וברכה.
1: שלומך, קודם כל.
2: אני בסדר, אנחנו פה תחת שמש קופחת, ואת היתרון הגדול שיש פה גם המון זבובים בתקופה הזאת. אז יש לנו שמש, יש לנו אבק, ויש לנו זבובים.
1: וחוש הומור לא רע, צריך לומר, אבל אתה יודע, גיורא, זה לא קיץ ראשון, ונגיד עוד הרע לפניכם.
2: לא, לא, לא, זה מה שיש פה כל שנה. זה ככה היה תמיד, ככה זה יהיה גם בהמשך כל עוד אנחנו כאן.
1: ואת החום הזה, אתה פוגש מתי? מתי הגעת לאזור חצבה?
2: אני הגעתי בתור חייל, בים הנחל, להקים פה יחזות, שהתחילה, בוא נגיד, בתקופה ההיא, המטרה העיקרית הייתה לתת גיבוי לכביש 90, כביש הערבה. כביש הערבה היה מאוד מסוכן, היה מאוד מאוד מסוכן לנסוע בו.
1: אז לא בגלל התשתיות, אלא בגלל פורעים.
2: אז זהו שרציתי להגיד, שהוא לא השתנה, הוא תמיד נשאר מסוכן. אז היה, בוא נגיד, האירועים הקשים שהיו, זה האירוע הקשה שהיה של האוטובוס במעלה הקרבים, והיו עוד הרבה אירועים נוספים, אבל זה היה האירוע הכי גדול. וזהו, התפקיד היה לעשות ליווי שיירות. זה היה ביסוד הרעיון, אבל אנחנו כנחלאים טובים, אנחנו עשינו את הניסיונות הראשונים לעשות פה חקלאות בנוסף.
1: בעצם אתה במקור מתל אביב?
2: אני כן, אני יליד תל אביב, ודאי.
1: יליד תל אביב, וזה קורה לפני מלחמת ששת הימים או אחרי?
2: אז זהו, שהגרעין הראשון עלה לפני מלחמת ששת הימים, אני הייתי הגרעין השלישי, אני באתי בתור גרעין שלישי, ואחר כך הוספנו עוד איזה שני גרעינים אחרינו. ב-1971 עברנו מהמקום של היחזות, שזה היום בית ספר שדה חצבה, עברנו ליישוב קבע, שהוא ממש ממש יושב על הגבול האורגינלי. ממש הבתים שלנו היו, בהתחלה זה היה ממש על הגדר. היום הגדר זזה, היום זה כבר השתנה לגמרי.
1: אבל אנחנו מדברים על 22 משקים ראשונים, שם גידלתם עגבניות, חצילים, מלונים ובצל.
2: מסביב התחלנו להכשיר חלקות, ובעיקר פססנו על שלושה קידוחים שמקורות עשתה לנו. המים הם מים מקומיים ששואבים אותם מעומק די משמעותי. זה היה היסוד, זה הייתה התחלה. בהמשך הגדלנו עוד את השטחים. פשוט זו הייתה הצלחה. בשנים הראשונות להביא עגבניות לתל אביב, בחורף, היה אקזיט לא נורמלי.
1: בכלל, אתה יודע, חצבה והערבה בכלל, יצאו, שמם יצא למרחקים, כמגדלים, כתנאים מיוחדים לגידול בחורף אפילו. זה היה יתרון.
2: כן, אבל את היתרון הזה אנחנו גילינו, כי המקורות שבדקו ועשו את הניסויים הראשונים, הם בפירוש טענו שאין פה סיכוי. היה ניסיון בבאר מנוחה, היו עוד ניסיונות, הם נכשלו, אחר כך הגיעו משוגעים הראשונים והקימו את מושב בן יהב, שי בן אליהו היה צריך לרוץ לכל המנהיגים הקריים, בן גוריון, בזכותו שהוא היה עקשן, שצריך לפתח את האזורים האלה, נתן את האוקיי.
1: אנחנו נפריח את השממה, אתה יודע, חלק מהשממה הייתה הערבה.
2: כן, אבל אף אחד לא היה מוכן לתת אוקיי. זה היה בעיה. כי כשאתה יודע, אין אוקיי, אז אתה לא מקבל תקציבים, אתה לא מקבל כלום. אז היה צריך את האישור הזה. כשהגיע האישור, אז התחיל העסק להתקדם, אבל אתה יודע, הדברים התקדמו לאט לאט, יותר מדי לאט. בוא נגיד שברגע שגילינו את היתרון של עגבניות חורף שהגיעו לתל אביב, אז זה הקפיץ את הסיפור למקום אחר לגמרי.
1: ואחר כך גם הפלפלים, תכף נגיע אליהם. אבל החממות מתי? קח אותי גיורא לחממות, זה מההתחלה? מאז ומעולם?
2: לא, ממש לא. לא. גם בהתחלה בכלל הייתה, כל ההשקיה הייתה עם המטרות. וזה לא היה היא היעילות. בחום הזה להשקות עם המטרות, זה היה נראה כאילו סיכוי קלוש להצלחה.
1: כן, הרבה בזבוז של מים.
2: עד הניסיונות הראשונים של הטפטוף. וכשהגיעו הטפטפות הראשונות, אז הם עשו את האקסיט אצלנו. וזה היה שינוי דרמטי.
1: מה, זה טפטפות של נטפים?
2: נכון, טפטפות של נטפים. הגיע מהנדס בלס, והביא איתו כמה צינורות מטפטפים. אמר לו, חבר'ה, תנסו, תראו אם זה עובד. וזה עבד, עוד איך זה עבד. ומשם זה כבר הכל היסטוריה. זה רץ כבר בכל העולם.
1: הטפטפות כן, אבל קח אותי בחזרה לחממות.
2: החממות גם כן נכנסו הרבה יותר מאוחר. למה הם נכנסו? היה לזה היגיון אחד פשוט. הגידולים שלנו בתקופה של החורף, בעיקר בתקופה של החורף, בוא נגיד, סבלו מבקרים די קרים. נכון שהטמפרטורה לא ירדה מתחת לאפס, אבל היה קר בבוקר. אז הפתרון היה להכניס את החממות, ואני מוכרח להגיד לך שמכאן גם צורכה עוד תוכנית נוספת, כשהתברר שישנם מזיקים, חרקים, שהיו מביאים איתם וירוסים. אז אנחנו ניצלנו את החממות, כדי שפרסנו עליהם רשתות שימנעו את הכניסה של החרקים, נושא הווירוס. וזה גם היה, זה היה חלק מהתהליך.
1: ובעצם, גיורא, מאז ומעולם חצבה נחשבה, נגיד, למודל ומופת

0: של שלוש אבדות. שלושה בתי אב מאבדים את הגברים שלהם. תשמע, בסטטיסטיקה זה קטסטרופה. אבל אז אנחנו מחליטים עוד החלטה. זו החלטה מאוד מאוד מיוחדת שלא קיימת בשום מקום במפה הכלכלית. אנחנו מחליטים שאנחנו מממנים את כל אלה שמגיעים. אנחנו, זאת אומרת, החבורה הקטנה הזאת, לוקחת על עצמה חובות עתק בשביל לאפשר קליטה. וזה
1: יכניס אותנו... שזה גם מאוד מאוד מוזר, כי אנחנו, בזמנו, אנחנו מדברים על הקיבוצים שהיו באמת כוח חזק מאוד במדינה, הרבה מאוד חברי כנסת, מנהיגים רבים מאוד ביישוב הישראלי, הצעיר, הם בני הקיבוצים, והמושב הוא בעצם מודל שונה לחלוטין, שבו כל משק לעצמו.
0: זה נכון, אבל אנחנו בשנים הראשונות, פעלנו קצת אחרת מכל המגוון המושבים בארץ. אנחנו אמנם כל אחד עבד בעצמו, אבל יצרנו מטריה משותפת, מטריה כלכלית משותפת. כלומר, כל הכספים נכנסו לקופה אחת, ועם זה הרמנו את העונה והרמנו אותם, את הפעילות הכלכלית. וכשהחלטנו לקלוט עוד משפחות צעירות בעיקר, שהגיעו בלי כלום, ממש, בלי כלום, הגיעו בלי כלום, קיבלו בית שפנינו להם להיכנס לעונה חקלאית לבד באותה תקופה, היה כבר רב בין 400 ל-500 אלף.
1: ומה בעצם המחשבה בזה? מה הייתה החשיבות של הגדלת המושב?
0: קודם כל, להביא כוחות חדשים, להביא כוחות נוספים. אי אפשר היה לחיות שוב עם 20 משפחות, זה לא מתקבל על הדעת. זה דבר ראשון. דבר שני, תשמע, אתה רואה את זה היום, אתה רואה את זה היום חזק מאוד. איזה אנשים צעירים מופלאים יש לנו. וגם מה אנחנו הבאנו, את הטובים ביותר.
1: אני מכיר אחד, דוד שלי, אשר זעירה. אני לא יודע באיזה שלב הוא הגיע ואיך הוא הגיע, אבל אני יודע...
0: הוא הגיע בתקופה הזאת, שאספנו אנשים... הם הגיעו מקיבוצים, הם הגיעו מהצבא, יוצאי צבא.
1: כן.
0: בעיקר יוצאי...
1: יחידות יוצא מיוחדות.
0: נכון. והם הגיעו, ותשמע, הם עשו מהפכה אצלנו. הם הביאו את כל הרעיונות החדשים. הם הרימו את הרמה לרמה שייצאו ברמות הגבוהות.
1: זהו, אני זוכר בתור ילד, אשר תמיד התגאה בחברה, בבית אריזה משותף שהיה לכם.
0: כן, היו כל מיני תהליכים. התחלה חשבנו על זה שנפעיל מיון משותף. אחר כך ראינו שזה עולה יותר ממה שזה מביא תועלת. ואז היה עדיפות להקים תחנות מיון קטנות, אבל יעילות. והסטנדרטים היו כל כך מחמירים, כיוון שאמרנו שאנחנו מביאים את התוצרת שלנו לאירופה, ואנחנו מביאים את התוצרת שלנו לארצות הברית, והדרישות היו מאוד גבוהות. אז אנשים בתחנות הפרטיות, בתחנות הקטנות, עשו עבודה יוצאת מהכלל, ופשוט לא להאמין. התחנות האלה הקטנות שכל משק הקים, הן לא היו קטנות כל כך. התחנות האלה של המשקים היו משהו מופלא. ובאו לראות אותנו מכל מקום, גם מהארץ, גם מחוץ לארץ. באו לראות איך זה נראה, איך זה עובד.
1: ובעצם אחרי בעצם מלחמת יום כיפור, אתה מזכיר את המשפחות הצעירות האלה, אתם כבר מכפילים ויותר את כמות המשקים שלכם, אתם כבר למעלה מ-50 משקים, וחצבה כבר הופכת להיות ממש בירת החקלאות של הערבה.
0: נכון, ואז יש כמו שאנחנו מכירים בחקלאות את השנים המאוד מוצלחות, ושנים שיש בהם תקלות, ועברנו כאלה תקלות, וזה גם כמובן מיד משפיע כלכלית. ואז בא גם המשבר הגדול של כל המשק המושבי והקיבוצי, ונרצנו כמובן לקבל את חוק גל, שעזר לנו, עזר לכל המשק החקלאי בארץ, לצאת

0: והתקלה הגדולה הזאת, אבל בחצבה היו באותה תקופה של המכה הגדולה הזאת, היו שני דברים שלא היה לאחרים. קודם כל, הראשון, הבטחים. אנחנו הצלחנו להביא הבטחים מחוץ לעונה, בתקופה שבהן אף אחד לא מצליח. ויצרנו מותג שקראו לו, קוראים לו הבטיח הסבא. וזה היה מכרה זהב בפני עצמו. והדבר השני שהייתה בו, היה לו הצלחה לפחות, פחות בהתחלה, אנחנו היינו הראשונים בארץ בעצם שנתנו את מטעי המג'ול, התמר מג'ול. תמר מג'ול הגיע בעצם מקליפורניה במכולות ש...
1: מקורו אגב במרוקו, נכון? אם אני לא טועה.
0: לא. מה שהסיפור של מרוקו הוא פשוט. במלחמת העולם השנייה האמריקאים נחתו במרוקו. הם הגיעו לשם, התבססו והביאו איתם כל מיני חכמולוגים. בין החכמולוגים היה איזה בחור שזיהה פוטנציאל על איזשהו אקס של תמר. והוא הלך לברר מה זה, מי זה. אז הערבים המקומיים אמרו לו שזה שם, זה זם לא ידוע, זה משהו בלי שם. אז בערבית, במרוקאית, זה מג'הול. עד המג'הול. אז הוא עד המג'הול, לקחו את המג'הול הזה והעבירו לקליפורניה. מקליפורניה הפכו אותו למטע גדול. ומהמטע הזה הביאו אותו לישראל. והמטע הראשון ניטע בחצבה. מהחותרים שהעצים האלה הניבו, יש את כל המג'הול בישראל.
1: מדהים. אגב, הפירוש של מג'הול, אני לא יודע, אבל מג'נון אני יודע.
0: מג'הול זה בלי שם.
1: בלי שם. טוב, בכל זאת, אתה יודע, הוויקיפדיה לצורך העניין, ובכלל, כל ההיסטוריה עדיין נותנת את הקרדיט למרוקאים, אם כי, כמו כל דבר מצליח בחיים האלה המערביים, צריך את האמריקנים שיהנדסו וישפרו את זה. יש גם...
0: זה לא אקס מונדס. זה חותרים. אתה יודע, את המקור שלנו, אנחנו אומרים חותר מגזע ישי. זה מהמשפחה, זה אותנטי.
1: לוקחים את העץ הכי מניב, הכי טוב, ובעצם עושים לו קלון, ומשכפלים אותו בצורה טבעית,
0: לא.
1: הוא משוכפל כבר.
0: כל עץ שאתה נוטע, כל עץ צעיר שאתה נוטע, הוא מוציא סביבו חותרים.
1: עם אותו DNA.
0: החותרים האלה הם הילדים שלו, והם אותנטיים, הם נושאים את כל הגנים שלו.
1: זה אומר שבהכרח אתה תקבל את מה שעץ האם נתן.
0: בלי שום הכלאות, בלי שום
1: מעבדות. כן.
0: הנדסה גנטית, שום דבר. זה מופלא. והיום כל עץ, למשל אם אני נוטע חוטר צעיר, הוא מתחיל לגדול, הוא מיד מוציא סביבו איזה 7-8 חוטרים. מיד.
1: עכשיו, צריך לומר, היום אנחנו מדברים על חצבה בת 60, 120, נכון? משפחות.
0: כן.
1: וגם אפילו חקלאות של דגי נוי?
0: כן. באחד השלבים של הפיתוח היה רעיון שבאירופה בחורף מתקשים לחדש את מלאי, זה תחביב מאוד נפוץ. וכל העולם המודרני, כמו שמגדלים חתול וכלב, מאוד מאוד פופולריה.
1: אנחנו מכירים את זה כאן אצלנו בצפון, מעגן מיכאל וקיבוץ ישראל, מגדלים את דגי הקוי, שתופסים, אתה יודע, בארמונות ברחבי אירופה, יש הזמנות לדגים שיסחו בכל הבריכות האלו.
0: יפה, אז אחד הרעיונות היה שביות ויש לנו פה תנאים טובים וכל זה, אז התחילו לפתח את העניין הזה בתור איזשהו מופ, וזה תפס, פשוט תפס, ומשק איזה, תראה, אם אנחנו מגדלים אבטיח, תורך העניין, אבטיח יוצא בתאריכים מסוימים, מסיים וזהו, ואז תחכות לשנה אחרי זה. ומבנה כלכלית היה חסר לנו פה ענף שעובד כל השנה, שעובד כל הזמן. ועשינו ניסיונות בעבר, למשל לגדל הודים, תרנגולי הוד, זה לא היה המקום האידיאלי בשבילנו. יש ניסיונות גם בשובים אחרים היום לגדל בקר לחלב.
1: אתה אומר, יש לגולן את היתרונות שלו, יש לה עמקים, יש לה שפלה, לערבה יש יתרונות, וזה לא, כנראה לא גידולי חיות, בטח לא בקיץ.
0: אז התנאים הם תנאים הזה. ועכשיו נכנס, יש כאלה שמתקשים, אתה יודע, כל הקבוצה הזאת שמתיישבת פה ומתקשת לקלוט כאן, כל הזמן מחפשת את היוצא דופן. ואם אני לא יודע, אם אתם ראיתם, הייתה כתבה לא מזמן על הגידול של העזים, גידול העזים בתנאי חום קשים, פיתוח זן מבחינה גנטית, עם יכולת הישרדות וייצור חלב בתנאים של חום גבוה. זה מתפתח פה אצלנו.
1: יפה מאוד. תשמע, זו הייתה שיחה מרתקת, נשמע שאתה בקי ויודע לספר את סיפורה של חצבה. ואנחנו כאן קוראים, כמו תמיד, לצרכן הישראלי לצרוך רק תוצרת ישראלית. זה נכון שהרבה מאוד מהתוצרת שלכם האיכותית יוצאת החוצה, ואנחנו פוגשים בה, ואנחנו פוגשים, זהו, כבר אין?
0: זה כבר לא. אני חייב
1: לציין,
0: זה כבר לא. הייצוא לאירופה נסגר לפני שנתיים לגמרי.
1: בזמן המלחמה.
0: בגלל כל מה שקורה מסביב, אין יותר ייצוא. כל התוצרת של חצבה, כולה נמצאת בשווקים בישראל ב-100%. בכל הרמות.
1: אז לנו יש אחריות, אפילו גדולה יותר, לצרוך תוצרת ישראלית, לא להסתכל ימינה ושמאלה כשמדובר ביבוא. אני רוצה להודות לך, גיורא, היה באמת מרתק, לאחל לך אריכות ימים, ודש לחבר'ה, כמו שאמרנו, יש מזגנים, אבל הרע עוד לפניכם. תודה רבה לך.
0: בבקשה.

0: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
2: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5575, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
7: שמינית גמר בצבע.
8: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
9: זה בסיסי, מה הם תפסים?
7: נראה לך שלא נשים?
9: אין על מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: לפני סיום, קבלו חומר טוב. למחשבה.
1: פתגם אמריקני יודע. האיש שמצליח לגדל 3 מאכלים של גרעינים על פיסת קרקע שהיא חמישית מהחלקה שהייתה של אבא שלו, הוא זה שמשרת את האנושות פי 1,000 יותר מ-1,000 פוליטיקאים גם יחד.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5575, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: מה?
7: כאילו אפס!
8: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
12: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
14: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדליה סוואת שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נועה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות, מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו רדיו כל רגע בעברית, וגם לבקר אותנו באתר, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות המלאות של תוצרת הארץ. אני מפציר בכם, לכו תצרכו רק תוצרת ישראלית מקומית, גם כשמפחידים אתכם ואומרים לכם ומשקרים לכם. שהתוצרת הישראלית יקרה יותר מתוצרת מיובאת, זה לא נכון. זה קשקוש בלבוש. היבואנים, תזכרו תמיד, רוצים להרוויח, הם אנשי עסקים. אנחנו נהיה כאן גם בתוכנית הבאה, מיד אחרינו, בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. להתראות, בוקר טוב, ביי ביי.

0: בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
0: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
0: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
2: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
3: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
8: פי!
6: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
7: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
15: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
16: שמינית גמר בצבע!
17: אני כבר יודע מי יעלו לרווח!
18: זה בסיסים, מה עם תפסים?
16: נראה לך שלא נשים?
18: אין על מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרווח הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
16: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
19: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
20: שלום, שמי שרבל סרור ואני מנהל את תחום הגריאטריה ומניעת נפילות במחוז צפון בכללית. לאור המצב הביטחוני או בעת אזעקה עלולים להיכנס ללחץ או לריצה שיכולה לגרום לנפילות. להלן מספר עיצות. חשוב לתכנן מראש את מסלול ההגעה למרחב המוגן, ויש לדאוג שהדרך למרחב המוגן פנויה מכל מכשול או מוערת. להשתדל ללכת בפתיחה או להימנע מריצה מבוהלת עד כמה שניתן. מומלץ לנעול נעליים סגורות כדי למנוע החלטה. זריקה או נפילה בדרך למרחב המוגן. בעת ירידה במדרגות מומלץ להיעזר במעקה, ובעת הכניסה והיציאה ממרחב המוגן חשוב לא להידחק אלא להיכנס או לצאת בפתיחה. תהיו בריאים.
7: כללית, צעד אחד לפני בשביל הבריאות שלך.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
21: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
22: כוכבית 2003 שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
24: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
22: כוכבית 2003 שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. האלימות בחברה הערבית, שני בני אדם נרצחו בתוך שעות בשני אירועי ירי בצפון. בכך עלה ל-16 מספר הנרצחים באירועי אלימות בתוך שבוע. כתבתנו שרון קנובליך.
26: קצת אחרי השעה 4 לפנות בוקר התקבל דיווח על גבר שנפצע מירי בדיר חנה. צוותי מגן דוד אדום שהוזקו למקום נאלצו לקבוע את מותו בזירה. זמן קצר לאחר מכן התקבל דיווח על אירוע ירי נוסף, הפעם באום אל פחם. גבר כבן 30 נורה למוות ברכב, וגבר נוסף בן 38 נפצע באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. עם שני מקרי הרצח עלה ל-148 מספר הנרצחים באירועי האלימות והפשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה, עלייה של 23% מהשנה שעברה.
25: נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס אמש בריאיון לפרשננו ברק רביד לשיחות עם איראן. הוא אמר כי הצדדים החליטו לקחת הפסקה של שבוע מהמסע ומתן עד לסיום אירועי הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי שחוסל במלחמה, והוסיף כי האיראנים מתחננים להגיע להסכם. עוד ציין טראמפ כי ראש הממשלה נתניהו ביקש להיפגש עמו בבית הלבן, וכי הפגישה עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא. הנשיא התייחס ליחסיו עם נתניהו ואמר, אנחנו מסתדרים מצוין, הוא יודע מי הבוס. בשל היציאה לפגרת הבחירות בעוד כשבועיים, יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, צפוי לפצל את החקיקה לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשני תפקידים נפרדים. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מדווחת כי יישארו החלקים המאפשרים לממשלה ייצוג נפרד בבגץ ודחיית חוות דעת של הייעוץ, וכן הגברת הפיקוח מטעם שר המשפטים. מונדיאל 2026, צרפת ניצחה את פרגוואי והעפילה לרבע הגמר. בשלב הבא תפגוש את מרוקו, שהביסה את קנדה. כתבנו בן גולדפריינד.
27: צרפת העפילה הלילה לרבע גמר מונדיאל 2026 בפעם הרביעית ברציפות, אחרי ניצחון 1-0 על פרגוואי. קיליאן אמבפה כבש בפנדל בדקה ה-70 והשתווה ללאו מסי כמלך שערי הטורניר הנוכחי עם 7, כשיש לו 19 בכל הזמנים, לארגנטינאי 20. בשלב הבא צרפת תפגוש את מרוקו, שהעפילה בצורה משכנעת יותר עם 3-0 גדול על קנדה. אז עדין ונחי כבש צמד, סופיאן רכי ישלים.
25: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
28: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארגו שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
29: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
30: מימון ישיר.
29: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14-4. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
31: שלום לכם, מזג האוויר צפו להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר, לקראת הצהריים כבר יעשה בהיר. הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, מזג האוויר נוח לעונה באופן יחסי, הטמפרטורות קצת מתחת לממוצע, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ. בהמשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר בצפון ולאורך מישור החוף.
29: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
30: מימון ישיר.
29: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארגו שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
25: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
0: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: 91.5, 96 FM. רדיו, כל רגע.
3: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום ראשון, 5 ביולי.
1: בוקר טוב.
2: מה העניינים?
0: מה קורה?
1: שלוש.
2: בסדר, שלוש גם לך. שלוש גם לך.
0: מה שלוש?
1: שלוש. אתה מכיר שילדים, ילדים אומרים שלום, אומרים שלוש, אבל במקרה שלנו...
2: שלושה.
0: שלושה. שלושה.
1: אומרים שלושה.
2: נכון. סליחה שאיחרתי. איחרתי. זה כי החיים הם סיוט. ואם כלבים לא היו יצור כזה חמוד וטוב, שאתה מסתכל עליו והוא מפריש אצלך איזה שהם הורמונים שמייצרים לך תחושת חיבה ונועם כללי, באמת שאני לא יודע איך היצורים האלה היו שורדים. כי מה שנינה עשתה לי, נינה היא זקנה, בסדר, היא בת 14, זה כאילו היא בת 100.
1: אבל השאלה כאילו... כמה זמן מהסוג שלה, כאילו, כמה חיים.
2: תשמעי, היא כלבה קטנה, ואין לה סוג, היא כאילו
1: לא,
2: מעורבת.
1: לא, כן, אתה לא מכיר, הייתה לי כזאת כלבה, היא חיה עד גיל 30.
2: כן, נכון? אומרים את זה בדרך כלל גזעיים, שאפשר, כאילו, שבאמת יש, יודעים כמה הגזע הזה חי. באופן עקרוני, כלבים קטנים חיים יותר מכלבים גדולים, על פי רוב, כאילו. אני מקווה שתשארי איתנו עוד הרבה זמן.
0: כי באמת 14 זה כפול 7, נכון? זה המפתח?
1: כן,
0: כן. שקרת 100, תכף.
2: כאילו, מי, כאילו... זה מצחיק אותי שאנחנו כאילו 200 שנה על סמך הכפול 7 הזה ששמענו בילדות.
1: כן, נכון, אני לא
0: בטוחה שזה... זה כנראה נכון, בממוצע זה כנראה נכון. כאילו, מבחינת ההזדקנות של המערכת, כל תהליך שקורה אצל האדם, קורה אצל הכלב...
2: פי שבע יותר מהר,
0: כנראה.
2: אני מניח. זה גם נשמע לי כמו משהו כזה שסתם מישהו המציא, ואף פעם לא היה טעם להפריך את זה יותר מדי.
0: גם, בדיוק. זה לא שיושבים כלבים כאילו בני 70 ואומרים, תפסיקו, אנחנו לא בני 10, די, תנו לנו עצמאות כבר. יכול להישאר לבד.
2: זה גם, זה קצת, כשאני חושב על זה, זה קצת כמו יום הולדת ב-29 בפברואר.
1: לא, נכון.
2: יש חישוב שנתי שונה.
1: כן, אני ממש קרובה לכלבים.
2: בדיוק, שנות אביה. בקיצור, היא מבוגרת, ממש. עכשיו, חלק מההתבגרות שלה זה שאין לה כוח לצאת מהבית. אין לה כוח, לא מתאים לה, לא בא לה, אין לה חשק. זה תרחה בשבילה. פעם זה היה כיף, זה היה הולכים להסתובב, רואים קצת השכונה, עושים מה שצריך, חוזרים הבית. היום כבר אין לה כוח. בטח לא בלפנות בוקר. אממה, גם במקביל, יותר קשה לה להתאפק. זאת אומרת, שאם אני לא קם בבוקר ומוריד אותה ב... 5:40, אז כשליאת תקום 20-30 דקות אחרי זה, היא תמצא בבית חרבודה. אז שיניתי את כל החיים שלי עכשיו. כפי שאתם יודעים, אני אדם שאוהב להתקלח בבוקר.
1: נכון.
2: אז שיניתי את זה.
1: ויתרת על מקלחת בבוקר?
2: מה אני אעשה? ויתרתי על מקלחת בבוקר.
1: מול אמרתי... אתה מתחיל להתקרב לאדם הרגיל.
2: ממש. בדרך לא דרך, ככה.
1: ממש.
2: אתמול הלכתי לישון, התקחתי לפני, אמרתי, אני אקום ב-5:35, אני אוריד את נינה, נעשה טיול כמו שצריך, כדי שנתחיל את היום. אני אכן קם בבוקר, מוריד את נינה, יורדים למטה, היא עושה, איך דתיים קוראים לזה, גדולים? היא עושה גדולים, שאגב צריך לדבר גם על זה, שזה כאילו שם פי אלף יותר מגעיל מאשר הדבר האמיתי, אבל בסדר. עושה גדולים, ממשיכים, היא לא עושה פיפי. ממשיכים, היא לא עושה פיפי. שכים, לא ספיר. עכשיו, אני צריך לשכנע אותה, כאילו, ממש, גם במילים, בואי, נינה, נעשה פיפי, איזה כיף זה. מסתובבים בשכונה, עוד משהו שאתם צריכים לדעת לגבי נינה, הייתה לה תספורת שבוע שעבר, שבוטלה ברגע האחרון. ובגלל שהיא בוטלה ברגע האחרון...
1: למה היה לה גוד הרדי?
2: לא.
1: כזה, לא, בסוף לא, אני אשאיר את זה קצת.
2: לא, זה לא היא ביטלה, זה המספרה. לא היה חשמל, כאילו, בכל הבלוק שלהם, התקשרו להגיד שאין תספורת. אז, ליאת פשוט לקחה את המכונת תספורת שלי וגילחה אותה בעצמה.
1: לא.
2: בלי לשאול אותי. כן. זה ככה סייד סטורי.
0: מה זה מכונת תספורת שלך?
2: מה שאני מסדר איתו את הזקן. הייתי מסדר איתו את הזקן עד נכון ליום חמישי.
0: אז היא סיפרה איתו את פרוותה של נינה?
2: כן. פשוט גם איך גיליתי את זה? היא שלחה לי תמונה עם מלא שיער של נינה על הרצפה ואז שאלתי אותה, מה הקטע? ואז היא שלחה לי עוד תמונה עם המכונה שלי ככה. עומדת בגאון. בלי, לא היה תאום סיפרה
1: הדבר הזה. סיפרה אותה?
2: פשוט סיפרה אותה.
0: עם המכונה שלך?
2: עם המכונה שלי.
0: שזה כאילו, הכלבה נקייה, כן, והכל, כן?
2: והיא גם הכלבה שלי, אני אוהב
0: כן.
2: אותה.
0: כן.
1: לא, אבל האם אתה תחזיר את זה?
2: Is my face.
1: כן.
2: לא, התשובה היא לא.
1: את המכונה הזאת, האם היא תיגע לך בזיפים?
2: לא.
1: לא.
0: מדהים אגב שהיא כזאת ממושמעת, שאפשר כאילו לספר אותה ככה ב...
2: היא לא. ולכן, הגוף שלה מסופר, אבל את הרגליים היא לא נותנה. כלומר, אתם רואים כלבה מסופרת, אבל עם פדלפונים, שכאילו מאתרים לה את הרגליים. אז אני מסתובב איתה, נסה לשכנע אותה לעשות פיפי, כשהיא כאילו נראית כאילו היא אחד מהביג'יז. 20 דקות אנחנו מסתובבים around the block, וגם באמת זה לא נעים לי, כי כאילו אני ממש מכריח אותה, אבל כבר די. אז אמרתי, טוב, נו, יאללה, כאילו כבר אין מה לעשות, נעלה. אני אדכן את ליאת שכשהיא תקום, אחרי שהיא תחזיר את הבנות, שתשים את הבנות בגנים, כמה שיותר מהר שתוריד אותה כדי שהיא לא תעשה פיפי. יורד למטה, קולט ששכחתי את המפתח של האוטו, עולה חזרה למעלה, אני כבר באיחור מטורף, עולה למעלה, מוצא שלולית ענקית של ילדה. כאילו, בוקר טוב, שבוע טוב, תתחיל ככה את השבוע שלך. איפה זה היה? איפה זה היה דקה לפני כשהיינו למטה?
0: על רצפה או על שטיח או על ספה?
2: המזל זה שזה היה על הרצפה.
0: וזה מרוכז?
2: כאילו די מרוכז, אבל כמובן ש...
0: הולכים והיא הלכה בתוך.
2: היא הלכה על זה, הרסקה
1: קצת. היא הלכה על זה?
2: מה זה רק? סטפס עשתה על זה.
0: בטח מתביישה כזה, לא?
2: אז הייתה מלאת בושה. ממש לא. ממש לא אכפת לה. לא הייתה שום בושה, היא לא...
0: חשבתי שהיא כאילו אמרה להיות חכמה, לא?
2: היא לא התחבאה, היא לא הורידה את האף, היא לא השפילה מבט והיא לא קיפלה את הזנה.
1: זאת הזקנה.
2: כן. לא אכפת לי.
1: היא
2: גם אמרה...
1: בלי בושה. שאין בושה זה הכי...
2: נתנה הערה גזענית על שחורים גם.
1: וואי, וואי.
2: כן. אז איחרתי בגלל זה.
1: יו. אבל הפיפי של כלב קטן זה קטן.
2: כן, הם גם חיים יותר על פי רוב. אבל זה, כן, זה יחסית קטן, וגם כאילו יש את השפריצר הזה וזה.
0: זה יחסית קטן, אבל...
1: לא, לא, זה אירוע שסוגרים מהר.
0: במונחים של השתנה של בני אדם זה כפול 7.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, היי, בוקר טוב.
2: היי, לפעמים אני עושה עבורכם ועבור התוכנית דברים ואני לא מספרת, אבל הפעם אני חייבת לספר לכם משהו שעשיתי הבוקר.
1: בבקשה.
2: הגעתי לממד, איפה שאתם יושבים לפני התוכנית, לסדר קצת, והיה שם ג'וק, באמת, בגודל עצום.
3: יא.
2: עכשיו עברתי, לא היה קפקף, והקפקף שלי הוא לא רלוונטי, אז עברתי, לקחתי דלי ענק של מגבונים, והורדתי עליו, ואמרתי, אני אשאיר אותו פה, שתראו... מה עשיתי?
1: איזה הקרבה.
2: איזה הקרבה. אבל אז התחילו לצאת ממנו ביצים.
1: או!
2: ממנה. אז פיניתי את זה, וזה המלאכת.
1: צילמת?
2: לא.
3: אני בעלם
1: שככה. מה זה התחילו לצאת ממנה ביצים?
2: כאילו, המאיכה, שחררה, דברים.
1: ממש כאילו...
2: לא יצאו מהביצים דברים, אבל הבנתי שזה היה...
4: זהו, אבל האם הם יכולים אחרי זה באמת להיוולד?
1: אולי צריכים כאילו אינקובטור קטן של ג'וקים כדי לגמור את התהליך.
2: זה עבר לפה.
4: וואי, בטח יש את זה לגולן.
1: בואי, זה מגיל ברמות.
2: זה נורא. אבל אני מדהימה בזה, שתדעו אם אתם צריכים.
1: ולהרוג ג'וקים.
2: כן.
3: וואי, למה לא מופתע? למה אני לא מופתע? זה כל כך האופי שלך.
4: מדהימה.
1: איפה זה? איפה זה קרה?
2: מתחת לשולחן בממד.
3: אני בעלם
4: שהיא... לא ידשנו, לא ידענו כלום. מי ידע שהמלחמת העולם הזאת התחוללה ממש מתחת לרגליים שלנו כמה דקות לפני?
3: ושג'וקה הרע.
2: כן, זה הבעיה. הרי שאמרת הרע עכשיו זה שינה את זה.
1: בסדר, סליחה, זה כמו הדילמה המוסרית, האם להרוג, אם יש תינוק ואתה יודע שהוא יהיה היטלר, אוקיי? שיביא למותם של 20 מיליון סך הכל במלחמת העולם השנייה. אתה הורג את התינוק הזה או לא הורג את התינוק הזה?
3: האם אתה יכול... בכלל להביא את עצמך להרוג תינוק, אפילו אם אתה יודע שהוא היטלר, כאילו פיזית לעשות את הדבר.
1: בדיוק.
3: כן.
1: ואתה יודע, אבל בוודאות, זאת אומרת, שאם אתה לא עושה את זה, הוא גדל להיות היטלר.
3: והורג 20 מיליון.
1: זה לא שיש לו עוד נתיב אחר, הוא הלך ללמוד, לא יודע, מהמכונאות רכב.
3: כן, גם לפעמים אם אתה הורג אותו, יוצאים ממנו ביצים כאלה של...
2: כביש אחד.
4: מה הייתם עושים, תזכירו לי? כי כבר דיברנו על זה.
3: דיברנו על זה?
1: כן. לא יודע.
3: נראה לי שהייתי הורג את היטלר, לא?
1: אם הייתי יודע בוודאות מוחלטת, האיש הזה...
3: שיהפוך להיות.
1: יהפוך להיות האיש שיהיה
4: אחראי. תרים רגע את היד.
1: כל כך הרבה הרג בעולם.
3: מה, היית נותנת לו לחיות?
4: מה? לא, נראה לי אני זה.
3: כולנו הורגים את היטלר, לא?
1: בידיים, אבל.
2: דלי של מגבונים. כביש אחת, מספישה, רגע, יד שורש...
4: הייתי משנה אותו.
1: הייתי
4: מאמצת אותו אליי ומשנה אותו.
3: I can change him.
4: ממש.
2: כביש החוף כבר עמוס ונתניה.
4: הוא לא פגש אותי.
2: ובאולגה, ודרך ארבע בצומת עכו מזרח, עדיין המפרץ.
1: תכף אנחנו עם קו רקיע, בואו להתאהב במתחם המופעים, קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה עם ההופעות הטובות בישראל. נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל, מוש בן ארי, אמיר דדון, שרים החלונות הגבוהים. דייוויד ברוזה ומרק אליהו, הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר. והיום, רגע, אנחנו מבקשים שתספרו לנו מהי הדרך הכי מוגזמת, שבה ניסיתם להרשים מישהי או מישהו, אם זה עבד או לא עבד.

0: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: בוקר טוב כל רגע, אנחנו עם התחזית. היום יהיה בהיר והטמפרטורות יהיו ללא שינוי מאתמול. בהמשך השבוע נרגיש ירידה בטמפרטורות.
2: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
9: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.

0: תמיד כולם באים לפניכם. הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר. פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים. 04-985-5616 אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקה אנרגיה מונסטר ב3.90 שקלים. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב7.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
5: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
6: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: שמינית גמר בצבע!
8: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
9: זה בסיסים, מה עם תפסים?
7: נראה לך שלא נשים?
9: אין על מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! ברזיל

0: נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: Witness, please answer the question.
3: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב התארח עורך הדין דוקטור לירן אוחיון, המתמחה במשפט פלילי. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
4: שם בבקשה?
5: אני אושרית חביה.
4: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
5: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
6: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
5: אהרון,
7: מה קורה אושרי?
5: אלה, הם עושים לי אודישנים.
7: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: אלה.
8: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
7: כן בבקשה, שם.
9: הוא איתה, רואה חשבון.
7: איפה אתה?
9: מבני
8: עייש.
7: הבא בתור.
8: מדברים ברדיו.
10: בקריית שמונה נדמה שחזרו למציאות של מלחמה. שלום לראש העירייה אביחי שטרן.
11: תושבים מרגישים פריירים, פינו אותנו שנה וחצי, נתנו להם את כל השקט ואת כל הרוח הגבית והבטיחו לנו שמחזירים אותנו למציאות שונה. החזירו אותנו לאותה המציאות, לצערי היא לא שונה ואפילו אולי יותר גרועה ממה שהיה פה קודם.
8: מדברים ברדיו כל צהריים ב-12.
12: אביה פרחי.
13: בוקר של אהבה, בחסות, בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה וההופעות הטובות בישראל. אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל ומוש בנרי, אמיר דדון, דיוויד ברוזה ומרק אליהו. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
4: דינה, בוקר טוב.
14: בוקר טוב.
15: היי דינה.
16: היי דינה.
14: היי.
4: כבר את מקבלת זוג כרטיסים למופע לבחירתך בקו רקיע? ואולי תזכי ב-600 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואתם מספרים לנו הבוקר מה הדרך הכי מוגזמת שבה ניסיתם להרשים מישהי או מישהו. אז בבקשה, דינה.
14: אז אני אספר על בעלי, שהוא עשה לי. הכרנו 4 ימים, ויצאנו לדייט שני, וסיפרתי לו איכשהו תוך כדי הדייט שאני רוצה מאוד ללכת להופעה של אדיר מילר. יומיים אחר כך קבעתי להיפגש בכלל עם חברים, ושוב, זה היה דייט שני, הוא עוד לא מכיר חברים שלי, גם לא חיברתי אותו בשום רשת חברתית או משהו כזה. ואני לתומי הלכתי לפגוש חברה, והוא חיכה למטה, וממש הופתעתי, אמרתי לו, גם חברים שלך גרים פה באזור וזה. אז הוא פשוט נכנס לאוטו ואמר לי, לא, את לא נפגשת עם חברה שלך, בואי תסעי.
4: רגע, אבל הוא חיכה לך מתחת לבית של החברה, לא מתחת לבית שלך.
15: איך הוא ידע בכלל איפה היא גרה ומה התוכניות שלכם?
14: שאלה טובה, ולכן הייתי חשדניסטית, כמו שנאמר.
17: מה היית?
14: חשדניסטית.
15: ברור.
14: אז אמרתי לו, רגע, איך אתה בכלל מכיר את השם של החברה הזאת? כאילו, לא אמרתי לך, כאילו לא דיברתי איתך על זה בכלל, ואתה לא מכיר אותה. אז הוא אמר לי, טוב, תקשיבי, תתקשרי אליה, תראי שהיא תגיד לך לבוא איתי. קשרתי לחברה, היא ירדה למטה, היא אומרת לי, את מכירה אותו? אמרתי לה, קצת. היא אומרת לי, את תומכת עליו? אמרתי לה, נראה לי שכן. אז היא אמרה לי, אוקיי, טוב, אז תלכי, את תהני.
17: הוא תכנן את זה איתה, בקיצור.
14: הייתי בהלם.
4: כן, אבל איך הוא הגיע אליה?
17: איך הוא יודע?
14: אז יפה. זרמתי אבל, לא יודעת, משהו בי אמר לי שזה כן, כאילו, כדאי לי לזרום עם זה. והוא לקח אותי בהפתעה להופעה של אדיר מילר, ואחר כך גם תחקרתי אותו. אז מסתבר שהוא עשה ממש תחקיר, כאילו גם הפרופיל שלי בפייסבוק חסום והכל, אבל הוא הצליח איכשהו להגיע לאיזושהי תמונה שחברת ילדות שלי בכלל תיגע איתי, והוא יצר קשר איתה, ובמקרה הוא נפל על החברת ילדות הכי זרמנית שיש לי בעולם. והיא במשך יומיים, ולא הבנתי למה, היא כל הזמן גם שואלת אותי, טוב, אז מה את עושה בשישי בערב וזה, ודרכה הוא הגיע לחברה בתל אביב, שגם הן לא מכירות, כן? היא בכלל לא הכירה אותה, אבל דרכה הוא הצליח להגיע לחברה הזאת ולתאם איתה.
17: הוא בעלך היום?
14: היום הוא בעלי, כן, כבר 10 שנים.
4: או, איזה רמזור.
17: ממש רמזור.
15: כאילו...
17: לא, באתי...
14: כן, כן, הוא אמר לי, תקשיבי, ידעתי שזה או שאת מתקשרת למשטרה.
17: כן, כן, זה קיצוני. זה ממש מקריפ, נו, אני מבין שהתחתנתם והכל טוב ומזל, וכאילו, הוא מהמם בטח, אבל אני... זה כאילו, זה מקריפ, זה מקריפ. בטח אחרי דייט ראשון, לא תגידי, אתם יוצאים כבר חודש, חודשיים, שיש איזשהו... האמון כבר נבנה, ראיתם, הייתם כבר בכל מיני סיטואציות, הוא הספיק להחזב אותך, להפתיע אותך לטובה, את כאילו, דייט ראשון.
1: שני.
17: לא, אבל זה היה אחרי דייט ראשון. הוא מסתכל בתמונה היחידה שפתוחה.
14: זה היה דייט השלישי.
1: זה היה השלישי.
17: זה
1: היה
17: דייט שני. זה עולם אחר.
1: זה השלישי, הוא הכי חשוב, הדייט השלישי. אתם יודעים מה אומרים על הדייט השלישי.
17: יש לי גם טענות כלפי החברה שלך, שהיא אמורה הייתה לשמור עלייך באותה סיטואציה מפני...
14: אבל תראה, היא היה...
1: לא, הנה, היא מכירה אותה, והיא הבינה.
4: זה חמוד, יש אנשים שאתה מקבל מהם וייב כאילו טוב, וזה חמוד ורומנטי, למה לא?
17: זה קצת אלאדין עומד על המעקב ואומר לה, את סומכת עליי ולוקח אותה לטיול בשטיח.
14: תגיד לכם את האמת, זה מה שגם שכנע אותי שזה שבוע אחד. כאילו, אמרתי, אם הוא מכיר אותי פחות משבוע, והוא עשה את כל זה כדי לשמח אותי, הוא פשוט ישב וחיפש הופעה של אדיר מילר וחיפש כרטיסים פנויים עד שהתפנו כרטיסים.
1: בשורות הראשונות בבקשה בהופעה של אדיר מילר. אני גם תמיד חושבת שאלה סיפורים מומצאים, הזוגות האלה שמגיעים ומספרים, כן, הוא עשה לי הפתעה עכשיו בדייט השלישי שלנו. כן, אז הוא לא פנה אליכם.
4: תודה רבה דינה.
14: תודה לכם.
4: ביי ביי. דניאל?
16: בוקר טוב.
17: היי דניאל.
4: מה קורה?
16: בסדר גמור, מה שלומכם?
4: בסדר, דניאל, גם אתה מקבל זוג כרטיסים למופע לבחירתך בקו רקיע. בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון, חודש של אהבה. עם ההופעות הטובות בישראל, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. למשל מופיעים שם אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל, מוש בן ארי, אמיר דדון, שרים החלונות הגבוהים, דיוויד ברוזה ומרק אליהו. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר. ספר בבקשה.
16: תודה רבה. אז ככה, 2011, אשתי, והיום היא אשתי, אז הבת זוג שלי, השתחררנו רק מהצבא, שני ילדים יחסית, 21-22, היינו 4 שנים ביחד, והחלטתי שאני מציע לנישואים, היינו בעצם 3-4. לא היה יותר מדי דרכים לתקשר וכאלה, אבל ארגנתי מראש, טסנו לארצות הברית לטיול כזה אחרי צבא לפני אוניברסיטה וכאלה, וסגרתי מראש בהתכתבות במיילים דרך מלון ונישן, הם מרשים את ההופעות של הבלום אנד גרופ.
4: אוקיי.
16: וסגרתי הצעת נישואים בהופעה של הבלום אנד גרופ, שמו לנו כאילו מקומות יהודיים כאלה, ופשוט בתחילת ההופעה רץ כזה, אני קצת מתרגש,
4: רץ
16: כזה כתוביות על המסכים שיש אורחים מאוד מיוחדים ויש פה שאלה בקהל, ואז היה עליי זרקור.
4: יש פה שאלה בקהל, כן?
16: כן.
4: בתחילת ההופעה?
16: כן, ממש בתחילת ההופעה, איך שהם עלו, רצו כאילו כתוביות כזה על כל המסכים מאחורה, זרקור עליי, הוצאתי את הבת, כמובן שלא היה לה שום מושג, שום דבר, והצאתי להופעה, הצעת ניסויים באמצע, כאילו פשוט בהופעה, 1500 זרקור עניינים, הכל היה בהתכתבויות, במיילים, זה עוד קצת התחלה של רשתות חברתיות, לא כזה דרכי תקשורת יותר מדי.
4: כן.
16: הגעתי למישהי מהנהלה של המלון שעזרה לי עם ההפקה, פשוט כל ההפקה סביב המופע הייתה לטובת ההצעת ניסויים הזאת.
4: יפה. זה משהו שהם עושים כאילו בשוטף?
16: לא, לא, לא. זה היה חריג.
4: אין להם איזה ספורט כזה להצעת ניסויים מדי הופעה?
16: לא, לא, לא. בטח לא ב-2011. לא היה יותר מדי גם כאילו אתרים. היית צריך להגיע ולקנות כרטיסים בקופה וכאלה, וכאילו עוד שנים ראשונות של רשתות חברתיות ודברים כאלה, היה מורכב להגיע לדבר הזה.
4: כן.
16: כמובן שגם פינקו אותנו ושדרגו אותנו באותו לילה לסוויטה במלון וכל מיני כאלה.
4: איזה לס וגאס, איזה אופן.
17: כן, ממש, כן. אמריקה.
16: היה שואו מאוד מאוד גדול, היא הייתה בשוק, היא לא הגיבה ישר, כן. היא פשוט יזמה כל ההופעה.
4: טוב, הם לא מדברים, כן, רק עושים עם הידיים, לא? היא זרמה עם ה... יפה, דניאל. גם הוא נעלם.
16: לא, לא, לא, אני כאן.
4: אוקיי, יפה. הסכימה ומאז אתם ביחד.
16: הסכימה ומאז אנחנו נשואים.
15: איזה יופי.
4: מאמן. תודה רבה, דניאל.
16: תודה רבה לכם.
15: תודה, דניאל.
4: ביי. ביי, יום. יש לנו 600 שקלים לחלק, שניהם קיבלו כל אחד זוג כרטיסים למתחם קו רקיע.
17: כן, לחלק.
4: לחלק?
17: כן.
4: טוב, זה רומנטיקה.
15: דינה ודניאל.
4: אי אפשר לחלק את הלב.
17: ביי.
4: אז 600 שקלים גם לדינה וגם לדניאל שלכם.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל?
2: כביש אחת עמוס משער גיא עד שורש וגם באזור קיבוץ גלויות, בדרך החוף מינאי עד נתניה ובאזור מלחף אולגה, בדרך הבא מאקו עד עין המפרץ, בגבעת שמואל ביער חדרה, בצומת חפר, בפרדסיה, בהדסים, נמל אשדוד עמוס לבאים מכל הכיוונים, כביש 65 בצומת מנשה, באלון דרומה, באזור השלום, בדרך 444 מראש העין עד מגדל הפק, וכביש 531 בג'ל ג'וליה.
1: תודה רבה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקה אנרגיה מונסטר ב3.90 שקלים. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב7.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
7: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד 14:00 כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 01:00. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5575, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: גורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
14: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
15: מעולה.
14: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
15: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
14: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: תתכוננו להרבה מחמאות.
15: וואו.
16: מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
15: וואו.
16: כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: כל

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: תגידו, קרה לכם פעם שהייתם במקום המוני עם חברים, ואז איבדתם אותם, ולא הייתה קליטה? אז הלכתם והסתובבתם, וניסיתם לחפש אותם, ואז פשוט אמרתם, טוב, אני אחזור למקום ששם איבדנו אחד את השנייה, ואז אתם חוזרים למקום, ושם מוצאים?
2: כאילו זה לא קרה לי שנים, אבל אני מבין כאילו את החוויה הזאת.
1: אוקיי, אוקיי, זה חוויה, כן, שהיא מאוד קשורה גם למסיבות ולרחבות ריקודים. אני מדברת על החזרה של מדונה לדרך שלה. כן, היא הוציאה אלבום בסוף שבוע האחרון.
3: כן.
1: הוא נקרא, כן, Confessions 2. שהוא בעצם אלבום המשך לאלבום שהיא הוציאה לפני 21 שנה, Confessions on a Dance Floor, והיא באמת מרגיש לי שהיא פשוט, אני חושבת שמאז Confessions on a Dance Floor, היא לא הוציאה אלבום כזה טוב. והיא ממש חזרה כאילו למקום שממנו היא עזבה. ואיכשהו גם הזמנים מסתדרים לזה, כאילו אחרי 21 שנה, שגם זה ממש משהו שנשמע כמו משהו שקורה עכשיו.
3: כי יש איזה חזרה לתחילת שנות ה-2000.
1: בדיוק, וכל הכוכבות, בין אם זה סברינה, הן מרפררות לה, ועושות אותה. כולן עושות מדונה. אז עכשיו זה הזמן של מדונה לעשות פשוט מדונה. וזה מה שהיא עושה באלבום הזה. אלבום שהוא חוויה באמת רוחנית, זאת אומרת, יש משהו גם ברחבת ריקודים, ובאיך שמדונה מתייחסת לרחבת ריקודים, כאל משהו רוחני. בסוף, סבבה, עומדים ורוקדים עם עוד הרבה אנשים, וזה נשמע כמו הדבר הכי שטוח, אבל בסוף, אתה לבד עם המחשבות שלך, ברגע הזה, כמה וידועים עשיתם עם עצמכם תוך כדי ריקוד במסיבה. כל כך הרבה. שיחות הנפש הבאמת הכי ארוכות והכי גדולות עשיתי בזמן ריקודים. אז באמת אפשר לשמוע גם באלבום הזה שזה אלבום מאוד מאוד אישי שלה. יש שם אירוחים ממש מעניינים. סברינה קרפנטר שכבר שמענו את השיתוף פעולה. לורד הסבת שלה. סטרומאה. זה ממש, זה אחלה שיתופי פעולה, יש שם גם את הרמות של מדונה, הטרקים שהם יותר האוסים, כזה ממש 2000, ויש שם גם את הצלילות שלה. זהו, זה כאילו פשוט אלבום טוב שלא מנסה להיות, כאילו זה לא מנסה להיות טרנדי. כאילו זה פשוט להיות היא, וזהו.
3: שזה נורא מעניין, כי כאילו מדונה באמת הרי נהייתה מוזרה. היא נהייתה ממש מוזרה בדיוק בפרק הזמן הזה, ב-20 שנים האחרונות, שהייתה חלוצת הפופ, העצמה הנשית, לקחת בעלות על המיניות שלך וכולי, בצורה שהיא באמת הייתה פורצת דרך ונתנה השראה להמון המון המון...
1: כן, היא המציאה.
2: ובתקופה שזה באמת היה הרבה יותר טבו, בדיוק.
3: כן. אז היא נהייתה כאילו ווירדו הרי בשני העשורים האחרונים.
1: אבל כל ניסיון לשפוט אותה, הוא בעיניי כאילו... אין לנו שום תקדים למדונה. זאת אומרת, מדונה היא הדבר.
3: נכון, אבל אפשר לשפוט אותה, שוב, מה זה לשפוט אותה?
2: את ההתנהגות.
3: אנחנו שופטים את הכל, כן? שניתה, כאילו, באמת, משהו קצת מפולאפ שם, הרי, גם ברשתות החברתיות, גם בזה.
1: אבל זה כל פעם, ככה הגיבו למדונה בכל צעד שהיא עשתה, וגם כשהיא עושה את כל הניתוחים פלסטיים ומדברים עליה, עדיין זה, הנה היא יוצרת את העניין הזה, את הפרובוקציה.
3: אני מבין. לגמרי, אבל הזווית היא לא בדיוק אותה זווית, זאת אומרת, אז בשנות ה-80, ב-90, זה היה כאילו, וואי, באמת כאילו, איך את מעזה לעשות את הדבר הזה, ודווקא, והתגובה בנגיד 10-15 שנים האחרונות לדברים שמדונה עושה, זה כאילו כבר לא נעים.
2: אבל בגלל שזה גם נגוע בטיפה גילנות מצידנו, כי כאילו כשהיא פורצת גבולות ועושה דברים פרובוקטיביים בגיל 20, אז זה חינני, וכשהיא עושה את זה בגיל 60.
3: דיינו, מה, אתם כאילו לא הייתם פה בשני העשורים האחרונים?
2: לא, אני
1: מעולם לא.
2: אני איתך, כן? אני איתך, אני פשוט גם כן מבין מה שאת אומרת ש... זו התגובה שמדונה תמיד מייצרת.
1: תמיד מקבלת, בדיוק. כן, זה כמו שכל רשת חברתית חדשה, הנה, היא הורסת את פניה, הנה, היא הדבר שיהרוס עכשיו את הנוער.
2: מצד שני גם כאילו...
3: אבל היא דווקא הייתה יותר פרדז. כאילו, היא נורא ניסתה, וזה לא התרומם. בואי.
1: אני לא חושבת שמדונה הייתה פרדז.
2: אבל גם... אולי כן מגיע גיל שאתה אמור להפסיק לפרוץ גבולות של העולם, לא?
1: אבל היא אומרת, לא, אני מדונה. שזה אחלה. אני כן אמשיך לפרוץ גבולות, ברור.
3: אבל זה לא היה...
1: זה אנחנו חושבים, יש גיל שצריך להפסיק לנסות. לא, היא אומרת, לא, אני מדונה, ואני ממשיכה. ואני כן, ואני ארצה בגיל 60 לראות כמו בת 20, ולהשכיב את מלומה על הרצפה. כן, אני רוצה, אני מדונה, אני יכולה.
3: והיא בת 67 עכשיו, שזה די מדהים.
1: היא ממש תכף 68, וזה אלבום טוב, לא יחסית לאישה שהיא בת 68 תכף, זה פשוט אלבום טוב. Everything begins with consciousness.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. אתמול במונדיאל, מרוקו מנצחת בקלילות 3-0 את קנדה, ותפגוש ברבע הגמר את צרפת, שניצחה 1-0 את פרגוואי, מפנדל של אמבפה.
0: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
8: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה, גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
11: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
12: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: שמינית גמר בצבע.
15: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
16: זה בסיסי, מה עם תפסים?
14: נראה לך שלא נשים?
16: אין על מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
18: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
21: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. האלימות בחברה הערבית, שני בני אדם נרצחו בתוך שעות בשני אירועי ירי בצפון. בכך עלה ל-16 מספר הנרצחים באירועי אלימות בתוך שבוע. כתבתנו שרון קנובליך.
11: קצת אחרי השעה 4 לפעמים בוקר התקבל דיווח על גבר שנפצע מירי בדיר חנה. צוותי מגן דוד אדום שהוזקו למקום נאלצו לקבוע את מותו בזירה. זמן קצר לאחר מכן התקבל דיווח על אירוע ירי נוסף, הפעם באום אל פחם. גבר כבן 30 נורה למוות ברכב, וגבר נוסף בן 38 נפצע באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. עם שני מקרי הרצח עלה ל-148 מספר הנרצחים באירועי האלימות והפשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה, עלייה של 23% מהשנה שעברה.
1: נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס אמש בריאיון לפרשננו ברק רביד לשיחות עם איראן. הוא אמר כי הצדדים החליטו לקחת הפסקה של שבוע מהמסע ומתן, עד לסיום אירועי הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי שחוסל במלחמה, והוסיף כי האיראנים מתחננים להגיע להסכם. עוד ציין טראמפ כי ראש הממשלה נתניהו ביקש להיפגש עמו בבית הלבן, וכי הפגישה עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא. הנשיא התייחס ליחסיו עם נתניהו ואמר, אנחנו מסתדרים מצוין, הוא יודע מי הבוס. בשל היציאה לפגרת הבחירות בעוד כשבועיים, יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, צפוי לפצל את החקיקה לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשני תפקידים נפרדים. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מדווחת כי יישארו החלקים המאפשרים לממשלה ייצוג נפרד בבגץ ודחיית חוות דעת של הייעוץ, וכן הגברת הפיקוח מטעם שר המשפטים. מונדיאל 2026, צרפת ניצחה את פרגוואי והפילה לרבע הגמר, בשלב הבא תפגוש את מרוקו שהביסה את קנדה, כתבנו בן גולדפיינד.
22: צרפת הפילה הלילה לרבע גמר מונדיאל 2026 בפעם הרביעית ברציפות, אחרי ניצחון 1-0 על פרגוואי. קיליאן אמבפה כבש בפנדל בדקה ה-70 והשתווה ללאו מסי כמלך שערי הטורניר הנוכחי עם 7, כשיש לו 19 בכל הזמנים, לארגנטינאי 20. בשלב הבא צרפת תפגוש את מרוקו שהפילה בצורה משכנעת יותר עם 3-0 גדול על קנדה, אז עדין ונחי כבש צמד, סופיאן רכי ישלים.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
23: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
24: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
26: עושים את זה פשוט.
27: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמדה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: שלום לכם, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר, לקראת הצהריים כבר יעשה בהיר. הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, מזג האוויר נוח לעונה באופן יחסי, הטמפרטורות קצת מתחת לממוצע, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ. בהמשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר בצפון ולאורך מישור החוף.
24: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
26: עושים את זה פשוט.
27: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
29: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
30: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
31: 91.5, 96 FM. רדיו כל רגע.
32: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה.
1: היי, בוקר טוב, מה נשמע? מזל טוב, ברכות.
0: תודה.
1: הנה, אתה לוקח כבר...
0: היית?
1: לא קיבלתי הזמנה. לא הזמינו אותי, למרות שוואלה, כולם הוזמנו. כולם הוזמנו, אני מדברת כמובן על החתונה של טיילור סוויפט וטרוויס קלסי. אדם שהוא משני באירוע איכשהו. והוא כוכב עצום.
0: הוא גדול ממנה.
1: הוא גדול ממנה. מוכר לנו מאיפשהו.
2: הגבר הראשון שהוא משני באירוע של חתונה, אי פעם.
0: אבל אצלו ספציפית הוא כוכב ענק, כאילו מי שעוקב אחרי פוטבול כמובן, הרי מבחינתם טיילור קלקלה לו את הקריירה.
1: וואי, זה תמיד ככה. אוף, תמיד האנשים שאוהבים כאילו את הספורט, הם כל כך אנטי כלפי מי שמנסה כאילו להיכנס.
2: שלא לומר, האם האנשים שיש להם אהבה הומואירוטית מודחקת לאדם גדול חזק שפועל עם הגוף שלו והם כועסים על האישה שגונבת אותו מהם? שלא לומר.
1: יפה. נשמע טוב. נשמע ממש כמו הנאום של לינה דנהם בחתונה של טיילור סוויפט. אתם שמעתם על זה?
0: את הנאום לא.
2: לא את, אבל שמעתי על הנאום.
1: אז... כן, לא, כאילו לא שומעים אותו, אי אפשר לשמוע אותו.
0: רק להגיד שהם סגרו את המדיסון סקוויר גארדן.
2: כן.
1: כן.
0: אולם ההופעות, כדורסל, סלש, בדיוק, זה היה ביום שישי החתונה, נדמה לי, זה לפני...
1: כן, בין שישי לשבת.
2: זה הוויקנד של
0: ה... וויקנד של יום העצמאות, 250.
1: נכון, הם סגרו את המדיסון סקוויר גארדן, כדי כאילו להפוך אולם כדורסל לטירה, אוקיי? ומתי הם סגרו את זה? ב-4th of July. כן.
2: אבל זה היה ב-4th או ב-3rd?
0: נראה לי שזה היה בשישי, ב-3rd?
1: כן, הוא בעז עובר... שנייה חצות. כאילו, בערב של ה-4th. זה כשיש טירוף.
2: זה לגמרי בוויקנד של היום העצמאות.
1: כן, כן, כן. זה באמת האזור גם, כאילו זה לחסום לא רק את ה... זה לא רק לסגור את המדיסון סקוויר גארדן, היא סגרה את כל הרחובות מסביב. והניו יורקרים זועמים... זועמים על הדבר הזה, איך את עושה את זה, איך את מיליארדרית, כאילו ראיתי איזה טוויט שמישהי כתבה, סליחה, אבל אם אתם לא חושבים שמיליארדרית שחוסמת את אחד הרחובות העמוסים ביותר בניו יורק, ב-4 ביולי, כדי שתוכל לערוך חתונה בטירה, היא לא התגלמות הניתוק, ושיתנו להם לאכול עוגות, אז פשוט לא אכפת לכם מהאנשים, כאילו היא נתנה זה.
2: אני כאילו מנסה להבין ברמה הטכנית, איך סלב סוגר רחובות בניו יורק? כאילו, זה דברים שקורים מדי פעם.
0: כן.
2: כשמצלמים איזה משהו.
0: אז זה ניו יורק.
2: לא, אבל איך, כאילו פיזית, טכנית, איך מה, הוא מתקשר על...
0: יש בעירייה מחלקת סלב.
2: כאילו, אתה מבין?
0: אתה מתקשר לסדר את החוב של הארנונה. בדיוק. אתה לא מתקשרת למחלקת סלב. ואומר, תקשיבו, אני צריכה...
2: מתקשרת לאסף זמיר.
0: רחוב 38 עד 44 שלי, שדרה שלישית עד החמישית. שלי, לא יודע זה, איפה המיקום בדיוק.
1: אז למה הם לא אומרים לה לא? את שומעת גברת, לא משנה כמה כסף יש לך? לא!
0: התשובה היא, כי האירועים האלה הם בדיוק מה שמתחזק את התדמית של ניו יורק. ושל מנהטן, כעיר הגדולה, החשובה, המעניינת שבה קורים הדברים.
1: אבל אוקיי, סבבה שהם קורים, נכון, קורים הדברים.
0: כן.
1: אבל טיילור סוויפט לא נתנה לאף אחד לדעת מה קורה.
0: בסדר,
1: אף אחד לא יודע מה קורה בדברים.
0: וזה הופך את זה להיות יותר מעניין.
1: זה בלתי נסבל.
0: הם הפילו את החתונה.
1: זה דבר שהוא בלתי, בלתי, בלתי נסבל. זה הילדה המעצבנת שאומרת, לא נגעתי ואכלתי גיבי. לא נגעתי ואכלתי גיבי.
2: למה?
1: אבל את פה, את פה. מה זה הסוד? אבל הסודיות הזאת, במרכז העיר, בלב העיר, לחסום רחובות, להכניס אורחים, חתמו על NDA. אתם יודעים שאנשים שקיבלו את ההזמנה הדיגיטלית שלהם לחתונה, כן, וגם לא מדובר בחתונה מצומצמת, הזמנתי רק חברים קרובים ומשפחה מצומצמת. זה כאילו חוות רונית היא עשתה, היא עשתה 1,000+.
2: אה, וואו.
1: כן, כן.
0: אבל...
1: והזמינה מלא פורסמים, והם שלחו להם את ההזמנות הדיגיטליות, בהזמנות הדיגיטליות למפורסמים, היה ווטרמרק, שזה מין כזה
2: ברור.
1: סימון, של, כתוב את השם של מי שהם שלחו לו את ההזמנה הדיגיטלית, כדי שאם... אם זה ידלוף, הם ידעו מי עשה את זה.
2: אבל אם הם לא היו עושים את זה, האם זה היה דולף? ברור שכן.
0: בטח שהיה דולף.
2: ברור שכן.
0: למרות שמי היה מדליף?
1: כן,
0: מה
1: זה השטרפת?
0: פול מקארטני?
1: בדיוק.
0: היה עושה צילום מסך.
2: פול מקארטני לא סותם את הפה שלו כל היום עם...
0: סלינה גומז, אד שירן, ג'ניפר לופז, טום הנקס, סטיבן ספילברג. באמת הכי גדולים.
1: קריס רוק, כן.
0: כן?
1: גם הכי מצחיק אותי, האחיות חיים. אני שרופה, שהן תמיד באות, הן תמיד בסוכרות.
0: כן, חברות טובות.
1: בטח, חברות מאוד.
0: אין חברות אמת, אבל כאילו...
1: אין חברות אמת.
0: מה לשחקן פוטבול הזה ולסטיבן ספילברג?
2: לא, כי בחתונה של ישראלים ממוצע בטח אין איזה רואה חשבון של אבא שלו
0: בשנת 72.
2: כן, תבין.
0: הם עשו עם ההורים של טיילור. אנחנו משלמים על המוזמנים שלנו, אתם משלמים על המוזמנים שלכם.
1: לא, זה באמת, תקשיבו, לא יודעת, זה מהלך מעצבן וגם מאוד מאוד לא היא. מאוד לא היא, אמרתי, איפה הקלאס? איפה הקלאס של לעשות את זה באמת?
2: הוא שינה אותה.
1: כן, כן, זה הצד שלו, הם הכריחו, אנחנו רוצים אולם, נכון? אנחנו רוצים אולם, אנחנו רוצים שיהיה רב.
2: אדם סנדלר היה רב, אגב.
1: כן, כן, אדם סנדלר חיתן אותם.
2: ענק.
0: כן, גם... הוא גם חוטף על זה ברשתות, כי כאילו הוא יהודי, ואתה עכשיו בג'נוסייד, למרות שהוא לא מתבטא על זה בכלל, הכל... זה הרי שני אנשים כל כך היי פרופייל, גם הוא וגם היא, שלא משנה מה הם עושים. עכשיו, באמת... זה סיפור, זה שהיא פתאום הפילה את החתונה הזאת בהפתעה שאף אחד לא ידע שהיא קורית.
1: אז זה לא אלבום, זה לא אלבום.
0: אבל זה החתונה
1: שלך. זה החתונה שלך, למה את מתייחסת להכל כאלבום? אתם יודעים שהאורחים לא אמרו להם איפה החתונה. לא אמרו להם איפה החתונה. הרי חשבו...
0: לא היה בהזמנה עם הווטרמרק?
1: לא, לא היה בהזמנה. אתם יודעים מה? אמרו להם, כמו מסיבת טרנס, אמרו להם, אתם צריכים להיות ביום לפני, אתם צריכים להיות בניו יורק. ואז אנחנו נודיע לכם מה הולך לקרות.
2: מדהים. מדהים בעיניי.
0: אז פול מקארטני לקח טיסה מליברפול, או לא יודע איפה הוא גר, ובשביל החתונה, שהיא תודיע לו.
1: כן, שהיא תודיע לו.
0: זה כל מיני קונספטים שהוא לא...
2: האם היא שילמה?
1: כן, זה לא.
2: היא שילמה על הטיסה של פול מקארטני? כמו שבר, כאילו, סלבס ישראלים משלמים על טיסות לחתונות בחול?
1: לא חושבת. היא כבר מבינה שכאילו היא מזמינה אנשים...
0: שיכולים.
1: שהם יכולים לעשות לעצמם טיסות.
2: אז הוא עשה לה פרצוף?
1: לא רק זה, היא גם לא אמרה מה הדרס קוד. אנשים לא ידעו מה האווירה של החתונה. הרי ברור שאם טיילור עושה איזושהי חתונה, אז תהיה אווירה. האם זה באיזשהו גן בחוץ, או לא יודעת, כאילו זה באולם עם whatever. כאילו, אנשים רוצים לדעת איך להתלבש.
2: אז מה, פול מקארטני בא עם ברמודה?
1: אז הבנתי שמלא סלבס, הם סגרו עם הרבה בתי אופנה, כמה אאוטפיטים שישמרו להם, כדי שברגע האחרון, כשהם ידעו שזה, זו חתונת
0: שקיעה במדיסון. בצ'לסי מרקט.
1: בדיוק. אז אנחנו רוצים את האאוטפיט הזה של דיור. כאילו, ואנשים ממש שמרו אחד לשני.
0: אגב, הם הזוג לבשו דיור.
2: דיור,
1: כן. כן, כן.
2: ולא ראו עדיין אין תמונות של מה הם לבשו, אבל כאילו יש את ההצהרה של דיור, אנחנו הלבשנו אותה.
0: כן, ואסור היה לצלם בפנים, כמובן.
1: ברור.
0: מי שהדליף תמונות זה איזה בעלים של רשת בתי קולנוע אמריקאית, שגם הוא היה מוזמן לחתונה. העלה תמונות ומחק אותן, כאילו, כנראה טיילור התפוצצה עליו. כזה כמו שרה במכביה.
1: וואו, בגלל חרבתי עם כתבים.
0: דרכו עליי!
1: וואי. לא, די, זה מהלך שהוא לא מגניב. לא מגניב בעיניי.
2: אני דווקא מפרגן.
1: תעשה לי טובה.
2: אני עושה לך טובה.
1: אוקיי, אם עכשיו היו חוסמים את רוטשילד בערב יום העצמאות.
2: בשביל חתונה של מי?
0: טיילור סוויפט המקומית.
1: עודיה סוגרת עכשיו, אוקיי? סוגרת חצי עיר ביום העצמאות. בשביל החתונה שלה, שבה היא לא... רגע. שבה היא לא אומרת כלום על מה שקורה בפנים.
2: פשוט, אני אגיד לך מה ההבדל. ההבדל הוא שבישראל היא תזמין סלבס מעצבנים. ובחול יש מספיק סלבס שהם ברמה של פול מקארטני וסטיבן ספילברג, ואנשים שאתה אומר, בוא נע, כן, האנשים האלה צריכים לחגוג בטירה במדיסון סקוויר גארדן את החתונה של הזמרת הכי מצליחה בעולם, מסתדר לי. לעשות את זה עם עודיה, כאילו, אתה מדמיין את דודו אהרון חפש חנייה בנוקיה, עזבין, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר.
1: ואם הייתה עושה את המוב, האם לא היינו עכשיו, כאילו, אומרים, יאללה, מה זה השטויות האלה?
0: חי בסרט, ברור.
1: חי בסרט.
2: נכון. אבל זה בדיוק העניין בין להיות ישראלי לבין להיות אמריקאי.
0: אבל זה גם הכי גדול שיש.
2: כי זה הכי גדול שיש.
0: זה פול מקארטני בחתונה, זה טריפל איי, זה לא אי-ליסטים, זה ממש הכי... וכן, זה ברור שזה יכול לעצבן, אבל זה גם מעצבן מכינה. כאילו, זה מסוג הדברים האלה שאתה... כתושב ניו יורק, אני לא מוכן שיחשבו לי את זה.
1: בסדר, מה יש להם חוץ מלהתעצבן? זה גם חלק מלהיות תושב ניו יורק, זה כמו שזה חלק מלהיות תושב תל אביב. בלילה הלבן, איך באים אלינו? כל אנשים מבחוץ, די, לא יכולה עם הטייק הזה.
0: אני לא מבין מה קשור ניו יורק בשבילם, אבל היא הרי לא מניו יורק, נכון? היא כזה גדלה בקאנטרי בכלל. הוא גם מקנזס סיטי. כאילו, מה קשור עכשיו?
2: אתה ג'יילו עכשיו שצריך...
0: לא, אבל אתם...
2: להיוולד בניו יורק.
0: בשביל המשפחות, איזה טרטור. תחשבו כאילו את הדודות שלו, כן? צריכות לגרור את עצמם בשביל איזה...
1: לא, לא הוזמנו, זה היה מצומצם. הם לא הוזמנו בטח.
0: הייתה ארוחה מצומצמת, אגב, של 100 אנשים לפני.
1: כן, כן, שם. לינה דנאם. שם היא דרכת הספיץ' המביך שלה.
0: מה היא אמרה?
1: נתנה איזה פאנץ' ש... יש אנשים שאומרים שלא כולם צחקו. והיא אמרה, הפוטבול האמריקני הוא אוסף של גברים סטרייטים שמשחזרים פורנו גייז. שזה כל כך לינה דנאם,
2: רגע,
1: כאילו...
2: רגע, אבל זה לא פייר, כאילו, לכתוב את הבדיחה שלה בעיתון, אני בטוח שהיא סיפרה אותה יותר טוב מאיך שכתבו את זה.
1: לא, בטוח, בטוח.
2: כאילו, נשמע שהם לקחו ממש את התמצית של הבדיחה.
1: לא, אבל אתה מבין מה הפעיל שם אנשים שאין להם הומור, נגיד. וכאילו באמת לקחת את ה... באמת נערת הפוסטר של ניו יורק. שתבוא ותיתן את הבדיחה במדיסון סקוואר גארדן. אין לי כוחות, אין לי כוחות. כל כותב את עצמו פשוט.
0: ובסוף, איך כאילו בישרו לציבור שזה בכלל קרה?
1: וואי, אין לי כוחות. זה הדבר שהכי עצבן אותי.
0: כן. היה, את מדברת על השלט?
1: על השלט.
0: היה שלט מחוץ לאולם. כתוב עם משחק מילים.
1: גרוע.
0: פה, you had me.
1: לא, משחק
0: just,
1: גרוע.
0: זה משחק גרוע, זה נורא מתאמץ. נורא מתאמץ. כי כתוב כאילו just married, כמו שנגיד היה כזה פעם כן. בקלישאות על הלוחית כן, רישוי כן. של הרכב המתרחק. אבל just, שה-T של ה-just היא T גדולה, ואז מופיע הסימן end, T, כאילו זה just T and T, married. כן. כאילו טיילור וטרוויס.
2: כן. ו... זה כל החתונה, אגב, הייתה בסימן ה-T&T הזה, כאילו, וזה די פורח.
0: הכל פורח.
2: זה פורח. בוא. כאילו, ה-T&T הזה, אנחנו טיילור וטרוויס. זה פורח, נו, זה פורח.
0: למתג. כל עניין
2: למתג את החתונה.
0: כן, כן. את הזוגיות.
2: סמל החתונה, סמל
0: עכשיו,
2: הזוגיות.
0: אתם באמת גם שני אנשים שיש לכם הכל מהכל. כל אחד הוא בטופ של הענף שלו, זכה בכל מה שאפשר. כאילו... כאילו בכלל, עצם זה שאתם התחברתם, זה בכלל, באמת כמו שבממלכות פעם, היו משטחים את המלך ואת המלכה של שני תחומים שונים.
2: נכון.
0: כדי שיהיה שלום, כן?
1: כן.
0: אז...
2: כן, זה שלום בין עולם הפוטבול לבין עולם הפופ,
0: עולם המוזיקה. אז אתם עוד כאילו מתנהגים ככה, במקום, לא יודע, זה... אבל סבבה, שיעשו מה ש... באמת שיעשו מה שכיף להם.
2: נו, ואנחנו נמשיך לשבת פה כמו מבחים ו...
0: מזיעים, אני חנוק מאיזה קרקר שאכלתי פה בחדשות, הפצפצים שלו עוד תקועים לי בשיניים.
2: קראתי למנורה נוקיה רגע, על מה אתם מדברים.
1: אני, האצבע שלי מתקררת.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כביש אחת עמוס בקיבוץ גלויות בדרך ארבע מגן רווה עד גבעת שמואל בצומת אקו מזרח בעין המפרץ ממחלף מוצא קריית יערים, זה עדיין בכביש אחת. בדרך 57 מחלף נתניה עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 40 ברמלה לוד. כביש 4 במחלף מורשה עמוס לבאים מכל הכיוונים, ודרך 70 בתמרה.
2: תודה רבה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, חוזרים עם קו רקיע, בואו להתאהב. לא, אנחנו לא חוזרים עם קו רקיע, נכון, אנחנו חוזרים עם משהו שונה לגמרי. כן?
3: עדיין כדאי להתאהב.
2: מה זה?
3: תמיד כיף להתאהב.
2: נכון, נכון.
3: אבל אנחנו עם...
2: עם טויוטה ליס. נכון. ואתם שולחים לנו וואטסאפים ומספרים מה הדבר היקר שיש לכם ברכב כרגע. אוקיי? מה אתם מסיעים אולי חד פעמית או שבאופן קבוע. דברים יקרים שיש לכם ברכב עם תמונות, וואלה, נשמח. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, 300 שקלים לקניות מתנת טויוטה ליס, הכי ליסינג שאפשר, עם ליסינג מבית היבואן, משלמים מחיר חודשי שידוע מראש וכולל הכל, ביטוחים, טיפולים, שירות 24/7 ושירותי דרך, אמינות, איכות ושירות, הכל בסוכניות של טויוטה, חפשו טויוטה ליס או כוכבית 8866. אז מה הדבר הכי יקר שיש לכם ברכב? תכף חוזרים.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: בחסות.
6: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
7: רק וואי מיוזיק.
6: אין לך מה לחפש יותר.
8: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
9: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
10: בוקר טוב כל רגע, אנחנו עם התחזית. היום יהיה בהיר והטמפרטורות יהיו ללא שינוי מאתמול. בהמשך השבוע נרגיש ירידה בטמפרטורות.
0: מבזק המונדיאל.
11: שלום לכם, כאן לירם שכנר. אתמול במונדיאל, מרוקו מנצחת בכלילות 3-0 את קנדה, ותפגוש ברבע הגמר את צרפת, שניצחה 1-0 את פרגוואי, מפנדל של אמבפה.
0: בחסות.
12: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
13: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
16: עדיף.
12: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
17: אבא, ידעת שבחופת שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
18: מעולה!
17: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
18: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
17: קייק?
18: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
19: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום.

0: תחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם. רק בספה בן עמי.
1: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: קול מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: שמינית גמר בצבע!
10: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
11: זה בסיסים, מה עם תפסים?
9: נראה לך שלא נשים?
11: אין על מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר ולנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר הכי הכי, בחסות טויוטה ליס, הכי ליסינג שאפשר. המגוון הכי רחב של דגמי טויוטה, המגוון הכי רחב של רמות גימור ושירות הכי אישי ומקצועי. חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866.
2: טוב, ביקשנו שתספרו לנו מה הדבר הכי יקר שיש לכם עכשיו ברכב. ואנשים שלחו גם תמונות וגם הודעות אליל, נכון? נתחיל מהתמונות.
3: כן, כל הכלים האפשריים לעבודת הנדימן. אוי, נחמד.
4: זה המון אבל.
2: כן, אבל איזה זיווד, אני חולה על זיוודים.
3: אהבתי את המילה זיוודים.
2: זיווד זה שדברים במזוודה, כן.
3: זה... וואו, זיוודים.
2: זה כאילו, שזה יהודי, כאילו תיקנס לדבר עצמו, ואז הוא פותח אותו בטח, והמברגה יושבת בחור של המברגה, והכל יושב בשקעים מיוחדים, נייס. אוקיי, זה מקצוענות ברמה הכי גבוהה.
3: זה ווס אנדרסון כזה.
4: נכון, סימטריה כזאת של ווס אנדרסון.
3: טה טה טה טה, זיוודים. אוקיי, פוטנציאל לשם לילדה עתידית. זיוודים. זיוודים. לא, נקרא לה זיוודים. לא ממוגדר.
4: אחות של יורת.
3: כן, זיוודים ויורת. אוקיי, תפילין. אני הכי חילוני, אבל תפילין מניח כל בוקר. לדעתי ככה צריך להיות איחוד בעם.
2: אז אתה לא הכי חילוני. כי אם אתה חילוני, אתה לא מאמין. נכון? שיש...
4: אולי הוא עושה את זה כאילו כמסורת.
2: לאחד את העם?
4: לא, כמסורת. כאילו אקט שאתה עושה, כי עושים אותו.
2: אבל אתה עושה, אמור לעשות אקטים כאלה מתוך איזושהי אמונה.
4: אתה יכול, אבל אתה יכול גם לא בהכרח. שיש הרבה אנשים חילונים שעושים קידוש ביום שישי, והם לא מאמינים באלוהים בכלל, והם כאילו מנהלים את הטקס לשם
2: בשביל הטקס.
4: גם חגים זה קצת ככה, כאילו חילונים חוגגים פסח וקוראים את ההגדה, אפילו שהם לא...
2: אבל אולי לא הייתי מגדיר את עצמי הכי חילוני.
4: אני מסכים.
2: אתה מבין?
4: אני מסכים. מישהו העלה את אוסף בובות הדשבורד שלו, שגם, שימו לב שיש להם מין שטיח קטן כזה.
2: כן, זה לא במקרה התמקם שם. זה עבודה כבר, כאילו, של שפצור.
4: כן, כן. יש המון דמויות מהסימפסונים, סאוט פארק.
3: סאוט פארק.
4: כן, כל האינטלקטואל פרופרטי של...
2: צווי נינג'ה.
3: כן, אבל תקשיבו, זה קצת... כאילו, אני לא סומכת על זה שלא ייפול. תראו את הבובות.
2: אני חושב שזה מודבק למשטח הזה.
3: זה מודבק למשטח?
4: זה נראה לי מודבק למשטח.
2: כן, איך זה שורד את השמש, אבל... זה חמוד, כן?
4: זה די חמוד, כן.
2: אבל אתה לא רוצה שמקרה של בלימת חירום, הדברים האלה התחילו לעוף בחלל של הרכב.
4: קארטמן יעף לילד מאחורה בראש, כן.
2: אני מובילה עריכים שכבר אף אחד לא מוכר. חיפשנו באינסוף חנויות, ובסוף מצאנו במקרה באבו גוש, אנחנו לא מהאזור, צריכים אותם כדי לבצע תיקון ברצפת המקלחת, לא יקר מבחינה כספית, אלא נדיר וקשה להשיג.
4: איזה כיף זה בטח לחפש את העריך האחד הספציפי שחסר לך, ולמצוא אותו ב... באיזה מקום רנדומלי, באבו גוש, וואו.
2: סט סכינים ממש יקר, מישהו מוביל ברכב.
3: אוי.
2: זה חגור? כאילו חגר אותה? לא. מה עוד?
4: קלפי אליאס, מתקופת האזקות.
3: חמוד.
2: קפקפי שולה המוקשים של מייקרוסופט?
4: אני רוצה את זה.
2: מדובר בפריט אספנות יקר ערך שהוציאו רק לרגל אירועים מסוימים שהרימו ולא ניתן לקנות בשום מקום. מדובר... בפריט הספנות אמיתי שיש לו ביקוש אדיר. תמיד בא אותו לרגל אירועים בתעשייה שאני הולכת אליהם במסגרת התפקיד. הלכתי במיוחד מהאוטו ללכת לצלם ולהביא. זה לא במאס פרודקשן. יצא בייצור נקודתי ואין להשיג, ויש שוק לדברים האלה. ואם זה שווה עכשיו הרבה, כל שנה שעוברת, הערך עולה ממש כמו ביצירות אומנות והספנות.
4: זה באמת? ממש מטריף. באמת, סורי, זה מטריף. זה יפה יפה בעיניי.
2: איך קראו לה? אני רוצה לבדוק באנגלית. איך קראו לה משחק שעולה המקשים? מיינסוויפר.
4: מיינסוויפר,
2: נכון.
3: זהו, מעניין כמה מוכרים את זה. כן, זה כאילו
2: מה... פליפ-פלופ, איך הייתם אומרים?
4: כן.
3: פליפ-פלופ, כן.
2: פליפ.
4: כן.
2: פלופ.
3: כן.
2: סליידר, נכון, זה לא פליפ-פלופ. זה נכון מאוד.
4: סליידר זה גם המבוגרים הקטנים.
2: סליידר.
4: וגם גולשים בזמן, הסדרה, קראו לה סליידר.
3: נכון.
4: המילה הזאת סוחבת המון, המון, אני דואג לה. נו, כמה?
2: לא יודע, שעושים גוגל בכלל לא עולה מיינסוויפר. עולה רק המשחק.
4: בוא, אני אצלם את זה, אני אעלה לג'מיני.
2: יאללה.
4: במקום שאנחנו פה ככה...
2: בזבז את הזמן.
4: בזבז את הזמן. קצת לא נעים לי שזה ג'מיני, ואני מעלה שם קפקפים של מייקרוסופט, אבל בסדר, יאללה. שני התאגידים התמודדו.
3: טוב.
2: אולי בינתיים אליל תקריא את ההודעות שהן בלי תמונות?
5: כן, אני נוסע לחתום על חוזה דירה, יש באוטו צ'ק בנקאי של 200 אלף שקלים, אני נוסע כמו בטסט מהלחץ.
2: למרות שאם זה... זה בטח צ'ק כזה בנקאי, אז אי אפשר לפדות אותו אם במקרה הוא אף אחד מהחלון.
5: סטפר בשווי 25 אלף שקלים שקנינו לבית ומנסים למכור אותו כי השתמשנו בו פעמיים.
2: 25 אלף שקלים סטפר?
5: אולי זה מכונה?
2: איזה סטפר? שלחו, שלחו.
5: כן, באמת שלחו.
4: אני אעשה לו בחצי.
2: אלף שקל אני בא עם גרר.
5: M16 משופצר בדרך לעוד סיבוב מילואים בצפון. מחקר מדעי הקשור בטראומה ומודפס ב-650 עמודים שערכתי עם שותפיי באוניברסיטה, זה עבודה של 3.5 שנים.
2: וואו.
4: נייס.
5: מכשיר אולטרסן נייד ב-120 אלף שקלים.
2: יו.
5: אני עובד בזה.
3: השכרה.
2: באולטרסאונד נייד? כאילו בלעשות אולטרסאונדים במקומות?
4: כמו שיש מספרה של כלבים שהיא באוטו?
5: כן.
4: כן. סליחה, כל אחד חושב על מה ש...
2: אני חשבתי על וולט, אם אתה מזמין אולטרסאונד, יש לי פה התנפחות בברך. יש לי קרדיט.
5: 30 קילו לגו שאשתי לא תזרוק אותו.
2: מה?
5: 30 קילו לגו. 30
3: קילו לגו?
2: זה המון.
5: זה המון.
2: 30 קילו זה כבד? אז הוא שם את זה באוטו כדי שאשתו לא תזרוק את זה מהבית במסגרת איזה סדר שהיא עושה?
5: כנראה.
2: למה לא פשוט להסכים לא לזרוק אותו? למה האוטו מסכן צריך לסחוב את זה?
3: כן.
5: גלגלי אופני כביש, בעלי קנה ב-15 אלף שקדים כדי לשדרג את האופניים שלו, אני אשכרה מפחדת להתעטש לידם.
2: גם הם יותר יקרים לבעלך ממך, כן?
5: חד משמעית. קחי
2: את זה בחשבון ואיליל יודע.
5: בדיוק. קלפי פוקימון פלוס מקל שעליו מלופף חוט צמר ובקצה שלו יש עלה. בן השש שלי השביע אותי לשמור עליהם כדבר החשוב ביותר.
2: חמוד.
4: וואי, הקשר של ילדים לעלים.
2: ולמקלות. הרי מקל טוב. יש גם עמוד אינסטגרם כזה.
4: כן, אני ראיתי לך.
2: נכון. מקל טוב שאתה מוצא ברחוב בתור ילד זה נכס. אתה מרגיש משה רבנו.
4: כן, רק שאז כאילו הן לוקחות אותו לאוטו, או לוקחים אותו לאוטו, ואז פשוט ממשיכים בחיים, והוא לא כזה יקר ערך חיים, וסתם האוטו שלך נראה כאילו את הרוי בוי, מלא ב...
3: אז רגע, אז בדעת...
2: רגע, יש עוד, יש עוד, יש עוד שניים.
4: זה לא מצא לי שום דבר כזה לקניין.
3: על שולי המוקשים?
4: שום דבר.
2: הדבר הכי יקר באוטו, גור נחייה לעברים שאנחנו מגדלים, שמו מרלי, בן שנה או 3 חודשים, והוא בא איתנו לכל מקום, עכשיו בדרך לעבודה שעובד. גור הנחייה השלישי שאנחנו מגדלים, ומאוד מקווים שיזכה לסייע לאדם שזקוק. זאת ממש עבודה מאוד מאוד חשובה.
3: כן.
2: אנשים עושים את זה, זה באמת הכשרה מאוד מאוד ארוכה ומפרכת, ולא כולם מסיימים את המסלול, לא כל הכלבים מסיימים אותה.
4: כן, חלק נופלים לטייס.
3: כמו להקת קיי-פופ. שמרכיבים להקת קיי-פופ, ועושים להם מחנה אימונים, ולא כולם מגיעים בסוף.
2: עוד מישהו שלח תמונה של הכלב שלו?
3: הם, למה הם תמיד הכי חמודים בעולם, הכלבים של הכלבי נחייה? כאילו, הם פשוט, אין לתאר.
4: באמת.
3: אתם רק טוב, אתם רק טוב. אין שום דבר חוץ מטוב.
2: נכון. כן, ויש מישהו שלח תמונה של הכלב שלו, מעל 10,000. הכי יקר באוטו שלי עכשיו. לא, לא, לא. איזה סוג זה?
4: נראה כמו ביגל או משהו,
3: לא? לא, זה לא ביגל.
4: תחש,
3: כן, זה תחש עם משהו אחר.
2: אבל תחש שעולים כל כך הרבה?
3: תראה את ה...
4: זה מהדורה המוגבלת שעשו לכבוד 50 שנה ל...
2: לקפקפים.
4: לתחש. 50 שנה לתחש.
2: טוב. למי ניתן את הפרס?
3: למי שקנה את הכלב שלו. סתם, לא.
4: בואו לה עם הקפקפים של מייקרוסופט של שולי המוקשים. בואו ניתן לה.
2: כן, כי כנראה אין ערך לקפקפים האלה.
4: כן, אני חושבת שהם כאילו... הם לא. חיים הם לא.
2: אלא אם תשלחי לנו איזה לינק לזה שבאמת יש ערך, נשמח. אבל בינתיים...
4: אולי בקופיילוט?
2: אולי, זהו, זה משהו שמסוג שהקופיילוט יגיד לך, יש לך ערך, כן, אבל אז החיים האמיתיים.
4: או, זה כל כך יקר.
2: 300 שקלים לקניות, זה מתנת טויוטה ליס. הכי ליסינג שאפשר, עם ליסינג מבית היבואן. משלמים מחיר חודשי שידוע מראש, וכולל הכל את הביטוח, את הטיפולים, שירות 24/7, שירותי דרך, אמינות, איכות ושירות, הכל הכל בסוכנויות של טויוטה. חפשו טויוטה ליס או כוכבית 8866.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כביש 4 עמוס בצומת עכו מזרח לבאים מכל הכיוונים, בגבעת שמואל, בגן רווה, במחלף נתניה עמוס בכביש החוף לבאים מכל הכיוונים, כביש 41 בנמל אשדוד עד נרגלים.
0: דיווחי התנועה בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בחסות.
8: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
9: רק וואי מיוזיק.
8: אין לך מה לחפש יותר.
1: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: האוטו-פארטי של אוטו-סנטר יוצא לדרך. קונים רכב, והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו-סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
13: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
14: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
15: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-3-1-6 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה.

0: כפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: מה?
3: כאילו אפס.
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
5: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, החרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
8: מנוחי תרבות של יופי.
7: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
7: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
10: תתכוננו להרבה מחמאות.
11: וואו!
10: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
11: וואו!
10: כפוף לתקנון באתר החברה.
12: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם, עדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
15: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
16: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5575, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
17: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
18: תאונה קשה מאוד בכניסה לבית שען, רגע לפני שהשבת נכנסת. אני רוצה לומר שלום לאחת שהייתה במכונית ונפצעה, אוראל נחום. משפחת רואים, שלום לך.
19: בשניות הראשונות אני שמעתי את הילדה צורחת, אז כבר נרגעתי שלפחות היא בחיים, והגיע חילוץ אחרי אולי 40-45 דקות, הם רק הצליחו להוציא את בעלי ואת אמא שלי. את הרגע כל לילה, לפני שאני עולה לישון, אני נזכרת באמת בראש השמות שלהם, שהם בלי הכרה, שאני לא יודעת אם בכלל המשפחה שלי תצא מזה חיה.
17: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
20: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
21: בוקר טוב, ליאור ליאני, תשבצה עם העריב ומחבר הספר חוכמת ההיגיון. מה עניינים?
22: בוקר טוב לכולם, מה שלומכם?
23: היי ליאני.
22: איך היה סופש?
24: נחמד מאוד.
23: בסדר.
22: סבבה, אז בסוף...
21: איך אצלך?
22: אצלי היה נחמד, גם עשיתי איזה גיחה קצרצרה לאילת.
21: כן.
22: וחוזרים לשגרה. ובסוף השבוע, המעצמה הגדולה בעולם חגיגה, נכון? וזה באמת אירוע משמח שטיילור סוויפט חגיגה את חתונת המילניום.
21: לגמרי.
22: לא, לא באמת, אז כן, ארצות הברית ציינה אתמול רבע מילניום.
21: כן.
22: ולכבוד החברה האחרונה שעוד נותרה לנו בעולם, למרות שלא ברור אם אנחנו היום צ'ילבוט או בשולם.
21: כן, חלקים גדולים של החברה הזאת ממש לא...
0: תראו איזה החברות שלה, הן משפיעות עליה לרעה.
22: כן, כן, אבל טוב, זה מה שיש לנו כרגע, אז אנחנו נגדיר אותה כחברה. ונציין את ה-4th of July בהגדרות מאוהל עד עוצם.
21: אוקיי.
22: אוקיי, אז נתחיל באגוז אחד, מילה אחת ארבע אותיות, ממה אפשר להשתקר בארצות הברית?
21: ממה אפשר להשתקר? בירה ובירה? לא, זה תקף לכל מדינה.
22: נכון.
0: ממה אפשר להשתקר? מיין, מיין.
21: יפה.
22: נכון. מיין, מדינה בארצות הברית, ומיין, סבבה.
0: מדינה, אגב, שההישג הכי משמעותי שלה זה שהיא נכנסה להגדרה הזאת של יאללה.
22: מהמדינות האזוטריות, ועוד נחזור לאחת כזאת. עכשיו נקפוץ לארבעה אגוזים. ארבעה אגוזים, ארבע וארבע. פני משקה חם לילד שבוושינגטון.
1: מי
22: משקה חם? תני,
21: תני.
1: תני
21: משקה חם.
22: לילד שבוושינגטון.
21: לילד שבוושינגטון.
22: יס.
21: תני משקה חם.
0: וושינגטון זה יכול להיות...
22: רגע, המילה הראשונה זה תני, לתת, כן?
21: לתת, תף נון יוד.
0: וושינגטון זה יכול להיות או די-סי.
21: נכון.
0: או ג'ורג'.
21: נכון.
0: ג'ורג' וושינגטון.
21: תני משקה חם לילד...
0: ושבוושינגטון זה אומר שהילד זה כאילו מתחיל ב-D, נגמר ב-C.
21: נגיד. מאזינים כבר פתרו. וואו, וואו.
0: תני.
21: תני משקה חם. מה זה משקה חם? זה תה או קפה?
0: סיידר.
21: או תה או קפה?
0: או תה או קפה.
1: כן, או...
22: אז מה יש בוושינגטון? שזה 4-4.
0: גבעת הקפיטול. הבית הלבן?
1: אולי זה הבית הלבן.
21: הלבן, כן. אבי תל הבן.
0: שייה.
1: אבי תל הבן.
0: איזה יופי.
1: יפה. יפה מאוד.
0: איזה יופי.
22: אוקיי, בסדר. אבי תל הבן, תני, כן. הבית הלבן. קזה בלנקה, מה שנקרא. עכשיו נרד לשלושה אגוזים. חמש אותיות. כמה צדיקים יש בדור אחד בארצות הברית?
21: חמש אותיות, כמה צדיקים?
0: צדיקים זה בדרך כלל למד וו.
21: למד וו, כן.
1: כן, אבל...
21: יש בדור אחד בארצות הברית?
22: כן.
21: מה זה דור? מה זה דור? דור זה 20 או 25, זה כף, נכון? או כף ה?
0: מעניין.
1: מה?
22: לא, כפשוטו.
21: דור.
22: למד וו, נכון, אמרתם נכון.
0: למד וו.
21: חמש אותיות.
22: כן.
21: כמה צדיקים יש בדור אחד?
22: בדור. במילה דור.
1: יש במילה... אה, שישה צדיקים.
22: מה?
1: לא.
21: דלוור.
22: כן, פשוט ביותר. למד וו בתוך דור.
21: אבל זה לא...
0: אבל המילה דור נמצאת גם בהגדרה וגם בפתרון, ליאני.
21: אנחנו כל פעם מתקמטים מזה, וליאני מגן על זה.
22: בוא נעשה סדר. מותר להגיד את המילה גם בהגדרה וגם בפתרון בשתי הצפנות, שני סוגים של הצפנות. אחד זה מילה בתוך מילה, זאת אומרת, כמו שעכשיו עשינו למד וב בתוך דור, אז יכול להגיד את המילה דור ואני יכול לרמוז על המילה דור.
21: כן.
22: ושתיים בהיפוך, אם אני כאילו עושה אחורה, הופך את המילה, אז גם מותר להגיד את המילה ובעצם להפוך אותה.
21: אוקיי.
22: אז
0: מי חתם על האמנה הזאת?
22: הנה, קיבלתם עוד טיפ.
0: כשאתה אומר מותר, זה כאילו... זה אושרר בהגיונריה.
21: ליאני הוא ראש... כן, הוא מנסח החוקה, הוא...
0: בדיוק, הוא בנג'מין פרנקלין.
22: כן, כן, זה בסדר. זה לגיטימי אצל כל התשבצאים, לא רק אצלי.
0: אוקיי.
22: בסדר. וכן. אוקיי, אז וכמובן יש את העניין של למד וב צדיקים בדור, בכל דור יש למד וב צדיקים, אז אז עוד מדינה אזוטרית, דלוואר, שמה אפשר להגיד עליה?
0: ביידן יצא משם.
21: נכון.
0: וגם אין שם
21: אין מאסק נהיה, כן.
0: מאסק נהיה, כן.
22: אה, וואלה.
21: נדמה לי שהאפל סטור בדלוואר היא עם היקף המחירות הכי גדול מכל החנויות בארצות הברית.
22: זה האלת שלנו.
21: בדיוק. עכשיו, גם הם בנו שם קניונים שממש על הגשר, מעבר לגשר, שנדמה לי זה פנסילבניה בצד השני, אני לא סגור על זה. ואנשים עושים את הקניות שלהם וחוזרים...
0: איך אני אוהבת אמריקה.
21: כן, מה זה כמו להזמין קייספי לאלת, ואז אתה רק...
0: יפ.
21: כן.
22: כן, עושה לי חשק, האמת היא שלא נעים להגיד בקול ועוד ברדיו שאני עדיין לא הייתי בארצות הברית.
21: די.
22: כן, כן.
21: מדינה מספר אחת בעולם.
23: כן, בוא נשווק לו את ארצות הברית. אתה לא מבין.
21: שמה, יעד סודי, פנינה, הידן ג'ם.
23: אתה מכיר את אלה? כשאתה מגיע אתה מרגיש קטן. נכון? פתאום מרגיש קטן מול הבניינים הגבוהים.
0: הכל שם ענק. כל שם ענק באמריקה.
23: אנשים רצים במרדף, כל הזמן.
0: אף אחד גם לא מסתכל עליך, לא אכפת להם.
23: עם הקפה ביד הם רצים.
21: ואמריקה של הדרכים היא לא פחות כיפית מאמריקה של הערים הגדולות.
0: לא הייתי, אבל דיבור.
21: טוב, ליאני, אחרון לסיום?
22: כן, אחרון לסיום. אוקיי, משהו נחמד ולא קשה במיוחד.
23: אוקיי.
22: שבע אותיות, היכן אפשר למצוא אשרם בארצות הברית?
23: במדבר.
21: אשרם בארצות הברית?
22: כן, כאן אפשר למצוא...
21: אילינוי.
22: נכון.
0: נייס.
23: יפה.
22: אילינוי. אלוהי אילינוי אשרם.
23: כן.
22: סבבה לגמרי.
21: קיבלת מאיתנו ויזה.
22: יאללה.
0: של אסתה. אסתה קיבלת.
21: תודה רבה.
22: מגניב, יאללה.
21: ביי ביי.
0: ביי ליאני.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
4: מעולה!
3: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
4: די, קיבלתי התרמה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
3: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
11: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
24: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
25: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
26: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
27: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
26: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
28: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
29: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
30: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
31: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופה תל אביב.
5: שמינית גמר בצבע!
6: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
7: זה בסיסי, מה עם תפסים?
5: נראה לך שלא נשים?
7: אין על מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
31: המויאל בדרכים עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: אין לו רעידות אדמה כבר יש בו, 4 בסולם ריכטר, בתושבה קיבלתי יותר, אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
10: כוכבית 2003 שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
10: כוכבית 2003 שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. האלימות בחברה הערבית, שני בני אדם נרצחו בתוך שעות בשני אירועי ירי בצפון, באחד המוקדים המשטרה חושדת שהזירה שובשה. כתבתנו שרון קנובליך.
15: שני בני אדם נרצחו בתוך כשעה בשני אירועי ירי בצפון, בדרכן הנורה למוות גבר שנמצא בתוך רכבו, ובאום אל-פחם נורה למוות גבר כבן 30. במשטרה אומרים כי זירת הרצח באום אל-פחם שובשה עוד לפני הגעת הכוחות ונשטפה תוך כדי העלמת ראיות. סמוך לזירה אותה רכב שרוף שעל פי החשד שימש את היורים. במקביל נבדק קשר בין הרצח לרצח נור סוואלחה במושרפה באוגוסט 2025. משני מקרי הרצח עלה ל-148 מספר הנרצחים באירועי האלימות והפשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה.
14: נמשך טקס הלווייתו של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, בהשתתפות מפקד כוח קודס, איסמעיל כהני, ומפקד משמרות המהפכה. בתעודים מהטקס נראים המונים מניפים דגלים אדומים כאות נקמה, לצד קריאות לא פשרה, לא כניעה, רק נקמה. נציגי החות'ים שהגיעו לאירוע נכנסו בקריאות מוות לאמריקה ומוות לישראל. אמש התייחס נשיא ארצות הברית טראמפ בריאיון לפרשננו ברק רביד לשיחות עם איראן, אמר כי הצדדים החליטו לקחת הפסקה של שבוע מהמסע ומתן עד לסיום אירועי הלווייתו של חמינאי, והוסיף כי האיראנים מתחננים להגיע להסכם. רוכב אופנוע כבן 60 נפצע קשה במהלך רכיבתו ברחוב נחלת בנימין בתל אביב. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים איכילוב מעורפל הכרה עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
32: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
33: שלום לכם, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר, לקראת הצהריים כבר יעשה בהיר. הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, מזג האוויר נוח לעונה באופן יחסי, הטמפרטורות קצת מתחת לממוצע, עומס החום מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ. במשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר בצפון ולאורך מישור החוף.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
32: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
34: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
0: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: יוחנה, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, יום ראשון, ואני גמור, אני אומר לך אני גמור, ישבתי אתמול.
1: המונדיאל הרג אותך?
0: וואי, תשמע, ישבתי עד שתיים, וזה המשחק של הלא טוב, של צרפת נגד פרגוואי, הקמתי בחמש לתוכנית של רסקין, לפני זה ראינו את מרוקו. שמע, מה אני אגיד לך, השעות האלה הורגות, הורגות, הורגות. קשה.
1: כשצריך לקום מוקדם זה הורג,
0: כן,
1: נכון?
0: כן, תשמע. תראה, מרוקו היו מצוינים. מרוקו נתנו הצגה נגד קנדה, באמת, קבוצה.
1: זה לא מפתיע כבר.
0: לא מפתיע, לא, לא, לא מפתיע, בוא, הם כבר פעם שנייה, זה כבר, אתה יודע, זה, אתה רואה שהמונדיאל הקודם לא היה...
1: גם המונדיאל הקודם הם גמרו רביעי, וגם באליפות אפריקה, הם הגיעו לגמר והפסידו עם אותו משחק ששנוי במחלוקת.
0: רק שיש להם, אתה יודע, ברבע הגמר משוכה, אלוהים ישמור, ביום חמישי, 11 בלילה, מול צרפת, מרוקו מול צרפת, דרבי. זה הולך להיות א' דרבי, וב' יהיה להם קשה מאוד. קשה מאוד למרות שאת מול צרפת, ממש, אתה יודע, עם כל הכוכבים הגדולים, נגד פרגוואי, שהייתה בבונקר. בואו,
1: אבל הם גם שיחקו בונקר, גם שיחקו אגרסיבי, בצורה יוצאת דופן, מוגזם. השופט, אני חושב שהיה צריך אולי... אתה יודע, להוציא שניים, שלושה צהובים בהתחלה.
0: אני שם לב שבמשחקים נותנים, לא שורקים כמעט על עבירות, נדיר, נותנים למשחק לרוץ.
1: אתה יודע, מה שאני ראיתי מהמונדיאל הזה, שהמשחקים מתנהלים הרבה יותר דקות מאשר משחקים אחרים. השוער שצריך לשחרר את הכדור מהר, החילופים שאם תוך 10 שניות לא מתבצעים, ממשיכים את המשחק. השופטים לא נותנים למשחק להתעכב.
0: להתעכב.
1: ואתה רואה, יש יותר דקות נטו. כן, לא על כל עבירה הם שורקים, ובצדק. לא על כל עבירה צריך לשרוק.
0: כן, אבל מרוקו הייתה מאוד מאוד מרשימה, צרפת פחות הרשימה, ביום, אני חושב שביום חמישי, ב-11 בלילה, מי שתנצח עם סיכוי גבוה מאוד לרוץ עד הסוף.
1: רק באליפות כל כך ארוכה וכל כך מתישה, יש משחקים גם פחות טובים. צרפת, גם אם הם פחות טובים, הם עדיין מנצחים, הם עדיין פייבוריטים, הם עדיין מבריקים, למרות שפרגוואי עשו צרות, אבל בסוף בסוף מה שחשוב זה מי מנצח.
0: אפרופו פחות טובים, ראיתי את המשחק המדהים בין ארגנטינה לקייפ ורדה, משחק מדהים.
1: יוצא מן הכלל.
0: ה-2-2 של קייפ ורדה, ממש שניות לפני הסיום של ה-90 דקות, היה שער המונדיאל, עד עכשיו שער המונדיאל, מדהים, שרץ אחרי זה לשתו ביציע, מדהים, מדהים, מדהים, ובוא, אני אומר לך, ארגנטינה, בסדר, מסי הגדול והאלוהי, אבל זה לא נבחרת לרוץ איתה לגמר, זה בסדר.
1: כן, זה אנחנו אומרים, אבל אתה יודע, אתה רואה כן, במשחקי אופי. הנוקאוט, אתה לא חייב להבריק, אתה לא חייב להיות הכי טוב, אתה לא חייב להוכיח את מלוא היכולת שלך כדי לעלות שלב, והשלבים האלה שזה משחק אחד, שום דבר לא מובן מאליו, שום דבר.
0: שום דבר לא מובן מלאב, אבל זה אחלה, וזה אתה רואה בכל העולם. ואפרופו כברדה, אתה יודע, אמר את זה יוב בורוביץ', הכתב של ערוץ כאן 11. מדינה של 500,000 איש, 500,000, מדינה ענייה. אלק, תאמין לי, אני ועוד רבים אחרים לא שמענו על המדינה הזאת עד המונדיאל. תראה איזה כדורגל, תראה איזה... עכשיו בוא, עלו לשלב של 1-16. 32, כן.
1: לא, לא, 1-16.
0: תחליטו, שר אומר 32, 1-16?
1: 1-16, ואחר כך שמינית, ואחר כך רבע,
0: חצי. ובאמת, מדינה של 500,000, והוא אומר, אנחנו 10 מיליון, באמת מדינה יחסית, בטח יחסית אליהם.
1: כן, אז בואו, מה נגיד על סין, שיש 1,400,000,000 והם לא במונדיאל? כל ההשוואות, והודו, אני לא אוהב את ההשוואות האלה.
0: לא, זה נכון מה שמעת, הודו וזה ביחד.
1: יש הרבה מדינות שהן גדולות מאוד ולא מגיעות למונדיאל באופן קבוע, אם בכלל.
0: אנחנו כלום.
1: אנחנו, מה לעשות? זה המצב.
0: כלום, משנת 70, כלום, שום דבר, פעם אחר פעם, שום דבר. אני אגיד לך, טוב.
1: כן, אבל לא ההשוואות האלה. ההשוואות האלה הן לא, הן מיותרות כי יש מדינות ענקיות שלא מגיעות למונדיאל. לא תמיד זה הולך עם מספר התושבים.
0: אני מקווה שהנכדים שלי, אולי נינים, יזקוקו.
1: לא, לא, זה יהיה קודם. קודם?
0: לא, תראה, עלו עכשיו כמה? 48? 48?
1: הפעם הבאה יש 96.
0: אולי הפעם הבאה 96. אולי שנגיע ל-180 קבוצות במונדיאל. אולי. נצליח להשתרבר.
1: אבל אנחנו נגיע, אנחנו נגיע.
0: אז בואו נצא להפסקה קצרצרה וחוזרים לנושאים העצובים יותר.
2: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
0: טוב, הלילה היו עוד שני נרצחים. רק השבוע יש 16 נרצחים, מתחילת השנה 151 נרצחים, עלייה של 17% לעומת התקופה המקבילה השנה, גם בתקופה המקבילה השנה, זה הייתה המשטרה שאיתמר בן גביר הוא השר שלה, וממשלת ימין מלא מלא, וממשלה שאני מזכיר, הלכה תחת הטיקט והדגל של החזרת המשילות, בצפון, בדרום, ופרוטקשן, ומעשה רצח, ואלימות בכלל. איך אומרים? קשקושי קשקושים, הממשלה הזאת נכשלת בהכל. דבר דבר, נכשלת בכל הנושאים שחשובים לנו האזרחים. מתעסקים עכשיו בפיצול מהיועצת והתקשורת וחוק הכשרות, רק ג'ובים, רק עניינים שקשורים אליהם, שום דבר למען האזרחים. אני כבר לא מדבר, הביטחון, כבר, איך אומרים, כבר חבל לדבר עם כמות ההרוגים והנרצחים והנטבחים ומה שקרה כאן בכל הקדנציה הזאת. אז כאמור, פשיעה ויוקר מחייה, ושנה שעברה 2025 עברה את כל השיאים במספר ההרוגים בתאונות הדרכים. כי איפה שאתה לא נוגע על הפנים. עכשיו, מספר אתמול הנשיא טראמפ לחבר שלו ברק רביד, הוא מדבר עם ברק רביד, נראה לי הרבה יותר שדבר עם נתניהו, הוא אומר לו שנתניהו הזמין את עצמו, מאוד מאוד רוצה לבוא לוושינגטון, לפגישה איתו, והוא, עכשיו הוא גם מספר על זה, אתה יודע, פעם זה לא דברים שקורים ביחסים דיפלומטיים, בטח בין שתי חברות כל כך טובות, ארה״ב וישראל, ביחסים אינטימיים, עם כבוד, עם אמון.
1: אז מה רצית?
0: זובור, רביד, שנתניהו ביקש להיפגש, והוא אומר לו, אתה מבין, זה גם כן, אני לא מצליח להבין את זה, כמה הוא יכול להתעלל בו. הוא אומר, טראמפ, אמרתי לו, אתה יודע, הוא יודע מי הבוס, הוא יודע. הוא אומר לו לברק, הנשיא טראמפ אומר לברק רביד, אתה יודע מי הבוס בינינו, כן? כאילו, נתניהו ואני, הוא גם יודע מי הבוס. ואז יש פתאום חלק שבכיר בממשל האמריקאי אומר שכל היועצים של טראמפ מאוד מוכזבים מנתניהו, שכל מה שהוא אמר, כל מה שהוא אמר בנושא האיראני הוא שגע וטעה. עכשיו תראה, אני מכיר את הפרקטיקה הזאת, אתה מדבר עם כתב, ואתה אומר לו, שמע, זה און רקורד, זה אני אומר לך לציטוט. ומה שהוא אמר לו לציטוט, הוא ציטט.
1: וכאן אתה מדבר על גורמים.
0: כן, ואז הוא אומר אופי, לו, גורמים. לא רגע, ואז הוא...
1: זה נחמד.
0: אלי, אתה יודע, כשאני ציטטתי בהתחלה את ברק רביד, ואמרת לך, תשמע, הוא אמר לו דברים קשים מאוד נתניהו, אמרת לי, אז מי זה ברק רביד? אז הוא אמר, וראית
1: גם היום אני אומר, הוא אמר, ויש הבדל בין להגיד נשיא ארצות... רגע, אני אענה לך על זה.
0: רגע, אבל תן לי רק להשלים.
1: לא, אבל על זה אני אענה לך. כשאתה אומר נשיא ארצות הברית, אמר לי, אז אתה יודע מה, יש, אתה יכול להאמין, אתה יכול לא להאמין, אבל הוא נקב בשם, היה מישהו שאמר לו את זה.
0: לא, כי אם זה לא נכון, רגע, הוא שיתת מישהו. תוך שנייה חשם.
1: אבל ברק, גם אתה יודע, כל העניין הזה של גורמים אמרו, אני, יש לי בעיה עם זה, יש לי בעיה עם זה. כשאתה מצטט נשיא ארצות הברית, וואלה, זה אמין. כשאתה מצטט גורם, אתה יכול בוא, כל אלי, ציטוט לייחס
0: אלי,
1: לגורם.
0: אלי, הייתי על שיחות כאלה עם שר בכיר ועיתונאי, הייתי אולי יותר מאלף, אוקיי? מאות רבות רבות רבות של שיחות כאלה. רגע, עכשיו תקשיב, יש קטע כזה, יש בפרקטיקה. אתה אומר לו, תשמע, תגיד את זה לציטוט, אז טראמפ אומר לברק רביד, לציטוט, הוא יודע מי הבוס, זה לציטוט. כי הרי אם זה לא נכון, תוך שנייה בית הלבן מוציא הכחשה. אין דבר כזה שכתב, בטח בערוץ מרכזי בישראל, מפרסם משהו בשם טראמפ וזה לא נכון.
1: לא, בשם טראמפ זה משהו אחר.
0: אוקיי, עכשיו רגע.
1: בשם גורם זה משהו אחר.
0: אז אני אגיד לך את הפרקטיקה. עכשיו, רק אמית זה איש רציני, הוא ברשתות אמריקאיות מופיע, ומדווח, ועובד ברשתות. אי אפשר לעשות שטויות כאלה, כי אחרת אתה נופל ומוציאים לך שם שלא אמין, ונותנים לך הכחשות על הראש. ואז באמצע השיחה הוא אומר, תקשיב, זה אני אומר לך לציטוט, וזה תגיד בשם גורם בכיר, או גורם מדיני בכיר.
1: אתה לא צריך להגיד את הפרקטיקה.
0: יפה,
1: אני יודע,
0: אז אני אומר לך.
1: שאני, רגע, שנייה. לא. מה שאני אומר, אני לא בא בטענות לברק רביד, אני מניח שמישהו אמר לו את זה. נכון. זה לא ברק רביד העניין, הוא לא האיש שהוא בו, עם כל הכבוד לו. יכול להיות שמישהו אמר לו, מה שאני תמיד אומר לך, ואני עומד מאחרי זה. כשגורם לא רוצה להיות מצוטט, יש לו את הסיבות שלו, נכון, את האינטרסים, נכון, שלו, למה הוא לא רוצה להיות מצוטט. עולמה הוא אומר...
3: אתה מכיר את זה מהכדורגל.
1: נכון, נכון. עולמה הוא אמר את הדברים.
0: נכון.
1: אני תמיד אומר, כשגורם אומר משהו, צריך לבדוק מה הסיבות, מה האינטרסים.
0: בסדר, הוא לא...
1: לא כולם אוהבים את נתניהו בממשל, לא כולם לא אוהבים אותו, אני מניח שיש כאלה שכן, יש כאלה שלא, ואלה שלא אוהבים אותו, יתדרכו נגדו.
0: אז אני מנחש שאת הדברים שהוא אמר, שיש... גורם בכיר שאמר, אני מנחש, כי אני מכיר את הפרקטיקה ואני מבין את צורת הדיווח. את החלק שטראמפ צוטט, אנחנו מסכימים שהוא אמר את הדברים ישירות. את החלק הגורם הבכיר, לדעתי זה טראמפ, לדעתי זה טראמפ, שאמר לברק רביד, זה אל תיתן בשמי ישירות. אל... לא, אני לא רוצה, לא,
1: כי יש גבול.
0: כי יש גבול כמה אתה יכול להיכנס. וגם טראמפ משתמש בגורם וגורם בכיר וכל השניות האלה. לדעתי, אני אומר לך, בערכה מפוקחת, זה טראמפ שאמר לו, כולם כאן, כל היועצים סביבי.
1: לאן אתה רוצה להגיע? אוקיי, אמרו את מה שאמרו, לאן אתה רוצה להגיע?
0: למה אני רוצה להגיע?
1: אני אענה לך לגבי זה.
0: לא, אבל מה אני רוצה להגיע? למה אני רוצה להגיע? למה אני, באמת, שאלה טובה. למרות הזובור שטראמפ עשה לו, וזה זובור קשה מאוד מה שהוא עובר איתו בשבועות האחרונים, כולל הציטוטים אתמול, ולמרות שמעמדו של טראמפ, אתה יודע, די קורס בדעת הקהל, שאל את עמית סגל מצטט את זה פעם אחר פעם, סקרים שמלמדים שהפופולריות של הנשיא טראמפ מישראל ירדה, נתניהו משווע, כמעט מתחנן לשיקום היחסים עם טראמפ, ולהציג מצג, שלדעתי הוא מצג שווא, הנה אנחנו, למרות כל המחלוקות, שנינו, ולמרות כל מה שהוא אמר עליי, ולמרות כל התדרוכים והאיומים והכללות, הנה אנחנו שנינו ליגה אחרת, הנה שנינו זה סוג של צוות מנצח, יראו תמונה שלנו בוושינגטון, לוחצים ידיים, אולי הוא יזרוק לי איזה מחמאה, כי מה אכפת לו, הוא מוכר מחמאות לכולם, לארדואן, למיר קטר, טראמפ, אין לו בעיה לפרגן לכל מי שרוצה. בסדר, נכון, ונתניהו חייב את זה, כי אין לו עם מה לבוא לבחירות האלה, אין לו, לא ביטחוני, לא מדיני, לא כלכלי, לא חברתי, לא תחבורה, לא פשיעה, אני אומר, כישלון מוחלט של נתניהו בכל הקדנציות, מכישלון לכישלון, לכן הוא חייב משהו, הוא התחנן שתהיה מלחמה באיראן, סגרו לו את המלחמה, הוא התחנן לעשות מלחמה בחיזבאללה, סגרו לו, אני שומע עכשיו שמועות שאולי מנסים לעשות מלחמה בעזה, משהו, הוא חייב משהו לעשות כדי לשנות את המגמה של המנדטים. כן, ולכן הוא חייב לראות עם הנשיא טראמפ ולשדר כלם בישראל, למרות שהפופולריות של טראמפ קרסה, הנה אנחנו שוב לגרד, ולכן הוא מאוד מאוד עושה את הפגישה הזו.
1: אני אגיד לך משהו, אתה יודע, אני שמעתי את הרעיון של נתניהו בערוץ 14, לא יודע אם ראית את כולו.
0: לא ראיתי. ראיתי חלקים.
1: לשאלה של עינון מגל, שהוא שאל אותו, האם היו צעקות באמת, כאילו, באחת השיחות, אז הוא אמר לו, אם אתה חושב שזו פעם ראשונה, אז אתה טועה. למה אני מספר לך את כל זה? כי ככה אני רואה את הדברים. נתניהו, כן, לפעמים הוא מוריד את הראש, לפעמים הוא סופג גם העלבות כאלה ואחרות, אבל אתה רואה, הוא יודע מתי להגיב, איך להגיב, בעיתוי המתאים ביותר, וגם אם הוא מבקש להגיע לארצות הברית, אני חושב שזה טוב, בסופו של דבר, מה שמעניין את נתניהו, אתה יכול להסכים עם זה, אתה יכול לא להסכים עם זה, אתה יכול לקבל את זה או לא, זה טובת המדינה. וגם אם הוא נעלב, לא נעלב, גם אם מנסים להעליב אותו אישית, הוא לוקח את זה בצורה כזאת, שמדברים נגד מדינת ישראל, או לא יודע אם נגד, אבל על מדינת ישראל, ולא עליו ברמה האישית. בסופו של דבר, את האינטרסים שהוא רוצה לשמור, זה עבור מדינת ישראל. וגם אם הוא סופג פה ושם העלבה, וגם אם הוא סופג פה ושם השפלה, בסופו של דבר הוא צריך להשיג את הדברים שטובים עבור מדינת ישראל. אתה אמרת שאין לו לבוא לבחירות. אתה יודע מה? אני מסכים איתך עם יוקר המחיה, זה דבר שצריך לעשות, ולעשות הרבה יותר. צריך לעשות צעדים באמת משמעותיים, כי העניין הזה פוגע בהרבה מאוד רבדים באוכלוסייה, וגם כאלה שמרוויחים לא רע, מרגישים את המצב הכלכלי. כשאתה הולך לסופר, ואתה צריך למלא עגלה, כשפעם שילמת 500, והיום אתה משלם 1,500, ברור שזה פוגע בהרבה מאוד אנשים, גם אלה שמרוויחים יותר טוב. אבל מבחינה ביטחונית, אני לחלוטין לא מסכים איתך. המצב הביטחוני של ישראל, ואני מצטט, אתה יודע, אנשי צבא לשעבר, לא מעט כאלה, שאומרים, המצב שלנו הוא הרבה יותר טוב מאשר בשביל לאוקטובר. תראה מה קורה בעזה, תראה את השקט שיש בדרום. הם לא מגיבים. מקשיבים כמעט לשום דבר. תראה מה קורה בלבנון היום, אנחנו עם הסכמים עם לבנון, משהו שאף אחד לא צפה ומשהו שאף אחד לא האמין, ובינתיים לפחות, לא יודע אם זה יצא לפועל באופן מלא, אבל לפחות בינתיים מנסים ליישם דברים כאלה ואחרים שישמרו על ביטחון ישראל. אתה נמצא 10 קילומטר במינימום בתוך לבנון, אנשי חיזבאללה לא נמצאים על הגבול, ולא נחזור עוד פעם על כל החיסולים, על כל חיסול כוח הטילים של חיזבאללה, על התקיפה באיראן, משהו שלא העזנו לחשוב עליו פעם. אז לומר היום שהמצב הביטחוני של ישראל הוא פחות טוב, בעיניי זה כל כך, לא שזה לא מדויק, לא מדויק, זה understatement. אני לא רוצה להגיד מילה יותר קשה. זה פשוט לא עונה על המציאות. המצב הביטחוני של ישראל הוא הרבה הרבה יותר טוב מאשר היה לפני 7 באוקטובר, ולעולם לא נשכח את היום הזה שנהרגו בו 1,200 חפים מפשע, בנוסף למאות החיילים לצערנו שנהרגו במלחמה שלאחר מכן. אז לבוא ולומר, אין לו עם מה לבוא ויש לו עם מה לבוא, תאמין לי, אתה אולי לא סומך על נתניהו. אני חושב שהרבה מאוד אנשים כן סומכים, וגם אם מעליבים אותו מדי פעם, הוא עושה את הדברים לטובת מדינת ישראל.
0: טוב, בוא נלך חזית-חזית, אתה יודע, בוא נלך חזית-חזית. אני חושב שמצבנו היום מול איראן הרבה יותר קשה, הרבה יותר בעייתי. אני חושב שהמשטר האיראני התחזק, נהיה חצוף.
1: במה התחזק? רגע, ברק, תסביר לי. בוא, אבל תן לי.
0: אני אענה לך.
1: אתה אומר התחזק, תגיד לי במה התחזק.
0: המשטר האיראני, אחרי המלחמה הראשונה, מלחמת איראן הראשונה, היה תחת סנקציות, היה מוכה, היה מבוהל. המשטר האיראני לאחר המלחמה השנייה, אתה רואה את זה, חצוף, הולך לקבל מאות מאות מאות של מיליארדי דולרים, הולך לקבל באמת 10 סנקציות.
1: ומה זה קשור לישראל?
0: רגע, כי
1: שיהיה לו... מה זה קשור לישראל? הרי זה ארצות הברית מנהלת את העניין שם, וזה האינטרסים שלהם.
0: אלי,
1: אי אפשר להשוות... רגע, אי אפשר להשוות מה שקורה בלבנון, אם תבוא עם טענות לגבי לבנון, אתה יודע מה, אפשר לדבר על זה, אבל באיראן? מה לישראל אפשר? איזה יכולת הייתה לישראל להשפיע?
0: אז אני אומר לך פעם נוספת, מה שאומרים כמעט בכל מקום בארצות הברית, לא רק במפלגה הדמוקרטית, גם במפלגה הרפובליקנית. מי שגרר את ארצות הברית ומי שמשך בכישרון אדיר את טראמפ למלחמה השנייה מול איראן היה נתניהו. בכישרון אדיר, נגד כל הבייס שלו, נגד כל היועצים שלו, נגד סגן הנשיא, נגד כולם, משך אותו למלחמה, כי הוא חשב שהמלחמה השנייה תביא לו באופן אישי את הישועה, ואולי תביא לאזור, אבל קודם כל, לא. תביא לו חנינה, תביא לו שינוי מגמה במנדטים, תגרום לו להיות מלך העולם. הוא הצליח לגרור את הנשיא טראמפ בכל השיטות האפשר, פרגן לו ורצה לרשתות האמריקאיות ודיבר ואמר, ולרשתות בעיקר ולפודקאסים שקשורים לבית

0: בנימין נתניהו, כי אם זה היה מצליח...
1: נתניהו גם השם במלחמת אוקראינה. הוא גם השם במלחמות באפריקה. הוא גם השם במלחמות בטיוואן לסין.
0: אלי, תגיד אחרי זה מה שאתה רוצה.
1: נתניהו אחראי לכל הצרות בעולם.
0: נתניהו גרר את הנשיא האמריקאי למלחמה. נתניהו נכשל בעניין הזה כישלון מוחלט. איראן היום, המשטר האיראני, הרבה יותר חזק מה שהיה לפני המלחמה. המשטר האיראני הרבה יותר חופשי לעשות מעשה. הוא יודע כבר שאין כבר שוט. האמריקאים מתקפלים מכאן. אף אחד כבר לא יחזור לכאן לעוד סיבוב של מלחמה, למרות כל האיומים, למרות כל האיומים של טראמפ. וכשל המשטר הפסיכי הזה, הקיצוני הזה, שמונהג על ידי משמרות המהפכה, שבאופן פרדוקסלי, חמינאי מוצג כאיש מתון לידם, יש מאות מיליארדים, זה בשורה טובה לצערנו לפרוקסי שלהם, לחמאס, לחיזבאללה, שיכולים לקבל עכשיו עוד פעם סיוע, ולשקם את היכולות שלהם, וזה הכל, כי נתניהו כאן הימר, הימור שנכשל. עכשיו, אם נתניהו, אם נניח, מה שנתניהו סיפר לממשל האמריקאי, שתוך בין ימים לשבועות המשטר הזה ייפול ויקרוס ותקום כאן.
2: היית בשיחה.
0: רגע, אוקיי. תגיד, אתה לא היה. אני אומר לך מה פורסם, ואני מאמין לזה במילה.
2: אני לא אומר מה היה ולא היה. אני לא יודע.
0: אוקיי, אתה לא יודע, אני יודע. אוקיי, אני יודע.
2: אתה יודע, אני לא.
0: אם ההימור הזה של נתניהו היה מצליח, תצמוך על נתניהו, שהוא לא היה משאיר לאף אחד על פית קרדיט. הוא היה מספר על עצמו ובזכותו, והוא הוביל, והוא זה. נתניהו נכשל באיראן, נתניהו נכשל בלבנון, כי האיראנים, למרבה הפרדוקס והאבסורד ולצערנו הגדול, כפו על האמריקאים לקשור בין הזירות. ישראל לא יכולה לפעול בלבנון, כי איראן דורשת את זה.
2: ישראל פועלת בלבנון.
0: ישראל דורשת, ישראל לא פועלת בלבנון.
2: גם אם בצורה מוגבלת היא פועלת, אתה ישראל, לא יכול לשכתב את המציאות.
0: ישראל לא פועלת בלבנון כמו שהיא רוצה, באים לך בצבא ומהצבא וטוענים שהידיים שלהם קשורות, שאי אפשר לפעול באיראן.
2: אמרתי בצורה מוגבלת.
0: אוקיי, אי אפשר לפעול באיראן.
2: כי יש הסכמים, יש הסכם שלום עם אפשר, לבנון, אפשר, או לפחות מנסים.
0: אי אפשר לפעול בבירות נגד חיזבאללה, לא נגד משטרת לבנון. אי אפשר לפעול בבירות נגד ראש הנחש של חיזבאללה, נגד האלה שמשלחים את כל מה שמשלחים נגד חיילינו. לא, אני בעד ההסכם. אני רק מזכיר לך
2: שהסכם... אבל ההסכם מונע מישראל לתקוף בתוך הדחיה ותוך
0: אלי, אני רק מזכיר, אם אתה מדבר כבר על הסכם לבנון, אם אתה מדבר על הסכם לבנון, אז לפני המלחמה השנייה עם איראן, נשיא לבנון התחנן לישראל לשבת למשא ומתן, נתניהו נפנף אותו, כי הוא רצה מלחמה עם איראן, והוא רצה מלחמה עם איראן, ורצה גם מלחמה עם לבנון.
2: זאת
0: אומרת, את ההסכם הזה, ההסכם הזה גם נכפה על ידי ארצות הברית, זה לא באיזה אופן וולונטרי שנתניהו כלל הלך להסכם שלום, גם זה, אנחנו יודעים שהושיבו את ישראל בכוח עם לבנון, אם זה היה תלוי בנתניהו, הייתה מלחמה עד קץ הימים, גם בלבנון. עכשיו לדבר לגבי חמאס, הידיעות על התחזקות חמאס והתעצמות חמאס, אנחנו מקבלים את זה חדשות לפני יומיים, שמענו גורמים בצבא שמדברים שם על החמאס שמתעצם. מה בין זה לבין ההבטחות של נתניהו השקריות, הכוזבות, המוליכות שולל, נפרק את חמאס?
2: אמרת, בסדר, אין לנו זמן. אמרת, אבל אתה מדבר כבר 10 דקות.
0: נפרק את חמאס, נפרק אותו מנשקו, לא יהיה חמאס. יש חמאס, שמעת את אביעד בחר מספר לך ששלושה ארבעה קילומטר מהם יש לך מחבלים חמושים עם אותן סכנות. אז לכן אין, אתה יודע, יכולים לדבר ולקשקש וזה. נתניהו קשל בכל הדברים, כי הוא העדיף מלחמת אין קץ, לא הסדרים מדיניים, לא סגר את המלחמות, וזה מה שזה המצב.
2: אני רוצה לצטט חבר שלנו שאתה מכיר, ואני חושב שאתה מעריך אותו, זה יוסי יהושע. אתה מעריך את יוסי יהושע, לא?
0: בסדר, לפעמים הוא צודק, לפעמים הוא טועה.
2: אני שמעתי אותו אחרי שהוא מדבר עם כל כך הרבה גורמים, הוא אומר, מי שחושב או מי שאומר, כמוך, שחמאס מתעצם, אז הוא לא יודע מה הוא מדבר. ישראל נמצאת בכמעט 70% בתוך עזה, שולטת על המעברים, שולטת על הברכות, שולטת על התעצמות אמיתית של נשק. מה שהוא אמר, ואני מצטט אותו, ואני סומך על יוסי יהושע. באמת אני סומך על יוסי יהושע, כי אני מכיר אותו מספיק שנים, ובדרך כלל הוא אמין מאוד, והוא אמר שמה, הרי בסופו של דבר החמאס, אם הם גייסו עכשיו חיילים נוספים, זה בני 16 עד 18, אנשים שרק, אתה יודע, עם חלב על השפתיים, הם לא מאומנים, הנשק שיש להם הוא הרבה הרבה הרבה פחות ממה שהיה להם לפני השביעי לאוקטובר, וגם מה שיש להם, אלו נשקים שלא באמת יכולים, בהחלט יכולים לגרום נזקים לכיוון חיילי צה"ל שנמצאים בתוך עזה,

0: אבל הם לא יכולים לסכן את הגבול, הם לא יכולים לסכן את הדרום, הם לא יכולים לפשוט, הם לא יכולים להבריח נשקים, ומי שטוען שחמאס התעצם, ואני מצטט את יוסי יהושע, באחת התוכניות שמעתי אותו מדבר על זה, הוא אומר, לא יודע על מה הוא מדבר, לא מבין על מה הוא מדבר, ולגבי נתניהו, אני אחזור על מה שאמרתי קודם, נתניהו אשם בכל המלחמות בעולם, גם באוקראינה, והוא אשם במה שקרה באיראן, והוא אשם במה שקרה, מה שיקרה עם סין וטיואן, אתה יכול להאשים אותו בהכל, עכשיו אתה יכול לשכנע את המשוכנעים, מי שמנתח את הדברים בצורה קצת יותר רגיונית, בצורה קצת יותר רציונלית, מבין שיש קשיים, כן, לא כל דבר שישראל רוצה היא מקבלת, לא כל דבר שהיא רוצה להשפיע היא יכולה להשפיע, בוודאי כל מה שקשור למצר הורמוז ולאיראן זה אינטרסים של האמריקאים, לא תמיד זה חופף לאינטרסים שלנו, ולפעמים אפילו אנחנו נפגעים מזה, אבל בסופו של דבר, כן, יכול להיות שאנחנו נצטרך, יכול להיות שאנחנו נצטרך מתישהו לחזור להילחם, גם בחיזבאללה, גם בחמאס, גם באיראן. האויבים שלנו לא הולכים לשום מקום.
1: יוסי יהושע בחור נחמד, אבל הוא באמת מבחינתי לא אורים ותומים, לפעמים הוא צודק, לפעמים הוא לא טועה, אבל אם אתה רוצה את יוסי יהושע, אז בפרסום ראשון מאתמול, ראש הממשלה נתניהו הודיע לדרג הצבאי, מנהרת הטרור ברכס הליטייר לא תושמד ללא אישורו של טראמפ, וזה המנהרת טרור שדובר בה כך הרבה. אז בוא, אתה מבין, הנה, הליטייר כאן, לא בעברות,
0: זה סותר את מה שאמרתי.
1: זה סותר, כי הנה. זה בדיוק מחזק את מה שאמרתי.
0: אני אמרתי לך שיש מגבלות על ישראל בלבנון. זה לא חדש. אנחנו לא, אנחנו דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. אבל עדיין אנחנו נשארים שם באופן פיזי. אנחנו לא נסוגים. ויש עכשיו, יש מסע ומתן עם לבנון. מה התקווה שלך? שהמסע ומתן יצליח, נכון? אז בוא ניתן לזה הזדמנות.
1: המסע ומתן יכול להצליח עם...
0: אבל דיברו. אבל ברק, אי אפשר כל מה לתקוף, רגע.
1: המסע ומתן עם לבנון יכול היה לעשות עם עוד עשרות חיילים חיים. עם עוד עשרות חיילים חיים.
2: חברים, נמשיך. יש לכם גם מה
1: לעשות, הוא נכשל.
0: אי אפשר לתקוף את נתניהו הלוך וחזור שאין רגל מדינית, וכשיש רגל מדינית, תוקפים את נתניהו. למה יש רגל מדינית? אני לא מבין את ההיגיון
2: שלו. בואו נצא לברק זהב.
3: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: ועכשיו דיווחי תנועה.
4: מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירם שכנר. אתמול במונדיאל, מרוקו מנצחת בכלילות 3-0 את קנדה, ותפגוש ברבע הגמר את צרפת, שניצחה 1-0 את פרגוואי, מפנדל של אמבפה.
4: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: שמינית גמר בצבע.
8: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
9: זה בסיסי, מה עם תפסים?
7: נראה לך שלא נשים?
9: אין על מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
13: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
14: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
16: עדיף, עדיף, עדיף.
15: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
17: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד 2 בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 1 בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
18: עוברים דירה?
16: תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
10: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, וכרטיסים, קופת תל אביב.
19: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
20: מנדוכי, תרבות של יופי.
19: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
20: 04-985-5616.
19: אזור התעשייה, נוף הגליל.
21: רדיו כל רגע, החדשות.
22: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. האלימות בחברה הערבית, גבר כבן 30 נורה למוות הלילה ברכבו באום אל פחם. גבר נוסף נפצע בינוני, צוות של מד"א פינה אותו לבית החולים העמק באפולה. המשטרה הודיעה כי עולה שהזירה שופשה, נשטפה והועלמו ראיות לפני הגעת השוטרים למקום. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה. באירוע אחר קודם לכן, גבר כבן 50 נורה למוות בדיר חנה שליד סכנין. גם כאן מדובר באירוע פלילי והנסיבות בבדיקה. רוכב אופניים חשמליים בן 18 נפצע בינוני הלילה במהלך רכיבה בנין. הוא פונה לבית החולים כשהוא סובל מחבלת ראש להמשך קבלת טיפול רפואי. נסיים בתחזית מזג האוויר.
23: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
22: היום הטמפרטורות תהיינה ברובן רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר במזג האוויר, בשלישי תחול ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
21: כל רגע, אתם בעניינים.
24: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
25: בוקר טוב לשני וייל, חברת קיבוץ חולתה ממובילות מחאת המיסוי.
26: בוקר טוב ברק, בוקר טוב אלי.
27: כן, תני לנו רק כמה משפטים, מה זה אומר ועל מה אתם נלחמים ומה אתם לא מקבלים.
26: אנחנו נלחמים על הגדלת הטבות המיסוי ומענקים אחרים לצפון. לפני כחודש הממשלה החליטה להעביר בעצם הגדלה של הטבות המס כדי שנצליח לשקם, להשתקם ביישובי קו העיבות. הוחלט להקצות לזה גם תקציב יהודי של 300 מיליון. עבר חודש וכלום לא קרה, ולפי התוכניות כרגע כלום לא יקרה. שבאותו זמן כבר סיימו לתת את ההטבות שעליהם החליטו ליהודה ושומרון. שוב, איננו אינה צרה במתיישבי יהודה ושומרון, אבל באותה מידה זה ציני, זה ממש ציני.
25: לא, למה את לא אומרת, אבל למה את לא אומרת האמת? יש כאן שר אוצר שהציבור שלו לא נמצא ביישובי גבול הצפון, הוא נמצא ביהודה ושומרון, והוא נותן העדפה בולטת, צינית לחלוטין, נטולת באמת כל היגיון, נותן את ההטבות לתושבי יהודה ושומרון, ולא למי שמגיע להם, במקרה הזה אתם, תושבי הצפון.
27: אתה יודע, בדרך כלל אני לא אומר את זה, אבל אם שומעים אותנו, באמת שווה שיתנו תגובה. כן.
26: אני באמת חושבת שגם החבר'ה של יהודה ושומרון רואים את זה ציני בדיוק כמוני, בתור הבייס של בצלאל סמוטריץ'. אנחנו באמת, אנחנו שוב פעם גם לא, ההחלטות, אנחנו לא מתווכחים עם ההחלטות לתת גם, אבל באמת, אנחנו, תבואו לאזור שלנו, עכשיו קיץ, אמורים להיות פקקי תנועה בלתי נגמרים, מקומות מתים, אחרי 4-5 אחר הצהריים, לך תמצא איפה לשתות קפה אצלנו באזור, וזה ביולי. לא הגיוני, אנחנו באמת מנסים, אנחנו לא מתבכיינים, באמת שלא. אבל הממשלה החליטה. אתם, כשאתם יודעים, אתם יודעים לרוץ על חקיקה יפה מאוד, ובמקרה הזה אפילו לא יהיו לכם מתנגדים, האופוזיציה לא מתנגדת. יכולנו כבר להיות אחרי זה. במקום זה, שתיקה, שר האוצר סמוטריץ' שכח מאיתנו, מלביצקי וועדת הכספים בהבטחות שכחו מאיתנו. איפה אתם?
25: יכול להיות שלא סופרים אתכם, כי אתם א', לא כוח אלקטורלי, או אתם לא רבים. ודבר שני, אתם לא שייכים למפלגה הנכונה, קרי לליכוד או לציונות הדתית. אני יכול להניח שהיא לא שייכת לא לליכוד ולא לציונות הדתית.
26: ניתן לך להניח לאור החתך באמת אולי, אבל גם כן, אבל קודם כל באמת היום, קודם כל נכון, ברור שאנחנו לא הבייס, אבל אני באמת לא חושבת שגם הבייס של סמוטריץ' יהיה מרוצה מזה שהצפון ככה כל פעם, ואגב זה לא רק ההחלטה הזאת של הטבות המס, כל ההחלטה הגדולה הזאת של הקצאת הכספים וכולי, אתם חושבים שמיליארדים כבר הגיעו לצפון?
0: לא, עדיין לא, אבל יש החלטות לצערנו, זה עוד לא מגיע, אני רוצה לשאול אותך שני, קיבלתם איזושהי עזרה? קיבלתם איזושהי עזרה, או שאת אומרת, הכל בינתיים אנחנו מקבלים סירובים?
26: הכל, תשמע, יש פה ושם הנחיתו מיגוניות במהלך המלחמה, אבל למשל, אני אראה לך דוגמה אצלנו, הרבה חברים ותיקים, לא כל, הלוואי וכל, הרבה מאוד חברים ותיקים, בגיל של ההורים שלי, פנסיונרים, נאלצו להוציא מהכסף שלהם עשרות או מעל 100,000 שקל, כדי להביא לעצמם מיגוניות במהלך המלחמה, הם לא יכולים לרוץ למקלט. יש להם פחות מ-30 שניות להגיע למקלט. עד היום, כסף למיגוניות אלינו לא הגיע להתמגן. אז הדברים האלה זה גם עניין של חיים ומוות. אין המענקים הגדולים שמדברים עליהם, שכל הזמן יש בכותרות. זה הקטע, כותרות, ישיבות יפות, באים מצטלמים בקריית שמונה בשלומי, ואחר כך לך תחפש אותם. לך תחפש אותה.
0: מה את שומעת מאנשי ציבור? אני מניח שאתם נפגשים, מדברים, או אפילו דרך מסרונים. מה את שומעת מאנשי ציבור? או מאנשי
26: אני רואה באמת את ראשי המועצות שלנו רצים אחריהם. אתם יודעים איך זה נעים בין הצורך באמת לשמור על קשרי עבודה טובים, בונים למען המועצות והרשויות. ומצד שני, כל פעם מחדש, התמונה החגיגית הזאת, ואחר כך, אני לא אגיד את הדברים הלא יפים, אבל צוחקים עלינו, צוחקים עליהם, והם באמת עובדים קשה. אני רואה את ראש המועצה אסף לנגלבן, את אביחי שטרן בקריית שמונה, את בני בן מובחר, הם באמת, הם 24 שעות יממה על זה, וצוחקים עלינו, והם מגיעים לשם, בתחילו וברחימו, ובאמת, זה הציניות. עכשיו, תכף בחירות, עוד שנייה כבר אי אפשר להעביר בכלל חוקים. תכף ניכנס לסערה, אחר כך עד שתוקם ממשלה, וזה לא משנה, בנימות זה הקטע, לא משנה איזה ממשלה זה תהיה, זה בסוף יקרה, אבל מה, עוד שנתיים?
0: אני אגיד לך משהו שאני...
26: תבינו, ילדים לא נרשמו לכיתות של שנה הבאה בקריית שמונה ובחלק מהיישובים שלנו בצפון, אין מורים, אנחנו מדברים על משבר מקיף וקשה, שכל דבר
0: הזה.
26: כזה יכול לעזור
0: לך. תני לי לשאול אותך בעניין הזה, כי אנחנו שומעים גם קולות קצת אחרים. למה אתם, כל הראשים שם, כל ראשי הצפון, כל ראשי היישובים, לא מדברים בכל אחד, הולכים ביחד, יש לזה עוצמות אחרות, שהולכים בנפרד.
26: מדברים בכל אחד. הלכו.
25: אתה יודע, רגע, אני רק רוצה להזכיר
0: אלי. למה אני שואל את זה?
25: אני רוצה להזכיר אלי.
0: כי אנחנו גם שומעים קולות אחרים, אז אני כבר לא יודע.
25: שום קולות אחרים, מה, הם לא רוצים סיוע? יש קולות אחרים שלא כנסת, אני רוצה להזכיר לך של ראשי יישובים שדיברו בדיוק כמו ששני מדברת, ואז צבי סוכות, חבר כנסת בציונות הדתית, אמר להם, אתם מדברים כמו פרוטקשן, אתם עושים כמו פרוטקשן, אתם מנסים לשחות. זה היחס של הקואליציה אליהם, זה היחס של חברי הקואליציה אליהם, כולם הולכים, כולם
0: אבל
25: מדברים,
0: אבל שאני,
25: כולם מדברים, כולם ביחד.
0: אתם מרגישים שאתם יד אחת, כל ראשי הרשויות, או כל היישובים ביחד?
26: ראשי רשויות הם כולם ביחד, וזה באמת לא משנה מי ראש רשות של, שכן בבייס של
0: אני מסכים איתך בעניין, זה לגמרי.
26: זה משותף לגמרי, תראה את קריית שמונה, קריית שמונה זה הבייס של הקואליציה. זה עוזר להם? זה עוזר להם?
25: איך תשמע את אביחי שטרן, מה אומר? לא סופרים אותו, לא רואים אותו ממטר. דוד אזולאי, שהיה בליכוד והיום בישראל ביתנו, לא סופרים אותו, לא רואים אותו.
0: נשמע לך שאני מדברת יפה, היא מסבירה את הדברים בצורה מצוינת.
25: אני מזכיר.
26: כל מה שאנחנו רוצים זה שיישמו את ההחלטות שכבר התקבלו. אנחנו לא מבקשים שום דבר מעבר, לא מבקשת החלטה חדשה. החלטתם? רוצו על זה, תיישמו. זה אפילו לא קשה. ואני לא אגיד במה הם עסוקים במקום זה. כולנו רואים את זה בכותרות. יכול להיות שזה חשוב מבחינתם. אבל למה אתם לא משקיעים את אותם מאמצים בלהשאיר את הצפון חי?
25: שני, אני אתן לך ברשותך חצה קטנה. אם אתם תשבו ודברו בנימוס ותעלו כל כמה ימים לתקשורת ותגידי את מה שאת אומרת, בנימוס רב, רגע, בנימוס רב.
26: אבל מה אתה מציע
25: שנעשה? אני מציע שתיקחו את עצמכם, סעו לירושלים, תבקשו מהמשטרה להפגין על פי חוק, תעשו שם את מה שעושים גופים אחרים כשהם רוצים ללחוץ, ברק, מגזרים, ברק, גופים, כי ככה אותך, זה לא ברק, יעזור לכם. הנה אני אומר, הם לא סופרים, שלוש, הם לא אני... סופרים אתכם, כמו ברק, שאמרת, יש בחירות, אתם לא בבייס. כל אמצעי לחץ, תשמע, מקיבוץ חולתה לא יקרה כלום. אני אומר לך שלא יעזור לכם כלום, כי הם לא סופרים אתכם.
27: רגע, בוא נשמע אותה.
26: אתם צריכים להביא, תבואו, תדברו, אנשים אחרי שלוש שנים, חלקם התלטלו בין יישובים בבתי ספר, אנחנו, שאני מקיבוץ שנשאר לספוג, והיה באמת בחזית ובמקום שהוא, כל התשתית שלו התפרקה, תבינו, התשתית שלנו זה קריית שמונה, פתאום לא היה לי מרפאת, אנחנו מנסים לשקם ולהשתקם. הבת שלי בשנה האחרונה בבית הספר בקיבוץ דפנה, למדה אולי שלושה חודשים פיזית, בהפסקות, און אנוף, כמה שעות בזום, אוקיי? ככה הילדים שלנו מהגנים, שיום כן, יום לא, יום למה לא, אנחנו עייפים. אנחנו, עם כל הכבוד להפגנות, שמע, אנחנו מנסים לשקם ולהשתקם. איך אמרה החברה שלי ממעיין ברוך? כל רגע שהילד שלי יכול לקבל שפיות, גם אם אני צריכה להסיע אותו לבית ספר, כי אסור הסעות, אני אעשה את זה. אין, אתם צריכים להבין, אנחנו, כל מה שאנחנו מנסים עכשיו זה לייצר לעצמנו שגרה מינימלית לילדים שלנו. כל הזמן מתגעים בחוסן הנפשי של אנשי הצפון, חד משמעית. חוסן שלנו מטורף. אבל, אנחנו גם, יש לנו קהילות להחזיק, ילדים להחזיק, הורים מבוגרים להחזיק. חבר'ה, אנחנו לא סופרמן ולא סופרוומן. אנחנו לא יכולים להיות אלה שמחזיקים את הכל. ושוב, אני, בסך הכל מדבר על החלטה שכבר קיימת. צאו לדרך.
27: וכמה זה קריטי מבחינתכם, כל העזרה הזאת? אני מניח שזה קריטי, אבל אולי תתארי לנו במילים, כמה זה קריטי העזרה הכלכלית, העזרה של הצעדים שהאוצר...
26: יש פה כמה שכבות. אחד, באמת, העזרה הזאת, למשל, של הטבות מס, מה שאנחנו מדברים עכשיו ספציפית, אנחנו מנסים ורוצים למשוך אנשים חזקים, מהאוכלוסייה עובדת לצפון, כדי לחזק את הקהילות, שמה לעשות, חלק מהאנשים לא חזרו אחרי הפינוי, ולהעלות את הצפון על החזרה על איפה שהיינו קודם. אחד, שתיים, כל הנושא של מיגון וביטחון, זה חיים ומוות, וגם זה מאוד מחליש. אני יודעת שסטודנטים שרוצים ללמוד בתל חי לא באים, כי הם לא מוצאים דירות עם מיגון, אוקיי? והסטודנטים של תל חי הם הלב החי והפועם של כל השכבה הצעירה ודור העתיד של הצפון, אנחנו חייבים אותם, אוניברסיטת קריית שמונה. אלה דברים, שוב, אנחנו לא מבקשים כסף לכיס, אנחנו מבקשים חינוך. כל ההקצאות לחינוך והבאת מורים, זה שלושת הדברים הקריטיים מבחינתנו כדי שנוכל לשקר.
25: שאני וייל, חוות קיבוץ חולתה, תודה רבה רבה שהייתי איתנו.
26: תודה רבה לכם.
25: לפני שרצים לפרסומות הקנת, כן, שעליי לדלת הבניין של מערכת חדשות 12 בחוב ההשכלה בתל אביב נופצה. רואים שם בצילומים שראול פנים מגיע עם בלוק גדול, שובר, זורק לעבר הדלת הזכוכית, מנפץ אותה. המעשה מגיע באמת לאחר מעשה הסתה של שרים בממשלת נתניהו, של חקים ממשלת נתניהו, של אנשים בקואליציה נתניהו, של שופרות מערוץ 14 מקומות אחרים, נגד חדשות 12, עם כינויים מכינויים שונים, עם כללות, עם הסתות. זו תוצאת ההסתה. זו תוצאת ההסתה, והפעם זה...
27: זה אתה אומר, ואני אגיד לך שאם מישהו עשה את מה שעשה, צריך...
25: וזה לא תוצאת ההסתה.
27: לא חושב שזה.
25: לא חושב,
27: טוב. זה פשוט בן אדם מטורף, עבריין, פושע.
25: מוסת, יש אנשים שמסיתים.
27: יש משטרה בישראל.
25: אבל זה קשור, אבל, אלי, אבל מה זה קשור? אבל מה זה קשור של משטרה?
27: שיעצרו אותו. אל תטיל דופי בקהל כל כך גדול.
25: טוב. נצא לפרסומות, נחזור אחרי זה.
1: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. 1, 2, 3
2: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: הורים ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה.
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
8: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: כאילו אפס.
5: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בשקית ב7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב4.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
8: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
9: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: תתכוננו להרבה מחמאות.
13: וואו!
12: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
13: וואו!
12: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם, מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
8: עם ישראל עושה חשבון תוכי
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5575, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: ישראל עושה חשבון, כי
14: יושר
8: אמיתי זה
14: נטו חיסכון. שמינית גמר בצבע.
15: אני כבר יודע מי יעלו לרווח.
16: זה בסיסים, מה הם תפסים?
14: נראה לך שלא נשים?
16: אין על מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרווח הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? ווינר, ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: כל רגע, רדיו שנוגע.
17: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
18: אני רוצה בשעה הבאה לתת לך את כל רשימת האנשים שהורשעו
13: במרמה והפרת אמונים, אתה יודע שנגד נתניהו שלושה, ועכשיו יש חגיגות דולות סביב השוחד, אתה תחת את כל הרשימה של האנשים שהורשעו במרמה והפרת אמונים, והלכו לכלא, אם תרצה חלק מהם, זה אריה דרי, ואהוד אולמר, ופאינה קירשמר, ושלמה בניזרי, וסטס מישזניקו, וצבי בר, שהיה ראש עיריית רמת גן, ושלמה לחיאני, שהיה ראש עיריית בת ים, ואיתמר שמעוני, שהיה ראש עיריית אשקלון, עוד רשימה שהלכו לכלא על מרמה והפרת אמונים. אפרופו השיחה שלנו, ואני אגיד לך עוד דבר חשוב בתחילת השעה הבאה, יהיו איתנו בשעה הבאה, גם בני סבתי יספר לנו על איראן, מה קורה שם, אחרי ההלוויה של הצורר חמינאי, הרב דורון פרץ, אביו של סרן דניאל פרץ, זכרונו לברכה, עוד הרבה הרבה דברים.
18: לפני שאני אצא רק חצי משפט, אתה יודע, לגבי הפרת האמונים, אתה צודק, אבל בנוסף להפרת אמונים היו גם עבירות אחרות.
17: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
9: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
19: Witness, please answer the question.
20: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב התארך עורך הדין דוקטור לירן אוחיון, המתמחה במשפט פלילי. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
21: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
22: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
23: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
24: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
25: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
26: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים קופת תל אביב.
27: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
28: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
29: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
30: עדיף.
31: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
32: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
24: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
23: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
0: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
1: שמינית גמר בצבע!
3: אני כבר יודע מי יעלו לרווח.
4: זה בסיסי, מה הם תפסים?
1: נראה לך שלא נשים?
4: אין על מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרווח הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. האלימות בחברה הערבית, שני בני אדם נרצחו בתוך שעות בשני אירועי ירי בצפון. באחד המוקדים המשטרה חושדת כי הזירה שובשה. כתבתנו שרון קנובליך.
14: שני בני אדם נרצחו בתוך כשעה בשני אירועי ירי בצפון. בדיר חנה נורה למוות גבר שנמצא בתוך רכבו, ובאום אל פחם נורה למוות גבר כבן 30. במשטרה אומרים כי זירת הרצח באום אל פחם שובשה עוד לפני הגעת הכוחות ונשטפה תוך כדי העלמת ראיות. סמוך לזירה אותה רכב שרוף שעל פי החשד שימש את היורים. במקביל נבדק קשר בין הרצח לרצח נור סוואלחה במושרפה באוגוסט 2025. במשני מקרי הרצח עלה ל-148 מספר הנרצחים באירועי האלימות והפשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה.
12: באיראן מיליונים מלווים את הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי, בין הנוכחים מפקד כוח קודס איסמעיל כהני ומפקד משמרות המהפכה, וכן ילדיו של חמינאי, למעט יורשו מוג'תבא שנעדר מהטקס. בתיעודים נראים המונים מניפים דגלים אדומים לצד קריאות לא פשרה, לא כניעה, רק נקמה. נציגי החות'ים שהגיעו לאירוע נכנסו בקריאות מוות לאמריקה ומוות לישראל. אמש התייחס נשיא ארצות הברית טראמפ בריאיון לפרשננו ברק רביד לשיחות עם איראן, אמר כי הצדדים החליטו לקחת הפסקה של שבוע מהמסע ומתן עד לסיום אירועי ההלוויה, והוסיף כי האיראנים מתחננים להגיע להסכם. רוכב אופנוע כבן 60 נפצע קשה במהלך רכיבתו ברחוב נחלת בנימין בתל אביב. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים איכילוב מעורפה לקרה עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
30: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
33: מימון ישיר.
30: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
34: שלום לכם, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר, לקראת הצהריים כבר יעשה בהיר. הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, מזג האוויר נוח לעונה באופן יחסי, הטמפרטורות קצת מתחת לממוצע, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ. בהמשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר בצפון ולאורך מישור החוף.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
15: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, עוד מעט ניתן כאן את התגובה של חדשות 12 למה שקרה הלילה, אלמוני, רעול פנים, נראה...
1: עצרו אותו אגב?
0: עם בלוק, לא, בינתיים לא עצרו אותו, זורק בלוק לעבר דלת הכניסה המסכוכית של מערכת חדשות 12 ברחוב ההשכלה בתל אביב, נמלט, המשטרה פתחה בחקירה.
1: עצרו אותו.
0: וכן, בוא נראה שיעצרו אותו.
1: יגיעו אליו, אין ספק שיגיעו אליו.
0: כן, אני עומד ניתן, אתה יודע מה? בוא ניתן את זה עכשיו, אני אתן את זה עכשיו. בחדשות 12 מגיבים, דלת הכניסה לבניין מערכת החדשות בתל אביב נופצה אמש על ידי רעול פנים, אנחנו מזועזעים, אנחנו לא מופתעים מהאלימות, ששוב חוצה גבול מסוכן ולא בפעם הראשונה, וזאת לאחר מספר פעמים שבהם ריססו כתובות גרפיטי המסיתות לאלימות נגד עיתונאינו, ממשלת ישראל ושר התקשורת. צריכים לחדול מההשתלחויות המסיתות וחסרות הרסן בתקשורת החופשית שמובילות גם למעשים חמורים. משטרת ישראל צריכה לפעול מיד כדי לעצור מבעוד מועד את האלימות המסוכלת. אנו לא נראתה גם לנוכח החקיקה, ההסתה והאלימות, כך חדשות 12 בתגובה למה שהיה הלילה. ואיך אומרים, אני אמרתי לך, אתה לא מסכים איתי, זו תוצאת ההסתה. הערוץ הזה בפי שרים, חקים, שופרות, אנשים בערוץ 14 הפך להיות מוקד להסתה חמורה, משולחת רסן.
1: הוא פושע, הוא פושע, הוא פושע.
0: בסדר, אבל הפושע הזה, אתה יודע,
1: צריך לטפל בו כמו פושע.
0: פושע זה, מישהו הסית אותו.
1: כמו עבריין.
0: בסדר, אבל מישהו הסית אותו.
1: שישלם מחיר יקר, שבית משפט יפסוק לו כמה שנים בבית סוהר.
0: אבל צריכים לדבר על המסיתים.
1: אני לא הייתי עושה הכללה.
0: אז אני אומר לך, צריכים לדבר על המסיתים, והמסיתים בראשם עומדים שרים בממשלת ישראל, חקים, שופרות, הם נוקטים בעלים. עכשיו, אני מכיר את האנשים בחדשות 12, חלק מהם באמת שנים רבות, אף אחד מהם לא יזוז כמלוא אנימה, אף אחד לא יירתע, להפך. אבל צריכים גם לדבר על המסיתים. בסוף זה הבחור המוסת הזה עם הבלוק, זה...
1: לא, זה הבחור זה, הפושע הזה.
0: בסדר, הפושע המוסת.
1: עבריין.
0: שעשה את זה
1: כי... מי שעושה דברים כאלה זה עבריין.
0: מי שעשית אותו, צריך גם עליו לדבר.
1: לא משנה מי, זה עבריין, צריך לעצור אותו ולשפוט אותו בחומרה. זה הכל.
0: עכשיו תראה, אנחנו דיברנו, אתה יודע, אחרי התוכנית שלנו ביום שישי, התקשו אליי שני משפטנים בכירים ואמרו לי, תשמע, אביחי מנדלין, סליחה, מעולם לא אמרת משפט שאם הייתי יודע שלא יהיה שוחד, לא הייתי מעמיד. בוא, אז אני רוצה לעשות תיקון. אמרתי להם, לא, מעולם הוא לא הוציא משפט כזה מהפה. נכנסתי לגוגל, ואני מקריא לך מגוגל. האמירה, בלי שוחד לא הייתי מעמיד את נתניהו לדין, לא נאמרה, ואינה ציטוט ישיר של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, אלא פרשנות פוליטית וציבורית רווחת לעמדה שהציג. ולכן הדברים האלה מעולם לא נאמרו, זה דבר שצריכים להוריד מהשולחן.
1: אתה מוריד מהשולחן, נבדוק את זה.
0: תבדוק את זה, בוא, אז אני אומר לך ששני משפטנים אחרי התוכנית אמרו לי, פייק, לא נכון, לא אמר את זה מעולם.
1: למה הוא לא הכחיש את זה?
0: לא יודע, הוא לא מגיב על הרבה דברים.
1: למה הוא לא הכחיש את זה?
0: לא יודע, לא יודע, אבל אני אומר...
1: אתה הרי יודע שזה פורסם כמה וכמה פעמים. אתה יודע שזה פורסם כמה וכמה.
0: אז אני כאן כדי להפריך את זה.
1: אבל אני אומר,
0: אז אני כאן כדי להפריך את זה.
1: לא אתה, מי שתפריך את זה. זה מנדלבליט, לא אתה, אתה לא הדובר של מנדלבליט.
0: תראה לי פעם, תראה לי ציטוט שלו. תראה לי, אתה אמרת שהוא אמר, תראה לי.
1: אני לא אמרתי, זה פורסם.
0: לא, אמרת שזה פורסם, אז זה לא נכון פייק, הרבה דברים פורסמו
1: זה שקר. זה פורסם הרבה יותר מפעם.
0: טוב, שפורסם 1,000 פעם, זה לא נכון. אבל מה לעשות, לא נכון. שני משפטנים בכירים אמרו לי, כל אחד בנפרד, ברק זה פייק, בדקתי בגוגל, אישר לי את מה שהם אמרו. מעולם הוא לא אמר משפט כזה.
1: שני משפטנים בכירים.
0: אתה יודע, הרי מה קורה בעיתון הזה?
1: בתוכנית הבאה אני אצטט לך שני משפטנים בכירים שאמרו אחרת. שני משפטים בכירים.
0: אתה לא מאמין לכלום. אתה גם לא האמנת שאמרו על טראמפ. אתה לא האמנת שטראמפ אמר מה שאמר את הנאו.
1: ברק, אלי, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
0: זה פייק, מה לעשות?
1: אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, כן מאמין, לא מאמין. אני אביא לך, עכשיו אני אתחיל
0: עליך. אתה יודע מה, אתה התגרת אותי? אני אביא לך גם תגובה של
1: מנדלבליט.
0: אני אביא לך גם תגובה של מנדלבליט. גם זה יסביר את רצונך, או שתגיד לי, אז מה אם הוא אומר, יש דעה אחרת? לא,
1: אני אגיד לך משהו,
0: דבר כזה.
1: אני אגיד לך משהו.
0: לא אמר, מה לעשות?
1: אני אתן לך דוגמה מאלשך. אלשך אמר ברעיון, אני יודע כל מילה.
0: זה הוא אמר.
1: כל פסיק.
0: נכון, מה זה קשור?
1: וזה חודש אחר כך, או כמה חודשים אחר כך, הוא התראיין ואמר, מי אמר שאמרתי את הדברים האלה?
0: קודם כל, תמצא לי הוכחה. אם הוא אמר את הדברים האלה,
1: אז אמרו.
0: טוב, אם הוא אמר את הדברים האלה, תמצא לי הוכחה שהוא אמר.
1: תקשיב.
0: אמרת, לא, אתה מצטט שאני, אותו, תמצא אוכחה שהוא אמר.
1: מה שאני רוצה להגיד לך,
0: תמצא אוכחה שהוא אמר.
1: מעכשיו אני אהיה כמוך.
0: לא, לא כמוני.
1: לא, תקשיב רגע, אבל עד הסוף מה אני רוצה לומר לך. אני אתחיל להביא לך עכשיו ציטוטים מעורכי דין בכירים, מאנשי ביטחון בכירים. אני אתחיל עם זה כמוך.
0: הנה, אני מקריא לך אבל מגוגל.
1: לא, אני לא מדבר על זה.
0: לא, גם גוגל שקרן.
1: אנחנו נבדוק את זה.
0: אז אני אומר, הנה.
1: נבדוק את זה.
0: הנה,
1: אני אבדוק את זה. מקריא לך, הנה. יש לי את הדרכים שלי לבדוק את זה.
0: לפי גוגל, האמירה בלי שוחד לא הייתי מעמיד את הדין על הדין, מעולם לא נאמרה על ידי מנדלבליט, מעולם לא נאמרה. ויכול, אתה יודע, אנחנו היום בעידן שהשקר הוא אמת, והאמת הוא שקר, והשחור לבן.
1: אז זה נכון לגבי כל הצדדים.
0: בסדר, אוקיי, אוקיי.
1: גם לגביך, אם אתה אומר, זה גם לגביך.
0: מאה אחוז, אני משתדל להיות צמוד לעובדות.
1: גם אני משתדל
0: להיות צמוד לעובדות.
1: גם אני משתדל.
0: אני אומר לך עוד פעם, מה, איך שקר נולד, איך פייק נולד? מישהו אמר, הוא אמר, זה חזר, זה ציטט, זה, אתה אחרי זה 50 פעם שאתה שומע, זה בטוח שזה אמת למיטה. אז אני אומר לך, לא אמרו, אבל אתה יודע, דיברנו על, הייתה חגיגה גדולה, על הסיפור של שהשופטים אמרו להסיר את השוחד, ואני אמר לך, תשמע, מקבל כל מילה שהשופטים אומרים, אבל אתה יודע, בסוף יש שלושה כתבי אישום על מרמה והפרת אמונים, ונחזור שוב על האנשים, קבוצת האנשים הבאמת גדולה, שהלכה לבית סוהר, לאחר שהורשעו במרמה והפרת אמונים, כאמור אריה דרי ואהוד אולמרט ופאינה קירשנבאום,
1: היה מעורב גם שוחד,
0: סטס מיסז'ניקוב,
1: היה מעורב גם שוחד, תהיה מדויק,
0: שלמה לחיאני,
1: הם לא נשפטו רק על זה,
0: כל האנשים,
1: לא, לא, לא, לא, לא, אתה אומר אולמרט? אני אראה לך שלא. טוב.
0: עוד פעם, הוא הורשע, הלך לכלא, שמעת את נבות תצור.
1: אמר, נבות תצור אמר, 60 אלף שקל שוחד, על זה הוא בהתחלה קיבל 6 שנים, הפחיתו לו לשנה וחצי, ואחרי ההקלטות של שולה זקן, הוא הורשע גם בשוחד וגם בהפרת אמונים.
0: כל האנשים האלה שמניתי הלכו לבית סוהר על מרמה והפרת אמונים. ולכן, מה אני אומר לך?
1: לא ילך לבית סוהר.
0: אז מה אני אומר לך?
1: לא ילך, הוא לא ירושע בכלל.
0: בסדר, אתה השופט העליון.
1: אני אומר לך.
0: אתה קובע שהוא לא ילך.
1: גם אתה קובע שהוא לא ילך. אתה רק קובע שהוא והוא, וכשאני אומר לך משהו,
0: אבל אני אומר לך, אתה לא מבין אבל מה אני אומר, אני לא אמרתי לך,
1: אני לא משפטן, אני אומר
0: את חושתי, אני לא אומר את
1: מה שאני עוקב, הוא יזוכה.
0: טוב, אז אני אומר לך, מה היה בעבר, לא מה יהיה בעתיד, אלוהים יודע, לא יודע, לא יודע מה יהיה בעתיד. אני אומר לך שבעבר, קבוצת אנשים גדולה הלכו לבית סוהר על מרמה והפרת אמונים, זה דבר אחד. דבר שני, נגד נתניהו יש שלושה כתבי אישום על מרמה והפרת אמונים, ולכן מצבו לא טוב. אתה אומר יזוכה, בוא נחכה שיזוכה.
1: ברור שנחכה, אנחנו לא השופטים, ואנחנו צריך לחכות.
0: לכן כשהורדיעו השופטים לתביעה, אנחנו מלמיצים לכם למשוך את השוחד, הם לא אמרו מילה על מרמה והפרת אמונים, שזו עבירת אחות לשוחד, ולכן התיקים האלה תלויים ועומדים נגדו, ולכן הוא בשבוע שעבר בא לבית משפט וביקש, כמעט התחנן,
1: בסדר, אני אגיד לך משהו, בסדר. לא, ברק, אתה נוהם גם בשעה הקודמת, 3/4 מהזמן אתה מדבר,
0: תן לסיים את המשפט.
1: סיים, אתה נוהם משפטים.
0: טוב, תן לי לסיים את המשפט. ולכן הוא בא בשבוע שעבר לבית משפט, ועשה הכל כדי שהמשפט הזה לא יתנהל בקצב מהיר, ולא יסתיים עד מרץ 28, מועד פרישתה של נשיאת ההרכב רבקה פלדמן פרידמן, אלא הוא רוצה משפט עד קץ הימים, כדי שהרשעה שהוא כל כך חושש ממנה לא תגיע.
1: יופי, אני אגיד לך משהו בעניין הזה, לגבי אם הוא ייכנס לבית סוהר או לא ייכנס לבית סוהר, אני חושב שזה משאלת לב שלכם, זה לא משהו שבאמת...
0: חס וחלילה.
1: יכול, כן, בסדר, אתה תגיד חס וחלילה, אני אגיד שזה משאלת לב שלכם. הרי כל התקופה, כל מה שהבליטו לאורך, גם לפני הגשת כתבי אישום, וגם אחרי שהמשפט התחיל, כל הזמן דיברו על השוחד כעבירה, אוי ואבוי, מושחת, לוקח שוחד, אתה יודע, ראיינו את נבות צלצור ביום שישי, ובשאלה, לשאלה של אופירה, היא שאלה אותו אם הוא חושב שנתניהו מושחת. הוא ישר אמר, לא, הוא אולי טעה, אבל הוא לא מושחת. אולי הוא עשה דברים כאלה ואחרים בעיניו, כן? אבל הוא לא מושחת. כל מה שניסו להבליט לגבי נתניהו זה את השחיתות שלו, אז זה שהוא לקח שוחד. ואז כשהשופטים מחליטים להוריד את העבירה הזאת בפעם השנייה, תוך 3 שנים, אחרי פרק התביעה, אחרי פרק ההגנה, החליטו שאין שוחד. ובמה נתפס את האופוזיציה עכשיו? זה עוברים לנרטיב הבא. אבל יש הפרת אמונים, אבל יש מרמה, מחר מחותיים שאני מקווה בשביל נתניהו שהוא יזוכה גם מזה, אז ימצאו גם דברים אחרים. זה לא בטוח, השופטים לא מנהלים את המשפט כמו שצריך, פתאום מותר לתקוף שופטים, ואני שומע את כל הפרשנים המשפטיים המעוללים בכל הרשתות, בכל האתרים. כמעט ואתה לא שומע ביקורת על העניין הזה שהגישו כתב אישום, תרללו מדינה שלמה לגבי שוחד, ומסתבר שלא היה ולא נברא, לא דובים ולא יער, לא נתן כסף, לא קיבל כסף, אבל אתם תמשיכו לנגן בעניין הזה. עכשיו תעברו להפרת אמונים, שזו עבירה ש... אתה יודע מה? אני אצטט משפטנים.
0: עבירת אחות לשוחד.
1: אני אצטט משפטנים שהם אומרים, שהם אומרים שאחת העבירות הכי בעייתיות בספר החוקים של מדינת ישראל זה הפרת אמונים, כמעט על כל דבר, ואת זה אמרו עוד לפני המשפט של נתניהו, ואומרים את זה בעיצומו של משפט נתניהו, ויגידו את זה גם אחר כך. על כל דבר כמעט אפשר להטיל האשמה על הפרת אמונים, ואת זה משפטנים מאוד מאוד בכירים לפי השפה שלך אמרו את זה בעבר, שזו אחת העבירות הכי בעייתיות בספר החוקים של מדינת ישראל, בלי שום קשר למה שקורה עכשיו עם נתניהו. אז אני אומר, אם אתם נתפסים בסופו של דבר בעניין הזה של הפרת אמונים, אם הוא לקח שמפניות וסיגרים, מה גם שלפחות מי שעוקב אחרי המשפט מבין שהכמויות הן הרבה הרבה פחות גדולות ממה שציטטו בכתב האישום, אז אתה יודע מה? בסופו של דבר גם מזה הוא יצא, אני מבטיח לך.
0: טוב, אתה מבטיח לי, אז אני רגוע, מאוד מאוד רגוע.
1: לפחות למה שאני רוצה.
0: בסדר, אתה רוצה, אבל אתה יודע, בוא, הבן אדם בסוף על פי כתב האישום קיבל
1: בוא נחכה ונראה, אני מאמין שיש שופטים בירושלים ברק. אני אמרתי לך את זה גם לפני שהם החליטו על העניין של השוחד. אמרתי לך את זה, אני באמת מאמין שיש שופטים, ואני מאמין שהם ישפטו לפי הראיות ולפי חוק, ואני מקווה שהם ישפטו.
0: אני מדבר עליך, אני מדבר על כל השופרות העלובים שיודעים ללכלך את בית המשפט ולתקוף.
1: מותר לבקר אותו.
0: רגע, אלי,
1: לא כל ביקורת זה לכלוך.
0: אלי, אני אומר עכשיו, אתה תגיד מה שאתה רוצה. אני אומר לשופרות העלובים שתוקפים את בית המשפט חדשות לבקרים ומסיטים ומלכלכים וקוראים לא לקיים החלטות בית משפט, שרים, חקים, באמת אנשים פורעי חוק, פורעי חוק, אתה יודע איך דיברת על נבות הרצו, הוא אומר זה הפרת אמונים הכי גדולה, אנשים שמחויבים כשהם נשבעים בכנסת לשמור על חוקי מדינת ישראל, קוראים לא לציית לבית המשפט, קוראים השבוע קראו לא לציית לבית המשפט בעניין מבקר המדינה רבלו. אבל כשיש החלטה של בית המשפט שאומרת למשוך את השוחד, פתאום השופטים, איזה שופטים, והנה השופטים אמרו, והנה השופטים, חבורת עלובים, פורעי חוק, אתם באמת אנשים בזויים, אתם אנשים בזויים שבתום תקופת החושך הזאת, עוד יבואו איתכם באמת על כל המילים האלה, הנכדים שלכם יתביישו בכם, הילדים שלכם יתביישו בכם, על כל ההתנהגות שלכם, על כל הפה הזה, שעידן החושך הזה יסתיים, איך אומרים, הדברים שאמרתם, הלכלוכים של לכלכתם, את בית המשפט, את היועצת, את כל מה שהמדינה הזאת עומדת עליו כבר 78 שנים,
1: אוקיי.
0: הכל, הכל יזקף לזכותכם, ואתם יודעים מה, חלק מכם גם הלכו הביתה.
1: אתה יודע?
0: רגע, לא, אלי,
1: מה רגע? אתה מדבר כבר?
0: לא, דקה,
1: תראה כמה זמן אתה מדבר.
0: אתם גם עוד מעט הלכו הביתה, חלק גדול ממכם. אנשים שלכלכו וניעצו ושלחו אותם לתקוף ושלחו אותם לעשות את הדברים בוזרים. נתניהו עומת מעיף אתכם, מחליף אתכם, מחליף אתכם כי הוא לא מעריך אתכם בגרוש, כי הוא רוצה לפנות לימין הערכי עלק, לליכודניקים שעזבו את הליכוד, ואתם, אידיוטים שימושיים, עשו בכם שימוש ועומת זורקים אתכם. אז גם, איך אומרים, גם זה לא יהיה לכם, גם את המקום הזה לא יהיה לכם, עוד כמה חודשים הביתה.
1: אוקיי, אתה יודע, לגבי זה שעכשיו תוקפים את בית המשפט, איך זה יכול להיות שהטפת המוסר של כל האופוזיציה, איך אתם תוקפים שופטים, ושופטים הם כמעט קדושים בעיני האופוזיציה, ופתאום אני רואה, סתם דוגמה אני אתן לך, ראיתי את יעל פריצון מהעיתון האנטי-ישראלי הזה, הארץ, ששואלים אותה לגבי המשפט, אתה יודע מה היא אמרה, ברק? אנחנו, העיתונאים, מבינים יותר טוב מהשופטים, בוודאי שהם טעו בכל העניין הזה, ושאני שומע את ברוך קרא, שתוקף את בית המשפט, שהוא טועה בהתנהלות שלו, ובדרך ניהול המשפט.
0: אמרת שמותר לבקר. ובדרך,
1: ברור שמותר, אבל מה שאני אומר, כשזה בא מצד אחד, אז זה הסתה, זה הולכים נגד בית המשפט, הולכים נגד החוק במדינת ישראל, אבל כשזה בא מהצד השני, שמותר לבקר, לבקר שופטים, מותר לשלוח להם איומים מרומזים, אני ככה קורא לזה, ככה אני רואה את זה, אוי ואבוי לכם אם לא תיישרו קו, וכשאני שומע את דרוקר, וכשאני שומע את קרב, אני שומע כל מיני כתבי משפט כאלה ואחרים, שמבקרים בצורה קשה את בית המשפט, זה מותר, אגב, זה מותר, אני בעד, אבל כשזה יבוא מהצד השני, לא לקחת את זה להסתה. למה אני לא אומר עכשיו עליהם שהם מסיתים?
0: אלי, יש הבדל בין לבקר לבין אלמוג כהן ומליביצקי וקרי, שאומרים לא לציית. אומרים לא לציית, יש הבדל גדול, זה לא ביקורת לא לציית. לא לציית זה אנרכיה.
1: אין לי בעיה שיבקרו גם מהפוזיציה, גם מהקואליציה. לא, לא, לא, לא.
0: אז על זה אני באתי בטח.
1: אני רק אומר... אני רק אומר שאי אפשר, כשזה צד אחד מבקר זה הסתה, וכשזה צד אחד שולח איומים מרומזים לשופטים, ולא פעם אחת, ולא פעמיים, ולא שלוש, לאורך כל התקופה, אז זה ביקורת לגיטימית. זו ביקורת שאפשר לומר אותה. די עם הצביעות הזאת, די עם המוסר הכפול הזה. אם מותר לבקר שופטים, מותר מכל הצדדים. אם אסור, אסור מכל הצדדים. אי אפשר לקחת את זה צד אחד. תשלים עם זה כבר, ברק.
0: טוב, אז אני רוצה עוד פעם להגיחה. לבקר מותר. להגיד כמו שאומרים, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, כולל בימים האחרונים, לא לציית, לא לציית להחלטת בית המשפט העליון. אמרו את זה קרי, ואמר את זה אלמוג כהן, ואמר את זה חנוך מליביצקי, ואמרו את זה עוד רבים בקואליציה, בליכוד, בליכוד, המפלגה של מנחם בגין. מנחם בגין שאמר יש שופטים בירושלים. מנחם בגין אמר צריך להרכין את ראשנו בפני בית המשפט. אז במפלגה של בגין יש ח"כים ויש שרים, שאלוהים יודע מה הקשר שלהם לליכוד, שאומרים לא לציית. זה הבדל דרמטי, אלי. זה לא ביקורת, זה אנרכיה. כי אם לא לציית להחלטות בית המשפט העליון, אז מה יגיד הנאשם ברצח, בשוד, בלא יודע מה, שהולך עכשיו לבית המשפט...
1: אני אגיד, אני לא הולך לבית המשפט.
0: טוב, אתה רואה, אתה מפריע. שהולך עכשיו לבית המשפט, ושמע באתמול, בשבוע שעבר, את השרים והח"כים הבכירים, קוראים לא לציית לבית המשפט, למה שהוא יציית להחלטות בית המשפט? יגידו לו 15 שנה, יגידו לו, אתה מורשע, יגיד, אני לא מציית. אני שמעתי שרים וח"כים, אני לא מציית לבית המשפט, האנרכיה. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. ולכן, זה הבדל דרמטי בין לבקר ללהגיד לא לציית. הם אומרים לא לציית. עכשיו אני רוצה לעלות לך עוד דבר.
1: לא, אני רק אגיד לך משהו, אני חייב לענות לך על משהו שאמרת לגבי הסתה. לפני, אתה יודע, במהלך המהפכה המשטרית, העין השביעית מפרסמים, המחאה נגד המהפכה המשטרית, הגיע הערב לביתו של יצחק מירלשווילי, הבעלים של ערוץ 14. אז מה, אותם אנשים הוסטו על ידי כלי תקשורת כאלה ואחרים, הוסטו על ידי אנשי ציבור, גם הם הלכו ובאו לו כל דבר שהוא לא חוקי אני משווה, כל דבר שהוא נגד החוק אני

0: שאני רוצה לומר.
1: אתה מצדיק את מה שהיה בלילה?
0: אני לא, חס וחלילה.
1: אני לא פעם.
0: חס וחלילה.
1: אתה משווה, אני רק אומר, הפגנה ליד הבית אמיר על השבילי לניפוץ.
0: אני שם לך מראה מול הפנים.
1: זה הפגנה וזה לנפץ, זה אלימות.
0: אני לא אתן לך כל הזמן לדבר במוסר כפול. שלהם, כשזה קורה מצד אחד,
1: נפצו לו את השמשות בבית?
0: אתה יודע מה, עצרו את רכבו, אימו עליו, אימו עליו, אני אברך, כן, נהגו כלפיו גם באלימות.
1: נפצו לו את השמשות בבית?
0: מה שאני רוצה לומר, ברק, אנחנו נגד מכל הצדדים. מי שפושע, מי שעבריין, צריך לעצור אותו, לשפוט אותו, להכניס אותו לבית סוהר. אבל לבוא עכשיו, להטיל דופי בכל כך הרבה אנשים, בגלל שאיזה שר אמר משהו, או איזה חבר כנסת אמר משהו, הסתה, אז למה זה לא מסית מאות, מאות אלפי אנשים? או מאות אנשים, לא מאות אלפי אנשים.
1: גם יגאל עמיר לא היה צריך הרבה, לא היה צריך...
0: יגאל עמיר הוא רוצח בתואב, אבל הוא רוצח.
1: יגאל עמיר אחד מרצוח ראש ממשלה.
0: הוא רוצח.
1: בסוף תמיד יש את האחד הזה שקם ועושה מעשה.
0: תקשיב.
1: לכן אני אומר, אני אומר דבר אחר. שרים מהליכוד, ח"כים מהליכוד, שופרות מערוץ 14, מסיתים נגד ערוץ 12 ונגד ערוץ 13, התוצאה זה מה שקרה לילה בתל אביב.
0: אתה נתת דוגמא את יגאל עמיר, הוא רוצח מתואב, אבל הוא רוצח, הוא אחד, לא הימין רצח, ולא הליכוד, ולא הציונות הדתית, ולא בן גביר, ולא אף אחד. מי שרצח את ראש הממשלה, רבין, זיכרונו לברכה, זה יגאל עמיר. תפסיק לנסות לייחס משהו שמישהו עושה למחנה שלם. אני לא עושה את זה לגבי כל המחנה שלך, אל תעשה את זה לגבי כל המחנה שלנו.
1: טוב, אז אני אומר עוד פעם, למען עשר ספק, מה שקרה הלילה בתל אביב מול חדשות 12, כשניפצו באלימות...
0: חמור!
1: זה תוצאה של הסתה, זה תוצאה של שרים, חקים, שופרות, שהסיתו וגרמו לאנשים מוסתים, שאתה רואה אותם בכל המקומות, נוקטים באלימות. זו התוצאה, וזה מה שהם מובילים אליה. אני רוצה לספר עוד משהו, אתה יודע, ניר דבורי... הכתב של חדשות, הכתב הצבאי, הפרשן הצבאי של חדשות 12, התראיין הבוקר ב-103, הוא סיפר סיפור שבאמת, אתה יודע, ראוי לחזור עליו. הוא ביקר בגדוד שריון מילואים בעזה. סבב שישי של מילואים. ישב ודיבר איתם. 23%, הוא מספר נרדבורים, מחיילי הגדוד, איבדו את מקום עבודתם בעקבות ימי המילואים הרבים שהם עושים. והמגד לקח אותו הצידה ולחש לו, אתה לא מבין כמה מקרי גירושים יש כאן. כמה מקרי גירושים יש כאן בעקבות ימי המילואים, הרי משפחות לצערנו הרב נפגעות. ישבתי היום ליד בן ציון דודי, בחור מקסים, סיפר לי שהוא מאז המלחמה עשה 500 ימים, ויש לו עוד 100 ימים עד אוקטובר, משפחות מתפרקות, ילדים נקלעים למשברים, כי אבא פתאום נעלם לתקופה ארוכה, מקומות עבודה, מה לעשות, בהתחלה היו מאוד מאוד ככה סולידריים לחיילי המילואים, עכשיו זה הרבה הרבה פחות, שמענו את צי מילואים ראשי בתוכנית שלנו ביום חמישי, אומר שהסולידריות כמעט לא קיימת, אתה נמצא מחוץ לעבודה כל כך הרבה זמן, אתה בא, מוצא כבר מישהו אחר, ורומזים לך מה לעשות, המקום צריך לעבוד ותחפש את מקומך. 23 רבע מחיילי הגדוד פותרו בעקבות ימי מילואים. ובמה עסוק הקואליציה השבוע? במה עסוק ראש הממשלה בנימין נתניהו, אריה דרי, גפני ואחרים? בשני חוקים שמבחינתם זה הדבר הכי חשוב. קודם כל, חוק יסוד לימוד תורה, שאמור להשוות את החיילים שלנו, הלוחמים, המשרתים שלנו, לתלמידי ישיבות. והדבר השני, זה חוק שנועד למנוע מעצר עריקים חרדים. זאת אומרת, עריקים בכלל תעצרו, אבל עריקים חרדים אסור לכם לעצור. ויושב שי טייב, תת-אלוף שי טייב, נציג הצבא בוועדת חוץ וביטחון, אומרת, תשמעו, המעצרים האלה זה כלי להביא חיילים. אין לנו, יש לנו כמה כלים. אתם עכשיו לוקחים את הכלי הזה מאיתנו. אתם לוקחים את המעצרים, את הכלי הזה להביא חיילים, למלא את השורות, לגרום לזה שהחיילי המילואים היקרים שלנו אולי יעשו פחות מילואים, אולי פחות יפטרו אותם, אולי פחות יהיו משברים בבית, אולי פחות יהיו מקרי גירושים. לא מעניין אותם.
0: פרסומות,
1: לא מעניין אותם. זה לא חיילי המילואים והחיילים, לא מעניינים אותם. ההישרדות, השיקולים הפוליטיים, לרצות החרדים, זה הדבר היחיד
0: שבאים. אני אגיד לך, קודם כל זה עצוב לשמוע מה שאתה אומר, מה שניר דבורי מתאר, שרבע מאנשי המילואים שהוא ראיין, אני לא יודע איך בדקו את זה, אבל מבחינה סטטיסטית, אבל לפחות האנשים שהוא ראיין אמרו לו מה שאמרו לו, וזה באמת עצוב לשמוע. ואני חושב שבעניין הזה צריך להיות מאוד מאוד נוקשה עם מקומות עבודה, גם אם אפשר להבין מקומות עבודה ועסקים כאלה ואחרים, שרוצים אנשים שיעבדו, ולא אנשים שנעלים להם כל חודש, חודשיים, ל-30-40 יום. אפשר להבין את העניין הזה, צריך למצוא לזה פתרון. לגבי

0: העניין הזה, ופה רק, זה קצת פופוליסטי לומר, ואני אסביר לך מה אני מתכוון.
1: למה פופוליסטי?
0: לא, להגיד, הם מתעסקים בחוקים אחרים, זה לא קשור, אתה מבקר את ההתעסקות שלהם בחוקים כאלה, בסדר, לגיטימי, אבל מה זה קשור? שאין להם זמן להתעסק בדברים אחרים. יש להם זמן להתעסק גם בזה, ויש להם להתעסק גם בזה, ואתה יודע, יותר ממני, הרבה יותר ממני, שבבחירות, עושים דברים, לא תמיד אתה תאהב את הדברים שיאמרו, ואת הצעדים שינקטו, אותו דבר, אותו דבר, תראה, אנחנו בסוף, בסוף יש בחירות, גם אם אני לא אוהב את כל צעד כזה או אחר, הרי אתה יודע שבבחירות יאמרו דברים, יעשו דברים מכל הצדדים, ברור שכשממשלה עושה משהו זה תופס הרבה יותר נפח, ואני מבין את התלונות שלך, אבל אל תשכח שאנחנו בחירות ואתה אחרון, שלא יכול לדעת את זה. באת מהתחום הזה, באת מהעולם הזה, וגם אתה יודע שלא משנה מה, לא משנה מה המצב במדינה, 3 חודשים לפני בחירות, אנשים מתעסקים בעיקר בבחירות. מה לעשות? לא, חס וחלילה.
1: על חשבון החיילים שלנו.
0: חס וחלילה.
1: אבל זה עושים את זה על חשבון החיילים שלנו.
0: אפשר לעשות גם וגם.
1: לא, אבל עושים את זה על חשבון החיילים שלנו.
0: אז אני אומר, צריך לעשות גם...
1: חיילים שלנו, הצבא משווע, אומר הרמטכ"ל, אנחנו קורסים לתוך...
0: מה אני
1: אעשה? אומר הרמטכ"ל, אנחנו קורסים לתוך עצמנו, הצבא קורס לתוך עצמנו. זה לא מעניין אותם.
0: צריך לטפל גם וגם, אבל אל תהיה פופוליסט להגיד, הבחירות. יש בחירות, כן, מה לעשות?
1: פרסומות וחוזרים.
2: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
5: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
6: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026.
7: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: שמינית גמר בצבע!
9: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
10: זה בסיסים, מה הם תפסים?
8: נראה לך שלא נשים?
10: אין על מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
11: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
12: עדיף.
11: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
15: מנוחי תרבות של יופי.
14: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
15: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
14: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: מבזק המונדיאל.
17: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל מרוקו מנצחת בקלילות 3-0 את קנדה ותפגוש ברבע הגמר את צרפת שניצחה 1-0 את פרגוואי מפנדל של אמבפה.
16: בחסות
11: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
15: עדיף.
7: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
12: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
18: רדיו כל רגע, החדשות.
19: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. האלימות בחברה הערבית, גבר כבן 30 נורה למוות הלילה ברכבו באום אל-פחם. גבר נוסף נפצע בינוני, צוות של מד"א פינה אותו לבית החולים העמק באפולה. המשטרה הודיעה כי עולה שהזירה שופשה, נשטפה והועלמו ראיות לפני הגעת השוטרים למקום. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה. באירוע אחר קודם לכן, גבר כבן 50 נורה למוות בדיר חנה שליד סכנין. גם כאן מדובר באירוע פלילי והנסיבות בבדיקה. רוכב אופניים חשמליים בן 18 נפצע בינוני הלילה במהלך רכיבה בנין. הוא פונה לבית החולים כשהוא סובל מחבלת ראש להמשך קבלת טיפול רפואי. נסיים בתחזית מזג האוויר.
20: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
19: היום הטמפרטורות תהיינה ברובן רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר במזג האוויר, בשלישי תחול ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו, כל רגע.
18: כל רגע, אתם בעניינים.
21: כל רגע, רדיו שנוגע.
18: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
22: שלום לרב דורון פרץ, אביו של סרן דניאל פרץ, זכרונו לברכה.
23: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
22: בוקר טוב. אנחנו מדברים בעקבות חיסול המחבל שהשתתף בחטיפת בנך. בוא תספר לנו מה נאמר לך, מה אתה יודע על החיסול.
23: כן. קודם כל, האמת היא, זה היה בו יום רביעי בערב, היינו בחזרה מהר הרצל, אנחנו פה ושם הולכים לבקר את הקבר, את דניאל, אז לא הייתי איזה תקופה, אני נוסע הרבה בעולם, כרגע אני באמסטרדם פה עם הקהילה היהודית מטעם העבודה שלי בהסתדרות הציונית העולמית, אז אני, הייתה תקופה שלא היינו שם, אז באמת היינו בקבר קצת בלילה ביום רביעי בלילה, כיוון שהתכוונו לנסוע ביום חמישי פה להגיע לאמסטרדם, ובדיוק בדרך חזרה קיבלנו טלפון מקצינת הנפגעים שלנו מחטיבה 7, שבדיוק חוסל המחבל, לא לבדיוק, אבל חוסל המחבל, וביקשו את, אמרו לנו את השם של המחבל, וביקשו את רשותנו, אם אנחנו בסדר, אם יכולים לפרסם את זה, וגם עם השם של דניאל, ואמרנו, כן, אפשר לפרסם את זה. וככה היה ביום רביעי בלילה.
24: איך הגבתם, שרק... הרב פרץ, איך הגבת?
23: שנינו, אני אבישתי, שנינו הרגשנו קודם כל שבסדר לפרסם את זה, בגלל זה לפעמים זה כואב דברים כאלה, כל דבר שקשור לדניאל, אבל הייתה תחושה של, כן, של מיצוי הדין, נחמה פורטה.
24: כי אתה מצוטט שאתה אומר שיש משמעות לדבר הזה של לחסל את אותם בני בליעל שהשתתפו בטבח.
23: כן, ברגע שהתפרסם ביום חמישי, ביום שישי הייתי פה באמסטרדם והייתי בפגישות, אז אמרתי, אני איזשהו, אז אקליט איזה משהו כאיזשהו תגובה, וזו התגובה הראשונית שלי, שבאמת, אני באמת מרגיש, אגב, ראיתי שבוע שעבר שגם חוסל מחבל שהשתתף לא של רק, של טנק אחר, היה טנק אחר, הראו איזה מחבל על איזה טנק, אני חושב שזה הטנק של נוטרה, אני חושב שזה היה חבר של הבן שלנו. עכשיו, ברגע שראיתי את הדבר הזה, יש איזושהי תחושה של מיצוי הדין, של צדק כזה.
22: בואו רק נגיד, ניתן את הפרטים, החיסול היה בצפון רצועת עזה, מחבל שמו מוחמד נעים ג'נדיה, הוא היה ראש הביטחון הצבאי של גדוד סג'איה בחמאס כמובן, ג'נדיה השתתף בחטיפת בנך, סרן דניאל פרס, זכרון לברכה, והחזיק ביותם חיים סמר טלאלקה ואלון שימריס במנהרת התקרקעית, לפני שנהרגו בשוגג מאש צהל. זאת אומרת, זה מחבל רב פעלים.
23: מחבל רב פעלים, השתתף גם מסיים בבן שלנו, גם את ציותם ואלה גם כן, אז אני אומר, רשע כזה, שגם, לא רק שאל מה שהוא עשה, שגם מתכנן לעשות עוד, העולם יותר בטוח אם בן אדם כזה כבר לא יכול לעשות דברים כאלה. ואני חושב שאני אמרתי, התחושת בטן שלי הראשונה הייתה, שזה זכות, באמת זה זכות, שאני רואה איזה שבוע אחרי שבוע, פשוט סוגרים חשבונות עם אנשים, לא מצד נקמנות, אנחנו לא אנשים, אני אגיד לכם, כל הזמן שאומרים אחרי שבוע נהרג, השם יקום דמו, שנקמה, האם נקמה זה דבר טוב או לא טוב, הרי כתוב בתורה, לא תיקום ולא תיטור, אסור לאדם לנקום, זה לא נהיה, אבל מצד שני, כתוב שדווקא פרשת שבוע שלנו, מהמתות, נקום את נקמת המדיינים, אז טוב או לא טוב, ואני חושב שיש הבדל בין נקמה לבין נקמנות. אנחנו לא נקמנים, אנחנו, זה לא מידה טובה להיות נקמן כזה, אבל נקמה זה משהו אחר, נקמה זה צדק, צריך לסגור את החשבון מבחינת הצדק, אסור שאנשים מסתובבו, שעושים דברים כאלה, מי שעשה את זה לבן שלנו, ועשה את זה גם לשלושת האחרים, ומסתובב אך ורק לעשות רע בעולם, וגם אומר שהוא יעשה את זה בעתיד, שבן אדם כזה הובא לדין ולצדק, זה דבר הכי טוב שיכול להיות, הכי, וגם מקדם אותנו, מקדם את העולם. אני גם רוצה לומר שהזכות שאני מרגיש, נגיד אחרי מלחמת העולם השנייה והשואה, היה את צייד הנאצים, סייבן ויזנטול, בן אדם אחד שהסתובב פה ושם בארגנטינה, במדינת ישראל,
22: הביא את... צייד הנאצים.
23: כן, ויזנטול. ויזנטל, נכון, וגם היה נגיד שהחזרנו את, איך קוראים לו, אדולף אייכמן, אז ממצים את הדין עם בן אדם אחד או שניים.
22: למה? אני אלך אפילו לתקופות יותר מאוחרות, אתה יודע, אחרי טבח הספורטאים שלנו במינכן.
0: נכון, נכון.
22: ראש הממשלה, גולדה מאיר, הורה לכוחות הביטחון, לא לשיר אף אחד מהתופחים, אף אחד בחיים. במבצע אביב נעורים, שנכנסו ברק ולוין, ואמירם לוין ואחרים, נכנסו וחיסלו אותם בבתים שלהם, זה חלק מהזה, ואתה יודע מה? כמה במקרים האלה היא מתבקשת אפילו, לא צריך להתבייש בזה.
23: לא, זה מה שאני אומר, אני אומר שעד שהייתה מדינת ישראל, עד הקמת המדינה, כמעט אי אפשר היה לעשות את זה פה ושם, ויזנטל ופה ושם, עכשיו שיש מדינת ישראל, אני חושב שאחד מהם, איך שאני מנסה את זה, שהקידוש השם שיש בעולם, שיש עכשיו כוח בעולם, מה שהיה לא מה שיהיה, אתה רוצה להרוג יהודים, כפי שניסו לעשות במשך כל השנים, אוקיי, בסדר, לא בסדר, אבל עכשיו יש כוח של מחפשי צדק בעולם, שמחפשי צדק שיחפש אותך בכל מקום, יש צדק בעולם, יש אפשר לעשות כאלה דברים, ואתה עשית את זה, אתה לא תעשה את זה עוד פעם, וסוגרים את החשבון, אני חושב שזה דבר מדהים, זה הנקמה של הצדק. שאי אפשר עוד להתיר דם יהודי, ואני אומר שהבן אדם שהדניאל שלנו נפל, אם זה היה לפני 100 שנה או 80 שנה, פוטר דמו, ואי אפשר שום דבר בעולם הזה כאילו לסגור את החשבון. זה שיש את זה היום, אני חושב, זה הזכות שיש לנו מדינה ריבונית.
24: איך אתם מנציחים את זכרו של בנך, זכרונו לברכה?
23: אנחנו, ברוך השם, הרבה אנשים פנו אלינו מכל מיני דברים. אחד הדברים שיהיה בעוד כמה חודשים זה... בית דניאל, שזה יהיה בית לחיילים בודדים מחוץ לארץ, אנחנו עלינו מדרום אפריקה, ויש איזשהו מיזם של לדאוג לחיילים בודדים, ויהיה זה בית דניאל שדואג להם, וכל מיני דברים, כל הזמן אנשים, יש לנו אמבולנס במדע על שמו, וכל ספרי תורה, ואנחנו דפנה עשינו משהו מאוד יפה, יש קהילה מארצות הברית שתרמה לנו ספר תורה, ונתנו את זה ל... מכינת נחל עוז, בגלל שדניאל נפל על הגנת נחל עוז, הוא היה בבסיס נחל עוז, ויש שם מכינה של שליש דתיים, שליש חילונים, שליש מסורתיים, המון בונה, זה עם ישראל, והוא נפל על הגנת נחל עוז. אגב, גם בלוויה שלו, גם בהזכרה שלו, היו אנשים מנחל עוז שבאו אלינו, ולהודות לנו על כך שמבינים שהטנק שלו, טנק פרץ, מה שהוא עשה, אני מפרגן באמת לכל הצוות, מתן אנגר שחזר חי, ולצרן איתי חן ותומר לייבוביץ, השם יקום דמם, שנהרגו יחד עם דניאל. זה טנק שאגב גם הרמטכ"ל ציין אותה בטקס יום הזיכרון הממלכתי, מפקד אחד שמסמל את דור הלוחמים המדהים שיש לנו, ולכן חשבנו דווקא נחל עוז, מקום שבאמת מסרות נפשם על הגנת המרחב הזה, שדווקא שם שיהיה שם דבר שמחבר בין חלקי החברה הישראלית, יהיה משהו מאוד מתאים. אז מחפשים את המשמעויות להציל חיים, אצלנו יש אמבולנס, אצלנו ביד בנימין, וספר תורה כזה, ומשהו לחיילים בודדים, ודברים כאלה שבעצם מנציחים את הרוח של הדור המדהים שלנו ושל הילדים שלנו.
22: הרב תורן פרץ, ביום חמישי האחרון ציינו 1,000 ימים לטבח הנורא, 1,000 ימים למלחמה שהחלה ב-7 באוקטובר. מה עשה לך הציון היום הזה? זה משהו משמעותי, או זה יום כאחד הימים?
23: זה יום כאחד הימים, אבל, הרי זה אותו יום שנודע לנו שהמחבל הזה נהרג, ואני אומר, עם כל הכאב, הוא לא נהיה יותר קל, הכאב הוא מחרסם, הוא קשה, הוא לא פשוט, הוא נמצא לצערנו, האובדן והגגו נמצא איתנו כל הזמן, אבל לדעת שגם 1,000 ימים אחרי זה, שאפשר לסגור חשבון עם מישהו שעשה כל כך הרבה רבי והתכוון לעשות, אני אומר, יש פה זכות מסוימת, אני מרגיש זכות,
24: זהו, הרב פרץ, אתה נשמע מאוד גאה במנחה זיכרונו לברכה, ובוודאי הכאב לעולם לא יחלוף, אבל יש לך גם, יש לך ולמשפחה גם תחושות של כעס, של האשמות, של, אתה יודע, בכל זאת זה אנושי אפילו.
23: בוא אני אגיד לך, אני מרגיש אחד הדברים שאני מרגיש זכות, הרי אדם אף פעם לא יודע ולא רוצה לדעת איך הוא יגיב לדבר כזה, של גם חטיפה ושל דאגה ושל אחרי זה ארץ, כשנראה שהוא נרצח וזה. אחד הדברים שאני מרגיש ברכה, שמאז 7 באוקטובר הכאב והחרדה הנוראיים, לא תורגמו לכעס במשך זמן ממושך, וודאי לא להאשמה. ואני אגיד למה אני מרגיש, ואני לא שופט מישהו אחר שכן מרגיש ככה, אפשר, כל אדם כואב את הכאב איכשהו כואב, ואי אפשר לשפוט, אני רק אומר על עצמי, אני מרגיש שיש זכות שהכעס, כאילו הכאב לא נפח ממש לכעס לטווח ארוך ולא להאשמה, אני אגיד לכם למה. ברגע שאדם כועס ומאשים, את מי הוא מאשים? אז קודם כל יכול להאשים את האלוף פיקוד הדרום וכל מי שהיה בדרום שיכול היה לדעת מה קורה בדרום. אוקיי, זה לא מספיק, הוא היה גם יחוס על הרמטכ"ל. אחרי זה הוא גם יחוס על המודיעין ועל השבק. ואחרי זה גם על הממשלה וראש הממשלה. ואחרי זה חשבתי לעצמי, אולי צריך לחוס גם על האידיאולוגיה שלי. אני העליתי את דניאל לארץ, זה בגללי שהוא עלה לארץ. אולי אני צריך לחוס גם כן על החברה הישראלית שמקרה לשקט ולשלווה, אולי הם אשמים. עכשיו בתור אדם מאמין, אולי אלוקים אשם, אולי איך דברים כאלה קורים לאנשים כאלה צעירים. אני מרגיש אם אתה, ברגע שאתה מדליק את העניין של האשמה, אדם מאשים, ועוד דבר אני רוצה לומר.
22: כן, משפט אחרון, ככה אני אסיים, משפט אחרון.
23: כן, האשמה תמיד, אני לא אומר שאנשים לא צריכים לבוא לחשבון וצריך להיות ועדת חקיר, אני לא אומר שלא, כן, אני רק אומר בסופו של דבר, האשמות בסוף מפנה את הכל כלפי אחרים, והאדם צריך לקחת אחריות על עצמו, שזהו, שאני על החברה, אני רק אסיים ונאמר, אנחנו צריכים פה ריפוי בחברה הישראלית, והאשמה לא מביא לי ריפוי, צריך פה ריפוי.
22: הרב דורון פרץ, אביו של סרן דניאל פרץ, תודה רבה רבה שהיית איתנו, תודה רבה.
23: תודה לכם, טוב, שלום, שלום.
22: פרסומות.
0: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
1: מעריכים באלף.
0: וגם בעין.
2: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
18: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
3: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
25: תדלוק חכם?
20: תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
1: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5575, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי. עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
4: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא אחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
7: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
8: תאונה קשה מאוד בכניסה לבית שען, רגע לפני שהשבת נכנסת. אני רוצה לומר שלום לאחת שהייתה במכונית ונפצעה, אוראל נחום. משפחת רואים, שלום לך.
9: בשניות הראשונות אני שמעתי את הילדה צורחת, אז כבר נרגעתי שלפחות היא בחיים, והגיע חילוץ אחרי אולי 40-45 דקות, הם רק הצליחו להוציא את בעלי ואת אמא שלי. את הרגע כל לילה, לפני שאני עולה לישון, אני נזכרת באמת בראש השמות שלהם, שהם בלי הכרה, שאני לא ידעתי אם בכלל המשפחה שלי תצא מזה חיה.
7: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
10: 2017, והיום... היום זה בדיוק היה היום שהוא נולד, 5 ביולי. אז בואו נזכור את מאיר בנאי, שבאמת היה זמר אדיר, שירו של שפר.

0: עורכים ומפיקים, שר פלסר ויואב כהן, אחרים על השידור, שקד מורג ואריק בן דוד, אחרי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, בדיגיטל, עידו טבת, אחייד לוק ועידן נאור, מיד אחרינו, אראל סגל ומיכאל שמש. תודה רבה אלי, תודה רבה מאזינים.
1: תודה רבה ברק, בהצלחה ב-MKR ביום חמישי.
0: לא, זה רק הצילומים.
1: בסדר, בהצלחה בצילומים, זה לא פשוט.
0: תודה רבה, שיהיה יום טוב ושבוע טוב.
1: טוב, שבוע שקד.

0: בחסות?
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
3: תאונה קשה מאוד בכניסה לבית שען, רגע לפני שהשבת נכנסת. אני רוצה לומר שלום לאחת שהייתה במכונית ונפצעה, אוראל נחום. במשפחת רואימי, שלום לך.
4: בשניות הראשונות אני שמעתי את הילדה צורחת, אז כבר נרגעתי שלפחות היא בחיים, והגיע חילוץ אחרי אולי 40-45 דקות, הם רק הצליחו להוציא את בעלי ואת אמא שלי. את הרגע כל לילה, לפני שאני עולה לישון, אני נזכרת באמת בראש השמות שלהם, שהם בלי הכרה, שאני לא ידעתי אם בכלל המשפחה שלי תצא מזה חיה.
2: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
5: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
6: אני לא יודעת אותו.
5: אולי 0000?
6: אני לא יודעת אותו.
5: כוכבית 1234?
6: מה השם שלך והמספר שלך?
5: אהרון מהג'ור.
6: אהרון
5: מהג'ור.
6: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
5: תגידי לי כן או לא, 2580?
6: אני לא יודעת.
5: 5555 אולי?
6: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
5: חמקר תגידי לי, 4282?
6: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
5: תגידי לי מה קרוב, 2...
6: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
5: אז לא יהיו בוטנים.
2: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
7: 2-4
2: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
6: בסדר, ביי ביי, תודה.
2: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
1: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.
10: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקר כביסה בדין ב7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
11: עם ישראל עושה חשבון
8: בנטו חיסכון. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
13: שמינית גמר בצבע!
14: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
13: זה בסיסי, מה הם תפסים?
15: נראה לך שלא נשים?
13: אין על מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו הווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
17: רדיו שנוגע.
18: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
0: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
7: כוכבית 2003 שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
7: כוכבית 2003 שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. האלימות בחברה הערבית, שני בני אדם נרצחו בתוך שעות בשני אירועי ירי בצפון. המשטרה חושדת כי אחת הזירות שובשה. כתבתנו שרון קנובליך.
22: שני בני אדם נרצחו בתוך כשעה בשני אירועי ירי בצפון. בדרכן הנורה למוות גבר שנמצא בתוך רכבו, ובאום אל פחם נורה למוות גבר כבן 30. במשטרה אומרים כי זירת הרצח באום אל פחם שובשה עוד לפני הגעת הכוחות ונשטפה תוך כדי העלמת ראיות. סמוך לזירה אותה רכב שרוף שעל פי החשד שימש את היורים. במקביל נבדק קשר בין הרצח לרצח נור סוואלחה במושרפה באוגוסט 2025. משני מקרי הרצח עלה ל-148, מספר הנרצחים באירועי האלימות והפשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה.
21: באיראן מיליונים מלווים את הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי. בין הנוכחים מפקד כוח קודס איסמעיל כהני ומפקד משמרות המהפכה, וכן ילדיו של חמינאי למעט יורשו מוג'תבה שנעדר מהטקס. בתיעודים נראים המונים מניפים דגלים אדומים לצד קריאות לא פשרה, לא כניעה, רק נקמה. נציגי החות'ים שהגיעו לאירוע נכנסו בקריאות מוות לאמריקה ומוות לישראל. אמש התייחס נשיא ארצות הברית טראמפ בריאיון לפרשננו ברק רביד לשיחות עם איראן, אמר כי הצדדים החליטו לקחת הפסקה של שבוע מהשיחות עד לסיום אירועי ההלוויה, והוסיף כי האיראנים מתחננים להגיע להסכם. פועל כבן 50 במצב קשה לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו בהרצליה. צוותי מדע פינו אותו לבית החולים איכילוב עם חבלת ראש. דלתות הכניסה למערכת חדשות 12 בתל אביב נופצו הלילה. בתיעוד מצלמות האבטחה נראה חשוד רעול פנים כאשר הוא משליך לבנה לעבר המבנה ונמלט. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
23: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
24: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
24: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: שלום לכם, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר, לקראת הצהריים כבר יעשה בהיר. הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, מזג האוויר נוח לעונה באופן יחסי, הטמפרטורות קצת מתחת לממוצע, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ. במשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות בימים שלישי ורביעי, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר בצפון ולאורך מישור החוף.
24: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
24: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
27: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
28: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: אז מזל טוב ויום עצמאות שמח אתמול לידידתנו הגדולה ארצות הברית, שחגגה 250. אז יום עצמאות שמח ו-Happy Independence Day, United States, ידידתנו הגדולה, 250, מזל טוב.
1: מגה היט עם אופיר מויוסף.
0: שלום שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, 11 ועוד 7 דקות, רדיו כל רגע, מה שלומכם? 96 FM, 91.5 FM. איך עבר אליכם השבת? מקווה שעבר מעולה. אני אישית הייתי עם חברים אתמול בפארק מים בכנרת, היה סופר סופר נדיר, סופר כיף. מקווה שככה נחתם, הטעמתם את המצברים לקראת שבוע חדש, השבוע השני לחופש הגדול, כן כן, יום ראשון, החמישה ביולי 2026. אז פותחים כאן מדורות יום ראשון בשבוע של מגה היטס ברדיו כל רגע, מסיבת הבוקר שלכם אם תרצו. מעטה ועד 12, אנחנו גם באתר 96FMCOIL, גם באפליקציית כל רגע מכל מקום בעולם, גם באינסטגרם, פייסבוק, אנחנו בכל מקום. זהו, זה נצא על דרך, נמשיך. אני אופיר מור יוסף עם נועם ביטן, אחרי מישל, הנה תמיד רציתי עוד, האזנה הרבה.

שרית חדד, עם הלייט הזה שמרים כל מסיבה אפשרית. קרדוסלה. 11 ועוד 18 דקות, אתם על מגה איץ ברדיו כל רגע. אנחנו מכאן ממשיכים לססון שאולוב, שנקלע בשישי האחרון לתאונת דרכים, ולפי הדיווחים יצא ללא פגע, ברוך השם. משטרת התנועה הוזעקה למקום והחלה מיד בחקירת האירוע. מטעמו של הזמר נמסר, ברוך השם, ססון בריא ושלם, לא נגרם לו נזק גופני והוא חש בטוב. מדובר בתאונה עם נזק לרכוש בלבד. מודים על הדאגה, שנדע בשורות טובות ושבת שלום. אז הנה ססון, שתמיד תהיה בריא, תמיד אוהב אותי.

0: רמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי.

0: אורח המזמין שהייה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
1: עם ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: טיילור סוויפט עם החדש שלה, I knew it, I knew you. מתוך פסקול הסרט צעצוע של סיפור חמש, היא ככה גם סוגרת איזושהי פינה בתור נערת קאנטרי שגדלה על הסרט הזה. וכמובן נמסור לה המון המון מזל טוב. טיילור סוויפט וטרוויס קלסי התחתנו בסוף השבוע במדיסון סקוויר גארדן בניו יורק, מול למעלה מ-1,000 מוזמנים לאירוע הענק והסודי. הזוג חילק את האירוע לשניים. ביום חמישי הם הזמינו כ-100 אורחים לאירוע ככה מצומצם, ובשישי כבר הייתה החגיגה הגדולה המפוארת עם 1,000 מוזמנים. מי שחיתן את הזוג היה השחקן והקומיקאי אדם סנדלר, שמכיר את סוויפט שנים דרך בנותיו המעריצות אותה. ובין המוזמנים, שאני רק כמו איזה טקס גרמי או משהו כזה, היו סלינה גומז, אד שירן, קמילה קבאו, ג'יג'י חדיד וברדלי קופר. השניים אגב הכריזו על האירוסים באוגוסט 25, כלומר לפני קצת פחות משנה, וכאמור נישאו בסופש. אז מזל טוב לטיילור סוויפט, זהו זה אישה נשואה. 31 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס בכל רגע, אנחנו מכאן למבזק חדשות החצי עם יובל יונה, כבר חוזרים.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. האלימות בחברה הערבית, גבר כבן 30 נורה למוות הלילה ברכבו באום אל-פחם. גבר נוסף נפצע בינוני, צוות של מד"א פינה אותו לבית החולים העמק באפולה. המשטרה הודיעה כי עולה שהזירה שופשה, נשטפה, והועלמו ראיות לפני הגעת השוטרים למקום. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה באירוע אחר. קודם לכן, גבר כבן 50 נורה למוות בדיר חנה שליד סכנין. גם כאן מדובר באירוע פלילי והנסיבות בבדיקה. רוכב אופניים חשמליים בן 18 נפצע בינוני הלילה במהלך רכיבה בנין. הוא פונה לבית החולים כשהוא סובל מחבלת ראש להמשך קבלת טיפול רפואי. נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
2: היום הטמפרטורות תהיינה ברובן רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר במזג האוויר, בשלישי תחול ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע, אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.
4: לא תהיה שלי ואני לא יהיה שלך, אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח. אני אלוף עולם ולהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספס.

0: החדש של אריאנה גרנדה, זה נקרא Hey That I Made You Love Me, וזה המקום הראשון במצעד השבועי שלנו, ראש בראש עם יואב זמיר, בכל חמישי בשעה 21:00, ראש בראש ישראלי versus בינלאומי, כאמור כל חמישי ב21:00, ואם זה גם השבוע הקרוב, נמתין ליום חמישי. 39 דקות עכשיו אחרי 11:00, אתם על מגאיץ, בכל רגע אנחנו מכאן להפסקה קצרה, כבר חוזרים למוזיקה.
1: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בסקית ב7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב4.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
2: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
3: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
5: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
1: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמי ב4.40 שקלים. טיטים שיבולים 500 גרם ב2.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
2: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
6: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
7: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

חזרה לקיץ 2004, השייפ שיפטרס עם לולס דים. איזה לית ענק זה היה, זה כל כך מתאים לקיץ. 11 עכשיו לפני 12, אתם על מגה איץ כאן בכל רגע. נאחל המון המון המון מזל טוב לחוות המערכת, אישה מדהימה. נטה לוינסון שלנו כאן מרדיו כל רגע, חוגגת יום הולדת, אז המון המון מזל טוב, בריאות, עושר, שמחה. ונחת, נחת מהילדים שלך, אוהבים אותך מלא, נטה לוינסון שלנו, מזל טוב. עוד מישהו שחגג יום הולדת, אבל לפני כמה ימים, הוא הראפר ברנה בוי, עם שקירה, שיר מונדיאל, זה נקרא די די.

0: אודיה עם החידוש המעולה הזה לפרפרים של אורי בנאי. זה כמובן מתוך אלבום ה-EP של אודיה, כל הלחנים נגמרו, שיצא במרץ שנה שעברה. איזה כיף של אלבום היה לה אז. זהו, זה 4 דקות לפני השעה 12, כאן חותמים, סוגרים, נועלים מהדורת יום ראשון בשבוע של מגה איץ בכל רגע. תודה רבה רבה לכם על ההזנה. מיד אחריי מהדורת החדשות של ערוץ 12, ואז מדברים ברדיו עם ירין דורון, ואז 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. בקיצור, לוח שידורים סופר מעניין, שווה לכם להישאר. אני אופיר מור יוסף, שתהיה לכם המשך ההזנה הרבה ותהיו אנשים טובים. להתראות, ביי ביי.
1: Witness, please answer the question.
2: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב התארך עורך הדין דוקטור לירן אוחיון, המתמחה במשפט פלילי. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
3: היה איזה כנס של כלכליסט,
4: עוד פאנל בנושא AI. AI לא מחליפה אנשים, היא לא מנצחת את היכולת האנושית. ואז אביגדור ליברמן, חייבים לבטל את כיתה י"ב, זה בזבוז זמן וכסף.
3: מה?
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי,
2: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע. כל רגע.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
2: שמינית גמר בצבע!
3: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
4: זה בסיסי, מה עם תפסים?
2: נראה לך שלא נשים?
4: אין על מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
5: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
6: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
5: מיד לאחר החדשות.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. הממשלה אישרה תוכנית המשך לשיקום שורדי הטבח במסיבות בדרום בשבעה באוקטובר, בהיקף של כ-60 מיליון שקלים עד לשנת 2028. התוכנית שנועדה לכ-3,600 השורדים ובני משפחותיהם, כוללת הקמת מערך ליווי אישי במשרד הרווחה, הרחבת הטיפול הרפואי והנפשי, תוכניות ייעודיות להתמודדות עם התמכרויות ומסלולי שילוב תעסוקתי מותאמים בשיתוף משרד העבודה והביטוח הלאומי. פעילות צהל ברצועת עזה, דובר צהל עדכן כי שני מחבלים חוסלו בשתי תקיפות בשבוע שעבר. השניים הם מפקד מחלקת נוח'בה מהזרוע הצבאית של חמאס וכן ראש חוליה בארגון הטרור. בארצות הברית מדווחים על אירוע ירי במהלך חגיגות יום העצמאות. על פי דיווח ברשת ABC, הירי אירע בקוני איילנד שבניו יורק, ולפחות 8 בני אדם נפגעו, בהם 4 ילדים. פועל כבן 50 במצב קשה לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו בהרצליה. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים איכילוב עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: שלום לכם, אנחנו בימים של מזג אוויר נוח, באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, אבל בסך הכל מדובר בקיץ ישראלי. בשעות הערב והלילה, מזג האוויר מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי, בימים שלישי ורביעי נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה נוח לעונה וקיים סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
17: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
18: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: אני מתקשה להיות עצוב עבור יולי אדלשטיין, חבר הכנסת מהליכוד שהודיע שהוא עוזב את המפלגה שהייתה לו בית ומשכורת במשך כל כך הרבה שנים. הוא הבין שהוא לא יבחר בפריימריז הקרובים והקדים תרופה למכה, פשוט פרש מעשייה. אדלשטיין היה יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, הוא מנע את חוק ההשתמטות בזמן המלחמה כי הוא חשב שזה בראש ובראשונה לא יעבור בציבור הלאומי שמשרת. הדחתו מהוועדה והחלפתו בעבד נאמן יותר בדמות ביסמוט כנראה סימנה לאדלשטיין את הדרך החוצה, ומאז הוא חבר כנסת סורר. גם לאחרונה, כשהצביע בעד אלרון לראש משרד מבקר המדינה, אותת אדלשטיין שפניו החוצה. הרי מי במפלגת הליקוק והנאמנות בליכוד בשביל הליקוק לשמש העמים ורעייתו, מי יעז לצאת נגד הזרם ועוד בפומבי? ועדיין אני מחליט שאני לא עצוב עבורו. מגיע לו. אדם שהיה עבד נרצע של נתניהו, למענו אפילו קרא שלא לציית לבית המשפט העליון, אדם שרדף את החוק בהיותו יושב ראש בית המחוקקים, אינו ראוי לשום דמעה. הוא כמו אלקין, כמו גדעון סער, פוליטיקאים ותולו. אין להם עמוד שדרה אידיאולוגי, הם לא מייצגים אף אחד, הם בסך הכל אוהבי כבוד, כוח וכסף. פעם ביבי הוא אסון עבורם, וחודשיים אחרי זה הוא היחיד שמסוגל ואין לו תחליף. לאדלשטיין היו מספיק סיבות לעזוב את הליכוד על עמידתו, על ערכיו. הוא נשאב בכל פעם לכיסא ולדפי המסרים. זה בחירה שלו, בחירה מודעת. אני מספיק מבוגר כדי לזכור את אלקין וגדעון סער מטנפים את הפה על ביבי, ועכשיו אתם יודעים, הם חזרו להיות עבדים נאמנים בתמורה לתפקידי סער. אז למי שמתעצב על יולי בחודש יולי, שלא יתפלא אם כבר באוקטובר הוא ישמע אותו משבח את נתניהו ומבקש מהציבור לשים פתק של מחל.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.

שלום לכם, שבוע טוב לכם, יום ראשון בשבוע, 5 דקות אחרי חצות היום, אנחנו ואתם ביחד עד השעה 14:00. תוכנית שאותה עורך ומפיק פלג צ'ובינסקי, נגיד תודה רבה לנטע לוינסון, לה מגיע גם מזל טוב. לא נסגיר בת כמה היא, יש דברים שאסור לעשות מעל גלי האתר. אבל היא חוגגת היום יום הולדת ומגיע לה מזל טוב. תודה רבה גם למדליה סבהת, ליאני שוורץ על הפיקוח הטכני, בחדר החדשות יובל יונה. הדרכים שלכם להאזין לנו גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט, גם בוואטסאפ 052-596-96. בשבוע שעבר 14 נרצחים בשבוע. הבוקר אנחנו כבר יכולים להעלות את הרף, עוד 2 נרצחים, אחד מהם בדיר חנה, אחד באום אל-פחם, סך הכל 16 נרצחים בעשרה ימים. זה נתון שאי אפשר להקל, או שכבר עיכלנו אותו ממזמן. האלימות בחברה הערבית ואובדן השליטה. אנחנו נשוחח ונעסוק בכך בהרחבה. שדה התעופה בעמק חוזר אלינו ובגדול. נתיבי ישראל פנו בשבוע שעבר ליישובים במועצה האזורית עמק ישראל בבקשה לעשות דיגומי קרקע לקראת הקמתו של שדה התעופה ברמת דוד. אנחנו נדבר על כך עם שלומית שחור רייכמן, ראשת המועצה, שמנסה, אתם יודעים, לשנות את המציאות הזו. ייתכן וכבר הסוסים יצאו מהאורווה. נביא לכם סיפור על מוחים שהפגינו בצמח נגד הממשלה. הם מעמק הירדן, הם קיבלו כנסות של חנייה מפקחי המועצה. זה בסוף מגיע לבית המשפט, נגיד שיש הרבה מאוד דם רע בין המוחים לבין ראש המועצה עידן גרינבאום. ננסה להבין את שני הצדדים, וגם נציין את יום העצמאות האמריקני שחל אתמול, 4 ביולי, 250 שנה לאימפריה האמריקאית. ואני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט הניסוי האמריקני. ערן סיקורל, אורן הארי, 15 פרקים מרתקים מרתקים שמתחילים עוד מספינת המייפלאואר. אז בעצם הגיעו ראשוני המתיישבים באמריקה ועד באמת לטראמפ של היום. חוץ מזה נהיה בצפת ונהיה בטבריה, נדבר על כלכלה וכמובן גם על ספורט. המונדיאל נמצא כבר בשמינית הגמר. היום אולי המשחק הראשון באמת שאפשר באמת ללקק את האצבעות. עושים לי פרצופים שם בזה, אבל אני עומד מאחורי מילותיי. המשחק הראשון שבאמת יפגיש שתי קבוצות שבאות לנצח לדעתי, ברזיל נגד נורווגיה, ואני לא אכנה לפרצופים מעבר לגזגוגית. מדברים ברדיו, יוצאים לדרך.

0: 052-590-96-96, מספר הוואטסאפ שלכם עבורכם, אתם יותר ממוזמנים לכתוב לנו. אנחנו יוצאים לדרך האלימות בחברה הערבית שלא עוצרת, שני גברים שנורו בשעות הבוקר המוקדמות באום אל פחם, אחד מהם נרצח ונקבע מותו, השני נפצע בינוני. אני רוצה לומר שלום לסגן ניצב יוסי בן דוד, מפקד תחנת אום אל פחם במשטרה, שלום לך.
1: צהריים טובים לכולם, צהריים טובים לכל המאזינים.
0: צהריים טובים, אירוע שרודף אירוע, מספר לי ככה ממה שאפשר לומר, נגיד חקירה כרגע מתנהלת, אז לא נדבר על פרטים כמובן מדוקדקים, אבל מה שאפשר להגיד.
1: כן, אז ככה, היום בבוקר, סביבות 5:20, נקראנו לאירוע ירי לעבר שני גברים, בו נקבע מותו של גבר לצערי, השני נפצע באורח בינוני. כוחות גדולים של התחנה, יחד עם שוטרי הזיהוי וכוחות מקצועיים נוספים, היו בזירה, אספו ממצאים, כמובן שנפתחה אצלנו חקירה. מפקד המחוז הגיע לזירה, קיימנו שם איזושהי ערכת מצב ראשונית. בסיום ערכת מצב, הטיל את החקירה על היחידה המרכזית של מחוז חוף. אפשר להגיד כרגע באופן ראשוני שכרגע יש לנו איזשהו כיוון, קצה חוט, יש לנו כרגע איזשהו קצה חוט שלא נוכל לדבר עליו ולהרחיב עליו. אבל עוד עולה גם בזירה סוגיה מאוד מאוד קשה שאנחנו מדברים עליה המון, וזה זירה ששובשה, זירה שנשטפה, זירה שהולמו בראיות. אני הגעתי שם ראשון לזירה, ולמעשה אנחנו רואים את הנקודה, את הזירה שבה נפל הקורבן, ותושב, אחד התושבים, עומד מולי עם צינור, ושוטף את הדם, ושוטף את הראיות, ומטטה את התרמילים, ואת כל מה שיכל לשמש כקצה חוט, לטובת הפענוח של התיק המורכב הזה.
0: אתה חושב שהוא עושה את זה במודע, או שיש חוסר מודעות בציבור הזה לחשיבות של הזירה עצמה?
1: עוד הפעם, אנחנו מבחינתנו מדברים על זה כל יום, בכל ערוץ אפשרי, מדברים עם החברה הערבית, עם מכובדים בחברה, ככל שניתן, ושאני יכול להגיד להצביע גם על שיתוף, לפחות באום אל פחם, על שיתוף פעולה שהוא טוב, יחד עם ראש העיר, דוקטור סמיר, ואנחנו מדברים על כך, ועדיין יש תושבים שבוחרים, אני חושב שגם חלק מהם גם עושים את זה מכוונה תחילה, לטשטש את הזירה ולהקשות על המשטרה בפענוח של האירועים.
0: הוא נעצר? אותו אדם שמחזיק צינור מטטה תרמילים נעצר?
1: אותו בן אדם שהחזיק את הצינור בוודאי שנעצר, הוא עצור אצלי כרגע בתחנה, אנחנו נמשיך למצות איתו את הדין, אוקיי? ואני קורא פה גם כמובן לכל האזרחים ולכל התושבים, אתם דורשים ממשטרת ישראל, אנחנו נעשה את העבודה שלנו בצורה נאמנה ומקצועית, אבל אתם חייבים בסוף לסייע לנו. אנחנו צריכים את שיתוף הפעולה גם מהצד שלכם. אתם אלה שנמצאים בזירה לפנינו, אוקיי? ואם אין לנו שם קצה חוט ואין לנו, לא נוכל לאסוף שם ראיות, משמע, אותם אנשים כנראה לא נמצא איתם את הדין.
0: יסתובבו אוקיי. חופשי ואולי יבצעו את הרצח הבא. אתה יודע, יש סברה שאומרת אותם אזרחים שמעלימים מצלמות וסרטונים ושוטפים זירות, עושים את זה גם מפחד. אתה מקבל את זה?
1: אני לא מקבל את זה. בסוף, נכון, יש עדיין אנשים שהגיעו אליהם אחר כך, אני מכיר את זה גם מתלונות שהתקבלו אצלנו בתחנה, שהגיעו אליהם בגלל שיתוף פעולה עם המשטרה, אבל בסוף אנחנו צריכים להוקיע את הדבר הזה. אנחנו צריכים להסביר ולהבין שללא יד של האזרחים, של התושבים וסיוע שלהם, אוקיי? לא נוכל לפנח את התיקים. זה העניין. אוקיי? אני יכול להגיד לך שאכן, כן, אני מכיר כל מיני איומים בחברה הערבית, כנגד כל מיני אנשים שכן שיתפו פעולה, אבל אם החברה עצמה בסוף תתלכד ותעביר מסר ברור לכולם, לכל הפורעים האלה, אני חושב שאנחנו נהיה במקום אחר.
0: יש, אתה יודע, סגן ניצב בן דוד, הקריאה שלך ברורה ולדעתי גם נכונה, אבל יש הרבה מאוד סברות בחברה שהרבה מאוד מהנרצחים בתקופה האחרונה זה כאלה ששיתפו איתכם פעולה. וארגוני הפשע שמעו שהם פתחו את הפה, הם סיפרו סיפורים, הביאו ראיות, ואתה יודע, הם כבר לא איתנו. יש לכם דרך להגן עליהם?
1: אני לא מבין מאיפה הטענה הזאת, אין לה שום שחר. לגבי אנשים שעובדים איתנו, אני לא אוכל לפרט לגבי זה, אבל כל מי שעובד איתנו, משהו שאני כן אוכל לפרט, אנחנו שומרים עליו, ממש בצמר גפן ככל שניתן מחשיפה כזו או אחרת. אוקיי, זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד לגבי
0: מי שמשתף פעולה עם גורמי אכיפת החוק יקבל הגנה ויכול לחיות.
1: כמובן יקבל הגנה. אנחנו מבחינתנו גם תחנת פחם, גם שוטרי משטרת ישראל פועלים ימים כלילות, לילות כימים, תופסים המון אמל"ח בחברה, אקדחים, רימונים, כל כלי נשק שאנחנו תופסים בידי השוטרים הוא למעשה סיכול ישיר של הפיגוע הפלילי הבא, ולפעמים גם החבלני הבא. אוקיי? יש גם קשר ביניהם. והמלחמה הזאת היא מלחמה יומיומית. היא קשת נגד הפשיעה האלימה ברחוב הערבי. אנחנו רואים את המגמה, רואים את העלייה הזאת. אוקיי? אנחנו לא נסבול מצב שבו חמולות מסוכסכות, יש לנו פה ריבוי של סכסוכים בעיר. אנחנו לא נסבול מצב שבו החמולות המסוכסכות האלה מסכנות את כלל הציבור בירי ללא הבחנה, תוך כמובן זילות בחיי אדם. אנחנו פועלים ונמשיך לפעול בנחישות נגד אותם אנשים, ואני מדבר על עשרות של עצורים ועשרות של סיכולים, יש הרבה סיכולים שגם החברה הערבית לא מכירה. יש נתונים שרק שבוע שעבר הצגתי אותם בעירייה אצלנו, אוקיי? שחלק גדול מהתושבים גם נדהם להבין, שגם באירועי הירי אנחנו בירידה של עשרות אחוזים, בחודש יוני כמעט 40% של ירידה באירועי הירי, אוקיי? ירי עם פציעה כמעט 8% של ירידה, הצתות, השלכות רימונים, תיקי פשיעה חמורה, הכל בירידה, אוקיי? יש לנו אמנם עלייה בתיקי הרצח, אבל בשאר הדברים אנחנו אפשר להצביע שבאמת קוראים את זה כהצלחה.
0: השוטרים עושים עבודתם והם קמים בבוקר כדי לעשות את עבודתם. לפעמים אין כלים, לפעמים השמיכה קצרה, לפעמים הריבוי מקרים הוא כזה שבאמת לא מאפשר להגיע לכל פינה ולהציב שוטר, אבל אין ספק שאתם בקצה מנסים לעשות הכל.
1: אני גם אציין פה, יש עלייה בכתבי האישום של כמעט 30% בתחנת אום אל-פחם, שזה מצדיע בסוף על אפקטיביות שלנו, עלייה במעצרי תום הליכים 30%. אוקיי, זאת אומרת, משטרת ישראל משקיעה את מיטב האמצעים שלה, את מיטב הכוח אדם, כדי להילחם בתופעה הזו, בתופעת האלימות במגזר. יש לי חטיבה טקטית שלמה שנמצאת באום אל-פחם, אוקיי, שמתגברת אותי כתחנה, כי אני מבחינת סדק תחנה מאוד מאוד קטנה, אפשר להגיד. ועם החטיבה אנחנו עושים
0: הדברים ברורים. סגן ניצב יוסי בן דוד, מפקד תחנת אום אל-פחם, המון המון תודה שדיברת איתנו. כאמור, שורה תחתונה, יש קצה חוט ברצח הזה. תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה. מאזין לדברים יושב ראש ועד ראשי הרשויות הערביות מאזן רנאים, שלום לך, תודה שאתה איתנו.
2: שלום, צהריים טובים אח שלי. אז שמעתי בקשב רב מה שנאמר, לימדו אותי בין החלום למציאות, המרחב הוא גדול. המרחב הוא גדול.
0: אבל עוד לפני שנדבר בין החלום למציאות, קח אותי לאדם שמחזיק צינור ושוטף את הזירה. זה משהו שאתה יודע, אני לא מצליח להבין, הרי האדם הזה יודע מה קרה שם, ובכל זאת הוא מנקה. אתה יכול להבין אותו?
2: אני כמובן יכול להבין אותו, כי רק שני נרצחים בשבוע שעבר, מדינה. אף אחד לא מדבר על זה. הנה,
0: לא, מה זה לא מדברים? מה זה? אתה יודע, גם אנחנו, אבל גם תחנות אחרות מדברים על זה כל הזמן.
2: אני בתוך עמי, אני יודע שעוד איזה פחד, אנשים נמצאים, כי פשוט מספק הגנה, ביטחון אישי, לאלו שרוצים לעזור למשטרת ישראל. ואני אומר לך, אני אצלי בסכנין.
0: כן, יש לנו בעיות בקו איתך. מה זה, אם אתה יכול לשפר, אנחנו לא שומעים אותך.
2: אם אתה שומע עכשיו.
0: אני שומע אותך בצורה מקוטעת, פחות או יותר.
2: עכשיו?
0: בוא ננסה. אתה אומר, אתה מבין את הפחד של אנשים שנמצאים ופוחדים לשתף פעולה עם המשטרה. לא. אנחנו לא מצליחים, ננסה לחייג שוב. כאמור, כן, אנחנו ננסה רגע לחדש את הקו עם מאזן רנאים, חשוב לנו בכל זאת לשמוע מה יש לא לומר. נחזור על מספר הווטסאפ שלנו, 052-596-96, אתם כמובן מוזמנים לכתוב לנו. אנחנו עם הכותרת מהשיחה עם סגן ניצב יוסי בן דוד, מפקד תחנת אום אל-פחם, שתי כותרות, אחת זה באמת קצה חוט במרדף אחר החשודים שהובילו לרצח של אחד מהתושבים, לפציעתו של תושב נוסף, והכותרת השנייה זה באמת שאותו אדם ששיבש את הזירה, ניקה, אסף תרמילים, הוא עצור כרגע בתחנת אום אל-פחם, והמשטרה תבקש למצות איתו את הדין. אנחנו עושים ניסיון נוסף

0: ועוד אירוע אחד בסמוך לסכנין בדיר אל חנה, שם נרצח עוד גבר במכוניתו. אנחנו לא מצליחים לחדש את הקשר עם מאזן רנאים, כאמור התגובות במגזר הערבי חשובות לנו, ניסינו, אנחנו נעבור לנושא הבא. והנושא הבא הוא נושא שעסקנו בו הרבה מאוד כאן אצלנו, אותו הקמה של שדה תעופה משלים לנתב"ג בעמק ישראל, בואכה לרמת דוד. כולם היו בטוחים שהנושא הזה כבר מאחורינו, אבל מסתבר שהמדינה והזרוע הביצועית שלה, נתיבי ישראל, הם פועלים דווקא להפך, לקדם את העבודות. שלום לשלומית שיחור רייכמן, ראשת המועצה האזורית בעמק ישראל, שלום לך.
1: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. בעצם נציגים של נתיבי ישראל, חברה ממשלתית, פונים בשבוע שעבר גם לנציגים בכפר ברוך, גם בכפר יהושע, בבקשה לעשות דיגומי קרקע. כשהנציגים שואלים אותם למה אתם צריכים דיגומי קרקע, הם עונים להם לקראת פרויקט הקמת שדה התעופה ברמת דוד, ואתם בעצם נדהמתם במועצה.
1: נכון, איזשהו יועץ הפקעות, ככה הוא קורא לעצמו, איזה משרד שמאות אזרחי, בשם חברת נתיבי ישראל, כותב את המכתב הזה ליישובים, לא מספר מה ומי, אז באמת היישובים שואלים מה זה, ואז הוא אומר כן לצורך שדה התעופה, אגב, על ראשה של מתחת לרדאר של המועצה האזורית, בלי שאנחנו כמובן מיודעים, מעודכנים וכו', וגם לא ברור מאיזה סמכות הם פועלים ועושים עכשיו...
0: את אומרת, הפעילות התקינה זה בעצם לפנות למועצה, המועצה בעצם מלווה אותם ליישובים וכך עושים את זה.
1: נכון, חד משמעית, אתה יודע, גם בפעמים קודמות, לפני שנה ושנתיים ושלוש וארבע, שנתיבי ישראל פנו מעל הראש של המועצה, ליישובים עצמם, אנחנו הודענו להם, תפסיקו לפנות מעל הראש, תפנו למועצה, ודרך המועצה אנחנו מרכזים את הכל, בוודאי. וממשיכים לפעול באותה הדרך, וזה
0: נגיד שדיגומי קרקע ביישובים עושים גם כשרוצים להעביר גז, גם כשרוצים להעביר חשמל, רכבת, כל דבר אחר צריך לבוא לעשות דיגומי קרקע. עד עכשיו הכל עבר דרככם? או שהבקשה והדרישה זה רק בנושא שדה תעופה?
1: גם שהם ניסו לא להעביר דברים דרכנו, היישובים היו מספיק עירניים, אני רוצה לשבח פה באמת את היישובים האלה, שפנו אלינו איך שהם ראו את הדבר הזה, הזדעקו בעצמם, פנו אלינו, ואנחנו עצרנו את זה, כמו שעצרנו פעמים אחרות, עם כל מיני רעיונות כאלה ואחרים של נתיבי ישראל ומנהל התכנון.
0: עכשיו, כשאת רואה את הדבר הזה, או יותר נכון, כשאנחנו והתושבים בעמק ישראל רואים את הדבר הזה, אנחנו מסיקים מזה שהממשלה החליטה, קום יקום שדה התעופה בעמק ישראל.
1: אז זהו, שבדיוק אתה יודע שהממשלה לא החליטה, זה בדיוק הנקודה.
0: אולי לא התקנו אתכם.
1: לא, הממשלה החליטה לפני הרבה שנים לקדם את רמת דוד ואת נבטים. הצלחנו, כן, בשנתיים האחרונות, ראינו שנבטים אין מה לקדם כי חיל אוויר מתנגד. הצלחנו לקבל החלטת ממשלה של ראש הממשלה וכולי, לקדם את סיקלג ליד צומת בית קמה. התכנון של סיקלג, אני שמחה לספר שהוא מתקדם כמעט כבר כמו התכנון של רמת דוד. קידמו אותו הרבה יותר מהר מאשר קידמו את התכנון של רמת דוד. אגב, כי יש שם פשוט ווין-ווין, אין שם התנגדויות בכלל, זה לא על ראש של תושבים.
0: לא, כל הדברים האלה את אותי צריכת לשכנע, הרבה מאוד מהתושבים ומאזינים שלנו צריכת לשכנע. יש עדיין כאלה שחושבים שצריך פה שדה תעופה בעמק ישראל, אותי צריכת לשכנע, אבל יכול להיות שהממשלה, את מרדימה אותך, אומרת לך א', עושה ב'.
1: תראה, קודם כל הממשלה אמרה תתכננו את סיקלג. זה נכון שהממשלה עדיין לא עצרה את רמת דוד, וזה ברור שהסיבות לזה פוליטיות, כי כשאתה מסתכל על חברי כנסת, יש יותר מ-80 חברי כנסת שתומכים בהפסקה מיידית של רמת דוד. רק מסיבות פוליטיות הם לא יכולים להרים את האצבע שלהם. הדבר המרכזי זה שבהחלט...
0: מי שלא מרים את האצבע לא תומך, אז מה הם אומרים לך בארבע עיניים?
1: לא, אתה יודע, גם הצעת החוק של אלמוג כהן עברה כבר קריאה ראשונה, היא גם תעבור קריאה שנייה ושלישית ברגע שהוא יציג אותה, אבל בסופו של דבר, בינתיים, מה שעשו זה כדי לקדם את הדרום, על אף הלחצים הפוליטיים פה של כל, אתה יודע, אלה שלא צמודים, או אלה שבאמת מנותקים ממה זה התיישבות ומה זה...
0: רונן פלוט ואבי אלקבץ.
1: אז אנחנו לא נגיד שמות, אבל אנחנו יודעים בדיוק מי תומך.
0: רונן פלוט ואבי אלקבץ.
1: השני יותר מהראשון, אבל אנחנו לא נתווכח על זה. הנקודה המרכזית זה שטרם התקבלה החלטה על הקמה של שדה תעופה.

0: תעופה ברמת דוד, לעולם לא תתקבל, זה תעופה ברמת דוד.
1: אז אם הנציגים של נתיבי ישראל, דוגמי הקרקע של נתיבי ישראל, מחפשים עבודה, לכו תדגמו, את אומרת, קרקע בציקלג.
0: לחלוטין.
1: שלומית שחור רייכמן, ראשת המועצה האזורית בעמק יזרעאל, תודה רבה לך על הדברים.
0: תודה רבה.
1: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות עם יובל יונה, כבר חוזרים.
2: מדברים ברדיו.
3: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
9: שמינית גמר בצבע!
10: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
11: זה בסיסי, מה הם תפסים?
9: נראה לך שלא נשים?
11: אין על מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנה.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהייה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
3: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. כתב אישום מוגש כנגד חנה סופרי, תושב עכו כבן 30, בגין מעקב, שוד ואלימות כלפי אשתו בתמרה. סופרי מואשם בשורה של עבירות אלימות, גניבה ופגיעה בפרטיות. על פי כתב האישום, הרקע לאירוע שהתרחש בסוף חודש יוני, הוא חשדו של הנאשם כי אשתו מנהלת קשר רומנטי עם אדם אחר. גבר כבן 50 נמצא מאורפל הכרה ובמצב בינוני ברחוב עם סימני מכת חום בקריית מוצקין. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה עם מכת חום להמשך קבלת טיפול רפואי. נסיים בתחזית מזג האוויר.
4: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
3: היום הטמפרטורות תהיינה ברובן רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר במזג האוויר, בשלישי תחול ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו רדיו כל רגע.
2: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
5: אנחנו איתכם 052-590-6906, 33 דקות אחרי 12 בצהריים, איתכם עד השעה 2. עכשיו אנחנו לסיפור הבא, מגיע מעמק הירדן, מוחים שהפגינו בצומת צמח נגד הממשלה, קיבלו כנסות חנייה מפקחי המועצה, ועכשיו זה מגיע לבית המשפט. נגיד שלום לשמואל, שמוליק דוד, מקבוצת כנרת, הוא קיבל דוחות ומסתבר שמסרב לשלם אותם. שלום לך שמוליק.
6: בוקר טוב או צהריים טובים?
5: צהריים טובים.
6: עכשיו אתה נשמע יותר טוב?
5: אני מקווה, נשמע בסדר.
6: אוקיי.
5: בוא ספר לי קודם כל קצת על עצמך, למי שלא מכיר.
6: לי קוראים שמוליק, אני יליד עמק הירדן, נולדתי באשדוד וגר בכנרת. זהו, אזרח מן השורה נקרא לקחת.
5: אזרח מודאג, כי אתה, נכון, גם רומזים לי פה שאתה חקלאי, ואתה בעצם לקחת על עצמך יחד עם הרבה מאוד חברים, צריך לומר, למחות נגד הממשלה, בין היתר כנגד הרפורמה המשפטית, המהפכה המשפטית, אחר כך זה הגיע למאבק למען החטופים, נכון?
6: כן, אנחנו כבר מטפלים, כשאני אומר אנחנו, אז אני בורג במערכת, אנחנו מתפעלים את צומת צמח כבר קרוב ל... אתה יודע מה, 4 שנים מהמהפכה המשפטית, למרות שגם לפני זה תפעלנו אותה. אבל זה תפס תנופה אחרי המהפכה המשפטית.
5: ובעצם מה תפקידך בכוח?
6: אני הרסאפ.
5: הרסאפ. זה שבעצם מגיע עם העגלה, נכון? פורק ציוד, מקים ציוד.
6: כל יום שבת, כשעה לפני האירוע... אני מגיע עם עגלה, עליה נמצאים כיסאות, במה, ציוד הגברה ועוד דברים אחרים, עוד פרפראות. פורקים את הציוד, מפזרים אותו על הרחבה, כל קטע מהציוד במקום שאמור לעמוד. ואז אני מכנה את האוטו בצד ומתחילים לארגן את הרחבה.
5: ומתי הפעם הראשונה שפגשת בפקח של המועצה?
6: אז רק רגע, ברשותך, בוא רגע נדבר על המהות, ואחרי זה על המפגש עם הפקח.
5: קיבלת.
6: אוקיי. המהות היא שעל העגלה נמצא כל הציוד של ההפגנה. שכחתי להגיד, כי לא רציתי לגלות, שאני יהודי בן 65 כבר. ולכן מטבע הדברים כל נושא סחיבת הציוד הוא לא הדבר הכי קל שבעולם. ולכן גם אני לא מוריד את כל הציוד מהעגלה. אז אני בא, עושה סיבוב, כמו שאמרתי, פורק את הדברים ושם את העגלה בצד. אני שם את העגלה בצד בפינה מוסתרת כמה שניתן, שלא תמשוך תשומת לב, ועל מנת שאם אני אצטרך עוד משהו מהעגלה, מים קרים, ציוד עזרה ראשונה, עוד כיסאות, אני אוכל למשוך את זה מהעגלה. בדרך כלל, עד שאני גומר את כל ההתארגנות הזאת, אנחנו, זה לא אני לבד, מתחיל להגיע קהל. ולכן...
5: קהל קבוע.
6: קהל, קהל, כן.
5: אתה מזהה אותם בפרצופים, זה חבר'ה שמדי שבת, מדי מוצא, שהיום מגיעים, וכן.
6: כן, כן, כן.
5: נותנים מזמנה.
6: כן, כן, כן, כן.
5: אגב, שאלה, שאלה ככה, שאלה בסוגריים, חוסמים צירים?
6: אנחנו לא חוסמים... לא שאנחנו לא חוסמים...
5: צחקת.
6: בוודאי שצחקתי, משום שיש בקהל כאלו שחושבים שאנחנו צריכים להיות יותר אגרסיביים. אני מטבעי לא מחפש את, את המריבה במקרה הזה, אלא את ההפגנה, את המחאה על הסיטואציה שאנחנו נמצאים במדינה. עכשיו, אחרי שאנחנו גומרים את כל הדבר הזה, אם אני אצא עם העגלה, יקרו שני דברים. הדבר הראשון, אני אהיה מפגע תעבורתי, אם אני אצא מהצומת. גם ככה, פעם בשבוע...
5: איפה החנייה הקרובה ביותר, המסודרת?
6: שם בחניון של...
5: של הביג, של ה...
6: של הביג, כן.
5: אוקיי.
6: הקרובה ביותר, ויפה שציינת הקרובה ביותר, כי הקרובה ביותר היא רחוקה. אבל לפני שנגיע לרחוקה, אם אני יוצא, אז אני מהווה מפגע תעבורתי, מעבר לעובדה ש... אם אני אצטרך משהו מהגלה, אני לא אכל תוך כדי הפגנה, עוד דגל, עוד כיסא.
5: אבל כל הדברים האלה שאתה עכשיו מציין בתור הסאפ, אלו דברים הגיוניים שבשיח עם המועצה אפשר לקבל אישור מיוחד איפה להכנות את ההגלה.
6: אנחנו נגיע למועצה, ואני קודם כל רוצה לתאר את העובדות. כדי שהאימות לא יהיה אימות על רגע אידיאולוגי, או על רקע של... אי-הכרת העובדות. אז אני חוזר ואומר... אני פורק את הדברים, משאיר את העגלה בצד בצורה מוצנעת כמה שניתן, על מנת שאני אוכל לקחת עוד דברים במידה ואני אצטרך, ואני לא מוציא את העגלה בגלל הצורך בציוד, בגלל העובדה שיציאה עם העגלה תהווה מפגע תעבורתי. למותר לציין שבצומת הזאת פעם בשבוע קורה תאונה שמישהו נכנס במישהו מאחורה, בלי שאני אצא עם העגלה. אני אשאר לעצמי מה יקרה סטטיסטית אם אני אצא עם העגלה, אבל המגרש חנייה שאותו ציינת כקרוב הוא מחוץ לטווח העין. עכשיו אני לא צריך לדמיין את למי ששומע אותנו מה יקרה אם אני אשים עגלה עם ציוד של מחאה בצומת צמח במוצאי שבת, שהדברים בקרוב אלינו עושים בהם פרעות, אז שהם רחוקים אני לא רוצה לדמיין. עד פה העובדות
5: עד פה העובדות, עכשיו בוא נדבר רגע על השיח ועל אישורים. עמק הירדן, כמו הרבה מאוד מועצות אזוריות, ידועים בפלורליזם שלהם, אפילו הם מביעים דעה, בין אם זה הרפורמה המשפטית, בין אם זה המאבק להחזרת החטופים, בין אם זה התנגדות לממשלה ופעולותיה השונות, כולל ראש המועצה שלך, עידן גרינבום, שמענו אותו כאן מעל גלי היתר, גם תומך בהפגנות, גם יוצא נגד הממשלה. איפה פה הוויכוח ביניכם?
6: אז בוא אני אציג את הדברים. אם דיברנו על 4 שנים, בבית ספר שלמד עידן וגם אני, זה 200 שבתות. עד היום קיבלתי 10 רפורטים, דוחות. 10 רפורטים. ברור לך שזה מאוד רנדומלי, אבל... בחודש האחרון...
5: אגב, כולם אותה עבירה?
6: כן,
5: עם אותה עגלה.
6: עם אותה עגלה, עם אותו הכל. בחודש האחרון הדבר חוזר על עצמו באופן רציף, עד כדי כך שאשתי שמה לב שהדוח שאני קיבלתי בשבת אחד, הוא מספר אחד לפני הדוח שקיבלתי בשבת שנייה. כלומר, אותו פקח רשם 2 דוחות באותו שבוע, ביום שבת לי וביום שבת אחרי זה לי.
5: אוקיי? הפקח של שמוליק דוד.
6: הפקח, פקח אישי, אוקיי? אני חושש שיש פה 2 נימות שמעורבות אחת בשנייה, אוקיי? הנימה הראשונה היא מי שאחראי על הפקחים אינו צרה בהתקהלות הזאת. ולכן הוא משסה את הפקחים בנו, במיוחד בחודש האחרון. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, וכאן אני לוקח אחריות על התנהגות שלי, אחרי הפעם הראשונה שקיפלתי רפורט, אני מכיר את עידן, עידן גרינבום, ראש המועצה, כמו שציינתי, אני בן אשדות איחוד, והוא בן אשדות איחוד. הוא צעיר מני בכמה שנים, אנחנו מכירים, שיחקנו כדורסל ביחד, שוחים בבריכה ביחד, אני מרגיש חופשי לגשת אליו. ואחרי שקיבלתי את הדוח הראשון, אמרתי לו, עידן, נו, מה זה? אז הוא אמר לי, מסיתים אותך נגדי. מישהו מסית אותי נגד עידן. לא היו לא דובים ולא זהובים. בשבת אחרי זה, או שבת כמה שבתות אחרי זה, הגיע אותו פקח. אמרתי לו, אדוני הפקח, או בוא נגיד ככה, דיברתי בצורה שאינה נאותה. מאז פגשתי את אותו פקח, כי אני גר בעמק הירדן, התנצלתי בפניו. אמרתי לו שזה לא אשמתו, אבל זה נראה כמו משהו שגלש מעבר לשמירה על החוק. האינטרסים האישיים משפיעים על שיקול הדעת.
5: כלומר, אתה אומר, מישהו לא אוהב אותי ומחפש אותי.
6: עכשיו כבר כנראה, לא, זה מישהו לא, כן. מישהו
5: אגב, לא אגב, לא... אתה לא קיבלת, אמרת, קיבלת 10 דוחות, לא שילמת על אף אחד מהם.
6: אני לא חושב, אתה תסלח לי שאני אומר, אבל קודם כל אני חייב להזכיר את סמדי מלמד מקבוצת כנרת, שהיא, אם אני הרסאפ, אז היא המפקדת של הצומת.
5: גם היא נמצאת הרבה שמה, כן, מכיר אותה, כן. אישה נהדרת.
6: כן, והיא כל הזמן מבלבל אותי עם התשלום על הדוחות. אז בוא אני אגיד את זה, אני אסכן את הדיון לפני שהגיע סופו. אמרתי לפקח, תשמע, אתה לא מכיר אותי, אני עקשן כמעט כמוך. ואני, נשארו לי עוד 18 שבתות, לפי החשבון שלי, אני צריך לשלם כ-10,000 שקל, עבור דוחות, עבור חנייה עם העגלה. אני אשלם את כולם. זה המעט שאני יכול לעשות כדי לנסות לעורר ולעשות דברים למען מטרה שהיא הרבה יותר גדולה מ-10,000 שקל האלה. המטרה היא להפסיק את הטירוף שקורה במדינה. ואם זה אומר שאני הקטן אשלם 10,000 שקל, אז אני אשלם 10,000 שקל.
5: אז למה זה מגיע בעצם לבית המשפט?
6: מגיע לבית משפט כי אני לא מוכן לשלם, אבל תבין שאני לא מוכן לשלם. אני נוסע לבית משפט, יום העבודה שלי, אני מעריך אותו כ-1,000 שקל, הקנס הוא על 500, לפני שהתחיל המשפט, אני שילמתי כבר 1,000 שקל מהכיס שלי. אני לא עובד מועצה, אני לא מקבל משכורת מהמועצה, אני לא ממומן מהארנונה של המועצה, אני קיבלתי עונש של 1,000 שקל על הסיפור הזה, ואני מקבל אותו באהבה. אוקיי? לפני ששילמתי את הדוח, אני מקבל אותו באהבה. אני רוצה להגיד עוד משהו אחד. לפני כ-3 חודשים היה אירוע של, אם אתה זוכר, את הרפורמה של החלב.
5: כן, של סמוטריץ'.
6: כן, ונתבקשתי על ידי האנשים של הרפורמה להשתמש בציוד של ההפגנות לטובת המחאה שהייתה בבוקר. על אותה במה שעליה אני מקבל רפורט, באותו מיקרופון שממנו אני מקבל רפורט, על אותם כיסאות שאני מביא ועליהם מקבל רפורט, השתמש יושב ראש המועצה. הוא עמד על הבמה ונעם. יש לי תמונה שלא עומד ומאחוריו עומדת העגלה. אז זה היה תקין, ושאנחנו מוחים נגד הממשלה זה לא תקין. למה? כי אז היה לו מיקרופון לדבר. אני חושב בכנות, שאנחנו הגענו פה לאיזשהו מערבולת שלא צריכה להיות. אם בפעם הראשונה שאנחנו שנתקלנו בעניין של הדוחות, היה בא ראש המועצה ואומר, תקשיב, זה בעיה, בוא נחפש פתרון. בוא נחפש פתרון שיהיו לאנשים בני 80 שבאים להפגנה כיסאות לשבת עליהם. בוא נחפש פתרון שיהיה לך מקור כוח על מנת שאנשים יוכלו לדבר. אם זה היה, אני חושב שהשיחה הזאת בינינו לא הייתה מתקיימת. משום מה, וזה אתה יכול להפנות לראש המועצה, המועצה לא רואה לנכון לטפל באזרחים שלה באנשים...
5: אומרים, אתה יודע, אבל אומרים גם, אני אנסה להקשות עליך, תכף נגיע לתגובה, תכף נגיע לתגובה של מועצה אזורית עמק הירדן, נגיד שהצענו להם לעלות לשידור, ובגלל שהם שלחו תגובה כתובה, אני גם אהיה אגון ואתן לך להגיב על התגובה, אבל אני חייב לנסות להקשות עליך. אילו היה מגיע מישהו מהצד הזה, מורדכי דוד, אתה ודאי מכיר את השם הזה.
6: ודאי.
5: או רמי בן יהודה, או כל אדם אחר היה מגיע כל סוף שבוע, ועובר עבירות שפקח מגיע אליו, ובגינן הוא זוכה בדוח. היית מתנגד שיתנו לו את זה?
6: תקשיב, הרי זה לא הדיון. בוא נתחיל אם היה מגיע מורדכי בן דוד, או כל מורדכי בן דוד אחר. כפי שקרה לא פעם בצומת צמח. הגיעו חבר'ה מרמת הגולן, ובאו להפגין. עשינו הפרדה בין שתי הקבוצות, הם עמדו ומחו ואמרו את דעתם, אנחנו עמדנו בצד השני, לא קיללנו, לא רבנו, לא חסמנו, לא כלום.
5: לא שלחנו פקחים אחד לשני.
6: לא כלום, כלום, כלום, כלום, כלום. הניסיון לצבוע את זה באיזשהו צדק חברתי כלל עולמי, אותי הוא קצת מצחיק, אוקיי? אז... אתה יודע, הבעיה היא, הנה, אני קורא מעל גלי היתר, במקום שהמועצה תשלח תגובות, שהמועצה תפתור את הבעיה, איך הציוד הזה מגיע שבת אחרי שבת לשם, והדברים נעשים בצורה שאני לא אצטרך לסחוב את הרמקולים ואת הכיסאות מכינרת לרחבה. אם המועצה מסוגלת לפתור את זה, אהלן וסהלן. אני לא מחפש את האימות עם ראש המועצה.
5: אני רוצה... אני רוצה בבקשה. ברשותך להקריא את תגובת המועצה הזורית עמק הירדן, כך.
6: בבקשה.
5: המועצה הזורית עמק הירדן מכבדת כל הפגנה שמתקיימת במרחב שלה. כל עוד היא נעשית בצורה חוקית ואף מסייעת ככל יכולתה לקיומן התקין והבטוח. בנוסף, המועצה מאפשרת למארגני ההפגנות השונות להכנות את רכבי הציוד למטרות פריקה. כל עוד מיד לאחר מכן, הרכבים יחנו כחוק באזור המיועד לכך ויאספו את הציוד עם סיום ההפגנה. בהפגנה המדוברת מסרבים המארגנים לציית להוראות החוק, ולמרות ניסיונות רבים מצד המועצה לדבר ולהסביר, הם מתעקשים להמשיך ולזלזל בחוק ולהתאמר בפקחים שעושים את עבודתם. נציין גם כי המקום בו מתקיימות ההפגנות הוא אתר הנצחה לכ-340 חללי עמק הירדן, שנפלו במערכות ישראל, ומשכך המועצה ועובדיה מקפידים כי כל המבקרים במקום התנהלו בצורה מכבדת ומכובדת. בהפגנה המדוברת, הרכבים שחונים על שטח האנדרטה גרמו מספר פעמים נזק של תשתיות והצריכו השקעה כספית בתיקונן. המועצה תמשיך לאפשר לכל מי שרוצה להפגין לעשות זאת בצורה חוקית, ותמשיך לפעול בצורה הוגנת, ישרה ומאוזנת כלפי כל מארגני ההפגנות. עד כאן התגובה. אני רק יוסיף, כי אני ניסיתי להבין על איזה תשתיות מדברים במועצה, מה נהרס, אז הם אמרו מכסה של ביוב שנהרס ודשא.
6: אז תראה, בניגוד לראש המועצה שמרבה להתראיין ולמסור תגובות ולהופיע בכל מיני מקומות, אני, זה פעם ראשונה שאני מדבר ברדיו, אז אני מתנצל, אבל לתואריו הלא חיוביים של ראש המועצה, כנראה נוסף עוד תואר שלא דובר אמת. יותר מזה, אם מי מהמועצה היה בא והיה מנסה לפתור ולהגיד את הדברים האלה, הרי ראש המועצה ישב על טרקטור קצת פחות שעות ממני, והחקלאות והדשאים והאדמה קצת פחות חשובים לו מאשר לי.
5: אנחנו אבל לא עוסקים עכשיו בתחרות מי יותר.
6: רק רגע, אדוני. אם הייתה איזושהי טרוניה, הערה, בקשה, ניסיון לפתור את הדברים שנאמרו ולא קרו, אבל נאמרו, אוקיי? מה שנאמר פה מעולם לא הופנה אליי או אל סמדי או אליי. אוקיי? יותר מזה, כאשר יורד גשם, יש שם המדרכה, אני לא יודע אם אתה מכיר את המבנה של הצומת, אני לא עולה על הדשא, אלא אני עושה רוורס על המדרכה. עזוב, זה הכל בובה מייסס. המועצה רוצה לעזור לנו לקיים את ההפגנה הזאת בצורה מכובדת, היא יותר מאשר מוזמנת. היא לא צריכה לבטל את הכנסות, אני אשלם את הכנסות. אני יודע שהמועצה שלנו היא ענייה בכסף. אז לכן אני מוכן לשלם את הכנסות. הבעיה היא שהמועצה לא מושיטה לנו יד. זוהי הבעיה. ואותם פקחים מסכנים שבאים, שנהגנו בהם לא בכבוד, שזה אחד מבלבולי הביצים, סליחה, אחד מה...
5: לא, אתה אמרת גם כן, היה מפגש אחד עם פקח והתנצלת עליו.
6: רדפתי אחריו והתנצלתי 10 פעמים. עשר פעמים התנצלתי. אתה יכול לשאול אותו, קוראים לו
5: לא, דניאל. לא, אני, אתה יודע, אנחנו שני אנשים מבוגרים שמאמינים אחד לשני.
6: לא, אבל אני התנצלתי עשר פעמים. ושבא, יש פקח שנקרא עלה, אני כבר מכיר אותם בשמות. אני אומר לו, עלה, תעשה את עבודתך, תעשה הכי טוב שאתה יכול. תדע לך, הוא מנסה להסביר לי. אני אומר לו, עלה, אני קצת יותר רגשן ממך, טיפלה, אוקיי? המהות של העניין, של ההתנהלות של המועצה, זה לא שאנחנו עבריינים כפי שהמועצה מנסה לצייר את זה, אלא המועצה מתנהגת בבריונות, כי לדעתה הכוח בידיים שלה. כנראה שהיא טועה. אני חושב שהרעיון לקצוב קדנציות במישור הארצי עם ראש הממשלה הוא לא נכון רק לראש ממשלה.
5: אם אני זוכר, אני לא יודע אם אני, אבל מול עידן גרינבאום לא הייתה מועמדות רצינית בפעם האחרונה, אולי שווה, אתה יודע.
6: נכון, גם ברוסיה אין מועמדות.
5: לא, אנשים צריכים להתמודד.
6: לא, אבל אני מצדיק אותך במיליון אחוז. גם ברוסיה, אתה צודק, גם ברוסיה לא הייתה מועמדות מול פוטין.
5: אתה יודע.
6: עכשיו, צב וחשב, למה?
5: בעמק הירדן מפחדים להתמודד?
6: אני, תקשיב, אתה גורר אותי לתגובות ברדיו. אני לא מדבר ברדיו. אני בא ועושה הפגנה.
5: אנחנו חייבים לסיים, אתה יודע, בגלל שיש לנו גם פרסומות וחדשות בקצה השעה, אבל אנחנו נודה לך מאוד, שמוליק דוד, ונמשיך לעקוב. תודה רבה לך. להתראות.
2: מדברים ברדיו.
4: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
7: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-3-1-6 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
8: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
12: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
13: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקי אנרגיה מונסטר ב3.90 שקלים. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב7.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
14: עם ישראל עושה חשבון.
15: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
11: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון. כל השם
16: מדברים ברדיו.
5: אנחנו כאן חותמים את השעה הראשונה, נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, ליובל יונה, מדליה זוועת, יניב שוורץ, תודה רבה לכם. אנחנו עם הרבה מאוד נושאים בשעה הבאה, תישארו איתנו.
17: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאים.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנדוכי, תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
6: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
7: שמינית גמר בצבע.
8: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
9: זה בסיסי, מה עם תפסים?
7: נראה לך שלא נשים.
9: אין על מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
12: כוכבית 2003 שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
12: כוכבית 2003 שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. הממשלה אישרה תוכנית המשך לשיקום שורדי הטבח במסיבות בדרום ב-7 באוקטובר, בהיקף של כ-60 מיליון שקלים עד לשנת 2028. התוכנית שנועדה לכ-3,600 השורדים ולבני משפחותיהם, כוללת הקמת מערך ליווי אישי במשרד הרווחה, הרחבת הטיפול הרפואי והנפשי, תוכניות ייעודיות להתמודדות עם התמכרויות ומסלולי שילוב תעסוקתי מותאמים בשיתוף משרד העבודה והביטוח הלאומי. פעילות צהל ברצועת עזה. דובר צהל עדכן כי שני מחבלים חוסלו בשתי תקיפות בשבוע שעבר. השניים הם מפקד מחלקת נוחבה מהזרוע הצבאית של חמאס, וכן ראש חוליה בארגון הטרור. בארצות הברית מדווחים על אירוע ירי במהלך חגיגות יום העצמאות. על פי דיווח ברשת ABC, הירי אירע בקוני איילנד שבניו יורק, ולפחות 8 בני אדם נפגעו, בהם 4 ילדים. הולך רגל כבן 80 נהרג לאחר שנפגע מרכב בהוד השרון. צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו במקום. בחירות 2026, בני גנץ ודדי סימחי לא צפויים לרוץ יחד עם יועז הנדל. פרשננו הפוליטי עמית סגל מדווח כי חל פיצוץ במגעים לריצה משותפת בין הצדדים, והם נכשלו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: שלום לכם, אנחנו בימים של מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, טמפרטורות סביב הממוצע ומטה, אבל בסך הכל מדובר בקיץ ישראלי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי, בימים שלישי ורביעי נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה נוח לעונה וקיים סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
15: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
21: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
22: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
23: 96.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מדברים ברדיו, שעה שנייה, 1:03 כאן אצלנו, 052-596-96, מספר הוואטסאפ שלנו. אתם כמובן מוזמנים גם להזין לנו באתר שלנו, לסמן לנו לייק ברשתות החברתיות. אם אתם יוצאים מתחום הקליטה, האפליקציה שלנו, היישומון, זמינה עבורכם. בשעה הזאת אנחנו נהיה גם במטולה, גם בצפת. אבל עכשיו אנחנו רוצים לעבור לטבריה, שם פשקביל חדש. בעקבות הסערה על חוף הטרפז, אתם זוכרים, החרדים רצו שתהיה הפרדה, שחרדים שהולכים למתחם הקבר של רבי מאיר בעל הנס, לא יצטרכו לראות חלילה וחס מתרחצות בלבוש לא צנוע. הם הציעו כל מיני הצעות, שמענו את חבר המועצה שמעון כהן, מציע בעצם לגדר את זה בגדר פרחים, ועוד כל מיני דברים מתחכמים. בסופו של דבר הסטטוס קוו נשמר, החוף הטרפז יהיה בלי הפרדה, בלי כיסויים, בלי הסתרות. עכשיו קוראים החרדים להחרים את העסקים בטבריה, לא פחות, כדי להפעיל לחץ על ראש העיר ועל המועצה, כדי שיחנעו. ממש כך. אנחנו רוצים לומר שלום לראש מערך ההסברה והדוברות בעיריית טבריה. שלום אלי סבתי.
2: שלום, צהריים טובים ושבוע טוב לך ולמאזינים.
1: צהריים טובים. אני לימדו אותי שהעסקים בטבריה אלו עסקים משותפים של חרדים, חילונים, ימנים, שמאלנים. כולם נהנים מהעיר והתיירים שבאים אליה.
2: כן, וכך היה לאורך עשרות שנים, וזה יישאר כך גם קדימה לעוד המון המון שנים. ולצערי הרב, כל הזמן יש את אותם אנשים, אותן קבוצות שמנסות לתקוע אצבע בעין של תושבי העיר, להתערב כשהן לא קשורות בכלל לעיר הזו, מנסות להבעיר בעירות שלא צריך בתוך העיר הזו. וחבל מאוד, כי ההחלטה הייתה מלכתחילה שבעיר הזו הכל יעשה על בסיס סטטוס קוו, בוודאי באזורי התיירות. לא נכנס לפוליטיקה, אבל חלק מהעניין של הסכמים קואליציונים שהיו בעיר, והם חשופים לציבור וגלויים לציבור, אגב, גם בתוך אתר העירייה, כמו שמחויב על פי חוק, ניתן לראות בבירור שכל ההסכמים מדברים על סטטוס קוו באזורים התיירותיים. וכמו שידוע לך ולי, חוף הטרפז הוא נמצא באזור תיירות פר אקסלנס, והמטרה הייתה כדי לפאר ולהשאיר ולמשוך לפה תיירות לתוך העיר טבריה. לא מדובר במקום שהוא רגיש כמו שמנסים לצייר אותו. הוא מרחק של למעלה מקילומטר מקבר רבי מאיר בעל הנס.
1: אגב, גם נמצא לזה פתרון, כי אני זוכר שבפשקביל האחרון הורו הרבנים, בשם אגב כל הרבנים בטבריה, הפשקביל אמר לגשת למתחם רבי מאיר בעל הנס מאזור ההר. בעצם לא מאזור החוף, מאזור ההר, והנה בא לציון גואל. אז מה הבעיה?
2: אז עוד פעם, ויותר מדי נגיד, ירין, מי שקיר, במיוחד הטבריאנים מכירים את החוף, חוף חמי טבריה, כן, שהוא מכונה יותר בעיני הטבריאנים, באותני הטבריאנים, כחוף העירק ביץ'. החוף הזה נמצא שם, אגב, צמוד, הכי צמוד שיש, לחוף הנפרד, ממש נמצא מול קבר רבי מאיר בעל הנס, לאורך עשרות בשנים הוא כך, פתוח, חוף פתוח לכולם, נמצאים שם, אגב, גם חרדים נמצאים בחוף הזה, אבל ניתן לראות אותם אחרי צהריים מגיעים לשם לחוף הזה. ואפילו הפלק יודע שפתאום מקימים חוף חדש שהוא מרוחק.
1: אז מה, זה ניסיון להשפיע? ניסיון בעצם להשתמש בכוחם?
2: עוד פעם, אתה יודע שאנשים, יש אנשים בעלי אינטרסים, שכל אחד מנסה לעשות משהו, אם זה עניין פוליטי או איזה עניין אחר. אנחנו לא נכנסים לדבר הזה בכלל. מבחינתנו, אנחנו קוראים לכולם, באמת, כמו שעיריית טבריה לאורך שנים שמרה באדיקות, על הסטטוס קוו, במיוחד באזורי התיירות, אנחנו מצפים מכל המגזרים, לכבד אחד את השני, איש את רעהו, להבין שבסופו של דבר, את עיר תיירות, לפני הכל עיר תיירות, נכון, לצד העובדה שעיר אחת מארבע ערי הקודש, היא גם עיר תיירות. שכאשר בעיר הזו, לא רק במעגל אחד, במעגל הראשון, השני, השלישי והרביעי, חמישי ושישי, אנשים מתפרנסים פה מתיירות. זה מלונאות, וזה עסקים שמסביב למלונאות, וזה אטרקציות, ובטח זה אנשי ההסעות, או אנשי הקייטרינג, או בוודאי החנויות הרגילות והקניונים, כולם בסופו של דבר, בסופו של יום, ניזונים מרביתם מתיירות, לא רק מטבריאנים. ולכן חשוב לנו לשמור על הכבוד של איש לרעהו, ולשמור על הסטטוס קוו, כדי שבסופו של יום, כן, העיר הזאת טבריה תמשיך ותפרח ותשגשג, כי זאת הדרך היחידה שיש, לא במלחמות, רק בעשייה משותפת.
1: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. ראש העיר כמובן מודע לכל הסיפור הזה, נכון?
2: לגמרי מודע, והוא אמר באופן חד וחלק רגע לפני שעליתי לפידור, שאנחנו ממשיכים עם חוף הטרפז באותה מתכונת. אין פה עניין של מרפקים או למי שיותר כוח, אלא בסופו של דבר יש תשתית עירונית תיירותית שנבנתה בדרך של תוכניות באמת ארוכות טווח, לאורך טיילת בצפון והטיילת הדרומית וחופי הרחצה, ומה אני בא פותחים
1: שורה לציבור. תחתונה, בואו לקנות, בואו תפסיקו לאחרים, זה המצב וכך זה יישאר, איומים לא יעבדו פה.
2: קורונה, ירין, אחרי שיש שנים, שלוש קורונה, שלוש שנים שמלחמה, באמת הגיע הזמן לתת את זה, את הבוסט הכלכלי, הבוסט התיירותי, ואנחנו פה באמת פיתחנו, עשינו, כולל פארק ברקו 360.
1: עיר עם חרדים, חרדים, לא עיר של חרדים. טבריה, בינתיים.
2: זה לצד זה לגמרי.
1: אלי סבתי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.

0: ארצות הברית חוגגת 250 שנה, ואנחנו רוצים לדבר על כך עם מישהו שהבטיח שהוא לא יחליף את הדרכון שלו, והוא לא יצביע לדונלד טראמפ. שלום דוד אזולאי.
1: אהלן, שלום, צהריים טובים.
0: קודם
1: כל, ארצות הברית זו הידידה הגדולה ביותר של מדינת ישראל מאז הקמתה של המדינה, וצריך לפרגן.
0: צריך לפרגן, ארבעה ביולי חל אתמול, ובעצם חגגו 250 שנה, רבע מילניום לאימפריה הזו. 250 שנה בריאה היסטורית זה כלום ושום דבר, עדיין מדינה צעירה, אבל ההתקדמות שלה והכוח שלה הוא כוח באמת אדיר שהיא צברה ב-250 השנה, השנים הללו, כולל הכוח שלהם עלינו, דוד אזולאי.
1: נכון, אבל צריך לזכור שמה שאני עוד דווקא רוצה כן לציין את מה שאנחנו השגנו ב-70, ואני אגיד 75 שנות עצמאות, לא 78, אין לזה אח ורע בעולם כולו. מדינת ישראל מה שהצליחה להשיג ב-75 שנים, בשלוש שנים האחרונות אנחנו קצת מדשדשים, אבל עדיין ההישגים הם הישגים מדהימים של מדינת ישראל. וכן, זה עצוב שהעם, הנשיא האמריקאי מכתיב לנו את העניינים. גם ראינו אתמול את האמירה שלו לגבי ראש הממשלה, שהוא יודע מי הבוס והוא יודע מי מכתיב ומי אומר. זה מחזיר אותי ל... עוד פעם להחלטות שאנחנו הפכנו להיות רפובליקת בננות ומוכתבים לקבל תכתיבים מכל מיני אנשים, ובעיקר מנשיא טראמפ שלעניות דתי זה לא צריך להיות כך. אנחנו מדינה עצמאית, ריבונית.
0: אבל כשאתה מסתכל על איך זה נבנה ועל מי הוציא את החטופים מהמנהרות ומי יצר את המלחמה בעזה או את הלחימה בעזה, כי המלחמה עדיין לא נגמרה, אתה מבין שישראל שמה את כל הביצים בסל של דונלד טראמפ?
1: כן.
0: זה נבנה.
1: אבל מצד שני אני מזכיר לך, גם ביידן וגם אובמה וגם רייגן וגם נשיאים אחרים תמיד, תמיד, תמיד עזרו למדינת ישראל. האינטרס דרך אגב הוא דו צדדי, זה לא אינטרס חד צדדי שאנחנו צריכים רק את האמריקאים והם לא צריכים אותנו. ולכן אני אומר, תמיד הם עזרו לנו לאורך כל השנים. ותמיד דרך אגב גם כשהם אמרו לא, אז ידענו לעקוף את זה.
0: גם צריך לומר, החברות הזו של ארצות הברית איתנו, תוך כדי שהיא מחבקת את קטר וכל מיני אויבות ישראל, טורקיה, זה משהו ששם אותנו במקום מאוד מאוד בעייתי.
1: בסדר, אבל תיקח בחשבון שיש נשיא אחד שהוא נמצא שם לטוב ולרע, זה הנשיא טראמפ. וזה יעבור, עוד שנתיים גם זה יחלו, ואז יהיה אולי נשיא יותר נורמלי או נשיאה, אני כבר לא יודע להגיד לך מה יהיה, כי בסוף כל העולם משתנה בכלל בתפיסות ובדעות. אבל אשכח שעד הנשיא ביידן ארצות הברית פעלה בצורה נכונה, ראויה, מתחשבת, מכילה של מדינת ישראל. והנשיא טראמפ הוא אישיות מיוחדת, איך אני אומר, נראה לי שיש לו הפרעת אישיות, ולכן צריך לקחת אותו בחשבון, זה בדיוק הסיפור, וצריך להתנהג איתו באותה מטבע שהוא מתנהג, ולהסביר לו אחת ולתמיד שאנחנו מדינה חזקה, וצריך להגן על אזרחי מדינת ישראל. דרך אגב, אני קריית שמונה וגליל עליון, שאנחנו לא מכתב, לא קיבלנו תשובה, אבל שאנחנו לא מכתב על כל מה שקורה פה בצפון.
0: אז מה קורה פה בצפון, נגיד? אגב, עדיין אפשר למצוא דגלים של ארצות הברית אצלך?
1: כן. עדיין נמצא דגלים, למרות שאני באופן אישי מוחזב מההחלטה הזו של ההתערבות של איראן בלבנון, ובכלל ההסכם בין ארצות הברית לאיראן.
0: לך תדע, אתה יודע, עדיין אני שומע על כל מיני איומים והתלקחויות שזה ברגע יכול לחזור ללחימה.
1: אני יכול להגיד לך שיש לי תיאוריה אחרת לגמרי שאומרת ששני האנשים, ראש הממשלה שלנו והנשיא, מייצרים את הריב הזה בכוונה, הם שניהם קרימינלים, סוג של קרימינלים, שפשוט עושים לנו הפוך על הפוך, והם רבים בפומבי, ואנחנו נתעורר באיזה...
0: מתואמים, מתואמים על מלא, מתחת לשולחן.
1: שהאיראנים חוצים ויש החלפת משטר שם, ואז שניהם מגיעים זה בנובמבר וזה באוקטובר לבחירות.
0: תשמע, אתה יודע, אתה קונספירט, אתה יודע מה? זה, אני לא מצליח לבטל את זה. אני לא מצליח לבטל את זה על הסף, את מה שאמרת. שאיכשהו הכל התלקח לקראת הבחירות פה ובחירות האמצע שם, ושני האירועים האלה אולי ידחו / התבטלו. טוב, אנחנו נחיה ונראה.
1: הכל מכוון גם, ירין. הם עושים את זה גם בכוונה, כדי שכל העולם יירגע, והאיראנים יירגעו, וכולם יירגעו, ואז יבואו בבום אחד.
0: כן, וגם יש מונדיאל.
1: לנו זה טוב, לי לא אכפת מהסיפור של הבחירות.
0: אתה, נגיד בכמה מילים לסיום, אתה יודע, אומנם יש לוחמי צהל עדיין בדרום לבנון, מלחמה לא הסתיימה, אבל מטולה עם הרבה מאוד אירועים בקיץ הזה, הרבה מאוד תוכניות, שנקווה שלא יבוטלו בעקבות ירי של טילים.
1: נכון, אנחנו עשינו כבר לפני שבועיים, ואנחנו מיום חמישי הקרוב, כל חמישי או שישי ביולי-אוגוסט, יהיו פעילויות של דוכנים, ירידים, שוק עיקרים שאנחנו עושים ביום חמישי הקרוב, מ-4 עד 10 בערב, בלילה. אני מזמין את עם ישראל, באמת יהיה מדהים, מדהים, מדהים, הפעלות לילדים, אוכל, ירקות, פירות, כל מה שקשור לזה. עם מוזיקה, עם הפעלות, ואני באמת אומר, הגיע הזמן שאחרי תקופה ארוכה מאוד נצא לדרך חדשה, גם בסוגיה הזו של אירועים, של תרבות, לחיות מחדש את הסוגיה של התיירות, שהיא די מדממת, ואני יכול להגיד לך שבשבועיים האחרונים אני שומע את התיירנים אצלי, שאומרים, התחילו לקבל קצת טלפונים למתעניינים, וראיתי גם שבית שלום פותח ממש בקרוב, זה מלון בוטיק שפותח עם מסעדה, ולאט לאט, אני מאוד מקווה שאנחנו לצד הלחימה או הפסקת האש הזו, אנחנו גם נדע לעשות דברים טובים למען תושבי מטולה ובכלל למען עם ישראל ולתת קדימה בדרך חדשה.
0: אנחנו, דוד, תמיד תמיד בעד ישראל. למרות ששוב, אנחנו חייבים לדונלד טראמפ לא מעט. לא מעט כאן, ובלי קשר לומר יום עצמאות שמח לאחינו האמריקאים. לא כולם אוהבים אותנו. יש הרבה מאוד שונאים שלנו שם, ובכל זאת, אנחנו בעלי הברית היחידים שיש להם במזרח התיכון, היחידים שהם דמוקרטיה.
1: אמיתים.
0: היחידים שהם דמוקרטיה, כן? לא כל מיני קטר וכאלה וסעודיה.
1: אבל אנחנו גם לא מבטרים על הדגל שלנו ועל העצמאות שלנו ועל הציונות שלנו, לא להתבלבל.
0: אני רוצה להודות לך, דוד.
1: תודה
0: רבה לך.
1: טובים יותר.
0: אמן, אמן. אנחנו ממטולה חוזרים לטבריה, הפעם כדי להכיר לכם שם, שבטבריה הוא מאוד מאוד מוכר, והוא החליט שהוא רץ לכנסת, חיים בן שלום, המכונה חבש. שלום לך.
2: שלום
0: ברוכה,
2: צהריים טובים.
0: צהריים טובים, איפה אתה? איפה אני תופס אותך?
2: נכנסתי כרגע לאיזשהו משרד כדי שאוכל לדבר איתך בנחותה.
0: בנחותה. מסתגר לך. בוא ספר לי קצת על עצמך ועל ההחלטה שלך בעצם להיות מספר 4 במפלגת הגמלאים, או שככה אני עושה סלט?
2: לא. אנחנו מפלגת הגמלאים שנקראת זהב, זכויות האזרחים הוותיקים.
0: בראשות דני מירן ששוחח איתנו נכון כאן והודיע על הכוונה שלו לרוץ לכנסת, כן.
2: נכון מאוד. חבר טוב שלי, מעל 30 שנה, שפגשתי אותו במשך מה שהיה איתו עם הבן שלו, וביקשתי ממנו במשך התקופה הזאת, שאנחנו רוצים להקים מחדש את מפלגת הגמלאים, וביקשתי ממנו לעמוד במקום ראשון, הוא התלבט בהתחלה, אבל אחרי זה הוא הסכים. הוא אומר, חיים, אם אתה בפנים, מי אני שגיד לך לא? אז זה אנחנו, והתחברנו לקבוצה מאוד מכובדת ברמת הגולן, נמרז ביטה, שהוא נקרא ארגון לזכויות אזרח הוותיקים, כאילו. וביחד אנחנו נרוץ הפעם לכנסת ולהביא בערך איזה 6 מנדטים ונשנה את כל המעוות, מה שקרה במשך השנים האלה, שאף כנסת או אף ממשלה לא טיפלה באזרחים הוותיקים.
0: אני...
2: מי שבנה את הארץ צריך לקבל עכשיו...
0: אתה מכיר את אחיך מטבריה, אתה מכיר גמלאים שהם לא מצביעים לאחת ממפלגות כן ביבי לא ביבי?
2: אני לא נכנס לזה.
0: למה לא? אתה רוצה להיות בכנסת.
2: אז אני לא נכנס, אז אני אגיד לך משהו. אנחנו ניכנס לממשלה...
0: לא, אבל אתה אומר 6 מנדטים, לא, אתה אומר 6 מנדטים. אם תקבלו 6 מנדטים, באמת, אני מוריד בפניך את הכובע, שדני מירן יהיה ראש ממשלה. אבל איך מקבלים 6 מנדטים?
2: איך?
0: כן.
2: במצע שלנו...
0: ממי לוקחים את המנדטים? אני רואה סקרים כל הזמן, אתה יודע...
2: חכה, אנחנו עכשיו חדשים, אנחנו נעלה למעלה, ואתה תראה אותנו, תרגיש אותנו הרבה הרבה יותר גבוה, תזמין אותי, תזמין את דני, תזמין את שאר המועמדים, ואתה תראה שאנחנו נהיה למעלה למעלה. תקשיב, אני קרוב ל-79, בטבריה נולדתי, אמי נולדה בטבריה, אבי עלה בשנות ה-20 מחלב, אבל מצד אמי אני דור שלישי, ככה שאנחנו מאוד מאוד שורשים את זה, אני מכיר את הגמלאים, אני עוזר להם, אני עושה המון לחיילי צה"ל, אם זה באסדות, אם זה לחיילים בודדים, מה שאני עושה...
0: אבל את זה, אבל את זה עושים, אבל את זה עושים עוד ארגונים.
2: אני רוצה... לא, לא, לא, תקשיב, אני רוצה לעשות את זה גם לגמלאים, אל תמשוך אותי למשהו אחר, תקשיב לי מה אני רוצה להציע.
0: לא, הגמלאים זה דבר שצריך לדאוג להם, וחבל מאוד שאין לנו, אתה יודע, הייתה שרה, מרב כהן הייתה שרה לגיל השלישי, שרת הגמלאים, ופעם גם היה את רפי איתן, אני זוכר, נכון? שהיה, הפתיע את כולם, אבל עושה רושם שבעידן הזה הפוליטי הצר מאוד, כן ביבי, לא ביבי, אין באמת אפשרות למפלגות כאלו. אתה יודע, מפלגת המילואימניקים לא מצליחה להתרומם, אז אתה מדבר איתי על...
2: אני חושב שאנחנו נפתיע. הגיע הזמן שהגמלאים מכל המפלגות שהצביעו, שהם יבינו שכשאנחנו נהיה בממשלה, הם יקבלו את הזכויות שלהם.
0: מה אתה עושה בשביל לשכנע הטבריאנים להצביע למפלגת הגמלאים? מה זה, חוגי בית, עובר, מה?
2: נכון, נכון. כנסים, נעשית המון כנסים. אני אסביר להם איפה אני הייתי עד היום, מה עשיתי עד היום לצהל, אם זה בחיילים הבודדים, אם זה חיילים רגילים, אם זה כל היחידות. תראה, רק לאחרונה, התחברתי ליושב ראש דייגי טבריה, יעקב דידה, שעזר לי להביא מרשתות של הדייגים.
0: יעקב פדידה הוא חבר מרכז ליכוד, אתה ודאי יודע, ביום הקלפי, לא, אני אומר, ביום הקלפי ברור לך מה הוא מצביע.
2: אוקיי, אין לי בעיה, אבל אני הבאתי אותו למטרה מסוימת, להציל חיילים, וזה מה שעשיתי. אותי מעניין מה אני עושה, מה אני משים. זה לא מעניין מה אתה הצבעת.
0: לא, לעזור לחיילים ולעזור לגמלאים אפשר כל הזמן, אבל אתה יודע, להשיג 6 מנדטים זה קשה מאוד.
2: שוב, אני חוזר ואומר לך, תמתין בסבלנות, אתה תראה שאנחנו נהיה חזק למעלה, ואנחנו נביא את רוב הגמלאים.
0: חיים בן שלום היקר, זה מוקלט, אני אמתין בסבלנות, ואני אשמיע לך את זה גם אחרי הבחירות.
2: תזמין אותי שוב, תקשיב לי טוב טוב. הגמלאים צריכים לקבל, לא רק הגמלאים, הנכים, חד הורים, לגיל הבא, אני אתן לך דוגמה. אמא ואבא נפלו למשכב, צריכים להכניס אותם לבית אבות. הילדים שלהם, שהם עכשיו, יש להם משכנתה לבית, איך הם יאמנו את בית האבות הזה, תגיד לי? איך? מי יעזור להם? יזרקו אותם לכביש. למה שלא נעלה את הקצבה ל-5,600, משכורת מינימום? למה לא? האנשים האלה עבדו כל החיים שלהם, ויש המון כאלה. שזה מדובר במאות אלפים. כן. לזה אני מכוון.
0: אם צריך מפלגה מיוחדת לגמלאים כדי לדאוג להם, זה רק אומר מה המצב החברתי, ומה עשו כאן עד עכשיו. ומה בעיקר, לא עשו.
2: הייתה במשרד גמלאים שלא עשתה כלום. שהיו צריכים להצביע, להרים את הקצבה, היא הצביעה הפוך. אני לא אזכיר את שמה.
0: לא, זה בסדר להזכיר, זה בסדר להזכיר שמות, הכל בסדר.
2: נכון.
0: חיים, אנחנו נמשיך ונדבר. אתה יודע...
2: החילוש שלי זכה בשבת צבא. תקשיב, אני גולנצ'יק, אני אמשיך להיות גולנצ'יק, אני ממשפחה שתורמה...
0: יש עוד גולנצ'יק שגדל בטבריה, אייזנקוט.
2: נכון.
0: אגב, אתה יודע, אנחנו כאן, כהגדרה, אנחנו תומכים בכל תושב הצפון שרץ לכנסת, נעזור ונסייע, לא משנה מאיזה צד פוליטי הוא, אנחנו רוצים נציגים בכנסת, רק שלא ישכחו, יום אחרי שהם נבחרים, הרבה מאוד אנשים נבחרו, עלו פה לשידור, נבחרו, קיבלו תפקיד ושכחו את הצפון.
2: לא אני, אתה תשאל פה.

0: עזוב גמלאים.
1: חד משמעי, תקשיב, אני מניח תפילין כל בוקר. אבי בנה את בית הכנסת הראשון אחרי קום המדינה. שיכון ותיקים, הוא בין אלה שבנה את שיכון ותיקים, שיכון עובדים, ואת בית כנסת בור אבי. תקשיב לי טוב טוב. אף פעם לא היה ניכור כזה בין דתיים לחילונים. יש למעלה, תגורו למעלה, תעשו מה שאתם רוצים למעלה. למטה חייבת להיות טבריה תמיד, תמיד הייתה אזור תרבותי. תשמע, בשנות ה-60 עד 72, מ-68 עד 72, אני הייתי שותף במדוני לילה בטבריה. ליון אביבי זכרונו לברכה, לאריה מזרחי מחוף התכלת. אתה תשאל, אתה היית...
0: טבריה הייתה פעם שם דבר של בילוי בסופי שבוע.
1: תזמין אותי פעם לאולפן, אני אראה לך הרבה דברים.
0: איך זה נעלם, תגיד לי? איך זה נעלם הפנינה הזאת?
1: אוהב לי הלב לראות את העיר היום ככה.
0: חיים בן שלום. כן, לסיום, לסיום.
1: קודמים של היום הלכו ולאט לאט דרדרו את העיר הזאת.
0: חיים בן שלום, חבש, כמו ש... כן, חבש. תודה רבה ובהצלחה, דש לדני מירן.
1: אמן, אמן, תזמין אותו.
0: להתראות.
1: ביי ביי. תחייתי.

0: מדברים ברדיו.
1: בחסות?
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: Witness, please answer the question.
4: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב התארך עורך הדין דוקטור לירן אוחיון, המתמחה במשפט פלילי. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
5: מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שכנר. הלילה במונדיאל, ב-11, קרב ענקים בין ויניסיוס וברזיל לארלינג הולנד ונורווגיה. וב-3 בבוקר, אנגליה מגיעה לאצטקה למפגש מול המארחת, מקסיקו.
5: בחסות.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיק טוק.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיק טוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
11: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
12: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
13: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקח כביסה בדין ב7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
9: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
0: כל רגע. רדיו כל רגע. החדשות.
14: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. הרצח הלילה באום אל-פחם, רכב שרוף הותר באזור שם נרצח מוחמד קסאב כבן ה-30. על פי החשד מדובר ברכב ששימש את המתנגשים והוצת לצורך השמדת ראיות. עוד הוסיף מהתוכנית מדברים ברדיו סגן ניצב יוסי בן דוד, מפקד תחנת אום אל-פחם, על שיבוש הראיות בזירה מיד לאחר הרצח.
15: זה זירה ששובשה, זירה שנשטפה, הולמו בראיות. אחד התושבים עומד מולי עם צינור ושוטף את הדם ושוטף את הראיות ומטטה את התרמילים ואת כל מה שיכל לשמש כקצה חוט לטובת הפינוח של התיק המורכב הזה.
14: כתב אישום מוגש כנגד חנה סופרי, תושב עכו כבן 30, בגין מעקב, שוד ואלימות כלפי אשתו בתמרה. סופרי מואשם בשורה של עבירות, אלימות, גניבה ופגיעה בפרטיות. על פי כתב האישום, רק על האירוע שהתרחש בסוף חודש יוני, הוא חשדו של הנאשם כי אשתו מנהלת קשר רומנטי עם אדם אחר. גבר כבן 50 נמצא לפני כשעה מעורפל הכרה ובמצב בינוני ברחוב עם סימני מכת חום בקריית מוצקין. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה עם מכת חום להמשך קבלת טיפול רפואי. נסיים בתחזית מזג האוויר.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
14: היום הטמפרטורות תהיינה ברובן רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר במזג האוויר, בשלישי תחול ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
16: שלום וצהריים טובים, שבוע טוב ליוסף מנחם, מומחה לייעוץ משכנתאות למעלה מארבעה עשורים, שלום לך. שלומך.
17: אז זה השם, משתדלים. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של בין המצרים, אבל בעזרתם נצא למרחב בצורה יפה.
16: נגיד עוד שבוע שבהם אתה עושה חסדים ועושה קסמים עבור קהל לקוחותיך.
17: אנחנו לא עושים קטמים ולא עושים חסדים, אנחנו עובדים קשה, מאוד קשה. וכל אחד שיכול ליהנות מהעבודה שלנו, תבוא עליו הברכה. מה שאני אומר, דברים מאוד פשוטים, הם לא מסובכים. אנחנו נמצאים בכוכבית 3818, וכל מי שפונה אלינו, אנחנו עונים לו. אבל למה שיפנה אלינו? אני פעם אומר שהדיור הוא כפו, ממש כפו. אין כמעט מחירות של דיורות יד שנייה, כמעט ואין. שניים, הדיור המשתכן הוא בצורה מדהימה, עולה ועולה ועולה, ואם מתחילים עם דיור משתכן נכון, אחר כך לא זקוקים להרבה מחזורים, כי הדיור משתכן, אם עושים אותו נכון, כלומר, אני אומר לכל אחד שיש לו דיור משתכן, שילך למומחה, לא חשוב מי המומחה, אבל שילך למומחה, כדאי לו. ואני בא ואומר ככה, מחר נגיד יוריד את הריבית, באיזה רבע אחוז בערך, והוא יפתיע אותי אם יוריד בחצי אחוז, אבל זה לא יפתיע אותי אם יוריד בחצי אחוז בעוד חודש.
16: לא, כמעט. מדברים עד סוף השנה בלפחות חצי אחוז.
17: יותר אפילו נדעתי. בוא תבין, השווקים הם למטה, הדולר כפו, הדירות כפויים, הריבית, הבנקים, הם כבר תמחרו את בנק ישראל, הם כבר לקחו בחשבון שבנק ישראל יוריד את הריבית בצורה ניכרת, הם כבר כל העוגנים שלהם למטה. אז אם יש הזדמנות, וזו ההזדמנות, להתחיל לעשות מחזורים לכל אחד ואחד, כל מה שתעשה זה רק להתקשר כוכבית 3818, בודקים לו. אם יש לו משכנתה טובה, אפילו לא מצוינת, רק טובה נגיד לו תמתין, עד אחרי החגים, אולי יותר טוב. ואם יש לו טוב, אם יש משכנתה בינונית, נעיר לו הערה. ואם יש לו משכנתה גרועה, נאמר לו, אדוני, תתעורר, כי אתה משלם המון המון כסף, בלי שאתה יודע שאתה משלם המון כסף. וסתם, זה סתם הולך לאיבוד. להגיד לך שאפשר להוריד במאות אלפי שקלים את המשכנתה בריביות, במאות אלפי שקלים.
16: עכשיו תגיד, יוסף, יש כאלה שבאמת רוצים שתסתכל, תעשה להם אין רנטגן למשכנתה, יש כאלה שרוצים שתמצא להם תמהיל יותר טוב, תקצר להם את תקופת המשכנתה, אבל יש כאלה שגם מבקשים מה, למשוך את זה יותר זמן?
17: נדיר שרוצים יותר זמן, כולם רוצים להיפטר משכנתה, אבל יש כאלה שהעומס עליהם הוא רב מאוד, אז אומרים בוא תרווח לנו את המשכנתה, כי אנחנו לא יכולים לעמוד בהחזר, אבל זה ממש נוטה מעט. העיקרים הוא שהמשכנתה היא לא טובה במהות שלה, שהיא צמודת מדד, שהיא בפריים גבוה מאוד מאוד,
16: בעצם התמהיל של המשכנתה לא טוב, אפשר לשפר אותו.
17: אנחנו מודיעים לו, אומרים לו, אתה יכול לחסוך איקס. הנה עכשיו, לפי כמה דקות, אחד היועצות שלי אמר ללקוח, אדוני, אנחנו בשל ושקט, המשכנתה שלך, אין אפשרות לחסוך ממנה כלום. ולכן, תהיה בריא, תרצה אותנו, דבר אותנו בעוד חצי שנה, שנה. עכשיו זה מיותר. אז מה שאנחנו עושים, זה רנטגן, כמו שאתה אומר, בודקים את המשכנתה, טובה, טובה, לא טובה, אומרים לו. גם אם אנחנו נותן לו את האינדיקציה, הוא יכול ללכת לכל יועץ, כל יועץ שהוא רוצה שילך אליו. אנחנו מתחת האינדיקציה, חינם ללא כסף. תרצה אותנו, זה ממש באגורות, לא תרצה אותנו, גם בסדר, אבל לפחות תדע את מצבך. הרבה אנשים לא יודעים כמה הם משלמים ולמה הם משלמים ועל מה הם משלמים.
16: וזה מה שאתם יודעים לעשות, כוכבית 3818, שיחה חינמית לחלוטין, אתם בודקים, חוזרים ללקוחות, אם אי אפשר לעשות כלום אתם אומרים את זה, אם לא צריך לעשות כלום אתם אומרים את זה, ורק אם אתם יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף, אתם מבקשים להמשיך הלאה, כוכבית 3818.
17: כן, כן, ובסך הכל, רק לידיעתך, כל העלות שלנו במחזור משכנתה, היא אולי בחברות, לא אנשים פרטיים כאלה שאומרים שהם יועצים. בחברות, אנחנו בין 10 החברות הכי גדולות בארץ, לדעתי. אני בא ואומר דבר פשוט, 3,900 פלוס מע"מ בלבד. לא צריך הרבה, לא צריך להעמיס על עצמך, אבל אתה חוסך ים של כסף. ים.
16: ממש ככה. כשמחשבים את הכמות חיסכון שאתה מביא ללקוחות שלך, העמלה הזו היא באמת כלום ושום דבר. ממש, ממש כלום. יוסף מנחם, אנחנו נהיה כאן, חוץ מלתת לנו את הדוגמאות, אתה גם תהיה פרשננו לענייני החלטות הנגיד, אולי, אולי כבר בשבוע הבא החלטה נוספת של נגיד בנק ישראל, אנחנו נשתמע
17: אין
16: כאן.
17: אין לו ברירה, אין לו ברירה, תאמין לי שאין
16: בוא
17: לו
16: נראה,
17: ברירה.
16: בוא נראה, אתה יודע, הוא הפתיע אותנו כמה פעמים כבר, אתה יודע, אז אנחנו ממתינים.
17: אולי נדבר ביום רביעי 50, אני אשמיע את מה שאנחנו אומרים היום.
16: יוסף מנחם, תודה רבה לך.
17: כל טוב, כל טוב.

0: מדברים ברדיו. בחסות?
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
5: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
0: מדברים ברדיו. חדשות מונדיאל.
9: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
10: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
11: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
12: היציאה הצפוני, תמונת מצב.
13: שלום לשניים, פלג צ'ובינסקי, שלום לך.
14: שלום, שלום.
13: ושלום, שלום, ומזל טוב לנטע לוינסון.
15: תודה רבה.
13: יפה, מה, 34?
14: שהיא תגיד.
13: לא שואלים את זה. בגלל שהסתכלתי עליך, ראית?
14: עליו שאני שאלתי, כן.
13: אפילו קשר עין לא עושים בשאלות האלו. טוב, בונדיאל, פלג צ'ובינסקי כמעט שבר את החלון עם הפרצוף שהוא עשה לי, כשאמרתי שסוף סוף היום אנחנו נקבל
14: קרב ראוי לשמוע.
13: אגב, שניים, כן? אני לא ידעתי שמקסיקו נגד אנגליה זה היום, אבל...
15: כן.
13: אבל ברזיל, נורווגיה, מקסיקו, אנגליה, זה לא פרגוואי, צרפת.
14: לא, הגענו לשלבי ההכרעה, בלי ספק בכלל. זה לא אומר, הפרצוף היה, כי זה לא אומר שלא היו משחקים גדולים עוד לפני, אך בסוף השבוע האחרון, קרואטיה נגד פורטוגל, היה משחק מופלא, בעיניי. בעיניי, אני נשארתי לראות, הלכתי לישון ב-5 בבוקר.
15: ברזיל, נבחרת היחידה אי פעם בערך שהיא לא ניצחה, זו נורווגיה. 4 מפגשים, 2 ידידות אמנם, אבל מעולם לא ניצחה אותה, ו... מאז הזכייה ב-2002, ברזיל לא ניצחה בנוקאוט נבחרת אירופית.
13: אז הנה זה קורה הלילה.
15: אז עם הנתונים
13: כנראה,
15: האלה.
13: לא הלילה, 11.
14: כן,
13: קיצר זה כנראה יקרה לילה. עכשיו, אחרי כל הנתונים שלנו.
15: לאנשים בגילנו בני 22.
13: בואו נדבר על מה קורה עד עכשיו, על משחקי הסוף שבוע, ואז נעבור על מה שצפו לנו בהמשך.
14: לגמרי, אז מי שעוד לא יודע, פורטוגל הצליחה לגבור במשחק באמת מטורף על...
13: כל אוהדי מסי בקיבוץ, בסוף השבוע, אמרו לי, הנה תראה, גם לרונלדו השופטים הולכים, הנה פסלו לזה את הזה, אני לא, אני אגיד לכם, אני ישן בשעות האלה. כשיש לי זמן, אז אני צופה בתקציר, ולא היה לי זמן לצפות בתקציר, אבל שמעתי את כל הענייני הכדור והחיישנים שלו.
14: אז כן, היה חיישנים, היה כדור, היה נבדל, זה כבר חדשות של...
15: אגב, נלקח מרונלדו גול אדיר על כתף וחצי.
14: נכון, אז יש הרבה דברים כאלה, אמרתי, זה כמו שפוסלים
15: גול... אני אומר את זה מבורך, כל הטכנולוגיה הזו צריך לעשות התאמות, לא הגיוני שעל סנטימטר כתף יהיה נבדל, לא הגיוני.
14: אז כן, זה בדיוק על אותו אירוע, כאילו, כמו שעל הקצה של הנה אז שוקים לנבדל, זה אותו סיפור.
15: עד שני חוק זה חוק.
14: נכון, אין מה לעשות, ועד שלא יסדירו את זה, חוקי ונגר וכל מיני כותרות כאלה שיצאו בשנים האחרונות.
13: אני עם החברים שלי כשמשחק כדורגל, הפלג יודע, הוא יודע לזהות מתי אני שיחקתי כדורגל, אז תמיד יש את הוויכוחים, כן היה יד, לא היה יד, לא כל נגיעת יד זה יד, וגם פה צריך לעשות סדר, לא כל נגיעה ביד זה כן, זה נגע ביד, אבל זה לא נחשב לנגיעת יד, ובטח לא לפנדל. גם פה יש אי אחידות בין הליגות השונות.
14: בכל אופן, כן, אז זה היה, עוד שוויץ מדיחה את אלג'יריה, ומצרים בפנדלים מדיחה את אוסטרליה, וביום שישי, אני גם ביום שישי הלכתי לישון ב-4 בבוקר, כי נשארתי לראות ארגנטינה כיף ורדת כל המשחק, זה כבר נהיה אירוע של 3 שעות. תשמע, משחק מטורף, משחק מטורף, כיף ורדה. נלחמו כמו הריות, זה היה מדהים לראות, אמיתי, בתור, גם בתור רועד ארגנטינה, שהחסיר כנראה כמה, כמה שנים מהחיים.
13: אתה ואינפנטינו.
14: אני ואינפנטינו.
13: כל עוד ארגנטינה החסירו פעימה. אני לא אומר, הוא אמר, החסרנו פעימה, אז כן.
14: יכול להיות שאינפנטינו, בעד ארגנטינה, לא מן הנמנע. לא יודע אם זה משפיע על שיקול הדעת שלו, יש שיגידו שכן. קולומביה מדיחה את גאנה, ואתמול מרוקו מדיחה את קנדה.
15: אחלה מרוקו, בוא נהיה, מדהים.
14: סתירה לפרצוף, 3-0.
15: חייבת להגיד, 3-0 לא מרשים, הם כאילו עשו את זה. המשחק הכי פחות טוב שלהם במונדיאל.
14: אני אתן לך יותר מזה, משווה ומעלה, זה המשחק הכי גרוע שהיה במונדיאל עד עכשיו. זה היה משחק נורא לצפייה. נורא. בכל זאת, 3-0
13: מרוקו. ספרד נגד כברדה, היו כאלה, אתה שוכח, אתה שוכח.
14: ספרד כברדה היו התקפות, אתה יודע, זה היה פשוט נורא, זה היה נורא. לפחות
13: הבחור. אגב, לדעתי היחידה שיכולה להציק לצרפת, ואולי אפילו לזה, זה מרוקו.
14: קל, בטח, בטח, בטח. אפרופו צרפת, השאלה היא מה יקרה בפריז, אם וכאשר מרוקו תגיע לצרפת.
13: מה שקרה באמסטרדם.
14: אוקיי, ואפרופו צרפת, היא מדיחה הלילה את פרגוואי, התקשתה שם מאוד, משחק מאוד אלים, הם בפה חטף שם על ימין ועל שמאל,
15: שגם לא היה תמים.
13: כן, הוא אמר, אמר בסיום, אנחנו יודעים ללבוש טוקסידו כשצריך ושחק יפה. יודעים גם לשחק מלוכלך.
15: לא רק בזמן המשחק עצמו, הבעיה בירידת הפסקת מים, רואים את אמבפה שם נותן צאת על איזה שחקן פרגוואי.
13: חלק מה...
14: לגמרי, אני בעד לחלוטין, זה חלק מהעניין. טוב, הלילה. משחק אדיר, אדיר, אדיר, אדיר, ברזיל, נורווגיה, יכול ללכת לכל מקום, ברזיל. נראיתה במשחקים האחרונים שהיא מראה קצת יותר עליונות, מה שבמשחקים הקודמים פחות, כי היא נתנה יותר ליריבה להוביל כדור, וזה, זה כבר יותר לניתוחים מקצועיים. אבל, בכל אופן, אלנד, ויניסיוס, אין מפגשים וואי, כאלה, באנו לראות מונדיאל, זה מדהים, כן. זה מדהים לגמרי. ומקסיקו, אנגליה. מה אתה אומר? מקסיקו, אנגליה?
13: אני חושב שזה...
14: כי ברזיל, נורווגיה, אני לא נותן לך לנחש, כי זה בלתי אפשרי.
13: לא, אם אנגליה תשחק כמו ששיחקה נגד קונגו, היא בבעיה, כי המקסיקנים הם לא קונגו, והמגרש הוא לא בקונגו.
15: גם מקסיקו מגיעה מושלמת, לא ספגה עד עכשיו בטורניר.
13: אבל אנגליה עדיפה. כלומר,
15: זה בעיקר הביתיות, נורא חזק פה עבור מקסיקו, וגם סג הסי שלה אי פעם. פעמיים עלו עד רבע גמר, פעמיים זה קרה כשהם ירחו מונדיאל.
13: אתה יודע, אם היא תהיה בפיגור כמו במשחק הקודם, אני לא רואה את זה. כן, אתה יודע, לא כל יום יש את הארי קיין שיכול...
14: ההגנה שלהם, זה, כן, לגמרי, לגמרי. ומקסיקו נבחרת באמת מרשימה.
13: שני משחקים שיכולים להיגמר לכאן ולכאן.
14: כן, לגמרי, לגמרי. אבל הנה, הגענו כמו שאתה אומר, כאילו עד עכשיו היו משחקים, זה היה איזה, לא יודע מה לקרוא לזה, פורפליי או משהו כזה, אבל כן, הגענו למיין איבנט לחלוטין.
13: נגיד, אבל אני לא אגיד את זה על ארגנטינה-מצרים.
14: לא, ארגנטינה-מצרים זה משחק ששייך לבתים. צריך לומר גם
13: את זה. לא, מצרים עשו את זה.
14: אבל היו כאלה גם לאורך ההיסטוריה.
13: מצרים, כן, מצרים עשו את שלהם.
15: אבל אשכרה, קיבלנו עוד 16 משחקי נוקאוט, זה מטורף.
14: כן, זה משוגע.
15: 16 משחקי נוקאוט, זה כיף, ירין זה כיף.
13: היום יהיה כיף.
14: היום יהיה כיף.
13: כן, לא כל משחק נוקאוט הוא כיף.
15: נקווה.
13: מה יש עוד זה? ספרד...
15: מחר ספרד פורטוגל.
14: יש לך הרבה. שזה,
13: אתה מבין.
14: פורטוגל, בשביל זה התכנסנו, זה צריך להגיד. עד עכשיו זה היה פורפליי.
13: נכון, עד עכשיו זה היה...
15: שעת אלפים משחקים עברנו.
14: כן, יש עוד
13: ארצות הברית. גם ארצות הברית, בלגיה לא מעניין. סלחו לי הבלגים.
14: קולומביה, ואנחנו יודעים שכבר רבע גמר, זה צרפת.
13: בית האבות של בלגיה.
14: כן. אם אפשר מילה כדורסל, כי בכל זאת קורים דברים בארץ, ים הדר הולך למכבי תל אביב, את הדרך ההפוכה יעשה את אמיר בלט. יהיה מעניין לראות איך זה ישפיע על שתי הקבוצות הללו, ומעבר לזה אין יותר מדי, כאילו ים הדר עושה רן זהבי, יש יגידו כל מיני כותרות.
13: לא, אבל גם תמיר בלט שעובר להפועל תל אביב, אתה יודע, אז מדברים על זה פחות, אבל...
14: בן רייכרד, לא יודע איך...
13: לא, שתי קבוצות, שני רכזים המובילים בישראל, עשו הצרכה. נראה, יהיה מעניין לראות איך זה יעבוד.
14: לגמרי. ואז עכשיו אפשר לחזור לקצת יותר כותרות ניוזיות. מי שמעניין אותו נבחרת גרמניה, יורגן קלופ, הולך לאמן את הנבחרת לאחר שנגלסמן התפטר אחרי הכישלון המעדד. כישלון מעדד
13: נוסף. ככל הנראה.
14: לא, לא. זה די... זהו, זה קבוע כבר.
15: אחלה מינוי.
13: זה כבר הודיעו? המנשפט הודיעו?
14: יופי. אני רואה פה שכן. זה יהיה מעניין מאוד לראות איך זה ישפיע. כל זאת ועוד. יורו 28.
13: מעניין, יורגן קלופ, מאמן המנשפט. תודה רבה לשניכם, שוב, מזל טוב.
15: תודה, תודה.
16: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
10: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
16: בחסות?
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
16: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
17: מנוחי תרבות של יופי.
16: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
17: 04-985-5616.
16: אזור התעשייה, נוף הגליל.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
2: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפני אור ויינברג עם החדשות. משרד האוצר בחוות דעת חריפה, חוק יסוד לימוד תורה יוביל להחרפת הנטל. באוצר מזהירים כי החוק עשוי לשנות את האיזון החוקתי בין ערכים שונים ולהכריע לטובת לימוד תורה בדילמות מדיניות שונות. באופן הזה יהיה ניתן להפסיק את שלילת ההטבות לחרדים חייבי גיוס ואף לתת פטור מלא. זה צפוי להחריף את נטל המילואים שכבר הגיע לממדים בלתי נתפסים, כך מוסרת כתבתנו דפנה ליאל. יושב ראש מפלגת ישר, המתכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, הודיע על מינויו של יואב הורוביץ לראש צוות 100 הימים של המפלגה. הורוביץ, שכיהן בעבר כמנכ"ל משרד ראש הממשלה וראש הסגל של בנימין נתניהו, יוביל צוות יהודי שיבנה את תוכנית העבודה ל-100 הימים הראשונים של הממשלה הבאה. כתבתנו דפנה ליאל מדווחת על מעבר משמעותי נוסף מהצוות של נתניהו לאייזנקוט, איש הקריאיטיב והסושיאל אמיר עדקי, שעבד עבור הליכוד במערכות הבחירות האחרונות. בני גנץ ודדי סמכי לא צפויים לרוץ יחד עם יועז הנדל. פרשננו עמית סגל מדווח כי חל פיצוץ במגעים לריצה משותפת בין הצדדים והם נכשלו. הממשלה אישרה תוכנית המשך לשיקום שורדי הטבח במסיבות בדרום ב-7 באוקטובר בהיקף של כ-60 מיליון שקלים עד לשנת 2028. התוכנית שנועדה לכ-3,600 השורדים ולבני משפחותיהם כוללת הקמת מערך ליווי אישי במשרד הרווחה, הרחבת הטיפול הרפואי והנפשי, תוכניות יהודיות להתמודדות עם התמכרויות ומסלולי שילוב תעסוקתי מותאמים בשיתוף משרד העבודה והביטוח הלאומי. עכשיו התחזית עם אלני טדלר.
10: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום לכם, אנחנו בימים של מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, אבל בסך הכל מדובר בקיץ ישראלי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי, בימים שלישי ורביעי נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה נוח לעונה וקיים סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
14: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
15: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
16: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il.
17: 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
18: עזוב אותך, תיקחו אותנו.

0: ובר וניקי מנאש פותחים לנו את השבוע החדש הזה, יום ראשון שמח לכם, צהריים טובים, מאזינות, מאזינים, צופות, צופים. יום ראשון, 5 ביולי 2026, שבוע חדש, חג מונדיאל שמח. באולפן רון שלום, שאומר שלום לאם השנה, פרלה דנוך, מה אומרת?
1: בהחלט, בהחלט אם השנה, ואני עוד מחכה למדליה. או לרחוב על שמי.
0: עוד לא הגיע מסעית עם מדליות ופרקה.
1: אתה יודע, מלא לא מדליה, פחות רחוב על שמי, כיכר, גם הייתי מסתפקת בכיכר, ככה על שמי.
0: תשמעי, אנחנו מוכרים את השקר הזה כמעט כל יום, פרלה דנוך אם השנה, בינתיים. מה שלומך?
1: אני בסדר גמור.
0: הכל בסדר?
1: בסדר גמור, כן, העיניים שלך קצת אדומות, ניכר.
0: מונדיאל?
1: ניכר עליך שאתה ממש מתמיד לראות מונדיאל עד הבוקר.
0: ומני, מני לא בעלך שיבדל, לא רואה מונדיאל, הוא רואה מונדיאל.
1: הוא רואה, ועד שהוא מתעלף.
0: בסדר, זה סוג של עבודה, אין מה לעשות. אנחנו קמים לפנות בוקר, רואים משחקים, אין מה לעשות.
1: יש מה לעשות, אבל בסדר, זה כבר עניין שלכם. אתם בוחרים מה לעשות עם הזמן הפנוי שלכם, וזה להתעסק במונדיאל.
2: לא חייבים לראות, יש כאלה שהולכים לישון בשעה סבירה.
1: נכון.
0: קרפל הוא מאלה שמסתובבים בסופר פארם.
1: ואחר כך גם להתלונן, לא יכולתי מהילדה, צפיתי במונדיאל, אתה מבין? בדיוק.
0: כן, אין מה לעשות.
2: אני אצטרף אליכם רק בסוף.
1: מה זה? איפה יואב הגנרי?
0: לא יודע למה.
1: אתה יודע, ידוע שהוא חסר קריזמה, אבל עדיין, הוא לא פה.
0: לא שמתי לב. לא שמתי לב. איפה הוא באמת, מאירה? קרפל, איפה יואב?
2: לא יודע, אני לא שמתי לב שהוא לא פה האמת.
0: יואו, איזה מוזר. מוזר.
2: טוב, תמשיך, הכל טוב, תמשיך.
0: כן, ברור שהכל טוב, ברור שהכל. תראה מה זה אבל. זהבה, בואי, תכניסו אותה. זהבה, בואי, זהבה בן הבת. בואי, זהבה. מה העניינים, זהבה?
1: תדעו לכם שזה ממש לא סבבה, זה לא יפה. ככה אתם מסתלבטים על יואב. תזכרו, יש לו אמא בבית שאוהבת אותו.
0: לא.
1: אתם ככה פוגעים ביואב, אתם פוגעים באמא שלו.
0: זה בצחוק, נו.
1: לא, מה זה? אין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא של יואב.
0: זהבה, תקשיבי, זה מקובל אצלנו לצחוק על יואב, הכל בסדר, את לא צריכה לקחת את זה כאילו יותר מדי קשוח.
1: לא, זה לא בסדר.
0: אני אומר שזה... אופה.
1: זה פוגע, זה פוגע.
0: רגע.
1: פה, אמא בסיפור.
0: יואו, אני לא מאמין. אמא שלו שלחה לי הודעה. אמא של יואב.
2: תשמיע.
0: מה פתאום, בלייב עכשיו?
2: לא, זה...
1: אין,
2: מה? זה
1: יואב,
0: מה? בטח. אז רגע, תראו רגע בשקט, שאלה מכתיפת המוזיקה? בוא נשמע את זה.
3: רק שתדע, אני מאזינה לתוכנית, אני אין לי את הטלפון של זהבה בן הבת, זהבה בוי, הבת, לא יודעת, לא יודעת. תמסור לה ממני תודה גדולה על הרגישות ועל הכוונות הטובות שלה. אבל באמת שאין לי, אין לי שום בעיה שתרדו על יואב.
1: וואו, וואלה.
0: די, מוצא אותה מזה. רגע, מה היא אומרת?
3: יאללה. תהנו.
0: זה הודעה, מה אני עוד עונה לה? ביי, אמא שלו, אפשר להוריד. כן, אני אסגור. סבבה. את רואה? זהבה, הכל בסדר, הכל בסדר. יש לך אישור לקפקף אותו.
1: לא, לא נעים לי.
0: לא, אבל את יכולה, אמא שלו אמרה,
1: לא,
0: נו.
1: לא.
0: כן, זהבה, נו, קפקפי אותו.
1: לא, נו.
0: אבל אני אומר שזה בסדר, שמעת את אמא של יואב.
1: לא, בסדר, שכנעת אותי.
0: יאללה.
4: זה יואב, יואב, יואב. עם פרצוף תשעה באב. כל היום אומר מומר. ויש לו תאמר. תמיד הוא מתלונן. את כולם מעצבן. איזה כיף, אתה לא פה עכשיו.
0: וואי, כל הכבוד, זה אבא.
1: אבל לא, זה לא בסדר.
0: כיף שזה... רגע.
1: אני לא שלמה עם השיר.
0: שקשה, וואי, היא שלחה עוד הודעה, אמא שלו, נראה לי שהפעם...
1: יואו, עכשיו היא תתעצבן, עזוב, אתה מכניס לי לפינות.
0: רגע, תני לי לשמוע, בוא נפתח אותה.
3: אוש, זה אבא, אני פשוט מת עלייך, באמת, אני ודובי פה.
0: יבד זה.
1: היא צוחקת או בוחקת?
3: מתי מצחוק.
0: כן, היא צוחקת.
1: יפה, תודה, בכיף. בכיף.
0: זה עוף מוזר, האמא הזאת.
1: כן, כולנו.
0: כן.
1: אגב, יש מבצע של עופות בחננוף. אבל לא מוזרים.

0: מוזר, דני קרפל, פר טסי, אבל קרפל הוא עוף מוזר.
1: אני בכיפי עוף מוזר, מה הבעיה עם זה? מה זה דבר לא טוב?
2: מה רע בעוף? מה ברע בעופות?
1: מה רע במוזר?
0: לא רע, אבל אתה עוף מוזר, קרפל.
1: בסדר, ואתה לא.
0: אני...
1: תקנה בי קצת.
0: אני גם. זהבה, אני מאוד שמח שהגעת לכאן ככה בלא התראה מוקדמת, ולא ידעת בכלל שאת מגיעה.
2: לא, עברתי דרך טלטלה.
0: מה קרה? שמשמור.
2: לא, היה לי לא קל בדרך.
0: מה היה?
2: אני עצרתי בתחנת דלק.
0: כן.
2: וביקשתי איזה מהשם, מהאיש של הדלק. אמרתי לו, תקשיב, תנפח לי קצת גלגלים, למה נראה לי, יש לי התראה.
0: אוקיי.
2: הייתה לי התראה ברכב על גלגלים וזה.
0: נו.
2: אז הוא אמר לי, אין בעיה, בואי, בואי, ואז הוא ניפח לי גלגלים, הוא לקח לי 400 שקל.
0: מה?
1: מה?
2: כן.
0: לא נכון.
2: כן. לקח לי 400 שקל.
0: מי משנה, מה, את לא יודעת לנפח גלגלים, היא לוקח לזה כסף.
2: לא, אמר לי 100 שקל גלגל, אמרתי לו, חשבתי יותר.
0: מה לא לוקחים כסף וניפוח גלגלים?
2: בטח, אמר לי בטח.
1: רגע, ועל עבודה הוא לא לקח?
2: לא, אמר לי חינם עבודה.
1: איזה יופי.
0: אני לא מאמין לך ששילמת 400 שקל על לנפח גלגלים.
2: כן, לא.
0: רגע, מה מהירה? זה טרנד, את עבדת עליי עכשיו, זהבה?
2: כן, אני עבדתי עליך. זה כזה טרנד עכשיו בטיקטוק.
0: מה זה? לא הכרתי את זה.
2: ראיתי כל מיני אנשים עושים, אמרתי, וואי, אתה רמד, אתה בטח תאמין לזה ישר.
0: יא, אני לא מאמין לך, הלב שלי ירד, רציתי כבר לבוא לתחנה שם, ומה זה?
2: אני אראה לך, מי המרבון שימכור לי אוויר? אני אראה אתך...
0: זה ממש נמכור אוויר,
2: 400 שקל. פתאום, אני הייתי מורידה לו את האוויר בעצמי עם היד.
0: מה זה הטרנד הזה? פרלה, מה העניינים? שלום גם לך באמת.
2: מה, כיף? שזה היה ושאת פה. תודה, בכיף.
0: תגידי.
2: לא, בכיף את מה?
0: אל תתווכחו, מה זה הטרנד הזה עכשיו שיש כאילו שמוכרים גלגלים, כאילו ראיתי...
2: אני גם עשיתי על קרפל היום.
1: עשו עליי, עבדו עליי.
2: כן, עבדתי על קרפל. אמרתי, יאללה, אני גם משתתף בשטויות האלה. זה כזה טרנד כזה, לא יודעת, שאומרים לכל מיני אבות, שכל מיני בנות באות לאבות ואומרות להם, אבא, ניפחו לי גלגלים, לקחו לי על זה, כל אחת ממציאה סכום, 150.
0: עזרים את התגובות של ההורים ושל
2: האבא. כן.
1: תבין, אנשים אוהבים אנשים אחרים ודואגים להם, ושומעים על משהו רע שקרה ומגיבים, ואז מציגים אותם לרעבה ולועגים להם.
0: אין לאנשים
1: כבר... זה הטרנד החדש.
2: אין מה לעשות,
0: מה הדבר הבא שהם ציעו.
2: זה העולם, זה העולם.
0: טוב, זהבה, אני שמח שהגעת, כי היום אנחנו מארחים פה בתוכנית את אחת היוצרות המסקרנות במוזיקה הישראלית בשנים האחרונות. סתיו שמש, היא תהיה כאן.
2: חשבתי קים קרדשן.
0: קים קרדשן, לא, היא שומרת...
1: ביטלה ברגע האחרון.
0: היא שומרת ראשון.
2: הבנתי.
0: כן.
2: סתיו שמש, מוכשרת.
0: כתבה לך שיר.
2: כתבה שירים, כתבה לי גם, בטח.
0: כתבה לך שיר, כן, אז היא תגיע לכאן היום, אנחנו נשמע אותה גם שרה בלייב, נדבר איתה, ונספר לכם שאנחנו עם דני קרפל, בתפקיד דני קרפל, שהוא העורך הראשי שלנו, מאירה פרץ מפיקה, רונן שבתאי על התחקיר, עורך את המוזיקה, איש יפיוף במיוחד. יניב מורוזובסקי, בצוות שלנו פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון. אם
2: השנה,
0: אוקון.
2: בבקשה,
0: אם השנה. אם השנה פרלה דנוך, נגיד לגיא רביב, ברוך הבא. גיא רביב חוזר אלינו, תנו לו בכפיים.
2: איפה הוא היה?
0: היה באיזה חופשת...
2: בסקי?
0: כן, בסקי.
2: Okay.
0: על הסאונד, שימי חביב, האיש החביב שנמצא כאן יחד איתנו.
2: אחלה, שימי.
0: אנחנו עם רדיו צפון, בני הלפרין, רדיו ירושלים, אליה אליהו, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איתנו ב-103 FM, יניב מורוזובסקי, הגאון, חזר
2: זכינו?
0: אלינו. אני אגיד לך מה זכינו.
2: זה זכיון תעתועים או שזה אתה באמת?
0: זכינו בזה שאיציק אהרון יצא לחופשה, ויניב מורוזובסקי חזר אלינו אחרי שנתיים של היעדרות.
2: יפה. מכבדים אותך, יניב.
0: לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, במירי הטלוויזיה, ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. אנחנו משחקים היום את המשחק שלנו, מונדיאל או נבדל.
3: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: זהבה, זה משחק מאוד מאוד פשוט, 5 עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים.
2: לא, אני לא משחקת.
0: אל תשחקי. על כל עובדה תצטרכו להחליט אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, אתם עונים מונדיאל. אם אתם חושבים שהיא שגויה, אתם עונים נבדל. מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103. ביום חמישי האחרון דיברנו עם בן אל תבורי, רגע אחד לפני שהתוכנית מחוברים עולה לאוויר, ושמנו לב שיש איזה שינוי.
2: מה
0: השינוי? סוג של בן אל חדש.
2: וואלה.
0: כן, אז בוא נשמע את השיר החדש שלו, שנכנס לפלייליסט, בורח בלילה.
2: לאן הוא בורח?
4: שניים עד ארבע, חדש בפלייליסט.
5: שוב אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים. חי בסדר.

0: בורח בלילה. בנאל תבורי, פרלה, לדעתי, שנינו צריכים לקום, כי תראי את מי אני רואה בזווית העין. בוא, בוא, בוא, בוא, בוא. בואי, בואי, אושרי. טוב, בואי לצ'רפאיה, פרלה, בואי לצ'רפאיה.
1: אני מחבבת הכל, אל תפריע לי. מה?
0: יאללה, כזה, כזה.
1: זהו, אני חדה קטר.
0: איך אני אוהב, אבל תראה את מה אני הכי אוהב, ראש חדחביה שלי, היקרה.
1: למה שלך?
0: לא, את באת לי בטוב.
1: למה השייכות?
0: את באת לי בטוב, אני רוצה להגיד לך,
1: את באה לי טוב.
0: יאללה, תקשיבי רגע. שימי לב איך שנכנסנו, העורך הראשי לא מדבר איתנו בכלל.
1: לא מסתכל גם.
0: לא מסתכל, אומר, יאללה, אלו עושים מה שהם רוצים. רון שלום ופרל הקלטי הלכו אחורה לצ'רפאיה, אהרון.
1: כמו סופת אוריקה.
2: הכל בסדר.
1: בוא סיפור תוריקה. אין עלינו, תגידו איפה...
0: רגע, שנייה, מינגלי.

0: וואלק, אין על הקצב.
1: האמת, התגעגעתי לריח פה. יש פה ריח של דבוסה.
0: למה ככה?
1: לא יודעת, אנשים תבוסתניים כאלה.
0: אני בא לך בטוב, את
1: כאילו... איפה החסר קריזמה הזה, זה החמוד שלך?
0: מי זה?
1: יואב, היואב הגנרי הזה.
0: מה זאת אומרת, איפה הוא?
1: איפה הלך, איפה הוא? מה זאת אומרת, איפה הוא?
0: לא, אנחנו בסדר, הכל בסדר בינינו. הכל בסדר, לא קרה כלום, אין לו שום טינה ושום...
1: אני ראיתי אותו בסודוך היום.
0: לא, אני אומר לך, אנחנו הכל בסדר בינינו גם, הוא יודע מי הבוס.
1: אלק.
0: הוא יודע מי הבוס, אמרת כאילו, אני עשיתי כזה, מטאפורה כזה.
1: מטאפורה.
0: עשיתי טק אוף על...
1: כן, עשית טק אוף, אוף מוזר. טק אוף מוזר.
0: ביבי וטראמפ, קלטת או שלא קלטת? לא קלטת.
1: קלטתי.
0: את יודעת מה הוא עוד יודע?
1: מה עוד יודע?
0: וואלק, הוא יודע שאני לא המשוגע היחידי.
1: לא.
0: גם חנן בן ארי.
1: גם אני לא המשוגעת היחידה.
0: יאללה. חולה עליי, חושי.
1: אני לא.
0: בוא נלך לך עם קפה.
1: יאללה, בוא.
2: אמרת

0: עם רון שלום ויואב כהן.
1: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנוחי תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים ו40

0: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בסקית ב7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב4.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
4: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים. מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
7: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.

0: שוזין טקסס, אני נתתי לך משימה להקשיב לאלבום הזה של אלה לנגלי, את עשית את זה פרלה?
1: כן, יש לי המון זמן פנוי פשוט, בתור עם השנה, אבל זה עשה לי חשק ללכת לקאנטרי, שיש לי מנוי ואני לא הולכת.
0: מכל הסיבוב הזה, כאילו, זה עשה לחשק ללכת לקאנטרי, אוקיי.
2: גם אני, פחות או יותר בתקופה שהייתי כמוך, עשינו מנוי לקאנטרי,
1: ולא הלכתם.
2: פעם אחת לא.
1: ברור שלא.
2: ואז בסוף השנה, הם שאלו אותנו אם אנחנו רוצים עוד פעם.
1: עוד שכח.
0: אני בסך הכל ביקשתי ממך להזין לאלה לנגלי, לקחתם אותי לקאנטרי, אבל עזבו את זה.
1: מה?
0: אני רוצה לדבר איתכם על האירוע המשמח והמדהים שהיה אתמול. לא בכל יום אנחנו זוכים לנחת ועדנה והתרוממות רוח. בואו נדבר על זה, מה אתם אומרים?
1: אני יודעת בדיוק על מה אתה מדבר. זה על החתונה של זה, של טיילור סוויפט, שהתחתנה בטקס מטורף ומרגש שאדם סנדלר ערך עם טראביס קלסי.
0: פרלה, אני מדבר...
1: תן לי להמשיך על... תעצור אותי. פרלה. כי באמת, רון, לא יזיק לך קצת קלאס, בסדר? הזוג הזה, תקשיבו, הוא חסם את כל ניו יורק בחתונה שהתקיימה במדיסון סקוויר גארדן.
0: פרלה, אני לא מדבר על זה.
1: אמרת אירוע משמח.
0: אני מדבר...
2: לא, פרלה, הוא מדבר על חגיגות ה-250 לארצות הברית. אני רוצה להגיד לכם, היה מטס מטורף, יותר מ-120 כלי טיס צבאיים בניו יורק. זה היה מחזה מדהים, עם שידורים חיים בכל העולם.
0: קרפל, אני לא מדבר על זה. אני לא מדבר על זה.
2: רגע, אמרת אירוע משמח.
0: כן, אירוע משמח.
2: מסי הפיל לשמינית הגמר, על זה אתה מדבר.
0: לא, די, נו, באמת, די. די.
1: אז מה, אז על איזה אירוע משמח אתה מדבר? לא מבינה מה בילדאפ.
0: הלוויה של חמינאי, מה קרה לכם? סוף סוף זכינו לראות את הרוצח המתואב הזה נעול בתוך ארון עם הסמלה שלו וכל הסכוניה שלו ואת כל הקליבאפים והרקצ'ים שכאילו עצובים, שמתם לב, היה שם כאילו הם עצובים, ואת כל הקהל של הרוצחים שבוכה, בורש נקמה, אנחנו רוצים נקמה. זה היה פשוט רגע של...
1: נחת ועדנה.
2: רגע, מוג'דה בא?
0: לא, מוג'דה לא בא.
1: איזה מוג'דה? מוצ'טה בא?
0: מוצ'טה לא בא.
2: חזל.
0: זה דורון מזר, יחד עם שרק. חוזר הביתה, גרסת 2026. שרק!

0: דרך שרה.
1: אז איתה, את מתמוגגת שאת שומעת את השיר החדש הזה לכאורה של דורון מזר יחד עם שרק.
2: נגוסטי.
1: כן.
2: נגוסטי, מהשיר, הקאבר הזה.
1: שרק.
2: שרק הוא תלמיד שלי, כן?
1: בוא נספר למאזינים ולצופים שלנו ששרק הוא בעצם תלמיד של רזית.
2: הוא גדל על ברכיים.
1: לא רק הוא, בואי נזכיר מי עוד.
2: גם ג'ו אמר ופריד אל אטרש, גם בנזיני. אבנר גדסי. לרגעים גם סתיו שמש.
1: גם סתיו שמש?
2: היה רגעים, כן, היא לא התמידה. היא לא התמידה,
1: אבל...
2: תראה, היא גם לא צריכה
1: דבר. היא overqualified, בגלל זה היא לא התמידה.
2: כן, זה אנשים שהם יודעים לעשות הרבה דברים, גם מלחינים, גם כותבים, גם שורים, גם מאבדים.
1: אני אגיד לך שדורון מזר שלח לנו את השיר הזה, והבנתי שיש בית נוסף של שרק, אמרתי, זה כאילו... זו עבודה של רזית.
2: אין ספק.
1: באמת.
2: ידי בכל וכל ביד בי.
1: כל יד. ועכשיו אני רוצה לספר לכם משהו שנוגע אליי אישית.
2: אתה מתחתן.
1: אני מתחתן, נכון.
2: איך ידעתי? הרגשתי עליך.
1: איך ידעת?
2: אני מרגישה שאתה מורה.
1: את תשאירי לי בחתונה?
2: לא.
1: לא?
2: אני לא שרה בחתונות.
1: תקשיבי, רזית.
2: רק בחנות.
1: רזית, יש מוזיקאים שמוכרים לקהל.
2: כן.
1: ויש מוזיקאים שמוכרים קודם כל למוזיקאים עצמם.
2: כן.
1: ואחת כזאת, סתיו שמש, שלום סתיו שמש! אני רוצה שתקבלו אותה במחיאות כפיים.
3: שלום.
2: וצהלולים.
1: וצהלולים, מה קורה, סתיו?
3: מה העניינים, מה קורה? אני בסדר גמור.
1: איך התרגשה להגיע לכאן לאולפן? זה בסך הכל פרלה דנוך, נשמע.
2: זה מאוד מרגש.
1: רזית, תני לפרלה את המיקרופון, נו.
3: אני בסדר, אני יכולה לתת לרזית אם היא רוצה, אתה יודע, היא לא פה כל יום.
1: כן, אבל רזית, את מכירה אותה, כאילו היא מגזימה. היא לא אורחת, סתיו שמש היא אורחת שלנו. מה העניינים, סתיו?
3: וואלה, בסדר גמור, כיף להיות כאן.
2: היא באמת שמש,
1: כן.
2: אתם צריכים להיכנס לטיקטוק ולראות ולחזות במו עיניכם בשמש, יש לה טלטלים גדולים וצהובים כמו שמש.
1: את יודעת שלוקח לה כל בוקר הרבה זמן לטפל בשיער שלה, יש לה פטיש לשיער, מה זה הסיפור הזה?
3: מה את שמה? אמא, אם אני לא מתקלחת ולא חופפת ולא שמה מסכה, יש לי טקס. אם אני לא, אין מצב, אני לא יוצאת מהבית למטה, אפילו מישהו קורא לי אני לא יוצאת.
2: יש לך ילדים?
3: לא יכולה, לא, אין לי.
2: אז בגלל זה
3: אני בטוח הילדה שלי תהיה עם טלטלים בוודאות.
1: את מהיוצרות ש כבר באמת זוכות להרבה ערכה בתוך התעשייה עצמה, בתוך תעשיית המוזיקה, ולדעתי זה רק עניין של זמן עד שכולם ידעו באמת, ככה אני חושב, את מה שאנחנו כבר יודעים.
3: עזרת השם.
2: מה שמתבשל לאט, ככה גם, אתם יודעים, אומרים נשאר יותר זמן, יותר טעים.
1: אולי שמישהו ייקח את רזית מאולפן.
2: אני אומרת דברים נורא חכמים.
1: את השתלטת על המיקרופון של זהבה.
3: רזית, בואי, תשבי לה את זהבה רגע.
2: לא, זה לא רוצה, אני לא משבת לידה.
1: זהבה, אמרת שלום לסתיו?
4: איי, סתיו, מה קורה? בסדר, איזה יופי. אני מכירה אותה.
1: כן, היא גם כתבה לך איזה...
4: ואלית, לילה לבן.
3: יפה.
1: נכון, לילה לבן. זה עם נועם חורב, זה
3: היה נכון? נועם חורב, אני הלחן שלי, ונועם חורב כתב.
4: כן, בטח.
1: איך היה לעבוד, איך היה לעבוד עם סתיו, ספרי לנו?
4: היה לנו סשן, חבל על הזמן. תמיד מדייק,
3: מגיע
4: בזמן. תודה. תודה, בכיף.
1: אולי תעשי לנו איזה בית מהשיר אחר כך?
4: לא.
1: למה לא? נו, כל דבר לא.
4: אני אעשה, אבל אחר כך.
1: אחר כך, ברור שאחר כך. טוב, סתיו, אנחנו שמחים שאת איתנו פה באולפן. את גם תשיר היום כאן באולפן. יש את השיר שלך שהכנסנו לפלייליסט בתקופה האחרונה.
2: היופי שבאמצע.
1: היופי שבאמצע.
2: אנחנו מקדישים לרון כל פעם מחדש.
5: רון טוען שזה הוא. שהוא היופי שבאמצע.
1: לידך וליד יואב, שאני באמצע.
5: אנחנו טוענים שהוא האמצע, שביופי.
1: בוא נשמע את אום כולתום. ספרי לי רגע על אום כולתום הזה, את גדלת בבית כזה שרואים סרטים בערבית?
3: לא, לא? אני פשוט, קודם כל אני נורא אוהבת את כל סוגי המוזיקה, בין ערבית לטורקית ליוונית, אני אוהבת הכל. ורציתי לעשות שיר שמח כזה וכיפי, ולא יודעת, חברה דיברה איתי על זה שהיא הולכת לשתות איזה משהו בשנקין, ופתאום עלה לי רעיון לשיר.
2: אין על שנקין ואום כולתום.
3: פשוט יצא לי כמו מים. פשוט יצא ממני. בלי יותר מדי לחשוב. פשוט יצא ממני.
1: יצא אום כולתום.
3: זה אבא.
4: שנק, עלם מלאיר החום. נם נם נם נם.
3: לזה.
4: אתה לא כולתום. אלי שפתוק.
1: בוא נשמע את אום כולתום של סתיו שמש. עדיף.

0: סתם שמש, אום קולטום, 055-2-103-103, 055-2-103-103. אם אתם רוצים לשחק איתנו מונדיאל או נבדל, זה הזמן שלכם. יש כבר מאזין על הקו. אביתר?
1: כן.
0: מה העניינים?
1: בסדר גמור, מה נשמע?
0: חכה רגע, אביתר, אני חייב רגע לקרוא לאושרית חוויה. אושרית!
2: מה?
0: בואי רגע. אביתר על הקו.
2: מה אתה מטריח אותי? מי זה, אביתר?
0: כן, דברי איתו קצת.
2: אביתר.
1: מה נשמע, אושרית?
2: מה קורה, נסיך?
1: אין עלייך.
2: אין עליך, עזוב אותך, אין עליך. מאיפה אתה?
1: קריית גת.
2: הלאה, קריית גת. זה מאיפה שסוחטים תפוזים, לא?
1: כן, בדיוק שם.
2: איזה יופי, מה אתה עושה בקריית גת?
1: אני נוהג משאית.
0: אופה, תקריא לארון, תקריא לארון.
2: דינמי.
1: כל החיים
0: רציתי
1: להיות
0: מוארון
1: אהרון.
0: בואי נה, תשמע, סתיו שמש, מה את עושה פה?
3: אני בא.
0: וואלה, איך הגעת? לא אמרת שלום אפילו, הייתי בקפיטריה, עשיתי קפה, דחמך. אני
3: חזרתי את השיער.
0: ואת עם שחף, הגיטריסט מספר אחת בארץ.
2: איזה שיער, כל טלטל צריך סוחר.
0: מה כאן, של סתיו? סתיו, רגע, אני עם אביתר, שנייה איתך. אל תעלבי לי עכשיו, סבבה. אביתר, מה קורה כבר, כבר דינמי?
1: מה המצב?
0: לבעלי חיים, זה טוב, אנחנו אוהבים בעלי חיים.
2: אנחנו אוהבים חיות.
1: כן, אני לוקח לך הרבה עבודות באזור הג'ור.
0: לא, אני מוביל ביצים, זיתים, עצים וטיילים.
1: אני על הדרך, אני מוביל גם מה שאתה, לוקח לך הרבה עבודה.
0: כפרה עליך, תשמע עליך להכין לסתיו שמש שזה משהו לשתות ותהיה עם רוד שלום, טוב?
2: נעשה זה בשפע, יש לכולם.
0: יאללה, בואי אושרית, בואי נלך, בואי
2: נלך.
0: וואו, איזה דווח. סתיו, אני מקווה שאת לא בעלם תרבות מהם.
3: לא.
0: לא.
3: הכי עממית שיש בעולם.
2: אלם תרבוש.
0: אביתר, ספר לנו רגע, אז אתה אומר שאתה מקריית גת, נשוי, ילדים, עניינים?
1: נשוי, שלושה ילדים, בנים.
0: בנים.
2: וואו, שלושה ילדים.
1: מהחמודים ביותר בארץ.
0: אני בטוח. ואיך אתה במונדיאלים?
1: בעיקרון אני בסדר, הבעיה שלי זה הזיכרון.
0: הזיכרון. טוב, בוא נבדוק אותך, יש לך 5 שאלות, 5 עובדות, אתה רק תצטרך להחליט אם הן נכונות או לא. פשוט מאוד.
1: יאללה.
0: אם אתה חושב שעובדה נכונה, אתה עונה מונדיאל. אם לא, נבדל.
1: רות.
0: יש לנו ג'ינגל לצורך העניין?
1: די.
0: טוב,
4: ועכשיו,
0: הנה.
4: בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: שים לב, שאלה ראשונה. ברזיל זכתה במונדיאל 1958 בשוודיה. מונדיאל או נבדל?
1: מונדיאל.
0: תשובה
1: נכונה.
0: 1-0. עובדה מספר 2. שוודיה עלתה לגמר המונדיאל בשוודיה ב-1958. מונדיאל או נבדל?
1: נבדל.
4: תשובה לא נכונה.
0: 1-1. 5 תשובות נכונות כבר לא יהיו לך, אבל בוא נראה, אולי תעשה תוצאה טובה.
1: יאללה.
0: במשחק שמינית הגמר, פורטוגל-הולנד בשנת 2006, נשלפו 16 כרטיסים צהובים ו4 אדומים. מונדיאל או נבדל?
1: מונדיאל.
0: בוא נבדוק.
2: ברור, אני זוכרת את זה.
0: 2-1, מונדיאל. אוקיי, שאלה מספר 4. יניב, בסדר, יניב, קח את הזמן.
5: הנה!
0: יניב מחליף היום את איציק אהרון. כן, אז יש לו איזה דילי קטן. שאלה מספר 4, עובדה מספר 4, המשחק הזה, אותו משחק שדיברנו עליו, עם ה-16 כרטיסים צהובים ו4 אדומים, נקרא גם קרב ווטרלו, נבדל או מונדיאל?
1: נבדל.
0: כמה? 3-1, נכון? זה נקרא קרב נירנברג, לא קרב ווטרלו. שאלה אחרונה, הגמר של מונדיאל 2006 התקיים באצטדיון האולימפי במינכן, נבדל או מונדיאל?
1: 2006, וכמה?
0: 6.
1: נבדל.
0: תשובה נכונה.
2: אין, הפץ.
0: 4-1. יפה, הוא שולט.
2: אני רק רוצה להגיד משהו, אנקדוטה.
0: מה את רוצה להגיד?
2: לפי הזמן שהוא לקח, הוא כתב בצ'אט-ג'י-פי-טי והצ'אט-ג'י-פי-טי ענה.
0: אם הוא...
1: אם היא מכירה אותי, הייתי יודעת שאין סיכוי שאני פונה לדברים האלה.
0: תשמע, אתה מקבל מאיתנו ככה, שים לב, אתה עושה כושר? אתה עושה ספורט?
1: עם האצבע.
2: לא צריך, לא צריך, אל תכניס לו שטויות לראש.
0: 40 שניות יש לנו, אוקיי, אז אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת הפרם בראשון לציון או ברמת החייל.
2: אדיר.
0: מארז של קבוצת יבנה שכולל שמן זית וכל מיני פינוקים. אתה מקבל...
1: והבזיליקו. כן, יש.
0: אין לנו הרבה זמן. אתה מקבל מאיתנו שתי חולצות של 2-4 מתנת פריקרס, קהילה צלוניקית.
1: רגע, אם אין לך הרבה זמן, תן לי רגע להגיד משהו. התוכנית שלכם היא נהדרת ומעולה, אתה ויואב 10. אבל כשפרלה באה והיא מביאה את כל החברות והחברים שלה בקיה הפיקנטו, התוכנית עולה שני לגים קדימה ולמעלה.
0: היא יודעת, עכשיו זה גם יעלה לנו במשכורת.
1: היא מוכתרת בישראל.
2: תודה, נשמה, אני אגיד לה.
0: מה את מתערבת?
2: אני אגיד לה.
0: אתה מקבל גם משקפי שמש של אופטיקה אלפרין, רשת אופטיקה.
5: Witness, please answer the question.
6: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב התארך עורך הדין דוקטור לירן אוחיון, המתמחה במשפט פלילי. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
9: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
11: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמי ב-4.40 שקלים. טיטים שימולים 500 גרם ב-2.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
3: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
4: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: אלו רעידות אדמה כבר יש פה, 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר, אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. משבר חוקתי בפרשת הרשות השנייה, ממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר התקשורת שלמה קרי וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין שלא לכבד את פסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה, כך מוסר פרשננו עמית סגל. נזכיר כי בית המשפט העליון קבע בחודש שעבר כי מועצת הרשות השנייה היוצאת תמשיך להתכנס ולקבל החלטות למרות גל התפטרויות בעקבות מסע לחצים כבד שהפעילו שר התקשורת קרי וסביבתו. הממשלה הצהירה היום כי לא תכיר בכל החלטה, אישור, מינוי או פעולה שתבצע המועצה, כל עוד זו לא עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק. איציק סעידיאן, לוחם גולני ואלום הקרב, זעק בכנסת מדם ליבו בדיון על חוק יסוד לימוד תורה.
13: אני חושב שהתיקון הכי רגיש שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב. למי שהקריב את החיים שלו, היה מוכן למות, שזה אמור להיות הערך העליון. בראש ובראשונה, זה הלוחמים, הלוחמות, שהם יהיו הערך הכי עליון מעל הכל. אני לא מאמין שיש פה מישהו שלא מסכים איתי. האדם שיצא לעמוד בקו האש הראשונה כדי להגן עליכם, זה הערך הכי גבוה, ובזה אתם לא דנים, על זה אתם לא מדברים.
12: מוקדם יותר, משרד האוצר הוציא חוות דעת חריפה כי החוק יוביל להחרפת הנטל. באוצר מזהירים כי החוק עשוי לשנות את האיזון החוקתי בין ערכים שונים ולהכריע לטובת לימוד תורה בדילמות מדיניות שונות. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים היום הערכת מצב ברכס אבו פור עם מפקדים נוספים, שם אמר המרחב אינו שטח שולט רווי תשתיות טרור. ארגון הטרור חיזבאללה במימון ובהכוונה איראנית בנה במרחב במשך עשרות שנים תוואים תת-קרקעיים לאיום על יישובי הצפון. כוחותינו שולטים כעת בשטחי המפתח מעל הקרקע ובתוואים אלה מתחת לקרקע. צבא לבנון נדרש לממש את מחויבותו להסכם ההיסטורי שנחתם ולפעול לטיהור המרחב עם חבלי חיזבאללה. במקביל, צה"ל ימשיך לפעול בנחישות להסרת האיומים מהשטח הלבנוני וערוך לעבור להתקפה מהירה אם תופר הפסקת האש, כך הרמטכ"ל. יושב ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, הודיע על מינויו של יואב הורוביץ לראש צוות 100 הימים של המפלגה. הורוביץ, שהקיין בעבר כמנכ"ל משרד ראש הממשלה וראש הסגל של נתניהו, יוביל צוות יהודי שיבנה תוכנית העבודה ל-100 הימים הראשונים של הממשלה הבאה. כתבתנו דפנה ליאל מדווחת על מעבר משמעותי נוסף מהצוות של נתניהו לאייזנקוט, איש הקריאיטיב והסושיאל, אמיר עדאקי, שעבד עבור הליכוד במערכות הבחירות האחרונות. עכשיו התחזית עם אילני טלר.
14: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: שלום לכם, אנחנו בימים של מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, אבל בסך הכל מדובר בקיץ ישראלי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי, בימים שלישי ורביעי נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה נוח לעונה וקיים סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
20: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
21: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
22: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il.

0: בלק ליליז של פארו וסטלר, את השעה השנייה הזאת. סתיו, את בסדר?
1: אני בסדר גמור.
0: לא, אל תגידי סתם, לא, חשוב לנו לדעת אם את נהיה נוחה.
1: אני אגיד לך מה מציק לה.
0: מה?
1: היא לא תגיד את זה. מציק לה שהיא צריכה לשים אוזניות על הטלטלים שהיא כל כך עמלה וטרחה עליהם כל הבוקר.
2: הכל ממש בסדר, אני רגילה.
1: מרוזובסקי, צריך להביא לפה
2: איזה קרם.
1: אוזניות לטלטלים.
0: יש, יש. יש לי רעיון, קודם כל, את תקבלי מאיתנו, ערכה לשיער. תקשיבי, את תקבלי ערכה לשיער.
2: לאולפנים, מיוחדת לאולפנים.
0: שתתמכרי, אפשר להביא לה את זה כבר, אפשר להביא לה של...
1: של טראפלאב.
0: כן. את תתמכרי, תזכרי מה אני אומר לך, את תרצי לבוא לכאן כל יום.
1: זה מקמאין, זה לא סתם.
0: לפני שאהרון אהרון ייכנס לפה והפוך את האולפן יחד עם אושרית חוויה, במבזק הספורט שלהם, אני רוצה לשאול אותך, אני הייתי בטוח כל הזמן שאת מפרדס חנה, לא יודע, יש לך תהילה ואת הווייב?
1: יש לוק, כן.
0: של פרדס חנה, אבל את לא.
2: לא, אני קודם כל מרמת גן.
1: עברתי לתל אביב עכשיו. איזה כיף.
0: עיר התאמה.
2: עברתי לתל אביב, אני רמת גנית של החיים, אני עיראקית של החיים. אני עיראקית מרמת גן.
0: מה זה עיראקית?
2: עיראקית של החיים.
0: את כאילו גם מכירה את כל המאכלים שלנו?
2: ברור.
0: ואת הכללות ואת הברכות שלנו, רמד, בחלקך, את לא מבינה איך אנחנו אוהבים עיראקים.
2: אשסאווי.
0: אשסאווי, אנחנו גדלנו בו ריהוד, עבדלק. אני
2: עיראקי.
0: יניב מורוזובסקי הוא גם חצי עיראקי, למרות שהשם משפחה שלו לא נשמע.
1: לא נראה, נכון?
3: מדיילה כדי חצי נפתלי.
0: מיכן, סחמות שקטה גם כן. בסדר, תחזור להיות רון. תחזור. דיבוקצה.
1: דיבוקצה.
4: אתה מוציא את העיראקי שבך.
0: כן, גם אתה יש לך אישה עיראקית.
4: יש לי גם, נכון.
0: אני באמת כאילו מסתכל עלייך בתור יוצרת, את כתבת, הלחנת לכל כך הרבה זמרים, כי אם אני אתחיל עם השמות, אני בטוח אשכח מישהו, ואני לא רוצה לפספס אף אחד, אבל הווייב שיש לך, הילה סביבך, תמיד שהשמענו אותך ודיברנו עלייך, תמיד איפשהו בתוך תוכי כאילו, דמיינתי אותך, חושבת פרדס חנה, תסביר לי למה, מה קורה פרדס חנה?
2: קודם כל הייתי בפרדס חנה תקופה, גרתי שם איזה 5 חודשים.
0: אפילו שחף בן מאיר, שאת מסתובבת איתו.
2: כי אני הייתי שם הרבה, הייתי עם הבנהל הקודם שלי היה גר שם, הייתי כאילו בהמון סשנים שם, כאילו הרבה חברים שלי שם, אז הייתי שם הרבה. אבל בתכלס, אני לא מבין.
0: רמת גן.
2: אני רמת גן.
1: לא, בתל אביבית עכשיו.
2: עכשיו אני תל אביבית.
0: תל אביבית.
1: אין, צריך את התקופה הזאת בתל אביב. כל אומן חייב את התקופה הזאת בתל אביב, ואז הוא חוזר לפרדס חנה. תראה איזה שלב, תראה איזה נינוח, איזה שלב. הוא קורן שלווה וטוב.
0: ברור. והחלום שלך זה לעשות דואט עם פאר טאסי?
2: החלום שלי, קודם כל פאר זה אומן, זמר, יוצר הכל, מה שאפשר להגיד עליו, שכן, זה...
0: אמרת לו את זה?
2: לא.
0: למה?
2: אבל הנה, אני אגיד לו את זה עכשיו.
0: הוא בתאילנד.
2: אני מעריכה אותו ברמות. זה מבחינה ווקלית ויצירתית, ואין דברים כאלה.
0: אז פאר טאסי, את גם מלחנת לו?
2: נכון, עשיתי לו את ערק.
0: את ערק.
1: איזה שיר נהדר.
0: כן, שיר מהמם. אולי אנחנו נשמע עם גרסה מיוחדת של סתיו שמש באולפן, השיר ערק.
1: יאללה.
0: מה את אומרת? ככה ספונטני, בוא נחליט על זה עכשיו. יאללה. תזכרי. אז תתאמני בפרסומות. טוב, לפני הכל, תקראו להם, נו, יש להם את מבזק הספורט. בוא, בוא, אהרון.
5: היי, הנודיק, אני מאחוריך, מה אתה לא רואה? אושרית.
1: מה?
5: רואי, נשמע, יש לנו מבזק ספורט. אני רוצה...
1: די, די, מספורט.
5: אבל יש מונדיאל,
1: יש לך פה שמש באולפן, תגיד לי.
5: אבל יש גם סתיו באולפן, נשמה.
1: יש גם סתיו וגם שמש.
5: וגם שחף.
1: וגם שחף.
5: יש את השקפים על המזח?
1: איזה.
5: בסתיו השמשי?
1: איזה פרצוף של אוקיינוס יש לו.
5: טוב, תהיה בשקט. יש ספורט.
6: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי.
0: דבר אליי.
7: נעבור הישר.

0: אהרון, אהרון מהצ'ו.
1: תודה רבה, דני פורן. תודה רבה, נגיד לכל הצוות שלנו שעסוק במלאכה, צ'רלטון, ספורט אחת שמשדרים את המבזק ספורט שלנו, תודה לכם, יוחנן הממתיק, איגל קבאב, אתה מכיר את איגל קבאב?
2: בטח מכיר.
1: איך הוא לא מכיר אותו? ויעקב בגלה, ומבזק הספורט שלנו היום יהיה מבזק שונה.
2: מיינד אקספלורר.
1: את המוזיקה, תקשיב יושי.
2: מיינד אקספלורר.
1: עשיתי לך הפתעה.
2: נו.
1: אנחנו במונדיאל, אנחנו בחג המונדיאל.
2: כן.
1: אנחנו הולכים עכשיו, הקמנו טריו, את יודעת מה זה טריו?
2: בטח. וששרים זוג ומארחים עוד אחד.
1: אנחנו שלושה זמרים, הקמנו להקה, סתיו.
3: כן.
1: יש לי שם לטריו שלנו.
3: נו.
1: טריו דה ז'ינרו.
2: היידה.
3: איזה שם.
2: איזה, אין אתה.
1: אנחנו הולכים לשיר עכשיו, יחד עם סתיו שמש. את אושרית,
2: נו.
1: ואני אהרון אהרון, וסתיו שמש,
2: נו.
1: שלישיית טריו דה ז'נרו, את השיר של חנן בן ארי, חוץ מכדורגל.
2: תגיד, זה תמלוגים?
1: ברור.
2: כי זה של חנן.
1: יאללה, מתחילים?
2: יאללה.
1: קדימה.

0: טריו דה ג'נרו! בקרוב סיבוב הופעות, דני קרפל, אתה מבסוט על הביצוע, יאללה.
1: איזה ביצוע, יאללה, רק תמלוגים, תיתנו לי על זה.
0: מה יש לך עכשיו, בוא שריט, אל תעשו פדיחות. תשמיע
1: את זה, תן לי תמלוגים, לשמה צריך להתפרנס.
0: טוב, יאללה, אני הייתי אהרון אהרון, תודה רבה לכם.
2: בחסות.
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
0: איך אני אוהב את השיר הזה, סתיו?
6: ריחלנו
0: עלייך פה עם נועם חורב באולפן. כן.
7: כבר ריחולים, סבבה?
0: אני לא יכול להגיד לך.
7: לא, אני חייבת לשאול.
0: לא, תשאלי אותו.
7: אני שואל. פרל נועם, אהובי.
0: היופי שבאמצע. סתיו שמש, נועם חורב, לורן פלד.
8: את הזיכרונות שלי עוד לא מצאו תרופה.

0: איזה שיר מדהים השיר הזה, ויש כאן כמה משפטים שמטריפים אותי כל פעם מחדש.
1: עשיתי קעקוע של זה.
0: לא, מה כתוב שם? לא רואה.
1: גם ליופי שבאמצע.
0: לא מאמין לך.
2: וואי, איזה יפה.
1: כי זה משפט שמגדיר אותי כל החיים. זה כאילו, זה להיות, גם, להיות שייכת גם ליופי שבאמצע. זה כאילו, לאהוב את עצמך, לא משנה מה. את כאן, את שם.
0: יש טרנד עכשיו של שירים כאלה, של מגי הזרזר ודקלה גם הוציאו יופי שבור.
2: יופי שבור.
0: כן, יופי שבור. זה מתאים גם לך, פר, ליופי שבור. יש לי יופי שבור.
2: אני? אין יותר שבורה ממני.
0: אבל לא, באמת, יש פה את המשפט הזה של לחיות ברווחים. זה, זה כאילו, גאונים רק יכולים לחשוב על משפט כזה, נועם חורב.
1: נועם חורב, מה?
0: נועם חורב. תגידי, קרה לך פעם שהלחנת שיר, היה לך לחן והתקמצנת אליו ואמרת אני שומרת אותו לעצמי? יש פה איזה דילמה כזאת, נכון?
1: אני אגיד לך מה, אני תמיד, או שזה בא לי תמיד עם טקסט, או שמישהו כתב טקסט והייתי מלחינה. זאת אומרת, מה שאני כותבת נשאר אצלי בתכלס. כאילו, מה שאני יודעת שאני מתחילה מאפס ליצור, ואני בכוונה שלי יודעת שזה הולך אליי, זה יישאר אצלי. יש לי, אני יודעת להחליט. אני טובה בזה.
0: טובה
1: בלהחליט. זו תחושה פנימית, זו אינטואיציה.
2: מהמם.
1: מה שלא שלי, אני לא איתן בחיים. בשיר הזה, דרך אגב, היה צריך, היופי שבאמצע, צריך להיות אצל הרבה זמרות.
0: אני יודע, נועם...
1: ואני לא נתתי, החלטתי שלא. לא, לא, לא, אין מצב, לא. אמרתי, לא, הפעם לא.
2: כל הכבוד.
1: כן.
0: טוב. מה אתם אומרים, נעשה ביצוע, או שקודם כל נפנק לך את השיער? איפה, מאירה? בואי נפנק לה את הטלטלים, בואי נביא לה את הערכת טרפלב לשיער, אתה הולך להתמכר.
1: וואי,
0: וואי. את הולכת להלחין...
1: אז אני הפרזנטורית של זה בעצם?
0: את הולכת להלחין את הערכה הזאת, תשמעי מה אני אומר לה.
1: אז אני הפרזנטורית, אתה אומר.
0: יאללה, פרזנטורית. אחרי שתשתמשי בטרפלב, דברי איתנו, תגידי לנו מה דעתך. מה אתם אומרים, נעשה ביצוע לייב, בא לכם?
2: בטח.
0: כן?
2: לא.
0: אני רוצה, תקשיבי, אני חייב לספר לך, השיר הזה... חברה שלי, זה שיר שאני התחברתי אליו כבר לפני שנתיים כמעט, זה השיר הראשון שניגענו כאן ברדיו. אני לא יודע, אני לא זוכר איך גיליתי את השיר הזה, אבל ממש במקרה, ואני לא בחורה, והתחברתי לשיר, ובאחת ההשמעות קיבלתי הודעה ממישהי באינסטגרם, זה היה לפני שנתיים כמעט. שנה וחצי, משהו כזה, והיום חיפשתי את ההודעה שעה וחצי.
2: וואו. שאתה דלקת באצבע מלגלול.
0: בבוקר. וואו. כי עשיתי חיפוש, חשבתי שזה בוואטסאפ, וחיפשתי לפי מילות חיפוש, לא מצאתי, מצאתי אותה בסוף. נעשה ביצוע, ובתמורה אני אשמיע, אני
1: אקרא
0: לך את ההודעה. כן. סבבה? אז כמה מילים על השיר לפניכם?
1: קודם כל, זה שיר שכתבתי על חברה מאוד מאוד טובה שלי, ספיר סבן, שזה פשוט שיר על חברות, ואני גם מקדישה אותו לה, ואני מקדישה אותו לכל החברות שלי.
2: לכל הספיריות בעצם.
1: לכל הספיריות ולכל החברות שלי.
0: מכירה את ספיר? ספיר, ספיר, מה העניינים?
2: בסדר, אני מאוד אוהבת את ה...
1: אבל לקחתי אותו כהשראה לחברות שלנו. זה היה ממש כזה...
0: שיר מאוד מעצים, וכן, אתה...
2: חברה מהממת, מה זה לכתוב על חברה שיר?
0: סמפיר, מה העניינים? איך הגעת ככה בהפתעה? יאללה.
2: כן, הייתי פה בחנייה, אבל היה לי חום.
0: שמתי לב, אבל אמרתי את זה גם, פרלה, אמרתי לך את זה פעם קודמת, שתמיד שאת נמצאת פה גם סמפיר איכשהו מתגלגלת לאותה.
2: כן, אנחנו עושות קניות בחזור, אז אנחנו
0: הולכות
2: ביחד.
0: אוקיי. כן. טוב, את רוצה להציג את השיר של סתיו?
2: כן, אז השיר של סתיו, חברה טובה, נכון?
0: חברה שלי.
2: חברה טובה, היא כתבה את זה על
1: סמפיר
2: סבון, אבל אני גם לוקחת את זה על
1: סמפיר
2: שלי.
0: אוקיי.
1: זה לא רק על כולם.
0: ביצוע לייב באולפן, בבקשה, על הגיטרה, שחף שלנו.

0: עכשיו אני אקרא לך את ההודעה, סבתא, תן לי מוזיקה של הרף, אוקיי? את המוזיקה של השיר, ואז נצא לפרסומות. היי, אני שומעת עכשיו ברכב את חברה שלי, ופשוט הייתי חייבת לכתוב. עברתי תקופה לא פשוטה, והשיר הזה הגיע בדיוק בזמן. הוא הזכיר לי שיש גם אנשים שמרימים אותך גם כשאת כבר לא מאמינה בעצמך.
1: וואו.
0: אז רק רציתי להגיד לסתיו תודה על השיר ולך תודה על ההשמעה, ושתדע שהשיר הזה ממש חיזק אותי.
1: וואו.
2: איזה כיף.
1: איזה מרגש.
2: מהרגעים שאתה מבין שאתה עושה משהו נכון.
1: כן. אני גם הייתי מקבלת המון עד היום. כאילו כל הזמן יש לי תגובות על השיר הזה. לא נגמר.
2: זה כיף,
0: הוא נגמר. כי דיברנו על זה, הוא מאוד מעצים, והוא מאוד מחזק, ועל זה נצא לפרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות? אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.
5: הוא האוהד מספר אחת של ארגנטינה בגבולות מדינת ישראל.
6: ערב מופלא ליהודה ארם.
7: הרעיון הקצר שהיה עם סקלוני, שאלו אותו, כן, רסי ומסי, מה אתה אומר על מסי? אז הוא אומר, כיפה לא הרפו לו, איזה מילים אני יכול להגיד. תבין, עם דמעות בעיניים. הראש הכי גדול בעולם, מבחינה שכלית, לא יכול לעשות מה שהאיש הזה עושה עם הרגליים.
5: נכון.
4: ראשון עד חמישי, שש בעיה.
8: Witness, please answer the question.
4: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב התארך עורך הדין דוקטור לירן אוחיון, המתמחה במשפט פלילי. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 90

0: www.max.fm.co.il.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקח כביסה בדין ב7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
4: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
5: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטרי.
7: מנדוכי, תרבות של יופי.
6: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 04-985-5616.
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
5: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
10: ישבנו על הבר במסעדה והייתה ברמנית, ואז נכנס השיר עיר של קיץ של ברי סחרו, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
11: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת כאילו שאלה אותי למה לא שרתי שיר.
12: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
13: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
14: חזרת פתאום.
15: חזרנו.
16: שניים עד ארבע.
17: עם רון שלום ויואב כהן. Hey!

0: מוקלטת שזה שיר שלך. יחד עם ליעד נחום כמובן, מילים ולחן סתיו שמש.
1: לא, מילים ולחן ליעד נחום וסתיו שמש.
0: כן, אבל כרגע אתה עורך. אני המערך, אז לא יכול לשבור לי ככה את המילה, נשמה.
1: נכון,
0: צודק. לא, לא עובד ככה. בואי, אני חוזר לאחור. מילים ולחן סתיו שמש וליעד נחום.
1: יפה.
0: קולטת שעשר שנים חלפו.
1: כמעט, וואו, זה מטורף.
0: מה זה, באיזה גיל התחלת ליצור?
1: אני בגיל 14. אבל השיר הראשון שהתפרסם לי היה בגיל 21.
0: ללירן דנינו.
1: סבלה כחולה, כן.
2: חובנת מטרות.
1: כן? כן, אני החלטתי שאני הולכת להיות...
3: אבל בגיל 14, איך ידעת בגיל 14?
4: יודעים לפני גם.
1: יצרתי, הרגשתי שאני רוצה ליצור, אז אני לא יודעת, אתה יודע, זה פתאום מגיע, וזה עבר שלבים, וטרנספורמציות.
0: יצרת, יש, הרשימה היא מאוד מכובדת, אני לא רוצה לשכוח, יודעת מה, אבל אני אשוויץ בך, סבבה, עומר אדם, ולירן דנינו, ופאר טסי, ובנייה ברבי, וליעד נחום.
3: כמו אבא שעושה כבוד.
0: ספיר סבן.
3: אתה יודע אם היא נגנה.
0: ושלומי שבת. וטריו דה ג'נרו.
1: טריו ג'נרו זה, היי שלי.
0: הגעת לשיא.
1: הגעתי לשיא.
4: גם רובן הסתם. צ'יקו המנשק.
0: צ'יקו המנשק, חוני המעגל.
4: חוני המעגל, בטח.
0: כן. טוב, אושרית, את מוכנה רגע, אנחנו בשיחה רצינית פה.
4: נשמע, אני גם רצינית.
0: תרבותית, אבל.
4: בטח.
0: אני רוצה לדבר איתך רגע על אור, לחזור לאור. יש לנו ג'ינגל שאנחנו משמיעים אותו הרבה, כאילו מעבר לפרסומות, שנשמע ככה.
1: נו, מה הבעיה? יש פה מתג, תלחץ עליו. הנה, יש אור. ענק.
0: ואני רוצה לדבר איתך על זה, למה? כי יש לך אמונה תפלה, ספרי עליה לפני שאני אפתח עלייך, אם לחבות את האור.
1: אני חייבת להדליק ולחבות את האור הרבה פעמים לפני שאני הולכת לישון.
0: לפחות שבע פעמים לפני שאתה הולכת לישון, נשמה כפרה עלייך. זה לא אמונה תפלה, זה OCD. ברוכה הבאה למועדון.
3: זה נקרא התופעה, אפשר לטפל בה.
1: כל דבר לפני שאני הולכת לישון.
4: זה חלק מטיפוח הטלטלים גם, אני חושבת.
0: בואי נדבר על זה. זה OCD, ואם את רוצה אני אביא לך עוד מלא דברים כאלה. יש לי עוד הרבה דברים שאני אחר כך אגלה לך, שתוכלי להשתמש בהם גם. סיפור חיי. אני חייב עכשיו שלוש פעמים להדליק את האור ולחבות אם לא יקרה איזה מה.
1: ברור, מה
0: זאת אומרת?
3: אנחנו כולנו מסביבו, הוא עכשיו צריך לקרוא את הטקסט, לא משנה מה קורה, הגיע אוכל. לא משנה, הוא עכשיו צריך כולנו איתו, אחרת הוא משתגע.
0: כן, וזה שחייב להיות פה עכשיו.
1: אבל אני חושבת שלכולם יש את זה איפשהו.
0: הם לא מודים.
1: כולם הם כאלה באיזשהו אופן.
3: לא.
1: לא?
3: יש ממש הרבה אנשים שאין להם.
1: כזאת, אני לא עוברת מתחת לסולם.
3: טוב, זה אמונה. זה כי זה מסוכן.
1: לא, באופן כללי אני
0: כאילו... לא קרפל, זה לא כי זה מסוכן.
1: אני הולכת לבדוק שנעלתי 10 פעמים את הדלת.
0: נכון,
4: אני פעם... אצלי זה עם גרביים ונעליים, רק ימין קודם והשמאל.
0: וואי, אני חזרתי פעם, אני גר בהרצליה, וחזרתי פעם מעמק חפר הביתה, כי... אני נדמה לי, ידעתי שקיביתי את הגז, אבל אמרתי אולי לא, אז חזרתי הביתה.
4: אין לך מצלמה?
0: ואז הגעתי למה?
4: אין לך מצלמה בבית?
0: לא נשמע, זה היה לפני 10 שנים, כפרה עלייך, עוד לא היו מצלמות. אולי אצלך היו מצלמות.
4: היו מצלמות.
0: ואז הגעתי לצומת נתניה, ואמרתי בוא נעלה, לא נעלתי את הדלת. חזרתי הביתה, נשארתי בבית. כן?
1: טוב, זה, אבל זה משהו אחר, זה כבר לא...
4: זה כבר, כן,
1: אני משקיפו לזה, זה לא...
3: זה חמור יותר, כי...
0: אפשר לסגור לקרפל את המיקרופון, בן אדם רק, מאז שהוא הגיע לכאן, הוא רק משבש אותי.
3: רק אומר שמורים לא יפים עליך.
0: טוב, אנחנו מאוד נשמח לשמוע את היופי שבאמצע, בלייב פה, באולפן. מה את אומרת? בא לך?
1: יאללה, בטח.
0: כן?
1: כן.
0: וואו, גבירותיי ורבותיי, היופי שבאמצע. סתיו שמש באולפן, שחף בן מאיר באולפן, בבקשה.
1: שחפו לי.

0: עינב שמש. פינטזנו על השיר הזה פה באולפן.
1: אני נזרקתי לפרדס חנה. איפה שאין כתבאמים, איפה שאין טילים, פשוט שכבתי.
0: דווקא תתפלי, היה שם קצת...
1: ממש קצת, אבל לא נפתח על הימיים.
0: נכון שחף, היה קצת משהו בטיפה, נכון? בקטנה. פעם אחת. אה, אוקיי, סבבה.
2: פעם אחת זה כדי שתרגישו שאתם חלק.
1: כן, ממש.
0: את עבדת בהרבה עבודות, סתיו.
1: נכון.
0: היית כמעט כל תפקיד במסעדה. שתפת כלים, היית מארחת, היית מלצרית, היית בריסטה, עבדת במספרה, לא רואים.
1: במספרה, כן.
0: לא רואים.
1: כן, כן.
0: בגני ילדים, במחירות, במה לא, במה לא עבדת?
3: במה לא עבדתי? במה לא עבדתי?
0: כן.
1: היית פד?
3: תלי לחשוב על זה.
1: אני הייתי פד.
3: לא הייתי שדרנית רדיו. סתם.
0: עוד לא מאוחר.
3: עוד לא מאוחר.
0: עוד לא, ממש לא מאוחר. מה התוכניות קדימה? יש תוכניות לאלבום?
3: קודם כל אני רוצה לפתוח הופעה בעזרת השם.
0: אמן.
3: הופעה גדולה ויפה שלי. באלבום, בעזרת השם. אני מאוד מאוד...
0: את כבר יכולה לאסוף את החומרים שלך.
3: בטח, כבר יש. כבר יש איזה 5 שירים עומדים. אני מוסיפה עוד כמה, וזה יהיה שלם, זה ירגיש שלם.
0: וכשזה יהיה שלם ותהיה לחופה, את מי תערכי חוץ מספיר סבן?
3: את מי אני אערך? אני לא, אתה יודע שלא חשבתי על זה?
0: לא חשבת על זה?
3: אני חושבת שאני אגיע לרגע, אני ארגיש בבטן, אני בן אדם של כזה בבטן.
0: אנחנו מאחלים לרגע הזה, אנחנו גם מאמינים בך מאוד.
1: בלתי.
3: את פרלה אני מארחת.
1: לא, את אושרית, את אושרית חוויה.
3: את אושרית חוויה.
1: אין, אני אבוא עם כל הפמליה.
0: אין לך, לא אין לך זמן, את עם כל הופעות.
1: יש לי זמן, לסתיו שמש, יש לי זמן.
0: טוב, מעניין, כשאני הזמנתי אותך...
1: אתה זה אתה, ואיזי. יש דרג ויש דרג.
0: זהבה, בואי רגע, זהבה, בואי שנייה, בואי שנייה. תגידי, איך השיר שסתיו הלחינה לך?
1: לא כיפק, מה זה? שיר יפה, וגל גברם ביתה בקליפ, שחקה שם, בכתה.
0: באמת?
1: כן, גשדרה, כל היום, מסכנה, איזה יום צילום, ארבונה.
0: את לא יכולה לתת לנו איזה נגיעה מהשיר? ששכחת אותו.
1: לא, אני שוכחת שירים. נצחה שתזכירי לי, ואז אני אשיר איתך.
0: כן, לילה לבן, לא, את יכולה לתת לה איזה נגיעה?
3: יש לי כאילו עכשיו קצת בלק. היא הדביקה אותי בבלק שלה.
1: בקיץ, אבל קר לי. הלב שלך יקר לי. אתה פתאום מר לי. הדלק כבר נגמר לי.
3: אני הזיכרון שלי משנה לשנה. נהיה על הפנים.
0: כן, אל תשמי לידה, זה אתם דבקים
1: אינה. כן, לא, בסדר, אני אזכר, בעזרת השם, נעשה את השיר הזה שוב.
3: עושה ביחד דואט שלו.
1: כן.
0: רגע לפני הפריצה הענקית של פאר טאסי, כשהוא הוציא את האיפי שלו עם 5 שירים, ואז זה בעצם, לדעתי, זה היה המפנה הזה, היה שם את ארק.
3: נכון.
0: שיר שאת הלחנת, ואיתן דרמון המוכשר, לא פחות כתב.
3: נכון.
0: והשיר הזה באמת סימן את הדרך החדשה של פאר טאסי, זה, והעולם המתוקן, והיו שם כמה שירים...
3: וואו.
0: שהרגשת באיפי הזה, הרגשת שקורה משהו.
3: נכון.
0: זה האיפי.
3: זה היה ממש כן, שם.
0: אז יש לך חלק גדול בזה. בערק. ואנחנו היינו שמחים מאוד.
1: לא, אני לא שותה ערק.
0: לא, לא, לא.
1: לא, אני עד פה, אני לא שותה ערק.
0: לא, לא, זהבה, לא, לא צריך לשתות. אנחנו רוצים שהיא תבצע את השיר ערק.
1: בכיף.
0: בלי לשתות.
1: בכיף, בכיף.
0: בלי לשתות.
1: אין בעיה.
0: גבירותיי ורבותיי, ערק, סתיו שמש. בבקשה.

תנשום. לכל אהבה, לכל אכזבה, לכל נפילה יש מקום. לכל נגיעה, לכל מחשבה, לכל נשמה יש חלום. כי אי אפשר אחרת, גם היא בוודאי עכשיו חולמת אותך. תנשום. בקצה הלילות לחרדות, רק עם תשובות תחלום. תשאל שאלות, תעשה טעויות,

0: קצת התרגשתי.
1: מותר לך, מה קרה לך? עשה לי חשק, השיר הזה ערק, עשה לי חשק לקולה.
2: לזירו.
1: לא, למים. אני יכול להבטיח לך דבר אחד, שבקרוב תגיע זריחה. גיא רביב נמצא פה איתנו.
0: שלי
1: כפרה
0: גיא,
1: עליו גיא עליו. חזר אלינו לרדיו,
0: כותב מספר אחת, כותב מספר אחת.
3: זאת האמת הקשה, כשנשבר לך הלב את עושה.
1: כמה שנספיק נשמע מהשיר הזה, כי אנחנו צריכים לסיים תכף.
3: רק לא להרגיש בודדה, מי ניגב לך דמעה.
1: סבבה לך כיף, סבבה, כן. רגע,
3: תגידי לי כבר,
1: הלך סבבה
0: בעולם.
1: כן? גם באה עם האלבום.
0: ועם הדואט. עם הדואט. שלי ושל פרלה, מה? צריך

0: נפיל עליה את הפרגונים, נשארו לנו עוד מעט 20 שניות, ניתן 20 שניות לפרגן לנו.
1: עד משמעית.
0: כן?
1: נפיל עליה את זה.
0: סתיו, נשארו 20 שניות, רוצה לפרגן לנו? קחי את הזמן, אנחנו נשענים אחורה, זה טקס כזה.
1: אני מחכה,
0: היא אמרה
1: שהיא תכתוב עליי שיר.
2: אני מפרגנת לכם, זה ממש הרבה פרגונים, ממש.
0: אל תתאמצי.
2: אני ממש מפרגנת.
0: אין מה, אין מה.
2: אני מפרגנת מאוד.
1: וגם תפרגני לגיטריסט.
2: אני מפרגנת לשחר ומאיר, כפרה עליך, הנשמה שלי. גיטריסט העל שלי.
1: אני יודעת, אני עכשיו יודעת איפה אני מכירה אותך, על הזל.
0: מכירה את אחותו.
1: כן, אח של אופק. והיינו ביחד בזה, אצל פרטסי.
0: דני קרפל, מאיר הפרץ, רונן שבתאי. פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, גיא רביב, עומר אוקון, שימי חביב, תודה גדולה על הסאונד. תודה רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, תודה לאופיר מורוסף ברדיו כל רגע, יניב מורוזובסקי בתפילת האשל או אחרי שנתיים, תודה רבה. תודה רבה לצוות הקומנדו שלנו, ברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו. שידור חוזר שלנו היום ברדיו התחנה ב-10 בלילה עם אסי לביא ג'וקר. שידור חוזר גם ב-103 FM בסביבות 2, משהו כזה.
1: אין לי זמן לשידור חוזר, אין לי.
0: 2-4, חפשו אותנו בספוטיפיי ובאפל מיוזיק פודקאסט. 2-4 בקיצור, סתיו שמש.
3: תודה רבה, איזה כיף שאירחתם אותי.
0: היה לנו העונג. תודה לך, תמשיכי ליצור, נתראה באלבום בעזרת השם.
1: אמן.
0: אלא תבואי גם מחר.
1: לא.
4: ביי. בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים.

0: פרימיום היברידי חשמלי, יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect, בכפוף לתקנון באתר. עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.
4: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
7: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
8: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקי אנרגיה מונסטר ב-3.90 שקלים. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב-7.90 שקלים. ועוד מוצרים.

0: בדרכים עם זיוה מויאל. מיד לאחר החדשות. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. איציק סעידיאן, לוחם גולני ואלום הקרב, זעק בכנסת מדם ליבו בדיון על חוק יסוד לימוד תורה.
6: אני חושב שהתיקון הכי רעי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב. למי שהקריב את החיים שלו, היה מוכן למות, שזה אמור להיות הערך העליון. בראש ובראשונה זה הלוחמים, הלוחמות, שהם יהיו הערך הכי עליון מעל הכל. אני לא מאמין שיש פה מישהו שלא מסכים איתי. האדם שיצא לעמוד בקו האש הראשונה כדי להגן עליכם, זה הערך הכי גבוה, ובזה אתם לא דנים, על זה אתם לא מדברים.
5: באזור בר אילן בירושלים, שוטרים ולוחמי מג"ב ויס"מ פועלים בשעה זו בהפרת סדר. חרדים קיצוניים מפגינים במקום ונכנסו למתחם עבודות הרכבת הקלה, גרמו נזק לתשתיות וניסו לחסום צירי תנועה. כתבנו אלי הירשמן מוסר כי חשוד אחד נעצר בגין גרימת נזק והשתתפות בהפרת סדר. הכוחות ממשיכים לפעול במקום. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים היום הערכת מצב ברכס אבו פור עם מפקדים נוספים, שם אמר מרחב אבו פור הינו שטח שולט רווי תשתיות טרור. ארגון הטרור חיזבאללה במימון ובהכוונה איראנית בנה במרחב במשך עשרות שנים תוואים תת-קרקעיים לאיום על יישובי הצפון. כוחותינו שולטים כעת בשטחי המפתח מעל הקרקע ובתוואים אלה מתחת לקרקע. צבא לבנון נדרש לממש את מחויבותו להסכם ההיסטורי שנחתם ולפעול לטיהור המרחב עם חבלי חיזבאללה. במקביל צהל ימשיך לפעול בנחישות להסרת האיומים מהשטח הלבנוני וערוך לעבור מהתקפה מהירה עם תופר הפסקת האש, כך הרמטכ"ל זמיר. משבר חוקתי בפרשת הרשות השנייה, ממשלה אישרה היום פה אחד את הצעת שר התקשורת שלמה קרעי וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין שלא לכבד את פסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה, כך מוסר פרשננו עמית סגל. נזכיר כי בית המשפט העליון קבע בחודש שעבר כי מועצת הרשות השנייה יוצא תמשיך להתכנס ולקבל החלטות למרות גל ההתפטרויות. בעקבות מסע לחצים כבד שהפעילו שר התקשורת קרעי וסביבתו, הממשלה הצהירה היום כי לא תכיר בכל החלטה, אישור, מינוי או פעולה שתבצע המועצה, כל עוד זו לא עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק. ממלא מנכ"ל ועדת הבחירות התייחס להיערכות לניסיונות זיוף של הבחירות וטען כי בלתי אפשרי לזייף את הבחירות בישראל. לבני טען בוועידת ישראל היום כי הוועדה שוקלת לשדר את ספירת הקולות בשידור חי. הוא הזהיר מפייק בעידן ה-AI וקרא לציבור להסתמך על מקורות רשמיים. הוא אמר, אם אמרו לכם שסגרו קלפי, אל תאמינו. עכשיו, תחזית עם אילני טדלר.
7: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
8: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר,
8: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם, אנחנו בימים של מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, אבל בסך הכל מדובר בקיץ ישראלי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי, בימים שלישי ורביעי נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה נוח לעונה וקיים סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
14: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

המויאל בדרכים עם זיו המויאל. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות לא משנה מתניף את הגביה. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל החת אפולה, 04-642-7428.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: אין לי דרך אחרת להגיד את זה יותר מהמויאל בדרכים, המהדורה הצרודה לפחות להיום. שלום שלום, מה קורה? מעניינים החדש? בסדר, תתרגלו לכל הזה, דקה שתיים ואתם על זה. המויאל בדרכים עד השעה שש בערב או עד שיגמר לי הכל סופית. אני לא יודע מה זה בדיוק, צרידות, תקררות, אלוהים מסמן לי. מה זה הקול שלי הרי? הקול שלי זה החיים שלי, הפרנסה שלי, המקצוע שלי. אז מישהו מסמן לי משהו. המויאל בדרכים, ראשון עד חמישי, ארבע עד שש, אנחנו כאן ברדיו כל רגע עם יובל יונה, אופיר מור יוסף, יניב שוורץ, אני זיו המויאל, ביחד איתכם ואיתכן. וביחד עם נטו חיסכון, עוד לא התאוששנו מהיום שידורים המטורף שהיה לנו ביום חמישי. נטו חיסכון פתחו לפני חודש סניף באפולה. מה שהלך שם בסוף השבוע האחרון מטורף. עושר אמיתי זה נטו חיסכון, זה נמצא ביוסף ברזילי 5 באפולה. מתחם בלו ואלי. מתחיל מבחוץ, יש ללקוחות של נטו חיסכון חניה חינם. בחניון מקורה, ללא הגבלת זמן, מהגשם, מהשמש, מעלית שלוקחת אתכם לקופה של נטו חיסכון, לקומה של כל מה שקורה שם. חוויית קנייה, גם נעים, גם כיף, מוזיקה נעימה ברקע, הכל טרי והכל בעיקר, ב-50% הנחה במגוון עצום של מוצרים. אז אני קורא לאפולה, לאפולה והסביבה. א', להתחיל לשמור על הכסף שלנו, ב', להפסיק להיות פריירים, ג', הגיע הזמן לחיסכון אמיתי, ד', נטו חיסכון מביאים לכם 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. ולאורך כל השבוע הזה אני אקריא לכם את כל המוצרים, או לפחות את חלקם, שאתם תדעו מה מוצר שווה ומה הוא שווה עכשיו בנטו חיסכון אחרי שהורידו שם 50%. עד ה-14 ביולי נטו חיסכון באפולה היא משהו מטורף לגמרי, כי נטו חיסכון אחת משלוש רשתות המזון הזולות בישראל. עכשיו מחכה לכם באפולה עם מצאנה, כשרות מאדרין, מחירים שיגרמו לכם לשפשף את העיניים. היינו שם ביום חמישי וזה לא להאמין. אפילו סיפרתי להורים שלי על מה שקורה בנטו חיסכון, כשאמרתי מוצר שניים שלושה, אמא שלי הרימה מבט, היא כזה, מה באמת? אבא שלי כזה, אוקיי, אני אלך לבדוק מה קורה שם. עושר אמיתי זה נטו חיסכון, אנחנו ביחד השבוע בהמויאל בדרכים, וגם מחלקים לכם 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון. יעני גם 50% וגם תקבלו מאיתנו שוברים לקניות בנטו חיסכון באפולה. פותחים את יולי עם המבצע שכל העולם מדבר עליו, חצי מחיר 50% על מגוון עצום של מחלקות ומוצרים. מוצרים שאתם קונים כל יום, הילדים בחופש ויש הוצאות, אבל בסניף אפולה אתם קונים כפול, משלמים חצי. זה יקרה עוד מעט. עכשיו סבלי מנה על הצל, יציק שם לי, אל תירה ישראל, עד שש.
2: הם יורים על העיר מטוסים באוויר, שחלים פרשים ואדיר, הגענו לכאן רק כדי לנצח, מה בסך הכל רצינו לשיר? פרשנים כמו אנשי מחירות, בונים בירות.

בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: Crazy in love, ביונסה וג'יי זי, להיט ענק של פעם. אנחנו המויאל בדרכים, המהדורה הצרודה, אבל עדיין המהדורה המפנקת. השבוע ביחד עם נטו חיסכון באפולה, מתחם בלו ואלי. וזה הזמן לצרף אתכם לשעשורון הוואטסאפ שלנו ביחד עם נטו חיסכון. אנחנו מחלקים הרבה שוברים השבוע של 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון. אפולה, מתחם בלו ואלי, חנייה חינם, ללא הגבלת זמן, מקורה, 50% על מגוון מטורף של מוצרים שאתם קונים ביום יום. ככה בקטנה, מרקח כביסה בדין, 7.90 שקלים, שמפו פינוק, 700 מיליליטר, 6.90 שקלים. אמרנו, דברים שקונים, בעל הנעלן, רביעיית מגבוני בייביסיטר, 7.90 שקלים. נו מה? פשוט תענוג, מלאווח, 700 גרם, 3 תעופים, 7.40 שקלים. זה רק בנטו חיסכון, וזה עד ה-14 ביולי, אחר כך אלוהים גדול. אפולה, הגיע הזמן לחיסכון אמיתי, ואושר אמיתי זה נטו חיסכון, ועל זה אני רוצה לדבר איתכם עכשיו. איך אתם מקבלים 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון? קודם כל, כותבים לוואטסאפ שלנו, נטו חיסכון. כותבים לוואטסאפ 052-500-9696. כותבים נטו חיסכון, ואחרי שאתם כותבים נטו חיסכון, אנחנו מתקשרים לאחד מכם או אחד מכן. כשאתם עולים לשידור, אני אומר לכם, אושר אמיתי זה, ואתם אומרים, נטו חיסכון. אז לא לשכוח, לשלוח עכשיו נטו חיסכון לוואטסאפ, 052-500-9696. כשאתם עולים לשידור, אם תעלו לשידור, אני אומר לכם, אושר אמיתי זה, ואתם עונים לי, נטו חיסכון בקול גדול. יאללה, בהצלחה. 100 שקלים לקניות בנטו חיסכון, יכולים ללכת אליך או אלייך. לשלוח בוואטסאפ, לכתוב נטו חיסכון, 052-500-9696. אם אנחנו מתקשרים אליכם, נדבר, נראה מי אתם, מה אתם, תכתבו לנו, ואז אני אגיד לכם אושר אמיתי זה, ואתם תגידו לי, יפה מאוד, נטו חיסכון. עד הפרסומות, איתי לוי.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
4: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה. פתוח כל השבוע משמונה בבוקר ועד אחת בלילה. בימי שני החל מחמש אחר הצהריים ועד אחת בלילה. ארוחות בוקר מפנקות וכינוחים בעבודת יד. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיק טוק. רחוב זיתון בכניסה לכפר טורען.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי עושר אמיתי זה לתוכי זכון.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
10: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
11: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתקוס מים כחבר.

0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: התחזית, היום נעים, טמפרטורות רגילות לעונה, הלילה מעונן חלקית, מחר אין שינוי ניכר בטמפרטורות.
2: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: עוד לפני השיר הבא, אנחנו המויאל בדרכים, המהדורה הצרודה, אבל המפנקת, 433. תצטרפו להרבה מאוד אנשים ששלחו לנו בוואטסאפ, 052-500-9696, את המילים נטו חיסכון. השבוע הזה אנחנו עם נטו חיסכון באפולה, מתחם בלובלי, 50% על מגוון מטורף של מוצרים, וואו. עוד מעט נעלה את אלו ששולחים לנו וואטסאפים, לפחות את חלקם. אני אגיד לכם אושר אמיתי זה, ואתם תגידו בשידור נטו חיסכון, ותקבלו מאיתנו 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון. דיל? דיל. אייל גולן עכשיו עם חד משמעית לא השיר האחרון.

0: יפה מאוד.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: 4:37, אנחנו עם נטו חיסכון באפולה השבוע. נכנסים לתוך שרשרון הוואטסאפ שלנו, מחלקים לכם 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון עם הקול הצרוד והלא סקסי בעליל שלי. יאללה, מתחילים, שלחתם לנו בוואטסאפ נטו חיסכון. בואו נראה אם יש לנו מאזין ומאזינה מרוכזים. שלום נויה, מה נשמע?
2: שלום, מה קורה?
0: טוב, איך את?
2: אני בסדר.
0: מה את אומרת על הקול שלי שהולך ונגמר ודואך?
2: כן, שומעים שהוא נהיה נגמר. אבל בסדר, עדיין שומעים.
0: תודה, תודה. נויה, אושר אמיתי זה?
2: נטו חיסכון, כמובן.
0: כמובן, כמובן. מאיפה את?
2: אני ממוצר
0: כפר יחזקאל. כפר יחזקאל על המפה. נויה, יקרה, 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון באפולה. המון המון תודה לך.
2: תודה רבה לכם.
0: ביי. איזה כיף. ראיתם? קצר ולעניין. אם בא לכם לשחק איתנו השבוע וגם בשעה הבאה, נעשה עוד טלפון לאחד המאזינים או המאזינות שלנו. כל אלו שיכתבו לנו נטו חיסכון בוואטסאפ, 052-500-9696. ומכל אלו שישלחו לנו, אנחנו נתקשר לאחד מכם או אחד מכן, נדבר קצת, ואז אני אגיד לכם אושר אמיתי זה, ואתם תגידו נטו חיסכון. ואז תקבלו מאיתנו 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון. עכשיו נטו חיסכון באפולה עם 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. תפסיקו להיות פריירים, תפסיקו להיות מאלה שמשלמים כפול. אני פונה לכל האפולאים והאפולאיות שאני אוהב, לכל תושבי הסביבה, הנה כפר יחזקאל. נטו חיסכון, מתחם בלו ואלי, רחוב יוסף ברזילי 5, הייתי אומר מתחת לבית חולים, מעל הג'י. בול. חנייה מקורה. בשמש ובגשם, עולים ממינוס אחד במעלית לקומה של נטו חיסכון, 50% על מגוון מטורף של מוצרים. עכשיו ביולי-אוגוסט, הילדים בחופש, ההוצאות בשמיים, בסניף אפולה, אתם קונים כפול, משלמים חצי. נטו חיסכון אפולה, כנסו, תעמיסו, תתחילו לחסוך באמת, בואו נדבר קצת על מחירים, כי זה חשוב. שואלים אותי מה קרה לקול שלי, הלווה והייתי יודע. עכשיו בנטו חיסכון מרקח כביסה בדין, 7.90 שקלים, שמפו פינוק, 6.90 שקלים. מה בא לי עוד? ליפטון תירוק, 20 יחידות, 8.40 שקלים בלבד. משחת שיניים קולגייט, 5.90 שקלים, פירורי לחם, 3.40 שקלים. משחת שיניים אקווה פרש, 4.40 שקלים. מחירים מטורפים בנטו חיסכון באפולה. אורז יסמין, קילו, 5.40 שקלים, נודל סטעים, כאילו מנה חמה, 1.90 שקל, מה? לא הגיוני. גרעיני טירס, שימורים, 4.40 שקלים, צנימים בטעם טבעי, וילי פוד, 5.40 שקלים. יאללה, בכתי, איזה מחירים, נטו חיסכון, עכשיו עד 14 ביולי, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים, אתם קונים כפול ומשלמים חצי, תפסיקו להיות פריירים. השבוע הזה אנחנו עם נטו חיסכון, ואתם שולחים בוואטסאפ נטו חיסכון, 052-500-9696. אולי עוד מעט נעלה אחד מכם או אחת מכן, כמו נויה לשידור, אני אגיד לכם אושר אמיתי זה, ואתם תצעקו, נטו חיסכון.

0: אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: Witness, please answer the question.
2: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב התארך עורך הדין דוקטור לירן אוחיון, המתמחה במשפט פלילי. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה!
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
9: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
10: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
11: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמי ב4.40 שקלים. פתיתים שיבולים 500 גרם ב2.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
13: עם ישראל עושה חשבון
14: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
16: תתכוננו להרבה מחמאות.
17: וואו!
16: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
17: וואו!
16: כפוף לתקנון באתר החברה.
2: המויאל בדרכים. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
15: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.

0: סוכרת?
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
2: תודה רבה לעדן בן זקן ונועה קירל, אני משקרת. יש את אלו שמשקרים, יש את אלו שעושים. נטו חיסכון, אפולה, הגיע הזמן לחיסכון אמיתי, עושר אמיתי זה נטו חיסכון. נויה אמרה את זה לפני כמה דקות כאן בשידור, מי אנחנו שנתווכח? אז בשערים של נטו חיסכון באפולה כתוב ברוכים החוסכים. החיסכון עליהם, האירוח עליכם. אנחנו אמנם ביום ראשון בשבוע, אבל כל השבוע נהיה עם נטו חיסכון באפולה כאן בהמויאל בדרכים, במהדורה הצרודה, ונמשיך לפנק אתכם. אפולה והסביבה. אנחנו מפסיקים להיות פריירים, אנחנו מפסיקים לשלם כפול, וזה מתחיל עם האס, כל הסיפור הזה של יוקר מחיה. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים בנטו חיסכון, מתחם בלו ואלי, יוסף ברזילאי 5, עם חנייה מקורה, חינם ללקוחות נטו חיסכון. יש משהו גם בחוויית קנייה, אני לא רוצה לדבר עכשיו על איזה רשת שהייתי בה היום, שכולם מדברים עליה, שהיא הכי זולה וכל מיני כאלה, וזול זה חשוב, אבל גם חוויית קנייה זה חשוב. זאת אומרת, לבוא, שיהיה שפע של חנייה וחנייה שמורה, ושלא יהיה צפיפות בתוך המסדרונות האלה בסופר, מכירים? שאתם עומדים עם עוד 4 אנשים וכבר אי אפשר. אז זה חוויית קנייה בנטו חיסכון, מי שלא היה שירוץ לראות מה זה מרווח למשל בין מדפים, מה זה שעוברים ובכיף, מה זה נעים, כיפי, חוויה גם בחנייה. בקיצור, חוויה מכל הכיוונים. אז נטו חיסכון, אנחנו איתם כל השבוע 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים, מתחם בלו ואלי, רשת שחרתה על דגלה להילחם ביוקר מחייה, אחת משלוש רשתות המזון הזולות בישראל. תכתבו לנו נטו חיסכון לוואטסאפ 052-500-9696, אנחנו מתקשרים לאלו ששולחים לנו לחלקם, לאלו ששולחים לנו נטו חיסכון, מעלים אותם לשידור, ואז אני אומר עושר אמיתי זה, ואתם עונים לי נטו חיסכון. תודה ליובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, אני זיו המויאל, תודה לכל השולחים והשולחות בוואטסאפ. הנה החידוש של שרית חדד, למכל האהבות.

0: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
1: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
1: מנוחי תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים.

0: היברידי חשמלי, יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
3: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
4: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: 91.5, 96.FM, רדיו כל רגע.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96.FM ו-91.5FM.
8: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. בכנסת דנו היום בחוק יסוד לימוד תורה שעבר בקריאה ראשונה בסוף שבוע שעבר. איזיק סעידיאן, לוחם גולני ואלום הקרב, זעק בכנסת מדם ליבו.
13: אני חושב שהתיקון הכי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב. למי שהקריב את החיים שלו, היה מוכן למות. שזה אמור להיות הערך העליון בראש ובראשונה זה הלוחמים, הלוחמות שהם יהיו הערך הכי עליון מעל הכל אני לא מאמין שיש פה מישהו שלא מסכים איתי האדם שיצא לעמוד בקו האש הראשונה כדי להגן עליכם זה הערך הכי גבוה ובזה אתם לא דנים על זה אתם לא מדברים
12: בתשובה לשאלתו של חבר הכנסת מאיר כהן התייחס נציג האוצר לעלויות הכבדות של מערך המילואים, כולל האפשרות לתוספת מיסים עתידית.
14: ככל ושירות המילואים לא יפחת, אנחנו נצטרך את אותו היקף של משרתי מילואים שישרתו במשך מספר ימים כל כך גדול. אנחנו בהחלט צופים עלויות כלכליות מאוד משמעותיות, גם בשנים הבאות, עשרות מיליארדי שקלים בשנה. מאז שהחלה שלילת ההטבות הכלכליות עבור חייבי הגיוס, אנחנו כן רואים שיפור בהיקף המתגייסים מהאוכלוסייה החרדית, ואנחנו חוששים שתתאפשר עצירה של אותם תמריצים כלכליים שמודדים גיוס, באופן שיכביד עוד יותר את נטל המילואים, ובעיקר יעצור את המגמה החיובית, ואנחנו צופים שהמגמה החיובית הזאת תמשיך, אנחנו חוששים מהעצירה של זה ומהיפוך המגמה.
12: סערה אחרי החלטת הממשלה שלא לציית לבגץ בפרשת הרשות השנייה. הרמטכ"ל לשעבר ויושב ראש ישר גדי אייזנקוט כתב בחשבון האיקס שלו, ממשלת ישראל מרימה יד על הדמוקרטיה הישראלית, נתניהו מחלק את ישראל, אזרחי ישראל ראויים לממשלה שמאחדת את העם, לא ממשלה שפועלת לחלק אותו. פורום ההייטק הגיב, ברגע שממשלה מרשה לעצמה להפר צווים שיפוטיים, מערכת האמון מתחילה להתפורר, המשק נפגע, השקעות בורחות, חברות בינלאומיות שוקלות מחדש את פעילותן בישראל, והמוחות הטובים ביותר מחפשים עתיד במקום אחר. זהו איום ממשי על עתידה הכלכלי, החברתי והביטחוני של ישראל. נזכיר כי בית המשפט העליון קבע בחודש שעבר כי מועצת הרשות השנייה היוצאת תמשיך להתכנס ולקבל החלטות, למרות גל ההתפטרויות בעקבות מסע לחצים כבד שהפעילו שר התקשורת קרי וסביבתו. הממשלה הצהירה היום כי לא תכיר בכל החלטה, אישור, מינוי או פעולה שתבצע המועצה, כל עוד זו לא עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק. ממלא מנכ״ל ועדת הבחירות התייחס להיערכות לניסיונות זיוף של הבחירות וטען כי בלתי אפשרי לזייף את הבחירות בישראל. לבנה טען בוועידת ישראל היום כי הוועדה שוקלת לשדר את ספירת הקולות בשידור חי. הוא הזהיר מפייקס בעידן ה-AI וקרא לציבור להסתמך על מקורות רשמיים. הוא הוסיף, אם אמרו לכם שסגרו קלפי, אל תאמינו. עכשיו, התחזית עם אילנית אדלר.
15: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: שלום לכם, אנחנו בימים של מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, אבל בסך הכל מדובר בקיץ ישראלי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי, בימים שלישי ורביעי נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה נוח לעונה וקיים סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
19: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
20: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: בחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: שלום, שעה שנייה, המויאל בדרכים, המהדורה הצרודה והמפנקת, 5 ועוד 9 דקות, עד 6, אנחנו כאן כמו בכל יום ראשון עוד 5, 4 עד 6. חג המונדיאל נמשך לו, אתמול היה, אתמול והלילה, כן, היו כמה מהמשחקים הראשונים של שמינית הגמר, זה כבר מתחיל להיות, אתם יודעים. בוא נגיד שאם חיכיתם לאיזשהו משחק שמרוקו יוכיחו שהם באים לשים תביעת חותם על הטורניר הזה, אתמול קיבלנו למשל. וזה היה גם ככה לתוך הלילה. וזה יימשך היום גם עם אולפן מונדיאל. יהיה שמח. המויאל בדרכים עד השעה 6 ברדיו כל רגע 91.5 וגם 96 FM, יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, אני זיו המויאל. אנחנו השבוע עם נטו חיסכון באפולה, הגיע הזמן לחיסכון אמיתי. אני פונה לאפולאים ואפולאיות, אני פונה לתושבי ותושבות הסביבה, גלבוע, עמק המעיינות, עמק ישראל, נוף הגליל, נצרת, ודי ערה, מגידו, גליל תחתון, כולם כולם צריכים לדעת שבאפולה במתחם בלו ואלי יוסף ברזילי 5 יש את נטו חיסכון. עכשיו בנטו חיסכון 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים, שזה הופך את החיסכון לנטו באבו אבו. אז הגיע הזמן להפסיק להיות פריירים, והגיע הזמן להתחיל לשמור על הכסף שלנו בעזרת נטו חיסכון, רשת נטו חיסכון. 100 סניפים יש להם בארץ, הם הולכים לפתוח עוד איזה 10 לפחות עד סוף השנה, משהו לא נורמלי. עכשיו באפולה הם מחכים לכם עם מצענה, כשרות מהדרין, מחירים שאי אפשר לפספס בכלל, וכדאי לשפשף את העיניים כדי להאמין, אבל הם אמיתיים לגמרי. פותחים את יולי עם 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים, נטו חיסכון. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להגיע לשם ולעשות קניות מדהימות, להעמיס בעגלה ולראות את הסכום בסוף ולהגיד, אי, איזה יופי. אנחנו כאן במויאל בדרכים גם נספר לכם על מה שקורה בנטו חיסכון, גם על המחירים המטורפים אחרי ה-50%. וגם משחקים איתכם כדי לזכות כמה מכם השבוע בשוברים על סך 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון. עכשיו אתם כותבים לנו בוואטסאפ נטו חיסכון, ואנחנו מעלים אתכם לשידור. אני אומר לכם אושר אמיתי זה, ובואו נראה מה תגידו. נילי, אחר הצהריים טובים, מה נשמע?
2: בסדר.
1: נילי, מה את אומרת על הקול שלי?
2: אני מותר להגיד ברדיו סקסי?
1: איזה, איזה תרופת סבתא, משהו, איזה ג'ינג'ר, לימון, משהו.
2: כן, לימון ודבש.
1: תודה. נילי היקרה, אושר אמיתי זה...
2: נטו חיסכון.
1: נטו חיסכון, סימן קריאה. נילי היקרה, 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון, זה עלה לך בשיחה איתי של 7 שניות, זה הכל. נילי, מיכן?
2: מדוברת.
1: נילי מדוברת. אז נילי, אני רוצה לתת לך עוד משהו קטן, בסדר?
2: בשמחה?
1: בואי ניתן לך במתנה, כי דוברת, את בטח עוברת באפולה בערך, לא יודע, כמה פעמים ביום או בשבוע. אני רוצה לתת לך פיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני, את מכירה אותה כבר, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978, הפיצה הכי טובה שיש, יש להם סניף גם בקניון העמקים וגם בנשיא 20, ואני שולח אותך לקבל פיצה משפחתית בסניף של קניון העמקים, ומגיע לך, כי את אישה נפלאה. נילי, תודה רבה לך על השיחה.
2: תודה,
1: תודה. תודה, איזה כיף, תודה לנילי היקרה. גם 100 שקלים בנטו חיסכון, גם פיצה משפחתית ופיצה רימיני, סידרתי לנילי והמשפחה, יום כיף, מה שנקרא.
3: היי, היי, ברוכים הבאים לחפלה, גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים.
1: את מי?
3: רינת, בואו!
4: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.
1: ילדת הפלא זה לא מושדה. אולי נשמיע את מושדה עוד מעט, אופיר. עד השעה 6, תבלו, שתהיה לנו הזנה נפלאה.

0: כל הקסטות שבעולם. תודה רבה לרינת בר.
1: בחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין זרובי.סטור.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. הלילה במונדיאל, ב-11, קרב ענקים בין ויניסיוס וברזיל לארלינג הולנד ונורווגיה. וב-3 בבוקר, אנגליה מגיעה לאצטקה למפגש מול המארחת, מקסיקו.
0: בחסות.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-3-1-6 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
5: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
11: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
12: חשבון, כי אושר אמיתי זה
13: נטו חיסכון. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: 5.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.

0: טוב, למי אני מוציא חשבונית?
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
2: לי אני מניח. 531, 5 ביולי 2026, אנחנו המויאל בדרכים, עכשיו התחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות? סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
2: היום נאה עם טמפרטורות רגילות לעונה, הלילה מעונן חלקית, מחר אין שינוי ניכר בטמפרטורות. המויאל בדרכים, השבוע ביחד עם נטו חיסכון, אתם כותבים לנו לוואטסאפ נטו חיסכון 052-500-9696. מדי פעם השבוע אנחנו עושים שיחות, סוג של הפתעה כאלה ואחרות למאזינים ולמאזינות שלנו. אם אתם עולים לשידור אנחנו מדברים קצת, ואז אני

0: אני אומר לכם, רגע, עושר אמיתי זה, ואתם ישר נטו חיסכון. אם תעשו את זה, תקבלו מאיתנו 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון. היום בתוכנית בינתיים, נויה ונילי עלו כאן לשידור ולקחו מאיתנו 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון, שעכשיו באפול המתחם בלו ולי חוגגים, כי זאת חגיגה אמיתית, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. רק בנטו חיסכון, סניף אפול המתחם בלו ולי, ברוכים החוסכים, החיסכון עליהם, האירוח עליכם. יוסף ברזילי 5, בבירת העמק, עם חניה חינם ומקורה ללקוחות נטו חיסכון, ללא הגבלת זמן, הכל טוב. חינם, כן, אמרנו. פותחים את יולי עם 50% הנחה על מגוון עצום של מחלקות ומוצרים, מוצרים שאתם קונים כל יום, גבירותיי ורבותיי. תפסיקו להיות פריירים, תפסיקו לשלם הרבה על כל מיני דברים. זה כבר גובל לפעמים ב... אתם יודעים, סניף אפול, הנטו חיסכון, אתם קונים כפול, משלמים חצי. מה, נעבור? בטח שנעבור, ברור. פטיבר וניל, 500 גרם מעדני המלך, 3.90 שקלים. פתיתים שיבולים חצי קילו, 2.40 שקלים. רביעיית פחיות שוואפס, 6.20 שקלים. רביעיית ספרינג, 250 מיליליטר, 6.20 שקלים. אבקת כביסה אוקסיג'ן, חצי קילו, 8.90 שקלים. פסטה שווה, 400 גרם בדת, 1.90 שקל. שמעתם? הלו? פסטה שווה, 400 גרם בדת, 1.90 שקל. תבנית אלומיניום 4.40 שקלים, טישו חמישייה שווה 4.90 שקלים, מלאוח 700 גרם 3,000, 7.40 שקלים, ג'חנון 650 גרם 3,000, 6.40 שקלים. אני עוד אתחיל להלחין את זה. מרקח כביסה בדין 7.90 שקלים, שמפו פינוק 700 מיליליטר 6.90 שקלים. רק בנטו חיסכון אפול הטירוף של מחירים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. תפסיקו להיות מאלה שמשלמים כפול, די, די, די. עכשיו שנטו חיסכון הגיע לאזור שלנו, נגמרו התירוצים. נטו חיסכון, אחת משלוש רשתות המזון הזולות בישראל. על הבמה, עומר אדם. רוזה. וטקילה. הקהל בטירוף. וגם אנחנו מגבירים את הווליום באוזניים.
1: את רחוקה לי קילומטר, דבר איתך זה פסיכומטר.

0: יפה.
1: עומר אדם על הבמה זה תמיד אירוע. יעלה ויבוא עכשיו בן סנוף שלנו מצפת, שיחדש את השיר החדש של שולי רנד, לב לבן, בן סנוף.

0: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקה אנרגיה מונסטר ב3.90 שקלים. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב7.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
2: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: מורי והם המסבירים שהכל אפשר
6: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה.
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
9: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
0: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שאן ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: תתכוננו להרבה מחמאות.
12: וואו!
11: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
12: וואו!
11: כפוף לתקנון באתר החברה.
13: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: בסוף אני נשארת בלי מילים.
1: זאת ליטל שוורץ, כן?
2: ונגנו לשמחה איזו מנגינה.
1: ממשיכים השבוע עם נטו חיסכון באפולה, אז תכתוב לנו בוואטסאפ נטו חיסכון 052-500-9696. אולי תעלו לשידור ותצטרכו להשלים אותי, אני אגיד אושר אמיתי זה ואתם תגידו נטו חיסכון, ותיקחו מאיתנו 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון.

סוגרים שעתיים של המועל בדרכים. תודה שנשארתם איתי למרות הקול שלי, מעריך את זה. תודה ליובל יונה, ליניב שוורץ, לאופיר מור יוסף, אני זיו המועל, מיד אחרינו אולפן מונדיאל. בלי שהתכוונתי בכלל, בכלל לא התכוונתי, נשבע בהן צדק, שהשיר הזה נקרא שמחה, והשיר הבא נקרא לצאת מדיכאון. תודה שהייתם איתנו, נשתמע מחר באבא אחרי הצהריים, בעזרת השם עם כל.

0: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
1: Witness, please answer the question.
0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב התארך עורך הדין דוקטור לירן אוחיון, המתמחה במשפט פלילי. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
2: אתם קבעתם.
3: לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
5: עדיף.
4: לפרטים המלאים ולתאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
10: מנדוכי, תרבות של יופי.
9: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
10: 04-985-5616.
9: אזור התעשייה, נוף הגליל.
11: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
12: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליך את הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
2: אתם קבעתם.
3: לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים.
2: לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
2: רגע של בריאות. מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
16: שלום, מדבר דוקטור עזמי שחברי, מנהל מכון הגסטרואנטרולוגיה במרכז לרופאה יועסת של כללית בעפולה. גילוי מוקדם של סרטן מעי הגס מציל חיים. מטופלי כללית מעל גיל 50, אנו מזמינים אתכם להגיע ולבצע בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן מעי הגס על ידי בדיקת דם סמוי בצואה. ניתן להגיע, לקחת את הערכה וכל שעות פעילות המרפאות. במידה בתוצאות הבדיקה חיובית, יש לבצע בדיקת קולונוסקופיה להמשך בירור. דואגים לכם ומחכים לכם במרפאות הכללית.
5: כללית, איתכם בכל מצב.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
18: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
21: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. צהל תוקף בשעה זו בלבנון, על פי דיווחים במדינה, צהל תוקף באזור כפר נבטי העילית. כתבנו בצפון גל ורון מוסר כי במועצה האזורית גליל עליון התקנו על הדי פיצוצים שצפויים להישמע באזור רכס רמים, עמק החולה וייתכן גם בצפון הגולן. סערה במערכת הפוליטית בעקבות הודעת הממשלה כי לא תכבד את פסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה. הממשלה קיבלה את הצעת שר התקשורת שלמה קרי וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין והצהירה כי לא תכיר בכל החלטה, מינוי או פעולה של מועצת הרשות השנייה וטענה כי פסיקת בית המשפט סותרת את לשון החוק. באופוזיציה תקפו בחריפות את המהלך והזהירו מפני אנרכיה ופגיעה בשלטון החוק. מפלגת, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב, ממשלת ישראל מרימה יד על הדמוקרטיה הישראלית. ראש האופוזיציה יאיר לפיד כתב, ממשלה שלא תקבל את פסיקת בגץ, הופכת לממשלה לא חוקית. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הציעו לפסיקת בית משפט מביא לאנרכיה ברחובות, ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן טען כי הממשלה מנסה לנרמל אי ציות לבית המשפט לקראת הבחירות. בכנסת דנו היום בחוק יסוד לימוד תורה שעבר בקריאה ראשונה בסוף שבוע שעבר. איציק סעידיאן, לוחם גולני ואלום הקרב, זעק מדם ליבו.
23: אני חושב שהתיקון הכי רעי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב. למי שהקריב את החיים שלו, היה מוכן למות, שזה אמור להיות הערך העליון. בראש ובראשונה, זה הלוחמים, הלוחמות, שהם יהיו הערך הכי עליון מעל הכל. אני לא מאמין שיש פה מישהו שלא מסכים איתי. האדם שיצא לעמוד בקו האש הראשונה כדי להגן עליכם. זה הערך הכי גבוה, ובזה אתם לא דנים. על זה אתם לא מדברים.
22: בתשובה לשאלתו של חבר הכנסת מאיר כהן התייחס נציג האוצר לעלויות הכבדות של מערך המילואים, כולל אפשרות לתוספת מיסים עתידית.
24: ככל ושירות המילואים לא יפחת, אנחנו נצטרך את אותו היקף של משרתי מילואים שישרתו במשך מספר ימים כל כך גדול. אנחנו בהחלט צופים עלויות כלכליות מאוד משמעותיות, גם בשנים הבאות, עשרות מיליארדי שקלים בשנה. מאז שהחלה שלילת ההטבות הכלכליות עבור חייבי הגיוס, אנחנו כן רואים שיפור בהיקף המתגייסים מהאוכלוסייה החרדית, ואנחנו חוששים שתתאפשר עצירה של אותם תמריצים כלכליים שמודדים גיוס, באופן שיחביד עוד יותר את נטל המילואים, ובעיקר יעצור את המגמה החיובית, ואנחנו צופים שהמגמה החיובית הזאת תמשיך, אנחנו חוששים מהעצירה של זה ומהיפוך המגמה.
22: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
25: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
26: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
27: מימון ישיר.
26: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: שלום לכם, בשעות הערב והלילה, מזג האוויר חוזר להיות מעונן חלקית עד מעונן, ובגלל אותם עננים אנחנו מרגישים את אחוזי הלחות, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה, בהרים נוח בשעות הללו. מחר בשעות הבוקר המוקדמות, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים. בהמשך השבוע נרגיש הקלה מסוימת בעומס החום.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
26: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14-4. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: קצת יותר מחמש דקות אחרי שש בערב, מאזינות ומאזיני רדיו כל רגע, המחורות והמחורים בצדק למונדיאל המדהים הזה. פשוט מונדיאל אש. קשה לסיים את מהדורת החדשות הזאת בלי להגיד משהו, אבל אנחנו לא נגיד, לא נגיד, אנחנו בורחים אל חגיגות המונדיאל כדי לעמוד עם הגב לכל הרעל שפורץ מתוך מהדורות החדשות, והמונדיאל הזה בסוף השבוע נתן הצגות בלי הפסקה. ערב טוב, פלג צ'ובינסקי.
1: ערב נפלא.
0: אמיתי ועורך התוכנית.
1: כן, לגמרי.
0: אז מתי הרגשת שאתה תופס את הראש ואתה אומר, לא יכול להיות, המונדיאל הזה... לא יכול להיות, מה עוד מתכננים לנו?
1: אז אני בסוף השבוע הלכתי לישון גם בחמישי אחרי קרואטיה פורטוגל וגם בשישי אחרי ארגנטינה כיף ורדה בשעות שאני מתבייש לנקוב בשמם.
0: לא, אתה קורא לזה שינה, אבל בעצם נרדמת בטח על הכיסא במרפסת או משהו.
1: תקשיב, יהיה אפשר ללכת לישון, אני אומר לך באמת. כאילו קרואטיה פורטוגל היה משחק מטורף לגמרי, ואנחנו ניגע תכף בעוד אספקט שלו רבים כבר דיברו עליו, אנחנו גם ניגע בו. וארגנטינה, כיף ורדה, תשמע, כיף ורדה, אני רוצה להגיד לך משהו. כיף ורדה, אמנם נבחרת קטנה מאוד, אנחנו כבר יודעים את כל המידע עליה, שכל השחקנים נכון, גדלו באקדמיות נכון. וזה, אף אחד לא שמע עליה לפני, באמת, ובאה מול ארגנטינה, ולא בדיוק התבטלה, מדהים. וניצלה את היעירות, אני אומר את זה כאן, יעירות של ארגנטינה, ויעירות של סקלונים, החילופים, הבנלים, המשעממים, ופשוט כל פעם שארגנטינה הצליחה לעלות ליתרון, והלכה והסתגרה אחורה, וחשבה שהיא הולכת להעביר את המשחק. כיף ורדה באה ונתנה לה בראש. תשמע, זה היה מטורף.
0: ב-2-2 אני לא האמנתי למה שאני רואה.
1: תקשיב, זה היה חתיכת גול.
0: זה היה גול מטורף.
1: מטורף. הוא נתן שם...
0: אמרתי לעצמי, הטלוויזיה התקלקלה.
1: כן.
0: הבן אדם שכבש את הגול הוא בארגנטינה, כנראה שחקן ארגנטינאי, אבל הוא לובש את החולצה, את הג'רזי של כיף ורדה.
1: ממש.
0: זה היה רגע מטורף. כן. מטורף,
1: הוא נתן שם פליק לכדור שהתעופף לחיבור. זה היה יפהפה. ביצוע מדהים. שהשדר אמר, ואני פה מסכים איתו, שספק אם יצא לו עוד אחד כזה מתוך 1,000 ניסיונות, אבל בכל אופן זה נכנס. לבסוף ארגנטינה מנצחת אחרי הערכה.
0: בשיניים.
1: אחלה,
0: פשוט בשיניים.
1: אז אתמול, אלו היו משחקי הסופש, אתמול פרגוואי, צרפת, שאנחנו ממש גם תכף נרחיב על המשחק.
0: משחק לדבר עליו, שעה שלמה, כי אני אומר לך, זה לא יכול להיות, מה שנקרא זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שככה נראה משחק כדורגל ברמות הכי גבוהות. זה היה בושידו, זה היה סומו, אני לא יודע איך תקרא לזה, אבל זה היה שערוריה, והדבר הראשון שאתה אומר לעצמך, זה אם יכול להיות שהבן אדם שלקחו וביקשו שיהיה השופט של המשחק הזה, הוא מתחזה. אין מצב שהבן אדם הזה לנגד עיניו, במרחק של 4-5 מטרים ממנו, מתבצעות כאלה עבירות ברוטליות, הוא לא שורק, אם הוא מוציא כרטיסים צהובים, הוא מוציא רק לצרפתים, כי הוא מפחד שאיזה שחקן של פרגוואי יפוצץ אותו במכות. זה היה ביזיון, ביזיון. עכשיו, אני ניחשתי שאתה כנראה מדבר עם אלירן ליאני, ואנחנו הולכים לדבר עם ליאני, ואמרתי, תשמע, אתה לא יכול, אם ליאני לא יסלח לי, אם אני אגיד מה שאני באמת חושב, שלום לך, לירן ליאני.
2: אהלן, ערב טוב, מה שלומכם?
0: תקשיב.
2: אתה ניסער.
0: לא, זה אין לי מילים. באמת שאין לי מילים.
2: אני חייב לדעות.
0: מישהו בבר יושב ורואה את כל האלימות הזאת, ומה? ותגיד לי אתה, מה?
2: אתה יודע, אני רוצה רגע לומר שהשופט מסך לא אמור להחליף את השופט במגרש. כלומר, אם יש לך שופט חזק שהוא במגרש, אז אתה לא צריך את הדבר. עכשיו, פה לא היו עבירות של... ראית, לא ראית, ביטת עונשין שנעלמה מעיני השופט. יש פה ניהול משחק של שחקנים. כלומר, השחקנים הרגעו מאוד מאוד בנוח לשחק ולהתנהג בצורה די אלימה ודי אגרסיבית, כמו שתיארת. וזה היה מחזה שהוא באמת קשה לצפייה. זאת אומרת, היה קשה לי לראות כל פעם. עכשיו, אנחנו מכירים רגע את מזג האוויר הדרום-אמריקאי. של לתת את הקטנה ולמעוך אחרי ולדרוך אחרי ולתת את המרפק בלי שהשופט ולהתגנב מפה. אין לזה סוף. עכשיו, זה היה מאוד מאוד קיצוני.
0: תן לי משפט אחד שאתה אומר לעצמך, אחד, שאני ידע, תראה, אני איבדתי את השפיות. אתה שמרת על קור רוח, כי אתה יודע, אתה חלק מהמיליה. תן לי משפט.
2: אני אומר לך שאני היום פגשתי חברים בבוקר, ואמרתי, תקשיבו, אני נסער. אני ממש נסער. כלומר, הלכתי לישון וקמתי, והרגשה היא לא טובה. שברמות האלה, שופט לא מצליח להשתלט על משחק, ונותן לשחקנים לעשות ככל העולה על גופם, ולא שומר על בריאות השחקנים. כלומר, היה פה באמת משחק מלוכלך, אתה יודע, כמו שאנחנו רגילים לראות מהליגות בברזיל, מהליגות הנמוכות בברזיל, אתה יודע, את כל הבושידו הזה, את כל הקרבות, אבל זה לא מתאים. זה לא מתאים, זאת אומרת, גם אם פרגוואי יש לה את היכולת, או אין לה את היכולת להתמודד במשחק כדורגל, רגע ענקי, אז להביא את כל הדברים האלה, והשופט נותן להם רישיון להמשיך, ובדיוק כמו שאמרת, גם הכרטיסים הצהובים. זאת אומרת, זה הצחיק אותי שנבחרת צרפת קיבלה כרטיסים צהובים.
0: שלושה צהובים, ופרגוואי כלום.
2: ופרגוואי, כל ה-11 שלה, אולי פרט לשוער, היו צריכים לקבל כרטיסים.
0: מטורף! אתה יודע, אני הייתה לי הזכות לארגן פעם אירוע מאוד מאוד גדול לכבוד אברהם קליין. והוא סיפר שכשהוא במונדיאל הכין את עצמו ב-82, הוא לקח את השופטים, את מה שנקרא הכוונים, שופטי הקו, אמר להם, תראו, ההגנה הזאת היא אגרסיבית, תפתחו עיניים. ההתקפה הזאת עושה תרגילים ועושה מביימת פנדלים. זאת אומרת, יש הכנה, אני מת לדעת מי הכין אותו.
2: וזה אברהם קליין בתקופה שלא היה בה את AI,
0: נכון.
2: ולא היו בה רשתות חברתיות, ולא היו מצלמים משחקים. היום יש הכל, היום נכון. זה מה שאנחנו עושים. גם כשאני שפטתי בחול, היינו נכנסים, יש לוופה תוכנה, שמאפשרת לכל שופט, תקשיב טוב, לכל שופט, להיכנס ולראות את כל המשחקים של כל קבוצה מדהים. בכל מדינה בצורה מטורפת. כלומר, אתה רואה את המשחקי ליגה באותה מדינה, אתה רואה את המשחקים במסגרת הבינלאומית, אתה רואה הכל ואתה מנתח. זה מה שהיינו יושבים. היינו יושבים שעות על גבי שעות.
0: מדהים.
2: מנתחים, צורת משחק, נבדלים, לחץ, כדורי חוץ ארוכים, עבירות משחק, שחקנים דומים. יותר מזה, כשאני הייתי שופט משחק גומלין לצורך העניין בוופה, הייתי מתקשר לשופט, לא מתקשר, שולח מייל לשופט, ואומר לו, אתה שפטת את המשחק הזה והזה, תן לי טיפים רגע, על השחקנים, על הקבוצות.
1: לא ידעתי שכל זה קורה הדבר הזה.
2: אם אני פתוח, ברור, אבל זה כמו שקבוצות לומדות שופטים, זה בסדר, המידע הוא קיים, הוא זמין. יותר מזה, אפילו וופה יושבת, יש לה צוות סקאוטינג, שיושב עם שופטים בליגת האלופות, ועושה איתם פרימץ' לפני המשחק.
1: אז אחרי כל זה, אני אומר, איך אתה מסביר את הדבר הזה? זאת אומרת, אנחנו מדברים פה?
0: מה הרתיע אותו מלהוציא שם, לפחות במקרה אחד אדום?
1: לשרוק!
0: לא, היו שם אירועים של אדומים.
2: לשרוק. בוא נתחיל באמת מלשרוק לעבירות שבאמת היו קשות. עכשיו תראה, יש עבירות שאתה לא יכול לראות. זאת אומרת, אתה רץ, והשחקן דופק מרפק, מרפקון מאחורי הגב, אתה לא יכול לראות. עכשיו, בשביל זה שוטרי שופט. בשביל זה שופט רביעי, אני מזכיר לכם שיש גם עוזר שופט נוסף שהוא במקרה שאחד נוסף, זאת אומרת יש עוד זוג עיניים במגרש עצמו, יש גם אינפורמציה שעוברת מהמסך, שצריכה לעבור מהמסך רגע לשופט ולהגיד, תקשיב רגע, שחקנים פה דופקים, גם כשאתה לא רואה, תפתח את העיניים, זאת אומרת להכניס רגע את השופט, להגיד לו, תשמע, אל תהיה באזור הנוחות שלך, וזה לא קרה. עכשיו באמת אני רוצה לומר רגע, מגיעים לפה שופטים מכל העולם, ממדינות שונות, ווופה מביאה אותם, פיפה מביאה אותם מספר שבועות לפני כדי ליישר קו עם השופטים, לומר להם רגע מה הדרישות, על מה אנחנו מקפידים, מה החוקים החדשים, מה הדגשים, ויתרה מכך, זה מגיע גם לקבוצות, כלומר גם יושבים עם הנבחרות, ומעבירים להם איזשהו סשן על המשחק, על החוקה, מה הולכים השופטים להקפיד, רגע במהלך המונדיאל, שידעו שלא יופתעו, מיישרים קו עם כולם.
0: מתי ההשתלמות הקרובה של שופטים בישראל?
2: שופטים עוד רגע, אתה יודע,
0: מתחילים את ההכנה לעונה.
2: גם להם יש הכנה, וגם לשופטים הבינלאומיים הישראלים, הם נוסעים לוופה, לכנס בתחילת העונה, וכנס באמצע העונה, כנס חורף, ובוופה נותנים את הדגשים, מנתחים קליפים, זה מאוד מאוד מקצועי, אגב, זה ברמות הכי גבוהות שאתם לא יכולים לדמיין אפילו. אבל לדעתי זה יש פה עניין של יכולת, הוא פשוט, אתה יודע, צרפת שיחקו, ניסו לשחק כדורגל, באו הפרגוואי, ופשוט פרקו, שיחקו מלוכלך.
1: אז אתה יודע מה, אני רוצה טיפה לנסות להקשות, אם כבר ניתן לפחות הצד השני במידת האפשר. אני אומר, בסופו של דבר, חלק מהתפקיד, לפחות בעיניי של שופט, זה לגרום, ובעיני רבים, לגרום למשחק לזוז, אוקיי? כאילו לא לעצור על כל איזה שתיק קטן וזה, ואז אתה בא ואומר, איפה עובר הגבול בין עבירה כזאת שהיא, בין הצקה לבין משהו שהוא ממש עבירה שאתה רואה?
2: התפקיד של השופט הוא באמת לאפשר שטף של המשחק, אבל ישנם משחקים, וגם בארץ אגב, שאתה לא משנה מה תעשה, הקבוצות לא רוצות. זאת אומרת, הקבוצות באות, מה שנקרא, לריב. ויש פה קבוצה אחת שבאה לריב, שבאה לפרק. לא משנה כמה אני נסעת את יתרונות. ואגב, יש קישה אחרת שאומרת הפוך. דווקא בגלל שמנסים לפרק פה, שרוק להם על כל עבירה. תהרוג את המשחק. אל תיתן לו להתפתח. פה, לדעתי, אתה שואל אותי, יש פה, כן, זה עניין של גישה, ואגב, לא תמיד זה מצליח, זה תמיד חוכמה שבדיעבד. אתה יכול לשנות, אגב, גישה ואסטרטגיה תוך כדי המשחק. זאת אומרת, אתה אומר, אני רואה שזה לא תופס, אני אשנה רגע. אבל פה, באמת, יש פה קבוצה שגם אם השופט היה מתאמץ יותר, אני חושב שיש פה שני דברים. יש פה גם את היכולת של השופט, שהיא לא התעלתה לרמה גבוהה, זאת אומרת, הוא לא זיהה רגע את ה... את ה... את ה... את השיטת משחק של פרגוואי ואת האגרסיביות שלהם, והוא לא התאים את עצמו. והדבר השני הוא שיש פה קבוצה שבאה, לא משנה מה תעשה, לא משנה כמה תנסה ותיתן להם צהובים. אגב, גם אם הוא היה מחלק צהובים, כן, זה ברור לך. זאת לא קבוצה שנרתעת מצהובים. זה הסגנון שלהם, זה ב-DNA, זה להיות פרגוואי מבחינתם. כאילו, ולכן, זה קשה.
1: אני רוצה, רגע לפני שאנחנו נאלצים לסיים, לשאול אותך מילה על אותו שער שנוי במחלוקת שנלקח במרכאות מקרואטיה, שנכבש מנבדל לאחר הצ'יפ שבכדור.
0: ראיתי סרטון של לייבה, יופי של דבר, אני לא יודע של מי הייתה הנחיה, בית ספר, כל הכבוד.
2: נכון, בא איגוד השופטים והרים את הכפפה ביחד עם כאן 11 ונתנו, סיפקו הסבר מקצועי שהלוואי ונזכה לו גם במהלך העונה. זאת אומרת, לא יצטרכו אותי רגע כדי לעלות, כדי להסביר. אני חושב שהסרטון הזה בהחלט מסכם. יש כאן סיטואציה של הגבעה של כדור. השחקן של קרואטיה נוגח בכדור לפחות על פי החיישנים. זאת אומרת, בזה אי אפשר להתווכח.
0: זה מדהים, מדהים, אין ויכוח. מדעית.
2: נכון, וברגע שהוא נגח, הכדור הגיע לשחקן שהיה בעמדת נבדל, כלומר בהתחלה, אגב, מה שכולם התבלבלו, לא יתיכו לראות זה אם הוא נגע בכלל בכדור כן או לא. אז ברגע שהמערכת אומרת לנו שהוא נגע, נגמר הוויכוח בהקשר הזה. למה קראו לשופט המסך רק בגלל שהכדור שם פגע בשחקן פורטוגלי בדרך, ורצו לראות אם השחקן ניסה לשחק בכדור, כלומר משחק יזום שלו, או שהכדור ניתז ממנו. השופטים ניתחו את זה כניתז, ולכן זו עבירת נבדל בסופו של דבר. הפסילה היא נכונה, כואבת, אבל נכונה.
0: תשמע, זה, אני לא יודע מה להגיד לך, בן אדם כדי לעמוד על המגרש, ולקחת החלטה כזאת, ולהשאיר נגיד בן אדם כמו לוקה מודריץ', וראיתי שאחרי זה הקהל של קרואטיה פשוט סירב לקבל את ההחלטה, זה לא קל, זה לא קל התפקיד שלכם, ממש ממש לא קל.
2: השיפוט הוא עולם ומלואו, באמת הוא עולם ומלואו. תחשבו שכמו שקבוצות לומדות, וכל אחד בתחום שלו אגב לומד ומשקיע ומשתלם, וחוקים חדשים שנכנסים כל הזמן, זו עבודה במשרה מלאה, אצלנו השופטים הם לא במשרה מלאה לצערי, אבל כן, צריך לקחת החלטות שהן קשות, שהן גורליות, אבל לשופטים היום הרבה יותר קל. הזכרת את אברהם קליין, אני מכיר לך, בתקופה שלו לא היו זמזמים, ולא הייתה מערכת כשמה, ולא היה ור, ולא היה כדור עם צ'יפים, לא היה ולא היה ולא היה, והיום תראה כמה כלים יש לנו השופטים.
0: מדהים, מדהים.
2: כמה עבודה היא פשוטה יותר.
0: יאן ליאנדי, תשמע, זו הייתה שיחה מרתקת.
1: ממש, למדנו מלא.
0: המון המון תודה לך על הדברים האלו.
2: תענוג, ביי ביי.
0: תודה רבה. בוא ניתן חסות, מה אתה אומר?
3: קצר. מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע. בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
4: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
1: אתה יודע, עמי, שאנחנו מדברים פה לא מעט עם שחקנים גדולים, וזה כיף אדיר, אדיר, אדיר. לא הרבה פעמים יוצא לנו לדבר עם שחקנים שאשכרה גדלו פה בצפון, ועשו דברים גדולים בכדורגל הישראלי. אני רוצה להגיד ערב טוב ללואי טאה, שפרש אך לפני שבוע, הודיע על פרישה רשמית, ואנחנו נדבר איתו תכף גם על אקדמיית הכדורגל שהוא פתח. ערב טוב, לואי.
5: ערב טוב, חברים.
1: נו, מה, איך אתה רואה את המונדיאל קצת, מעודכן, עניינים כאלה?
2: כן, בטח, אני גם התחלתי לפרשן דרך מכאן, זה שידור למגזר הערבי.
1: אה, מדהים, מדהים,
2: אז
1: מדהים.
2: אז אני בעניינים חזק.
1: חזק, אתה אומר, יפה מאוד. תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך ככה, ישר לצלול, מאחרי זה נדבר קבוצות ועניינים, מי אתה מעדיף וכאלה. אני רוצה לשאול אותך, איך אתה רואה את התפקיד של בלמים במונדיאל הזה? כי אני, אם אני מבין נכון, או רואה נכון, יש איזשהו שינוי שהבלמים כבר הראש שלהם טיפה יותר התקפי בהרבה מאוד קבוצות.
2: נכון, היום הכדורגל העולמי, הכל משתנה בוא נגיד, בלמים יותר טכניים, יותר מבינים את המשחק, יותר מניעים את הכדור. פעם היה בלם רק מעיפים כדורים ומי שיותר חזק. היום לא, היום שחקנים בעלי יכולות גבוהות מבחינה טכנית, מבחינת הנעת כדור, מבחינת הבנת משחק. מכל הבחינות, ורואים היום הבלמים לפעמים משתתפים בהתקפות עד הסוף ומפקיעים שערים, אז הכדורגל היום השתנה לטובה.
1: לגמרי, הנה, ראיתי אתמול את, לא יודע אם יצא לך להסתכל על זה, נגיד, ראיתי באיזשהו מהלך את קונאטה, שהוא רחוק, הבלם של צרפת, כן? שהוא רחוק מהבלם הטכני שאנחנו מדברים עליו, הוא יותר גדול, ככה יותר מהבלמים של פעם, בא, פתאום אני רואה אותו באגף. אתה יודע, אולי זה קרה במקרה והכל, אבל הם אשכר חלק אינטגרלי מהשטף ההתקפי של קבוצות.
2: נכון, היום כל הטקטיקה בכדורגל משתנה, בוא נגיד, התקפית, מתחיל מזה מהשוער, שהיום מחפשים גם שוערים עם יכולת רגל גבוהה מאוד, עם הנעת כדור מאחור, וזה עובר לבלמים, לחלק ההגנתי, לקישור, להתקפה. זה כולם היום עושים התקפה, הגנה, ביחד, מסודר, גוש אחד, ורואים גם את ה-11 במגרש, קרובים אחד לשני. בוא נגיד, כל הגוש, זה מקסימום 25-30 מטר, שזה כאילו מוציא, אתה יודע, גם הגנתי, גם התקיפי, בצורה טובה מאוד.
1: כן, ראינו את זה גם אצל כיף ורדה, ובאמת, מסו את זה יפה מאוד, היציאה הזאת, במהלך אפילו של הגול.
2: אין יותר מדי שטיחים כמו פעם, לרוץ על הקווים, נכון. והיום הכל קרוב, הכל טקטיקה, הכל כאילו מלמדים כמו בספר.
1: אתה יודע מה, אתה היית בלם, שכאילו חי את השינוי הזה, זאת אומרת, התחלת, אם אני מבין נכון את שינויי התקופה והכל, אולי יכול להיות זה, לא יודע מה, פאפ גוארדיולה, כל מיני משנים את ה... כל פעם משייכים את זה לאדם אחר. אתה הרגשת את השינוי הזה קורה מול העיניים?
2: כן, תשמע, אני בתור אחד שגדל מליגות נמוכות, שחווה כאילו מבחינת רמות, רמה, בוא נגיד, נמוכה מאוד, והגיע לקבוצה גדולה ושחק בטוב למעלה, אז בטוח, יש שינוי, יש את ה... מכל הבחינות, מתחיל מצוות האמון, השחקנים מסביבך, כל שאתה עולה כאילו דרגה ברמה, אז הכל משתנה. זה ככה היום הכדורגל.
1: רציתי לשאול אותך אם יש איזושהי, אתה יודע, חוליית הגנה שהתרשמת ממנה.
5: את מי הוא אוהד? אנחנו יודעים.
1: את מי אתה אוהד? בוא נשאל, אתה יודע מה, את מי אתה אוהד? מי אתה רוצה שתזכה? גם.
2: אני אוהד של ברזיל, אבל אתה יודע, היום אני רואה עכשיו בשלב השני של זה, כאילו הנוקאוט, שמינית גמר, רבע גמר, רואים את היותר יציבות. בהתחלת המונדיאל, כי היו משחקים מאוד חלשים ברמה מאוד נמוכה, אבל עכשיו המשחקים התחילו להתאזן, רואים רמה מאוד גבוהה, וזה ימשיך ככה, אני רואה את כל הנבחרות הגדולות ימשיכו עד הסוף, בסוף.
1: אז מי שלא יודע, אני ממש אקח אותך ישר לנושא הבא, מי שלא יודע, לו הייתה עוד פעם פרש שבוע שעבר, והכריז ככה שהוא פותח אקדמיה לכדורגל. קודם כל, אני לא הצלחתי להבין איפה האקדמיה הזאת ממוקמת.
2: זה בעיר שלי, הרבי, פתחנו לפני שנתיים, אתה יודע, יש לנו צוות מקצועי טוב מאוד, שהם שחקני כדורגל במקצוע, וגם בעלי תואר אקדמי. מפתחים את זה לאט לאט, ואני כאילו הראש למעלה שמנהל את זה, ולגבי התוכנית אימון וכל מסביב, כאילו ניהול ספורט, סוג של מנהל ספורטיבי לאקדמיה.
5: עברת הכשרה של אימון?
2: נכון, אני מסיים גם תואר התמחות בספורט באונו.
1: מדהים.
2: ואני אמשיך גם ללמוד להתפתח במקצוע. ניהול וניהול טכני של
1: האגודות. אם אפשר לשאול, על מה אתה שם את הדגש? על החבר'ה הצעירים, כאילו, שאתה אומר, וואלה, אני רוצה להביא אותם למקומות הכי גבוהים ולקדם הכל. על מה שמים דגש?
2: תשמע,
6: תשמע, אני אשקר לך שזה תהליך ארוך מאוד, שזה צריך סבלנות ועבודה קשה.
1: קודם כל, את זה אני כבר אוהב לשמוע. אני אומר לך את האמת.
6: נכון, מי שאומר לך בשנה שנתיים יהפוך לאימפריה ולייצר שחקנים, הוא משקר לך. אנחנו עובדים לאט לאט, משנה לשנה, לומדים דברים על הדרך גם, כדי לפתח את הילדים המוכשרים הקטנים. יש לנו מגן חובה עד כיתה ח', ולאט לאט כזה הקבוצות, גם יש לנו 4 קבוצות ליגה שהן מתחילות לשחק בליגה הרשמית. של
1: ההתאחדות. אנחנו דיברנו פה, עם שוער שיכול להיות שאתה מכיר אותו, נראה לי שאפילו שיחקתם ביחד עם הזיכרון שלי, אינו מטה אותי, עם קאלה דרשלר. יצא לך לשחק?
6: לא, שחקתי נגדו כמה פעמים.
1: אוקיי, דיברנו איתו פה לפני איזה שבוע, שבועיים, והוא אומר שבקרואטיה, שאלנו אותו גם על הגידול של שחקנים צעירים, הוא אומר, בקרואטיה לומדים פעם ביום יש להם שיעור ספורט. זאת אומרת, על איזושהי התרבות של למידת ספורט והחדרת האירוע הזה, איך אנחנו מגשרים על הפער הזה?
6: תשמע, אנחנו לא יכולים להתחרות, עם כל הכבוד, פה בארץ אין לנו את היכולות כמו בחול, שיש להם מתקנים בשפע. אנחנו סובלים קצת דווקא בצפון, פחות מתקנים, פחות מקומות לפתח שחקנים.
0: אני מנסה להיזכר איזה מתקנים יש לכם בערבי.
6: יש לנו מגרש, אני מקווה שיושר בקרוב גם שנוכל לשתף במגרש למשחקי ליגה, אבל אתה יודע, אני בגילאים הקטנים קודם כל משריש בילדים את המשמעת, אתה יודע, לבוא לאמונים בכיף, להנות ולפתח אותם כמו שצריך, כי אתה יודע, בלי משמעת בסוף...
0: של מי הכרטיס? מגיע הילד, של מי הכרטיס?
6: שלנו, זה, אתה יודע...
0: של האקדמיה.
6: של מועדון, של בני ערבי, זה מועדון. מדהים. דרך עמותה מנוהל. ומצד...

0: אני בטוח שאני אעזור להם. הם יהיו מרוצים, אני יהיו מרוצים, וההורים יהיו מרוצים.
1: מאיפה חלילי במקור?
0: חלילי?
1: כן.
0: חלילי מחיפה.
1: ענן, ענן.
0: ענן חלילי מחיפה.
1: אה, הוא חיפאי?
0: מאמא שלו מערב, אתה יודע.
1: אני מאחל לך מכל הלב, מכל הלב, לואי, שיהיה לך שני... ענן חלילי כאלה, זה מסדר את האקדמיה.
2: יש פה שניים, ענן ויאן. אבל כן, אבל באמת, לואי, שפו ענק.
0: אם יהיה עוד 10 שנים כמו ענן חלילי, אני תורם לכם את כל חצי סכום לרוד.
2: תקשיב, רשמנו את זה.
1: אתה תראה עכשיו, כל ההורים שיבואו אליך, זה מה שהם יגידו לך. אנחנו מתחננים שתיתן לנו ילד שמתאים לאינטר.
0: תשמע אחי, אני באמת מדבר מכל הלב, מה שצברתי כאילו הדרך המסלול שעברתי מליגה בית עד סנסירו באינטרנט.
2: אנחנו נאלץ לקטוע, אני אודה ללואי טעם מכאן.
1: תגיד לו הרבה הרבה תודה ותמסור לו שאני אמרתי שהוא נשמע לי כמו דמות חינוכית מצוינת לגדל ילדים, ונאחל לו בהצלחה.
3: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
3: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר. הלילה במונדיאל, ב-11, קרב ענקים בין ויניסיוס וברזיל לארלינג הולנד ונורווגיה. וב-3 בבוקר, אנגליה מגיעה לאצטקה למפגש מול המארחת, מקסיקו.
3: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
7: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
8: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים, כבר 120 שנה.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
9: עדיף.
8: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
11: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, החרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
13: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
14: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה?

0: מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. דבוקים למסך.
3: כולנו כבר יודעים שמונדיאל 2026 רואים רק עם מסכי מולר, ואנחנו פה בתוכנית כבר, אני אגיד את זה שוב, איזה, לא יודע מה, שבועיים, שלושה, יום הפך לילה, לילה הפך יום, אבל מה שלא יהיה, אנחנו דבוקים למסך, כי מונדיאל זה כיף, ומונדיאל
4: עוד מעט מישהו מאיתנו יהיה דבוק לווחד מסך.
3: ולווחד מסך. אנחנו מדברים על אותו מסך, 75 אינץ' של מולר, שאתם שולחים לנו הודעות, וזה מדהים, ואני אזכיר את המשחק שלנו בכל כל יום אתם שולחים את השם המלא שלכם עם הנבחרת שתנצח במשחק הזהב שלנו, והמשחק של היום הוא נורווגיה צרפת, איך לא, משחק משוגע לחלוטין, ואנחנו רוצים להזמין אתכם לשלוח לנו הודעות 052-596-96, השם המלא שלכם.
4: למה נורווגיה צרפת? בלבלת העיניים שלי.
3: למה?
4: כי צרפת שיחקה אתמול.
3: נורווגיה, ברזיל. נורווגיה, ברזיל. נורווגיה, ברזיל. נכון. אמרנו, יום הפך ליום, לילה, יום הפך ליום. סליחה. נורווגיה, ברזיל. אתה צודק, תודה על התיקון.
4: אתה יודע מה קרה, אנחנו הסתלבדנו פה בחוץ, מחוץ לאולפן על מישהו, וזה נדבק לנו.
3: יפה. אז נורווגיה, ברזיל, תשלחו לנו מה אתם חושבים, 052-596-96, ברזיל מנצחת, תשלחו ברזיל, נורווגיה מנצחת, תשלחו נורווגיה, או טקו ב-120 דקות, תשלחו לנו תקו, ברזיל בין ברזיל לנורווגיה. 052-596-96, אחד מכם, סוף המונדיאל, 70 מסך, 75 אינץ', מדהים, חד, חלק,
4: מולר.
3: מה שאתם רוצים, רואים את מסי מבקיע בטירוף, והכל מאוד מאוד חד ויפה. יאללה, מה איתנו? נורווגיה? ברזיל? מה, איפה אתה?
4: איך אתה
3: עומד?
4: רוצה שמישהו עליה
3: אתה רוצה שאני נמוד? אתחיל?
4: לא, אני רוצה לדעת. אתה יודע מה, תגיד לי את השיקולים שלך, איך אתה בכלל מתקרב לשאלה הזאת?
3: אז אני אומר שברזיל הולכת בעיניי ללחוץ גבוה את הנורווגים ולנסות לפחות לנצל את ההגנה, בוא נגיד, בעייתית של נורווגיה, אבל למרות שהם מאוד מאוד חזקים, אבל מבחינת מהירות אין מה להשוות, וההגנה של ברזיל הולכת להתקשות מול אלנד, במיוחד לשים לב למאצ'אפ, גבריאל, אלנד, אותו מאצ'אפ שמגיע אלינו מהפרמייר ליג, הולך לקבל את גרסת נבחרת, יהיה מדהים מדהים מדהים היום, אני הולך עם ברזיל, לא בלב שלם, אבל הולך עם ברזיל.
4: אתה יודע מה, אז שכנעת אותי, אני גם ברזיל, כן.
3: יאללה, אז 052-596-96, לשלוח לנו, ברזיל, נורווגיה, מה אתם חושבים?
4: ולגבי טקו, רק נסביר, את הכוונה בטקו היא שאחרי 120 דקות אין הכרעה, זו הכוונה, כי הרי ברור שבנוקאוט אחת הנבחרות תנצח ותעלה לשלב הבא. אז האפשרות של טקו משמעותה, אחרי 120 דקות אין הכרעה. אז אם אתם כותבים טקו, לזה הכוונה, 052-596-96, חברים, הנה כבר מתחילות הנקודות הירוקות של המנחשות והמנחשים. 052-596-96, יש פה חתיכת מסך, אני אפילו לא יודע את העלות שלו, אבל זה בטח המתנה היפה ביותר שאפשר לבקש לקראת משחקי הכדורגל שמצפים לנו בעונה הקרובה. יש לנו קבוצות ישראליות שישחקו במסגרות האירופאיות, למה שלא נראה את זה במסך ענק של מולר 75 אינץ'. זהו, אנחנו יוצאים לחסות ומיד שווים.
0: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
2: ובחסות פיצה רימיני. פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני. סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
0: מונדיאל 2026. ברדיו כל רגע.
3: אני רוצה להגיד ערב טוב. אתה לא הדלקת לנו מיקרופון, את המיקרופון שלך מחובה. אני רוצה להגיד ערב טוב, ערב מופלא לדני רובס, הוא איתנו?
4: ודאי.
3: אז לא הדלקת אותו.
5: כן.
3: כן, ערב hello, טוב, דני.
5: הלו, שלום, שלום.
3: הלו, דני. למי שלא יודע, דני כבר דיבר איתנו לא מעט בעבר, והוא אוהד את נבחרת אנגליה.
5: נכון, מה לעשות?
3: נכון, כך יצא, כך יצא. אז אני רוצה לשאול אותך אם הערב ישמעו עוד פעם אוייזיס ברקע.
5: אני לא יודע לענות על זה. תשמע, תפקידנו בתור נבחרת אנגליה, אנחנו נהיינו סוג של הפועל תל אביב שלפני 5 שנים כזה, נגיד.
3: וואה, זו כותרת.
5: הקבוצות, אתה יודע, הקבוצות האלה שכולם, שגם אם אוהבים לאהוב אותם, אז באיזשהו מקום תמיד האכזבה מגיעה כזה לפני הסוף. אפשר להגיד, זה אפילו נבחרת ישראל של השנים האחרונות, שאני אוהד שרוף שלה, שלא בדיוק, אתה יודע, מצליחה בכל מיני מקומות ומגיעה לכל מיני מקומות. Mm-hmm. אז גם אנגליה, תשמע, אנגליה נראתה לא טוב עד עכשיו, למרות שהמשחק נגד קרואטיה היה כמה וזקים יפים. אבל אולי הלילה, אולי דווקא באצטדיון האצטקה, שם הם קיבלו את הגול של יד האלוהים המפורסם בפעם, אולי שם דווקא הם התעוררו וכזה הענק כזה ישבור את כבליו, ולמרות שמקסיקו נראית נפלא, תשמע, הם לא ספגו אף גול עד עכשיו, והם נראים מצוין, ויש להם את הקהל שלהם בבית, זה יהיה משחק מאוד מאוד מאוד מאוד קשה, אבל ככה זה אוהדים, אתה אוהד גם כשאתה מרגיש מאוד לא נוח, וכאילו אתה מרגיש שאתה הולך לקראת טראומה.
3: אגב, גם השחקנים, אני רוצה, כאילו, במשחק האחרון, ראינו את אנגליה, נגעת בזה גם, מתקשה מאוד מאוד מאוד נגד קונגו, ההגנה שם הייתה, הם חטפו גול מאוד מוקדם, מאגף ימין של ההגנה שפשוט לא היה קיים, והירידה רעה של פיקפורד.
5: נכון. תשמע, אני חושב שאנגליה סובלת בעיקר מהפער הבלתי נסבל בין ליגה באמת מדהימה שיש להם, הליגה הכי טובה בעולם בפער מאוד גדול, לבין הנבחרת. כי הנבחרת מורכבת משחקנים אנגלים, ויש שחקנים אנגלים ממש מצוינים, אבל הם משחקים בליגה עם השחקנים הכי גדולים בעולם, ועם השחקנים הכי מהירים בעולם, ועם השחקנים הכי מתוחכמים בעולם, ולפעמים תפקידם מתמצא בכזה להיות אנגלים. זאת אומרת, לחכות שהכדור יגיע ולהריב אותו לרחבה ולהתפלל לנס. לפעמים זה מצליח, לפעמים לא. אני ממש מקווה, אבל יש שחקנים מצוינים שם, שאתה יודע, זה הזמן שהם התעוררו. אני ממש ממש
3: מחכים. כמו, מי היית מצפה לראות יותר?
5: לדקלן רייס, לבלינגהם. אני אוהב מאוד את איזה, אני חושב שהוא שחקן מצוין.
3: שחקן ענק.
5: כן, ושחקנים שצריכים כזה להתעורר ולהתחיל להתנועע, מה שנקרא. כי אחרת אין, תשמע, המקסיקנים ממש ממש טובים, הם גם בבית. והם גם, יש לי תחושה שיש להם הפעם שאיפות הרבה יותר גדולות מאשר כל הטורנירים הקודמים. יהיה נורא, יהיה מאוד מעניין על הלאה, זה לא מעניין במיוחד, גם ספר, גם
3: נורווגיה ברזיל.
5: ברזיל, כן, וואו, זה יהיה משחק מארץ המשחקים, כי זה הלנד המפלצת הביונית הנורווגית וחבריו.
3: אני מבין מדבריך שאתה עוקב אחרי הפרמייר ליג.
4: כן, זהו, הוא מכיר את היחסים בין הלנד לגבריאל.
5: אני חייב לספר לך משהו על הפרמייר. יאללה. לפני, כשפרץ אחד מהשאגות של משפחת החתוליים, אני לא זוכר איזה היה, זה היה
4: או השאגה או הנעמה.
5: כן, אחד מהם. אז אלון ואני נסענו לסוף שבוע לאנגליה, סוף שבוע, בואו היינו אמורים להיות 2 משחקים בליגה האנגלית, וביום שנחתנו בליברפול, ונכנסנו למלון שלנו, התחילו אזעקות בארץ, והטלפון שלנו התחיל לנהום בליברפול, ואנחנו נתקענו באנגליה ל-12 ימים, שבהם ראינו 10 משחקים.
4: אוי, די, נו!
5: תשמע, אנחנו הקבענו את יגוננו, וזה
4: ככה
5: בסדר אחר. אני לא מאמין. עד שבאו חכמנו וחילצו אותנו מאנגליה, והביאו אותנו חזרה אל הממד בארץ, אל הממד האהוב בארץ ישראל.
4: וואי, וואי. תשיב, אלון, אם ככה, הוא חתיכת תותח בפרשנות של כדורגל, לא יעזור כלום.
5: אלון יודע הכל, הוא יודע הכל בכדורגל, הוא מכיר את כולם, הוא יודע באיזה יד חתם השחקן מהליגה השנייה האנגלית על החוזה, הוא יודע הכל, הוא פשוט יודע הכל, והוא גם טקטיקן לא קטן, אלון, וזה תענוג לראות אותו משחקים, אני לומד שם הרבה, כי אני כבר בקשישותי, לא זוכר בדיוק מפה לשם מי השחקן הזה ומי השחקן הוא, איפה הוא חתום ואיזה קבוצה, ואלון הוא סוג של צ'אט GPT מהלך, פשוט מדהים.
4: אני אספר לפלג שפלג אוהד בדיוק את אותה קבוצה שאלון אוהד. הלא היא אימפריית הכדורגל מהכרמל.
5: יפה מאוד, אימפריית הכדורגל שאיך להגיד זה בדינות?
4: כן,
5: כמו אימפריות אחרות שחוגגות, שחגגה אתמול נגיד 250, אימפריה אחרת שכזו, הכיוון, כן, הוא במורד.
4: מחפשת את עצמו.
3: אתה יודע מה, השאלה הראשונה שלי הייתה אם אנחנו הולכים לשמוע את השיר של אואזיס בסוף המשחק, זאת אומרת, אנחנו יודעים שוונדר וול הפך להיות ההמנון הבלתי רשמי.
4: אבל אמרתם שזה קאמינג הום או משהו?
3: לא, יש קאמינג גום, יצקה מגום, שזה רץ בכל המונדיאלים, אבל נראה לי מהיורו, דני, תקן אותי אם אני טועה, מהיורו, אני חושב, וונדר וול של אואזיס, הפך להיות דבר מופלא, שאם לא ראיתם סרטונים, רוצו לראות, זה ממש מרגש. תספר לנו קצת, כאילו, או לפחות מהתרשמותך, על החיבור הזה בין שירים וכדורגל כזה, זה קצת נגן כזה, לא דרגש שני הדברים.
4: באנגליה, כל מילה מיותרת, אין להקה שלא מזוהה עם קבוצה, אני יודע שהיא או הייתה מאוהדי ברמינגהם, נכון?
5: נכון מאוד, נכון. זהו. מאוד.
4: מה עוד יש לנו שם?
5: טוב, הוא אייליס ומנצ'סטר סיטי, ועוד, עכשיו, הביטלס חברנו ואהובנו למעשה לא אהבו כדורגל בכלל. אף אחד מהם לא אהב כדורגל. פול מקארטני פעם התפלק לו שאם הוא עצר לבחור, הוא היה בוחר באברטון, אבל אחרי שהוא קיבל כיתות של רותחים, כן, בחברה בליברפול. אני לא חושב שיש אבל בן אדם בעולם שעמד אי פעם באנפילד ושמע את You Never Walk Alone, שלא חשב שמוזיקה וכדורגל זה כזה קומבינציה משקרת חושים פשוט.
4: איזה דבר זה.
5: אנשים אוהבים מאוד לשיר, ואנשים אוהבים מאוד כדורגל, וההזדמנות שלהם לשיר בקולי קולות ולזייף בקולי קולות, ביחד עם עוד 70 אלף איש, איזשהו שיר. וונדרוול, דרך אגב, להבדיל מ-It's Coming Home, כנראה מסמן את מקומה של נבחרת האנגלית בימים אלה, כי It's Coming Home דיבר על זה שזה הולך, אנחנו לא, עוד מעט זה שלנו, אנחנו מחזירים את זה הביתה, וונדרוול מצפה לוונדרס, מצפה לקסמים ולפלאים, הלוואי.
3: מדהים.
5: הלוואי שזה באמת יהיה ככה, אני מתפלל.
3: עם הדברים האלה אנחנו נסיים, דני, אתה אלוף, תודה רבה, היה תענוג לדבר איתך כתמיד, ונשתמע בהמשך, תודה. תודה, תודה.
4: תודה, תבורך, ביי ביי.
5: ביי.
3: מוזיקה וכדורגל.
4: אני כל כך מאחל לאוהדי אנגליה שזה יהיה מצב הרוח שלהם בסוף המשחק, אני לא כל כך אופטימי.
3: אבל מה אתה מאחל לנו בסוף הפרסומות?
4: שיהיה נגיד איזה שגריר מעניין או משהו?
3: יש לנו שגריר מאוד מעניין.
4: אז יאללה.
0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה. 04-642-7428.
2: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
0: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
8: עדיף ליפ, עדיף ליפ, עדיף ליפ. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
9: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
10: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו, ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה, התקשרו כוכבית 2-3-1-6, או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
11: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
12: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
13: מורים
14: והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
15: מעולה.
14: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
15: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
14: קייק?
16: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
17: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
18: תתכוננו להרבה מחמאות.
19: וואו!
18: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
19: וואו!
18: כפוף לתקנון באתר החברה.
20: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
21: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
21: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
0: השגריר הצפוני.
3: תשמע, זו הפינה באמת הכי כיפית שיש לנו, בלי ספק בכלל, אנחנו מדברים בלי להעליב אף אחד, באמת פינה מופלאה, והיום יש לנו אדם מופלא. ערב טוב לאלמוג שנקור, מנהל הקבוצה של הפועל אפולה, והוא עמי, הוא אוהד מושבע של ברזיל.
4: הפועל אפולה בכדורגל.
3: בכדורגל, אהלן אלמוג. אלמוג איתנו? אלמוג איתנו.
4: הנה הוא איתנו.
3: אז הקדמתי, עניתי, אמרתי, אוהד ברזיל, איך הגעת לאוהד ברזיל, תגיד?
22: וואו, זה מגיל קטן.
3: מה זה גיל קטן?
22: 2002, הייתי בן 6, אני זוכר זה היה המונדיאל הראשון שראיתי, וכמו שאתם יודעים איך זה נגמר ב-2002, עם רונלדו, רונלדינו, ריבלדו, קקה, קפו, ברזיל הניפה, ומשם זה...
4: שיחקת כדורגל? היית שחקן?
22: כן, כמובן.
4: קצת טריקים, קיבלת איזה השראה?
22: האמת, אני קיבלתי השראה מנאמר, זה קצת אחרי, אבל...
3: אז אתה יודע מה, אתה התפרצת פה לדלת פתוחה, כי אני קיבלתי מידע מקדים שבאפליקציות האימורים, אתה עד כדי כך בטוח בברזיל ואוהב את נאמר, ששמת אותו מלך שערים באפליקציות הניחושים.
22: כן, כן, כרגע זה לא הולך כמו שציפיתי, אבל העיקר שברזיל תזכה.
3: לא, אבל תספר קצת יותר, כאילו, אתה, איך מתבטאת, איך מתבטא, לא יודע, האהבה הזאת, האהדה הזאת?
22: אני אגיד לך, בגיל בערך, הייתי בן 16-15, התחלתי לשמוע שיש איזה ילד צעיר בברזיל, שמו נאמר, התחלתי ליוטיוב כמו, כמו כל ילד מתלהב, התחלתי לראות אותו משחק ונקסמתי.
4: תגיד, אז הוא בעיניך בליגה הזאת של...
22: הוא עבר מוסבת, המושבת שלה, אני אוהד ריאל, ובסוף שהוא עבר לברצלונה זה...
3: כן, היה שם דיבורים, אם אני זוכר נכון, אולי ריאל, אולי זה, כן. רצית לשאול משהו?
4: לא, רציתי לשאול, בשבילך נאמר זה כמו מסי, נכון? כלומר, הוא בליגה הזאת.
22: יותר ממסי.
4: אז בוא, תסביר קצת, כאילו, אתה יודע, אין היום מישהו שיתווכח איתך כשאתה תגיד שמסי הוא הגדול מכולם.
22: האמת שכן, אבל בשבילי, נאמר הוא... גם מבחינת, אתה יודע, לראות אותו משחק, גם מבחינת הדברים שהוא השיג, ומשהו, איך שהוא אליל במדינה שלו, זה בשבילי...
4: מה עבר עליו בתקופה האחרונה? אתה יודע, אנחנו פה בישראל כמעט לא ראינו אותו.
3: תשמע, אין מה לעשות, זה דברים, כאילו, אנחנו יודעים, זה קורה להרבה ברזילאים.
4: תראה, לרונלדו נותנים את ההזדמנות שלו, נאמר כל הזמן על הספסל.
3: נכון, אבל עוד פעם, הוא זמן לסגל הזה ככה, לסגל הנבחרת ככה, כמעט בקושי.
4: אם זה לא היה אנצ'לוטי שאני מאוד סומך עליו, זה נראה לי מזימה.
3: תגיד, אני רוצה לשאול אותך על מוג, אתה, שלא תגיד שלא עושים פה תחקיר, אתה הבנתי שאתה עומד בהמנון.
22: מה זה עומד? עומד ושר.
4: איזה מלך.
3: אתה יכול לתת לנו שירים? אתה יודע כמה מילים בהמנון?
4: יש לך, אתה יודע את ההמנון?
22: ככה, אבל רק
3: כשהמנגינה
22: מתנגנת, אני נכנס לזה.
3: היי, אז חבל, אין לנו את המנגינה, ואנחנו לא יודעים לנגן. טוב, על מוג שנקור, תן לנו רק ממש לסיום...
4: ניחוש.
3: ניחוש להיום? עוברים, לא עוברים?
22: 2-1 לברזיל,
3: נאמר
22: נכנס
3: ב-1-1,
22: ועושה את
3: ה-2-1. זה מה שאתה מקווה, אתה אומר.
22: זה מקווה, כן.
3: יאללה.
22: מקווה, ובעזרת זה גם יהיה.
3: אלמוג, תודה רבה.
4: המון המון תודה.
3: מנהל הקבוצה של הפועל עפולה בכדורגל, תודה, תודה, תודה.
4: זהו, אנחנו צריכים לסיים, פשוט לטוס החוצה. הרבה הרבה הרבה תודה לך, פלג צ'ובינסקי, על עוד עריכה מופתית. תודה רבה לאופיר מר יוסף על העזרה. לילה טוב, רק בשורות.
1: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
19: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
23: Witness, please answer the question.
19: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב התארך עורך הדין דוקטור לירן אוחיון, המתמחה במשפט פלילי. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
24: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
6: מנוחי תרבות של יופי.
5: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
10: כוכבית 2003 שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
10: כוכבית 2003 שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. בצפון צהל תוקף בשעה זו בלבנון. על פי דיווחים במדינה, צהל תוקף באזור כפר נובתי העילית. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי במועצה האזורית גליל עליון התקנו על ידי פיצוצים שצפויים להישמע באזור רכס רמים, עמק החולה, ויתכן גם בצפון הגולן. סערה במערכת הפוליטית בעקבות הודעת הממשלה כי לא תכבד את פסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה. הממשלה קיבלה את הצעת שר התקשורת שלמה קרעי וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, והצהירה כי לא תכיר בכל החלטה, מינוי או פעולה של מועצת הרשות השנייה, בטענה כי פסיקת בית המשפט סותרת את לשון החוק. באופוזיציה תקפו בחריפות את המהלך והזהירו מפני אנרכיה ופגיעה בשלטון החוק. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט כתב, ממשלת ישראל מרימה יד על הדמוקרטיה הישראלית. ראש האופוזיציה לפיד כתב, ממשלה שלא תקבל את פסיקת בגץ הופכת לממשלה לא חוקית. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט, אי ציות לפסיקת בית המשפט מביא לאנרכיה ברחובות. יושב ראש הדמוקרטי מאיר גולן טען כי הממשלה מנסה לנרמל אי ציות לבית המשפט. ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין לפוקס ניוז ונשאל על מערכת יחסים עם טראמפ.
14: I don't think there's a rift. America called us the model ally because we're Unlike many of your so-called allies, we actually fight alongside you. Our brave soldiers and your brave soldiers fight shoulder to shoulder. I think America has no greater ally than Israel, and Israel has no greater ally. 99% of the time, we see eye to eye, but as in any close friendship, there are sometimes differences of opinion, and we discuss them openly, and usually we resolve them too.
13: אני לא חושב שיש קרע בינינו, אמריקה מכנה אותנו בת הברית למופת, כי בניגוד לבנות ברית אחרות, אנחנו נלחמים לצדכם. חיילינו לחמו שכם על שכם. אין בת ברית טובה לישראל כמו אמריקה, ואין בת ברית טובה לאמריקה כמו ישראל. 99% אני והנשיא טראמפ רואים עין בעין, אך כמו בכל חברות, יש לעתים חילוקי דעות, אנו דנים בהם בפתיחות, ופתרנו אותן כך טראמפ, כך נתניהו. ממלא מנכ״ל ועדת הבחירות התייחס להיערכות לניסיונות זיוף של הבחירות וטען כי בלתי אפשרי לזייף את הבחירות בישראל. לבנה טען בוועידת ישראל היום כי הוועדה שוקלת לשדר את ספירת הקולות בשידור חי. הוא הזהיר מפייק בעידן ה-AI וקרא לציבור להסתמך רק על מקורות רשמיים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: שלום לכם, בשעות הערב והלילה, מזג האוויר חוזר להיות מעונן חלקית עד מעונן, ובגלל אותם עננים אנחנו מרגישים את אחוזי הלחות, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה, בהרים נוח בשעות הללו. מחר בשעות הבוקר המוקדמות, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים. בהמשך השבוע נרגיש הקלה מסוימת בעומס החום.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות, חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
19: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
20: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
3: פי!
1: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
5: קול מוביל. בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 04-985-5616.
7: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
5: קול מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
1: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 ל-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
2: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: תמיד כולם באים לפניכם. הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
6: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
7: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: כל

0: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
4: תראו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהייה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
0: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: שמינית גמר בצבע!
7: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
8: זה בסיסי, מה הם תפסים?
6: נראה לך שלא נשים?
8: אין על מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
9: הערב בחדשות, בדרך למשבר חוקתי, הממשלה מחליטה בפעם הראשונה שלא לקיים פסיקה של בג"ץ. בכנסת, הדיל של נתניהו והחרדים מתקדם בקצב C. לוחמים זעקו בדיון, הערך העליון צריך להיות שירות בצה"ל.
14: התיקון הכי הכי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב.
9: העזרה של צה"ל והעלויות הגבוהות של החקיקה שנועדה לפתור חרדים משירות. האיומים על טראמפ בהלווייתו של חמינאי. מה תגובתו של ראש הממשלה על הדברים של טראמפ שאמר נתניהו יודע מי הבוס? בנק ישראל צפוי להודיע מחר על הורדת הריבית ברבע אחוז, קרן מרציאנו על הלחצים מאחורי הקלעים בניסיון להביא להורדה גדולה יותר. חשיפה, מכשירי הקשר של חמאס שנתפסו על מחבלי 7 באוקטובר. כך נשמע בכיר באמן אחרי שהוא מחרים את הציוד של איש מודיעין אזרחי מנתיבות שהזיל למכשירי הקשר חודשים לפני הפשיטה.
15: בסך הכל אנחנו רק מעצמה בינלאומית סיגין במערכת שהיא קצת המשוכללת מלפל חיים יושב במרטף בשומע 20%.
9: דרישות אינסופיות, מענקים ואיומים בעזיבה.
16: הם גם לא משלמים ביטוח רפואי לעצמם, ביטוח לאומי, הכל המעשי.
9: תחקיר, כך המחסור בעובדים סיעודיים הפך את המשפחות שתלויות בהם לשבויות.
17: היא רוצה לצאת לטייל, למה אני צריכה לממן את זה?
18: את מרגישה שהפכת להיות סוג של כספומט?
17: חד משמעית.
9: לא רק כדורגל טוב.
19: תנסה ביתה לשער! וואו, וואו, וואו!
9: מה מציעה המדינה שהבהימה את ארגנטינה לתיירים ואיך מגיעים לשם? ומוסף האוכל של המהדורה, והערב הדג שכבש את הישראלים.
19: שווה את ה-800 שקלים?
20: אחד מהשווה את זה.
19: כן?
9: אלפים ברשימת המתנה ומוכנים לשלם מאות שקלים על טונה כחולת סנפיר.

0: לכם ערב טוב. רגע לפני פיזור הכנסת ואישור שורה של חוקים מאוד לא פופולריים לטובת החרדים, הממשלה מחליטה היום לשבור את הכלים ואולי גם להסיט את הדיון מאותן הטבות לחרדים, ולהודיע בפעם הראשונה בתולדות המדינה כי אין בכוונתה לכבד את פסיקת בגץ והשלכותיה בעניין הרשות השנייה. מיד נעסוק בכך ובבליץ החקיקה השנויה במחלוקת שהקואליציה מאיצה במרוץ נגד הזמן. בליץ שנועד לרצות את החרדים בתמורה לאישור חוקים שדחופים לראש הממשלה. במוקד, הנצחת הפערים בין משרתים למשתמטים. היום, האנשים ששילמו בגופם ובנפשם את המחיר הגיעו כדי לזעוק בפני חברי הכנסת נגד החוק שמותיר את הציבור המשרת לבדו, תחת האלונקה.
1: תיקון הכי רעי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב. למי שעמד, הקריב את החיים שלו, היה מוכן למות. איבדו חברים מול העיניים, אספו גופות, הקריבו את הכל, הכל, לא בתיאוריה, בקו האש. שזה אמור להיות הערך העליון, ואתם מביאים לפה את התורה ואת אין בעיה, הכל בסדר, אבל הדבר הראשון בראש ובראשונה זה הלוחמים, הלוחמות.
2: אנחנו נראים לכם שקופים? אנחנו נראים לכם שקופים? אנחנו נראים לכם שקופים? במשך שנים את הדם שלנו אנחנו נותנים פה, את הדם שלנו. חלק כבר תעזרו לנו. הלכנו, נלחמנו, איבדנו את הנפש שלנו. תכניסו אותנו לחוק, נקודה.
0: לוחמים מדברים מדם ליבם בכנסת היום. מיד נהיה כאן עם הכותרות שלכם. כתבנו, פרשננו, תחילה על המשבר החוקתי ובליץ החקיקה הזה בכתבה של דף נניאל.
3: נתחיל מהשורה התחתונה. הממשלה החליטה היום לשים את עצמה מעל החוק וקבעה שהיא לא מתכוונת לכבד את פסיקת בגץ בנוגע לרשות השנייה.
4: אם שר משפטים קורא לא לקיים פסיקה של בית משפט, בית משפט העליון, זה בית המשפט שיש לו את הסמכות הגדולה ביותר, מה זה גורם לאזרח בקצה? האם אני יכולה עכשיו לא לציית לפסקי הדין? כי אני חושבת שזאת החלטה לא חוקית.
5: עם כל הכבוד,
4: זאת אנרכיה.
5: עם כל הכבוד, בית משפט עליון לא נמצא מעל שתי הרשויות האחרות, מעל הכנסת ומעל הממשלה.
3: תקציר הפרקים הקודמים, בניסיון למנוע את עסקת הרכישה של ערוץ 13 על ידי קבוצת הייטקיסטים, פעל שר התקשורת קרי להשתלט על הרשות השנייה ואחר כך לשתק אותה. בגץ התערב וקבע שהמועצה הקודמת תוכל להתכנס ולקבל החלטות. עכשיו למעשה קובעת הממשלה כי גם אם זה יקרה, הממשלה לא תכיר בהחלטות שהתקבלו. מדובר למעשה במשבר חוקתי והתגובות באופוזיציה היו בהתאם.
6: כלים החוקיים מאוד ברורים בדמוקרטיה זה למלא את החלטות בגץ. האיומים שעלו מישיבת הממשלה זו הרמת יד על הדמוקרטיה הישראלית, ואני מקווה מאוד שהם יחזרו בהם מיד ויעבירו מסר של בילוי חוק במדינת ישראל, אחרת ניכנס לאנרכיה.
3: גם בנט יצא נגד החלטת הממשלה. אי ציות לפסיקת בית משפט מביא לאנרכיה ברחובות ולפירוקה של המדינה שלנו.
7: שאתם כבר חיים בעידן סמכותני ולא דמוקרטי, אנחנו מרגישים.
3: ובזמן שהממשלה כבר מצפצפת על פסיקות בגץ, היום מתקדם לקריאה שנייה ושלישית החוק שיאפשר לה לצפצף גם על החלטות היועץ המשפטי לממשלה.
8: שאל חבר הכנסת סגלוביץ', איך זה אמור לקרות שהממשלה תקבל החלטה שמנוגדת לעמדת היועץ המשפטי? אז מה שנקרא, as we speak, בתוך ישיבת ממשלה הונחה הצעת החלטה למעשה שאומרת שהממשלה מתעלמת מצו של בגץ לגבי מועצת הרשות השנייה. אז ככה זה יעשה פשוט מאוד. כשיהיה איזשהו חוות דעת, פסק דין, שלא ימצאו בעיני הממשלה, אז יכין השר.
9: זה רק הפרומו.
8: יניח אותה תוך כדי
9: שיהיה. מה זה?
8: ועוד לא העבר.
9: זה רק הפרומו.
3: החוק שעומד רגע לפני קריאה שנייה ושלישית, לא יביא לבסוף לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, אך יחליש אותו מאוד. לפי החוק, הממשלה רשאית לבטל חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה. הממשלה היא שתקבע את עמדתה בעתירות ומי ייצג אותה. במקרה של ייצוג נפרד יאסר על היועץ המשפטי לממשלה להציג את עמדתו בבגץ, והממשלה גם תוכל לקבוע כיצד ימונה ויפוטר היועץ המשפטי לממשלה.
2: אנחנו נראים לכם שקופים במשך שנים, את הדם שלנו אנחנו נותנים פה, את הדם שלנו!
3: היום המשיכה ועדת הכנסת לדון גם בחוק יסוד לימוד תורה, שנועד להציב את לימוד התורה כערך יסוד, שהשופטים יצטרכו לאזן מול ערכים אחרים, למשל שירות בצהל.
1: התיקון הכי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב. למי שעמד הקריב את החיים שלו, היה מוכן למות.
3: באוצר פרסמו היום חוות דעת חריפה ביותר נגד החוק. הם הזהירו שהוא עלול להוביל להקפאת מצב מבחינת שילוב חרדים בתעסוקה ובצבא, וזאת בזמן שעלות המילואים מאז פרוץ המלחמה כבר הגיעה ל-170 מיליארד שקלים.
10: קראתי את החוות דעת הזאת וזו בורות מוחלטת. יש ערך שנקרא שוויון, להבדיל, יש ערך של שירות צבאי, יש ערך של תעסוקה ולימודי ליבה, ויש גם ערך של לימוד תורה וצריך לזן ביניהם.
11: למה אתה יותר ממני? בוא תסביר לי.
2: אתה לא יותר ממני.
11: בוא תסביר לחיילי צה"ל, ללוחמים, לוחמות, ללוחמים והלוחמות, תומכי הלחימה, למה אתה יותר ממני? אני גם עם ציציות.
2: ומה יותר ממך?
11: אני גם עם ציציות.
2: אבל במה יותר ממך?
11: גם אני עם ציציות. גם אני עם ציציות.
2: אף אחד לא ידבר נגד בני התורה. עליכם לדבר.
11: אתה תגיד לי מה.
3: וזו רק ההתחלה, גם חוק הפטור ממעצרים לחרדים מתקדם, כך גם חוק הג'ובים במועצות הדתיות, הידוע כחוק הכשרות וחוק התקשורת, כל זה אמור להתקדם בפחות מעשרה ימים, והכל בניסיון לשמור את בלוק נתניהו והחרדים, גם לסבב הבא.
12: כן, אולי התקווה שהציבור הישראלי יעברו מספר חודשים והוא ישכח את מה שאנחנו רואים כאן הערב. דפנה, בואי נדבר בבקשה גם על החוק נוסף שלי במחלוקת שהתקדם לפני פיזור הכנסת, ועוד לפני זה הנשיא מגיב לקראת הממשלה שלו לכבד פסיקת בגץ.
13: נכון, לפני זמן קצר נשיא המדינה יצחק הרצוג מצייץ נגד אותה החלטה של החלטה תקדימית של הממשלה לא לציית לפסיקות בגץ, וכך הוא כותב: הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם. כבר הבהרתי ואחזור על זה שוב ושוב, אי ציות לפסק דין של בית משפט הוא קו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן. אגב, אנחנו שומעים צד בכירים בליכוד שמבחינתם זה רק ההתחלה, מבחינת לוין זה רק הספתח למשהו שאנחנו נראה עכשיו אולי בצורה עקבית ושוטפת. החוק הנוסף שצפוי להתקדם לפני הפיזור הוא חוק להקמת ועדת חקירה פוליטית לטבח 7 באוקטובר. אני אזכיר, זה חוק שאמור להקים ועדה שתמונה חצי על ידי האופוזיציה, חצי על ידי הקואליציה. האופוזיציה כבר הודיעה שהיא לא תשתף פעולה. החוק קובע שהוועדה יכולה לפעול גם עם שלושת הנציגים של הקואליציה, וזה צפוי לעבור בקריאה ראשונה. כנראה לא יספיקו בקריאה שנייה ושלישית, אבל יש לזה כמה מטרות. קודם כל, אי אפשר להכין דין רציפות עם הממשלה הבאה תיבחר, זאת אומרת, היא תוכל להמשיך לחוקק בדיוק מאותה נקודה. אני חושבת שזה גם מענה לבגץ שעלו לכפות בכל רגע ועדת חקירה ממלכתית. ואולי גם נתניהו רוצה בעוד זמן לא רב לבוא ולומר, הנה, ניסיתי, לא הצלחתי, ולהקים בסוף ועדה ממשלתית שהוא ישלוט בהרכב שלה, אם הוא לא יספיק להעביר את זה בקריאה שנייה ושלישית. כך או כך, גם זה ברשימת המשימות של נתניהו עוד לפני הפיזור, להקים ועדה שהוא ישלוט בה לחקירת טבח 7 באוקטובר, או דרך חוק, או בדרך אחרת.
12: דפנה, תודה רבה. ואנחנו איתך פרשננו לענייני משפט, גיא פלג. גיא, מה המשמעות המשפטית של החלטת הממשלה בעניין הרשות השנייה?
14: קודם כל, אהבתי את הניסוח של דפנה, הנשיא מצייץ, הוא אכן מצייץ. עכשיו, אשר לשאלתך, תראי, יונית, אומרים לנו, מזהירים אותנו מפני משבר חוקתי, כזה שעשוי להתרגש עלינו. אז הנה, אנחנו בעיצומו של משבר חוקתי, עכשיו מדובר בשבעה חברי מועצת הרשות השנייה, שהם צריכים להחליט האם הם מצייתים לפסיקת בגץ, והם מתכנסים, או שהם מורתעים מפני הממשלה, אולי הבטיחו להם כל מיני גודיס, ולכן הם לא יתכנסו ולא ימשיכו ויקבלו את ההחלטות שהם צריכים לקבל. עכשיו הממשלה חתרה למשבר הזה, היא השתוקקה למשבר הזה, היא למעשה התכוונה שההתנגשות הזאת תהיה כבר ביום חמישי שעבר, סביב פסיקה של בגץ שקבע שהכנסת צריכה להתכנס מחדש ולבחור את מבקר המדינה, אבל אז הם הבינו שרבלו לא איתם, מי שנבחר לתפקיד המבקר לא מוכן להיכנס לתפקיד, ישבו סוף שבוע, גירדו בראש, חיכו בדעתם, ומצאו את ההתנגשות הזאת. עכשיו שתי הערות נוספות ברשותך. הערה ראשונה, ההחלטה של הממשלה בעצם מוכיחה שהעותרים צדקו, שכוונת הממשלה היא להשתלט על הרשות השנייה לרדיו ולטלוויזיה, ולמנוע את ההחלטה שלהם לאשר את עסקת המחירה של ערוץ 13 לאותם חבורת הייטקיסטים. והערה אחרונה, מנרמלים פה אי ציות לפסיקות בית המשפט, אנחנו בעיתוי רגיש מאוד ערב מערכת בחירות, ומתחילים לנרמל את זה שהממשלה יכולה להגיד לא, יכולה להגיד שהיא לא מצייתת, עוד מעט תהיה החלטה של ועדת הבחירות, או של פסיקת בגץ בנושאים שקשורים לבחירות, ואז אפשר יהיה לכבד ולציית, ואפשר שלא.
12: גיא, תודה רבה. אנחנו עכשיו ממשיכים לדבר על החוקי הגיוס והמשמעות שלהם. אין לצהל מספיק חיילים, אז איך זה נראה מהצד של צהל? שם ובאוצר החלו לדון על המהלך והתקצוב הדרוש להוצאת צווי 8 למשתחררים משירות, והערכת שירות הסדיר בעקבות המחסור החמור בחיילים. פרשננו הצבאי ניר דבורי, בהמשך לפרסום שלך באולפן שישי, הצדדים החלו במגעים סביב זה.
15: נכון מאוד, יש כבר שיח שמתנהל בין צהל לבין משרד האוצר, בעצם אל מול האפשרות שצהל עומד להוציא כבר בתחילת השנה הבאה, צווי 8 ולגייס חיילי סדיר שמשתחררים לחודשיים נוספים בשל הפער בכמות המתגייסים כפי שתיארת כאן. הצבא גם הציג למשרד האוצר בקשת תגמול נרחב לשכר חודשי על הערכת השירות ומענק לוחמים משתחררים. מדובר בתוספת של אלפי שקלים לכל חייל סדיר שמשתחרר, וצריך להגיד זה פי שלושה מהמשכורת של חייל סדיר, כי הם עכשיו חיילי מילואים, יש לזה השלכות גם על המשק הישראלי. בכיר בצהל אומר לנו את הדברים הבאים, לא יהיה אפשר להשאיר את הלוחמים בלי להעלות אותם על נס, הצבא זקוק לתוספת מיידית ודחופה של משרתים. ראיה לכך הוא העומס המוטל על הסדיר והמילואים לאור היקף חסר תקדים של המשימות המבצעיות. הדרישות וההחלטות של צהל בעניין הן מקצועיות לחלוטין ומבטאות את הצורך למלא את השורות. צריך להגיד שגם תגמול כזה לא מצליח לחסות כאן על בעיה עמוקה הרבה יותר. יש כאן מחסור של שלא מטופל ולא משיקולים ענייניים. הממשלה למעשה שולחת כאן את החיילים להגן על המדינה, אבל מסרבת לתמוך אותם ומעמיקה ומגדילה את השוויון ואת הבעיה של הנשיאה בנטל.
12: ניר, תודה רבה. ולחוק יסוד לימוד תורה יש משמעויות כלכליות נרחבות, יובל שדה עם הנתונים והזהרה של משרד האוצר.
16: כן, יונית, משרד האוצר פרסם היום חוות דעת חריפה נגד חוק יסוד לימוד תורה, וזאת בניגוד לעמדת השר בצלאל סמוטריץ' שמתנגד לאותה חוות דעת. באוצר מזהירים, ואני מצטט, כי החוק יצדיק צעדי מדיניות אשר סותרים את האינטרס המשקי הרחב, ויחתרו תחת המאמצים להתמודד עם שניים האתגרים הכלכליים המרכזיים של המשק הישראלי, שילוב הגברים החרדיים בצהל ושילובם בשוק העבודה. אבל בואו נדבר מספרים. באוצר מזהירים כי אם יאושר החוק, בטווח הארוך צפויה פגיעה של בין 10-15% תוצר. וזאת היא תשקף ירידה מקבילה באותו היקף של רמת החיים של כולנו, של כלל הציבור. בשביל להתמודד עם זה, יהיה צורך להעלות עד שנת 2065 את המסים הישירים על כלל האזרחים ב-16%. רק בשביל לשמר את רמת השירותים שהמדינה מספקת כעת. במישור הצבאי, באוצר טוענים כי השפעה הוודאית המיידית תהיה הכבדת נטל השירות על משרתי המילואים והסדיר גם לשנים הבאות. למה? כל גדוד של משרתי חובה שקול לבין 6-9 גדודי מילואים לוחמים, והחוק יאפשר פטור מיידי ל-90,000 משתמטים חרדים. וזה לא הכל. באוצר חוששים שבשל עקרון איזון הזכויות, יצטרכו להשוות את ההטבות הכלכליות של לומדי התורה לכל השאר. תקציבי הישיבות יישבו לאלו של מכללות ואוניברסיטאות. בתי ספר שמלמדים ליבה יקבלו תקצוב כמו אלו שאינם מלמדים ליבה. אותו דבר דירות בהנחה וזכויות אחרות. אז כן, יונית, זו התשובה של משרד האוצר לאלו שטוענים שמדובר בחוק הצרתי. חוק הצרתי שצפוי לפגוע קשה בחיים של כל אחד ואחת מאיתנו.
12: פגיעה בתוצר וברמת החיים של 10-15%, אתה אומר, המחיר של חוק יסוד לימוד התורה. יובל, תודה רבה. בינתיים, מה קורה בגוש המרכז? נראה שכמעט בכל יום אנחנו רואים מפלגה חדשה, עמית סגל, פרשננו הפוליטי, אתה מנסה לעשות לנו סדר.
17: קוראים לזה הגוש השלישי יונית, או גוש האחדות, אבל באמת יש שם כאוס מוחלט. בגדול הסיפור הוא שיש שלוש קבוצות, אני קצת ככה מפשט, אבל יש שלוש קבוצות. אחת, היותר ימנית, זה אדלשטיין, שהודיע שאתמול בפגוש את העיתונות שהוא עוזב, זה איילת שקד, זה גלעד ארדן, שם אלה יגידו בגדול, ממשלת אחדות, לא פוסלים לנתניהו, ואפילו אולי ירמזו שהוא אפשרות ראשונה. מהצד השני, יש התקרבות משמעותית, לפי מה שאני מבין, בין טרופר והנדל, המגעים של הנדל עם גנץ התפוצצו. הם שני שרים שהיו בממשלת השינוי, יציעו את האופציה הזאת. ויש במרכז את גנץ וסמכי שנשארו עכשיו לבד, זה לא יהיה משולש יחד עם הנדל, זה שניהם. והם ינסו להציע בעצם גם וגם, סמכי מגיע יותר מהימין, גנץ מהצד השני. עכשיו, האבסורד הוא כזה. הרשימות נסגרות ככל הנראה בשבוע הראשון של ספטמבר. אולי אחד בספטמבר, אולי קצת אחרי. ברור לכולם שאם תתמודדנה שלוש מפלגות או אפילו שתיים, אין לאף אחת סיכוי לעבור. אני בכלל לא מדבר על וינטר וזליחה ופייגלין ובן ארי שמתמודדים. ולכן הם צריכים להתאחד. מה בעצם עושים כולם עכשיו? מנסים לתפוס את ההובלה כדי לקנות את כל היתר במחיר יותר מוזל. האם הדבר הזה יצליח? ספק גדול, אבל זאת תמונת המצב הדי מבולגנת באותו גוש שלפי הסקרים לכאורה עשוי להכריע את הבחירות.
12: עמית, תודה רבה. באיראן, בכירי משמרות המהפכה דורשים נקמה ומפנים איום ישיר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במהלך יומו השני של מסע הלוויה של עלי חמינאי. בזמן שהנשיא טראמפ טוען שניצח את איראן, צילומי לוויין חדשים מעידים על עבודה נמרצת סמוך לאתר גרעין. הדיווח של כתבת דסק החוץ, קרן בצלאל.
18: מאות אלפים פקדו היום את מתחם התפילה המרכזי של טהרן, ביומו השני של מסע הלוויה למנהיג העליון עלי חמינאי. בין האבלים הרבים היום בלט שוב מפקד משמרות המהפכה אחמד וחידי, לצידו מפקד כוח קוץ אסמאעיל קייני ובכירים רבים במשמרות המהפכה.
19: אחבר אמון וחתי שהיד בשם העלום הקימות שם הסירי רובות ברים, אינשאל.
18: לראשונה, אחרי חודשים, תועדו שלושה מבניו של עלי חמינאי, מוסטפה, מסעוד ומייסם, אך עדיין אין כל זכר לבן היורש, מוג'תבא חמינאי.
20: And if you look behind me, you can see his coffin and the coffins of those from his family that were killed with him.
21: You can hear them shouting, they are saying, revenge, revenge, revenge.
18: עשרות כלי תקשורת בינלאומיים משדרים בימים אלו את מסע הלוויה ההיסטורי מאיראן, שאליה הגיעו בהזמנה ובאישור משטר האייתולות. 70 משלחות בינלאומיות הגיעו לחלוק כבוד באירוע שנשלט כולו על ידי משמרות המהפכה. אך ספק גדול, היא מייצגת רגשות העם האיראני כולו.
22: The government hopes to send a message of unity and defiance to its enemies.
23: Elsewhere on the streets of Tehran, people critical of Khamenei told us he should not be honored, but wouldn't speak on camera.
18: אם חשבנו שהפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן והחתימה על מזכר ההבנות ימתנו ולו במעט את קריאות המוות למה שהם מכנים השטן הגדול והשטן הקטן, אז טעינו. בכירי משמרות המהפכה דורשים בגלוי נקמה ומאיימים ישירות על נשיא ארצות הברית.
24: כסוני כי אין ג'נויית רו אנג'ום דודן ויד בדונן כ... ملت ایران و همه ما یقه اونها رو رها نخواهیم کرد
25: قسم به خون تو قتل ترامپ گردن ماست
18: نسی ارتوت بریت עדיין לא הגיב על זה. בסוף השבוע הבהיר שאיראן קיבלה פטור לשבוע לצורכי לוויה. לפנות בוקר באירוע שחתם את חגיגות ה-250 שב טראמפ והבהיר איך מבחינתו הסתיימה המלחמה.
26: Iran, we wiped it out.
27: I would say it's not over. I would judge it when it's over.
18: באותו הרעיון לרשת פוקס ניוז, נשאל ראש הממשלה על הדברים שאמר נשיא ארצות הברית אתמול לברק רביד, שהוא יודע מי הבוס.
28: Telling Axios, Netanyahu knows who the boss is. Do you accept that the U.S. would have final say when American and Israeli interests diverge?
27: Well, first of all, let me say that we have an excellent relationship. He thinks that he can generate enough leeway, enough pressure through the negotiations to get these goals achieved. And, you know, we respect that, and I hope he succeeds.
18: בעוד שאיראן מצהירה פומבית לפחות במסע ומתן שלא תנסה להשיג נשק גרעיני, ניתוח תמונות לוויין מסוף חודש יוני מצביע על פעילות איראנית מרובה בהר המקוש, שם על פי הערכות הקימה איראן אתר גרעין סודי ואינה מאפשרת גישה לפקחי סוכנות הגרעין. ביום שלישי יגיע ארונו של עלי חמינאי לעיר הקודש קום, כאשר במקביל באנקרה יערך נשיא טורקיה את מנהיגי ברית נאטו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לפסגה מכרעת.
0: מאיראן ללבנון. על רקע הפסקת האש במערכת הביטחון מזהירים שחיזבאללה לא עוצר לרגע ונערך למערכה הבאה עם ישראל. כתבנו הצבאי ניצן שפירה, אתה עם הפרטים ניצן.
1: נכון, חיזבאללה ספג מכה קשה במהלך המלחמה עם ישראל, עם למעלה מ-3,500 פעילים שחוסלו, תשתיות רבות שהושמדו, אבל בלבנון הוא עדיין נמצא, עדיין שולט באזורים נרחבים, ועל פי גורמי ביטחון פועל בימים אלה על מנת להיערך מחדש ולהתארגן לקראת המערכה הבאה מול צה"ל, אולי כבר בטווח הזמן הקרוב. זה מה שמעריכים שם בארגון. מחבלי הארגון פועלים אקטיבית בימים אלה לאיתור ולהשמשה מחדש של אמצעי הלחימה של חיזבאללה, גם בדרום לבנון. בנוסף, חיזבאללה מנסה לתגבר בפעילים חדשים במקומות אחרים בלבנון את האזורים בדרום לבנון. צה"ל עוקב, צריך לומר, אחר הניסיונות הללו. אם מזהים מחבל שמהווה איום על הכוחות, תוקפים ומחסלים אותו. בארגון מנסים לגבש תמונת מצב עדכנית של היקף הנפגעים והיכולות שנטרו בידי ארגון, בסופו של דבר כדי להתאים את עצמם בהמשך, כפי שאמרתי, כחלק מהערכות וארגון מחדש שהארגון, ארגון הטרור חיזבאללה עושה בימים אלה, וזה עיקר פעילותו ממש בימים האחרונים. גורם ביטחוני אומר לנו בהקשר הזה, יונית, את הדברים הבאים. חיזבאללה נוצר אש, אך מקדם את המוכנות שלו לאפשרות של חידוש הלחימה בתוך זמן קצר. אל מול זה, גם צהל נערך עם תוכנית אופרטיבית להמשך והכנה של הכוחות בשטח לאפשרות שיוחלט לחזור ללחימה. כל הדבר הזה קורה על רקע הסכם המסגרת שנחתם בין לבנון לבין מדינת ישראל. נערכים לאפשרות שהדבר הזה לא יצליח, יצטרכו בסופו של דבר לחזור אל לחימה. ההערכות הזאת נעשית גם בצד של חיזבאללה, כפי שדיווחנו עכשיו, וגם בצד של צהל.
0: תודה רבה, ניצן. במהלך הלילה הגיע רעול פנים לבניין מערכת חדשות 12 בתל אביב, השליך לבנים על הבניין, ניפץ את דלת הזכוכית ונמלט מהמקום. המשטרה פתחה בחקירה, המעשה הזה מצטרף לשורת הקריאות חמורות של הסתה נגד עיתונאי החברה, הכתבה של יובל שדה.
4: נדמה כי המשפט הכתובת הייתה על הקיר כבר הפך לקלישה, אבל במקרה הנוכחי מדובר באמת לאמיתה. במהלך הלילה נופצה דלת הבניין של מערכת חדשות 12 בתל אביב. בתיעוד שהגיע ממצלמות האבטחה, נראה חשוד רעול פנים כשהוא משליך לבנה לעבר המבנה ואז נמלט. רק בחודש שעבר הוססו מספר פעמים כתובות נאצה נגד עיתונאי חדשות 12 על קיר בניין המערכת בתל אביב. לא ניתן היה להתבלבל בכוונת המרססים. הרשות השופטת לשפיטה או לשחיטה. וסליחה מכוח 100 בשם קשת 12 הבוקדים. וגם מחוץ לבניין רשת 13 רוססו כתובות אלימות. האלימות הזו לא נולדה בריק. לפני שלושה שבועות פרסם שר התקשורת, שאמור להגן על העיתונאים והתקשורת החופשית, סרטון בו הוא מוחץ גופי תקשורת ביניהם חדשות 12, כמו היו זבובים תורדניים. בפוסט אחר שפרסם, קרא לחדשות 12 חבורת נביאי שקר, שופרות תעמולה, והשתמש במילים מנפץ את החלומות לרסיסים. איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים. אבל החשש האמיתי הוא שזה רק ילך ויחמיר, ועלול עוד להסתיים באלימות קשה נגד עיתונאים, ואולי אפילו ברצח. הכתובת כאמור, על הקיר. וזה מהבוקר.
5: אל תצפו בערוץ הזה. הערוץ הזה שהביא עלינו את האסון הנורא מכל, זה שאמר שאין לנו חיל האוויר, בספטמבר לא יהיה לנו צבא, עדיין ממשיך לקדם אנרכיה, צריך לשלם במחיר מאוד קשה.
4: מארגון העיתונאים והעיתונאיות בישראל מסרו שהם מגנים בחריפות את השחתת מערכת חדשות ערוץ 12 בתל אביב, וקוראים למשטרה לפעול במהירות וברצינות כדי למצות את הדין עם מי שמנסים לפגוע בעיתונאים ובכלי תקשורת.
0: אנחנו נצא להפסקה של דקה, נחזור עם חשיפה של אלמוג בוקר על האזנות לרשת הקשר של חמאס בחודשים לפני מתקפת 7 באוקטובר. מיד.
6: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
7: תאונה קשה מאוד בכניסה לבית שען, רגע לפני שהשבת נכנסת. אני רוצה לומר שלום לאחת שהייתה במכונית ונפצעה, אוראל נחום. במשפחת רואים, שלום לך.
8: בשניות הראשונות אני שמעתי את הילדה צורחת, אז כבר נרגעתי שלפחות היא בחיים, והגיע חילוץ אחרי אולי 40-45 דקות, הם רק הצליחו להוציא את בעלי ואת אמא שלי. כרגע כל לילה, לפני שאני עולה לישון, אני נזכרת באמת בראש השמות שלהם, שהם בלי הכרה, שאני לא ידעתי אם בכלל המשפחה שלי תצא מזה חיה.
6: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
9: וישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית, ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
10: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת, כאילו שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
2: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
0: כלכלה עכשיו. בנק ישראל יודיע מחר על ההחלטה בנוגע לריבית במשק. קרן מרציאנו, עורכת הכלכלית שלנו. השאלה היא לא אם יוריד את הריבית, אלא בכמה.
3: כן, יונית, יש תמימות דעים רחבה למדי במשק, שנגיד בנק ישראל יודיע מחר על הורדת הריבית ברבע אחוז. זאת גם הערכה שלי. הדולר המאוד חלש, יחד עם העובדה שהאינפלציה נמצאת בתוך היד שעליו החליטה הממשלה, כל אלה מקלים על ההחלטה של הנגיד להוריד את הריבית. אבל יש מחלוקת בכמה הוא יוריד. הערכה היא כאמור שהוא יוריד ברבע אחוז. התעשיינים למשל חושבים שהוא צריך להוריד יותר, בחצי אחוז, כדי שהם יוכלו להתמודד טוב יותר עם שער הדולר החלש. שר האוצר אומר בשיחות סגורות שצריך להוריד את הריבית באחוז שלם, לא פחות. ספוילר, זה לא יקרה. אני מניחה שהנגיד יגיד שבגלל שהממשלה מתקשה לשלוט בהוצאות שלה, רק בשבוע שעבר הודיעו על עוד תוספת של 15 מיליארד שקלים לביטחון, ובגלל ההבטלה הנמוכה אין צורך למהר עם הורדות ריבית נוספות, ואם הקצב הזה יימשך, קצב ירידת האינפלציה, יכול להיות שנראה הורדה נוספת בהמשך השנה.
0: קרן, תודה רבה. החלטת ראש השבק דוד זיני לפרק את פינת ההנצחה לעובדי הארגון שנפלו בשבעה באוקטובר. החלטה הזו פגעה במשפחות רבות, בהן גם המשפחה של זולי ולירון מור, שימצו את ילדיהם של רועי וסמדר עידן, זיכרונם לברכה. סמדר הייתה עובדת שבק. בהיריון לשבע עם קרן מרציאנו מספר זולי על השיחה הטעונה שהייתה למשפחות השכולות עם ראש השבק, שבה הסביר את החלטתו בכך שעבר מספיק זמן לדבריו. הנה.
11: רק מי שבתוך הסיפור הזה, בתוך הסרט הזה, יכול להבין שמה זה עבר זמן. אין דבר כזה עבר זמן. אני מגדל פה שלושה ילדים שראו את ההורים שלהם, נרצחו מול העיניים שלהם. ילדה אחת שנחטפה לעזה, 51 יום. איך משפט כזה יצא לך מהפה?
0: אנחנו עושים עכשיו להפסקה, מיד אחריה בין היתר חשיפה, כך פוספסה הזדמנות להזין למכשירי הקשר של חמאס לפני 7 באוקטובר. אלמוג בוקר יביא את הפרטים. תחקיר, כך המחסור בעובדים סיעודיים הפך את המשפחות שתלויות בהם לשבויות. בהמשך המהדורה, מוסף האוכל, והפעם טונה כחולה צנפיר, הדג ששבר את ציי המחירות ביפן וכובש גם את ישראל. וגם חופשה בכיף ורדה, המדינה שסביר להניח שרבים לא הכירו לפני המונדיאל, ומה היא מציעה לתאר.
12: מחירים שם עדיין נשארו זולים יחסית. ישראלים עוד לא הגיעו ליעד הזה. הגיעו, אבל לא בהמוניהם. והיעדים שם, המחירים שם הם לכל כיס.
13: מינית גמר בצבע.
14: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
13: זה בסיסי, מה הם תפסים? נראה לך שלא נשים?
14: אין על מונדיאל 20 ו...
13: יש!
14: עכשיו הווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
15: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
17: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
29: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולעזורי הפריסה.
19: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
20: הורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
21: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
22: מעולה.
21: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
22: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
21: קייק?
22: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
29: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.

0: גל האלימות לא עוצר. שני בני אדם נרצחו הבוקר בדר אל חנה והשני באום אל פחם. הדר גיציס כתבנו, הנתונים מעידים על שפל שלא ראינו כמותו.
1: כן, זה נכון ענית, וזה מספרים שקשה לזכור שבכלל אנחנו מגענו אליהם, כי הם פשוט בלתי נתפסים, וזה בימים המדממים ביותר שראינו כאן אולי אי פעם. 16 נרצחים בשמונה ימים, וצריך להדהד את הנתון הזה. זה מתחיל ביום ראשון שעבר עם 5 נרצחים ביום אחד, בטייבה, ביפו, 2 בקלנסווה, גם בחולון. למחרת, ביום שני, נרצח אדם נוסף ביפיע. ביום שלישי נרצחו עוד 2 במזרח ירושלים, גם בקריית חיים. ברביעי, 3 קורבנות, גם בשפרם, גם מנתניה וביגור. בחמישי עברה הזירה לצפון עם נרצח בריינה ועוד 2 בחיפה, והיום האלימות הזו נמשכת עם עוד 2 נרצחים, בדיר חנה וגם באום אל פחם.

0: 16 קורבנות ב-14 מוקדים שונים ברחבי הארץ. מתחילת השנה, 152 אזרחים ערביים נרצחו בנסיבות של אלימות ופשיעה. וזה כבר זינוק של 18% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. אז עמד המספר על של 128 נרצחים, וחשבנו כבר אז שזה שיא השפל. ובמבחן התוצאה, מתוך 14 אירועי רצח שונים, שבהם נטבחו 16 בני אדם בשבוע החולף, הצליחה המשטרה להגיע לחשודים ב4 אירועי ירי בלבד, בטייבה, בנתניה, בריינה ובאום אל פחם. התיקים פתוחים, רוב הרוצחים עדיין מסתובבים חופשי, אז מה עושים? השר בן גביר למשל דוחף להכניס את השב"כ לתמונה כמענה לפשיעה בהקדם, אלא שיש מי שמתדרך על התקדמות דרמטית, ובפועל בשב"כ עוד לא החליטו כיצד בכלל תראה המחלקה שתילחם בפשיעה בחברה הערבית, או איך להשתמש במימון שניתן להם. בינתיים, בין התדרוכים, המסרים, ההבטחות, המצב בשטח, כך זה נראה, הופך קטלני יותר ויותר. מטענים מתפוצצים בעורקי תנועה מרכזיים מאוד, צעירים ומבוגרים נרצחים לאור יום בבתי עסק, בבתים שלהם, או סתם במהלך נסיעה. כן, גם זה קורה. זו מציאות שחצתה מזמן כל מגזר, וביונית, מה שבטוח, שאף אחד לא בטוח.
1: חצתה כל מגזר, חצתה כל גבול גם. תודה רבה, אדר. אנחנו איתך גם בעניין הזה, רס"ר במילואים, חיים קלומיטי, זכרונו לברכה, נרצח לפני כחודש בידי מחבל שיצא למסע הרג בשרון. פיגוע שעבר בשורת יישובים, נפצעו בו 5 ישראלים נוספים. כתבנו אדר גיסיס חושף תיעודים חדשים של מסע הקטל של המחבל ומי שסייע לו. הנה.
2: התסריט שממנו כל כך חוששים במערכת הביטחון שוב התממש בחודש שעבר. שוב ערבי ישראלי ביצע פיגוע טרור, רצח אזרח ישראלי ופצע נוספים. ימים לפני הפיגוע, המחבל אומר יסין, תושב טייבה, תועד בתחנת הדלק הזו בבקה אל גרבייה. הוא קנה משקה ומיד אחר כך רכש את הנשק שאימו יבצע את הפיגוע. רובה מסוכר לו תמורת כ-5,000 שקלים.
3: שהוא ידע, תכנן וניסה לארגן שותפים. לבצע פיגוע פח"עי נגד האויב הציוני.
2: בשבעה ביוני המחבל יוצא ברכב פרטי לכוכב יאיר. ניתן לראות אותו כאן בפעם הראשונה בתיעוד משטח הקורקר הסמוך לתחנת הדלק. הוא מסמן מטרה ראשונה, נהג רכב שעומד לצאת מרכבו, ואז הוא מתחיל בירי. הנהג נפצע בינוני, ואז קורה נס. המחבל נתקל במעצור בנשק, וכך הנהג מנצל את חלון ההזדמנויות, הוא מצליח בשנייה האחרונה להימלט. אבל המחבל לא עוצר כאן, הוא ממשיך לתחנת הדלק של כוכב יאיר. שם הוא פותח בירי לעבר אדם שתדלק את רכבו, הוא פוצע אותו באורח בינוני, הוא ממשיך ליעד הבא. צור נתן, במרחק עשרות מטרים מהכניסה ליישוב, מזהה המחבל את רס"ר במילואים חיים קלומיטי, חבר כיתת הכוננות שמנסה לעצור אותו. חיים קלומיטי, זיכרונו לברכה, כיפח את חייו והניח אישה ושלושה ילדים.
3: הוא לא בדק גילאים במי שהוא ירה, לא בחיים זיכרונו לברכה, לא בבחור בתחנת דלק שהוא ירה לו בחזה. הוא פשוט בדק אם הוא מדבר עברית, אם הוא יהודי, ואז ביצע את הירי.
2: המחבל המשיך לעבר השן ג' של המושב, וחבר כיתת הכוננות גילה תושייה, והנה כאן מול המצלמות הוא מבצע ירי שמצליח להרחיק אותו.
3: קודם כל מודיעים לתושבים להסתגר בבתים, לדווח על כל אירוע חשוד, ושכרגע פרוסים מאות שוטרים באזור כדי לנטרל ולמצוא את המחבלים.
2: המחבל מצידו ניסה לנוע לאזור סלעית בזמן שמתנהל מצוד רחב אחריו, עד שנורה וחוסל על ידי כוחות המשטרה.
3: אם הוא היה מצליח להיכנס לסלעית, לצור יצחק או לצור נתן, מבחינתו כמה שיותר יהודים, זו הייתה המטרה. כך הוא גם עשה.
4: משטרת ישראל ערוכה לבתי פחה, בכל ימות השנה, בטח שיש התראות ובטח לקראת אירועים.
5: שוטרים שלנו שמכירים היטב את השטח, עושים ניתוח מהיר, מגיעים אל הזירה, רואים את הרכב עם המחבל ויורים בו.
2: זמן קצר אחרי הפיגוע נעצר גם האדם שסיפק את הנשק למחבל, תושב בקה אל גרבייה, שככל הנראה היה מודע לתוכנית של המחבל. הוגש נגדו כתב אישום.
6: לאחר חקירה אנחנו מגיעים למספר אנשים נוספים. שחלקם ידוע לנשק, בן אדם שמכר לו את הנשק הודע בכך במחירה עצמה.
3: אי אפשר לדעת אם אותו אדם שנמצא כמה מאות מטרים מאחוריי ביישוב כזה או אחר, מחזיק בתעודה כחולה בדיוק כמו שהיה באירוע הרצחני הזה, ומחליט היום, אני אהיה שעיד.
2: התיעודים הערב ממחישים את המעבר החד משגרה לטרור בקו התפר. מחבל ערבי ישראלי ללא עבר ביטחוני שיוצא למסע טרור, רוצח תושב סמוך לביתו ופוצע אחרים, רק בשל היותם ישראלים.
1: עכשיו אנחנו לכוחות צהל בלבנון. לפני זמן קצר צהל מעדכן על סיכול חוליה שאימה על הכוחות, כתבנו צבאי ניצן שפירטה עם הפרטים. מה קרה של ניצן?
7: זה קורה במרחב אל הקידה בדרום לבנון. כוח של עוצבת הקומנדו מזהה חוליית מחבלים שמתקרבת לעברם באזור הביטחוני. אנחנו רואים את התמונות עכשיו על המסך. הם מתקרבים על גבי אופנועים. הלוחמים של חטיבת הקומנדו מזהים ומכוונים כלי טייס של חיל האוויר שתוקף באופן מדויק ופוגע באותם המחבלים. האירוע הזה קורה כחלק מהמשך הפעילות של צהל בתחומים של הקו הצהוב, לרבות השמדת תשתיות טרור. אם מזהים מחבלים שמתקרבים לכוחות ומהווים עליהם סיכון, גם אפשר לתקוף ולחסל אותם. זה מה שאנחנו רואים בתמונות האלה עכשיו על המסך, כחלק מהפעילות של צהל והמשך השהייה בתוך שטח לבנון. לוחמי עוצבת הקומנדו שמזהים את אותם מחבלים שמתקרבים עם אופנועים לעברם, מזהים, תוקפים ומחסלים את המחבלים הללו. כאמור, אירוע שקורה היום והצבא מעדכן עליו לפני דקות אחדות.
1: תודה רבה, ניצן. עכשיו אנחנו לסיפורו של רפאל חיון, איש מודיעין אזרחי מנתיבות, שהזין למכשירי הקשר של חמאס עד חודשים לפני 7 באוקטובר. הרב, אנחנו חושפים את הקולות ממכשירי הקשר שאיתם הגיעו מחבלי חמאס לישראל, ואליהם התדרים שלהם האזין חיון, עד שראש מחלקת ביטחון מידע בצהל החרים את הציוד. הסיפור בכתבה של אלמוג בוקר.
8: כשרפאל חיון מנתיבות נחשף בפעם הראשונה למכשירי הקשר שנתפסו על מחבלי חמאס שפשטו בשבעה באוקטובר על העוטף, הוא התקשה לנשום.
9: אתה פותח, אתה רואה את אשכרה, יכלת לשמוע מה הם תכננים, יכלת לדבר עם מי שצריך לדבר, יכלת להרים דגלים בכל מקום אפשרי. אין, תקשיב, זה...
8: כבר במבט ראשון על המכשירים שהיו מגואלים בדם הוא הבין, אבל אחרי שפרק את התדרים שהיו על המכשירים, כבר לא היה לו ספק, אלה היו חלק מהתדרים של האויב, שלהם הוא הקשיב במשך שנים רבות.
9: זה 464.370. זה תדרים בעצם שדיברו איתם בשבעה באוקטובר ונכנסו איתם, מחבלים בשבעה באוקטובר, וכל התדרים האלה, כולם, היה לי אותם בציוד שלי.
10: תדר שאתה עקבת אחריו עד שלקחו לך את הציוד.
9: כן.
10: ואם לצורך העניין באותו לילה היה לך את הציוד?
9: הייתי שומע. הייתי שומע.
8: רפאל גר בנתיבות, הוא לא נשוי, לא עובד, ואת כל חייו הקדיש לדבר אחד, האזנה לאויב וסיוע לכוחותינו בזמן אמת. ביום ובלילה הוא ישב בחמל שהקים בביתו והזין לחמאס.
9: היו ימים ששמעתי את סנואר ואת עניה באיזה רכב הם עולים, על מה אתה מדבר? בהסלמות קטנות. באיזה רכב הם עולים? אומר לו, הוא ילבש כובע כזה, הוא יבוא ככה, הרכב הראשון שם אתה לא עולה, הרכב השני אתה עולה, שומע את אחמד הדנור שהיה אז מחת צפון הרצועה, שומע לו, תשומע אותם.
8: עד שיום אחד באפריל 23, חצי שנה לפני 7 באוקטובר, החליט אלוף משנה ג' עד לאחרונה ראש מחלקת ביטחון מידע בצהל שזהו, רפאל, שהציל חיים, לא יוכל לעשות זאת יותר.
9: אמרו לי, תשמע רפאל, המידע שאתה נותן לנו שום גוף מודיעין, היא לא מביא אותו בזמן שאתה מביא אותו.
11: אני ועוד הרבה מאוד אנשים באגף מודיעין מטילים ספק במה שאמרת עכשיו.
9: למה אני עושה את מה שאני עושה? אני אף אחד לא משלם לי על זה, אפילו לא התחתנתי, אני לא יוצא לחופשות.
11: אני באמת לא יודע למה אתה עושה.
9: כי אני יודע שזה באמת מציל חיים.
8: עכשיו תקשיבו טוב לשיחה הזאת, כל היהירות שהובילה אותנו לשבעה באוקטובר, בשיחה אחת שבה רפאל מנסה לשכנע אותו שלא לחסום אותו מלסייע לקוחות.
9: אני שומע בזמן אמת, זאת אומרת שאין גוף בעולם שיכול לעבור את הזמן אמת הזה, כי אני שומע ממש שאתה עכשיו אתה מחבל שמתכנן עכשיו לבצע א' ב' ג' ד' ומעביר אותה בזמן אמת.
11: אני לא חושב שיש לך מושג על מה אתה מדבר.
9: טוב.
11: אולי יש איזה 3-4 ממפיין זוכרים שלא מונגש למודיעין. שכנעתם לכם שיש פה איזו בלעדיות על מידע, ואני אשמח מאוד שבמקום שבו ייווצר עכשיו חוסר מבצעי, אגף המודיעין ישלים את החוסר הזה. במקום שבו צריך להביא קשר גלוי של פלסטינאים, יימצא הכוח הסיגינטי. סך הכל אנחנו רק מעצמה בינלאומית סיגין, היינו צריכים להביא את הקצה הטקטי. במערכת שהיא קצת יותר משוכללת מרפאל חיון יושב במרתף בשומע 20 ערוצים, 200 ערוצים, 2,000 ערוצים.
8: בכל מה שהיה צריך לעשות ראש מחלקת ביטחון מידע בצהל זה להקשיב לקצינים בשטח, אלה שרפאל סיפק להם מידע בזמן אמת, ולא פעם הציל את חיי הכוחות.
9: אני רוצה להשמיע לך הקלטה של רלש, הרמטכ"ל.
12: אני רוצה להשמיע לך הקלטה של רלש, הרמטכ"ל.
8: ועכשיו, על פי הפרסומים כאן של אומרים מניב, למרות החלטת הרמטכ"ל זמיר וראש המוסד לשעבר דדי ברנע לסיים את תפקידו של הקצין בעקבות כשליו בשבעה באוקטובר, ראש המוסד הנכנס גופמן פועל להשארתו בארגון. תת-אלוף ג' נזכיר היה גם זה שגבה את עדותו של גופמן בזמן אמת בעניין הפעלת הנער אוריאל מקייס, פרשה שעמדה במוקד העתירה שנדחתה לפסילתו של גופמן.
9: אני חושב שאלוף משנה גימל, ראש מחבם לשעבר, לא יכול להיות אפילו שנייה אחת בתפקיד ביטחוני כזה או אחר. תבין שאם אני בהזנה באותו זמן, השבעה באוקטובר נראה ודאי אחרת.
8: אף אחד לא באמת יודע מה היה קורה אם, אבל אחרי השבעה באוקטובר, רפאל קיבל את ציוד ההזנה בחזרה, והיום הוא לא פחות מוטרד.
9: אנחנו מבינים שהאויב שם רק מחכה לזמן הנכון, לטיימינג הנכון, על מנת לפעול.
1: נכון לעכשיו עוד לא הגיעה התגובה של צהל לכתבה הזאת של אלמוג. יותר מ-10,000 עובדים סיעודיים חסרים במערכת, מחסור שמשפיע מאוד על יחסי הכוחות בין העובדים למשפחות המעסיקות. הפחד לאבד את העובד שלעיתים חיי המטופל כמעט תלויים בו, מביא משפחות רבות למצוקה של ממש. הכתבה של מעיין פרטי, התחקיר של קורל חדד.
12: כשיש חסר ישע כמו אצלי, אני לא יכולה להיות יום אחד בלי מטפל בשום פנים באופן, אני לא יכולה להרים אותו מפה.
13: אני כל הזמן בחרדה ובפחד שמחר היא תעזור.
14: מה הוא אומר לך? הוא לוקח את המזוודה והולך?
13: כן.
15: אני חושבת שהמאזן בין הכוח של המטפלים לבין הכוח של המשפחות מאוד מאוד ברור לכולם.
12: הם גם נורא סוחטים ומנצלים את המעסיק.
15: אני חושבת שזאת מכת מדינה.
13: מרגישה של העובד הזר, יש סנטימנטים כלפי אבא שלך?
15: הוא ילך למקום המרבה במחיר.
13: אני קצת שומעת ממך, בין השורות שאת אומרת, הם תופסים אותנו בגרון. אין מדויק מזה.
16: כל משפחה שנקלעה למצב שבו אחד מבני המשפחה נזקקו לטיפול סיעודי מכירה את המצב הזה. החיפוש אחר העובד הזר מעולם לא היה מתיש וסיזיפי יותר.
12: בדרך כלל הם פשוט גם לא מגיעים לרעיון, כי קודם מדברים בטלפון. הם למעשה מראיינים את המעסיק שלהם ולא להפך.
16: המחסור המורגש בעובדים זרים סיעודיים מוביל להיפוך תפקידים. המעסיק מתראיין אצל העובד.
15: פה זה רעיון, הוא מראיין אותי. הוא יכול ללכת בעצמו, ואני אומרת לו, הליכון בבית, כיסא גלגלים בחוץ. מה המשקל שלו? הוא צריך דיתולים, הוא צריך אוכל, הוא אוכל בעצמו, קצר קצר ולעניין, והוא ייתן לי תשובה.
13: אוקיי.
15: זאת הדינמיקה. פה יש מישהו שרצה 500 לכל שבת, הוא אמר גם שהוא עושה לי טובה, שהוא מאחד את ה-450 שבת ועוד את הפוקט מאני, כאילו עושה לי הנחה, פוקט מאני רק 50 ולא 100, וככה אנחנו, ואז אמרתי לו, אוקיי, זה אומר שאנחנו מדברים על בסיס של 9,500 לחודש, וברור שפסלתי את זה.
17: יש חוסר ענק של עובדים זרים בישראל, זאת אומרת, יש שם בערך 60,000 מטפלים, אוקיי, האוכלוסייה הולכת ומזדקנת, ועדיין הקצב הדבקה של הצורך לא עונה. לכן יש בערך חוסר של 20,000 עובדים רק לענף הסיעוד.
16: כל משפחה אמורה לשלם שכר מינימום לעובד הסיעודי. מדובר ב-6,500 שקלים למשרה מלאה. בסופי שבוע יש תוספת. אין ספק שבגלל שנוצר מצב שהמחסור עולה בעשרות אלפים על ההיצע והשוק פרוץ ולא מפוקח, אין קשר בין שכר המינימום למשכורות המשולמות.
13: אתם מקבלים המון כסף. המון כסף.
15: כאן למשל יש מישהו שהצעתי לו שכר שיעלה ב3% כל 4 חודשים, ככה רציתי להתחיל מסכום נמוך כדי שיהיה צ'אנס לזה שאני רואה אם הוא בכלל שווה את הסכום. ולמרות שהוא קיבל תנאים כל כך טובים, הוא כותב לי, סורי, I want full 12,000 שקל.
13: לחודש.
15: אני יודע שהמשכורת צריכה להיות 6,500, זאת המשכורת הרגילה, אבל אני רוצה 12,000 בסיס.
13: עכשיו זה לא אחיד, זה כל העניין. זה לא אחיד. במרכז אפשר לשלם להם, נותנים להם, יש כאלה שמשלמים להם 15,000 שקלים.
15: לחודש.
13: לחודש. אני הבנתי שבירושלים זה מגיע ל-21.
16: גלית מתגוררת בעכו, סמוך לבית הוריה. היא בעסק רק כמה שבועות בודדים, וכבר היא מבינה את המשוואה. במרכז מרוויחים יותר, ולכן היא צריכה לשמור על העובדת הזרה שלה מכל משמר.
17: לפי הנתונים שלה, אנחנו רואים הבדל בין מרכז לפריפריה שיכול להגיע עד ל-13% הבדל ברמת השכר של עובד זר. פריפריה מול מרכז, עובד שמגיע למרכז מקבל יותר כסף, ולכן הוא מעדיף להגיע לאן שהוא יכול להרוויח הכי הרבה כסף. זה לא לגנותו, זה דבר מאוד מאוד הגיוני. הם מגיעים לישראל בשביל להרוויח מקסימום כסף ולשלוח מקסימום כסף הביתה.
16: ובין אם בפריפריה או במרכז, על כל המשפחות שמעסיקות עובד סיעודי, נופלת הוצאה בלתי נגמרת שממש לא מסתכמת בשכר המינימום.
12: הם גם לא משלמים מס. הם גם לא משלמים ביטוח רפואי לעצמם. הם גם לא משלמים ביטוח לאומי. הכל המעסיק.
18: אני צריכה לשמור בצד, לפיצויים, לפנסיה, לכל הדברים האלה. על זה אני צריכה להוסיף 440 שקל לשבוע, לכל שבת שהוא נשאר. עוד 440 שקל עבור 9, כלומר עבור 9 חגים משולמים בשנה. שזה חל רק עליי, נכון, למטפל יש משכורת נטו.
19: הרבה כסף.
18: המון כסף. זה המון כסף ואני לא רואה את הסוף.
16: ומעבר לכל ההוצאות המחויבות בחוק, יש עוד דרישות.
19: כולם מפחידים אותי שתכף מגיע, יקלקלו אותה וידריכו אותה. היא גם אמרה לי, בשבוע הראשון שהגיעה, היא אמרה לי, חברות שלי אמרו לי שיש דמי כיס.
12: שמעתי מחברים, החברות שלי אומרות.
19: כל פעם נקנן החשש שמחר היא תגיד את לא נותית לי, או שהחברות שלי יגידו, מה, אצלי נותנת, בוודאי, קונה לי, נותית לי 100 שקלים כל חודש דמי כיס.
12: ואנחנו נחשבים לרעים ואכזריים אם אנחנו לא מבטרים.
18: כשהוא הולך לסופר, הוא משלם על עצמו?
19: ממש לא.
18: הוא רוצה חלב קוקוס, הוא רוצה כל מיני מאכלים? אין בעיה, הוא פשוט רושם לי והוא מקבל את זה.
19: נכנסנו לסופר והיא ראתה אורה, או אני רוצה, אמרתי לה, בבקשה, תקחי. ואז היא רצתה פטיבר, אמרתי לה, תקחי. הגענו למברשת שיניים, למשחת שיניים, היא אומרת, can I have? אמרתי לה, כן, תקחי.
18: הוא לוקח את אבא שלי להסתפר, ומתיישב מסתפר גם. כן.
19: ואבא משלם.
18: חופשי.
19: היא רוצה לצאת לטייל. למה אני צריכה לממן את זה? את האוטובוס, את הרב-קו, היא ביקשה שאני אמלא לה.
18: את מרגישה שהפכת להיות סוג של כספומט?
19: חד משמעית, בוודאי.
18: ואם תגידי לו?
19: אז אני מפחדת שהיא תעזוב.
16: ומה קורה כשהעובד רוצה לצאת לחופשה בארץ המולדת?
18: בעצם העובד בא ואומר לך, אני רוצה עכשיו לצאת לחופשה של חודש וחצי בחול. חוזר הביתה. את צריכה לחפש את המחליף. אני באותו רגע נכנסת לאטרף של חיפושים, מראיינת אינסוף, הודים, סרילנקים. עכשיו רק חשוב לדבר על השכר גם של המחליפים במסגרת העלויות. מחליף מבקש ליום משהו כמו 400-500 שקל ליממה. תכפילי את זה ב-30 ימי חופשה. במקביל אני גם צריכה לשלם את דמי החופשה של העובד הקבוע שלנו. הוא צבר ימי חופשה, מגיע לו את התשלום. אנחנו מגיעים לעשרות אלפי שקלים בכזאת סיטואציה, חוץ מהקושי למצוא מטפל.
16: המרואיינים בכתבה הזו ביקשו שלא לצלם את העובדים הזרים שלהם. הסכמנו לתנאי הזה כדי לא לסכן אותם בעזיבה. וחייב להודות באמת, העבודה של העובדים הזרים לא מושכת אף ישראלי. אף אחד לא עומד בתור, וכבר עשרות שנים שאנחנו מסובכים וחסרים במטפלים במדינה. מדובר בעבודה קשה, תובנית, גם פיזית וגם נפשית.
18: אני כן מעריכה את העבודה של העובדים הזרים, אני באמת חושבת שהם עובדים קשה, הם עושים דברים שאנחנו לא מוכנים או לא מסוגלים לעשות. אני למשל לא מסוגלת לבוא ולהרים את אבא שלי או לבוא ולעשות לו. בסדר, הם עושים עבודה קשה וראויה להערכה.
17: עבודה סופר קשה. זה להיות עם אנשים מבוגרים או סיעודיים או נזקקים, לחתל, לצאת לקלח, לצאת לטיולים בצהריים, בערב, זה ממש לשמור 24/7 על הדבר הכי יקר לנו.
16: וזאת אולי השאלה הכי גדולה. איפה המדינה? איפה החובות שלה? אל מול הקשישים, אל מול האזרחים ששילמו לה במשך שנים.
18: המחסור במטפלים לא מטופל, כלומר ברמת המדינה.
20: מדינה ברגע שהיא מביאה את העובד לכאן ומשתתפת באיזשהו סכום סמלי בתשלום לאותו עובד במשך התקופה מסוימת, אז למעשה היא מסיימת פה את התפקיד שלה. זה אומר שהנטל הוא בעצם על המשפחות, ומבחינתם הם חייבים לשלם בדיוק ולעמוד באותם תנאים כמו שחוק דורש מבחינת הישראלי פה בישראל.
19: כשהמדינה תיקח את זה ממני ומהרבה משפחות ותגיד, אני דואג לקשיש, אני דואג לאזרח הקשיש, כי הוא נתן כל חייו למדינה, עכשיו המדינה צריכה להחזיר לו. ואיך היא מחזירה לו? היא תדאג לו לעת זקנה. להגיד, אל תשליחני לעת זקנה, זה גם הממשלה צריכה לדאוג, גם המדינה צריכה לדאוג לנו. כי גם אנחנו נגיע לשם.
1: לא לאחרונה, לבתי החולים מגיעים עוד ועוד ישראלים בעקבות עקיצות עקרבים. למה כדאי לשים לב? מה עושים אם זה קורה? הכתבה של איתי גלון.
0: הטיול של ברנדה בדרום הארץ קיבל תפנית לא נעימה, כשבמהלך החופשה היא נתקלה בעקרב.
21: היה לנו צורך להתנקות ואמרנו, איפה יותר טוב מהמדבר? באיזה ערב אחד נכנסנו לחדר ופשוט הרגשתי איזה כאב מטורף בכף רגל וקפצתי מכאבים, עקץ אותי, עקץ אותי!
22: שרדית זה היה.
21: נכון, מפיקו, מפיקו, מפיקו.
23: קרב עקץ אותי,
0: מה
23: עקץ אותי ביד?
0: והיא לא היחידה, ין רק בן 5 מקיבוץ יעל, התארגן לבריכה, נעקץ ופונה לבית החולים יוספטל באילת.
24: הוא לקח את השקית עם הציוד של הבריכה, ואני שומע את הצעקה שלו, שאומר לי, משהו עקץ אותי.
23: ואז הרגשתי כמו חשמל.
24: הוא הרגיש כמו חשמל, פתאום אני רואה הקרב, צילמתי אותו, ושלחתי לגדי, אחד מהחברים פה מהקיבוץ.
25: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
26: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
27: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
28: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
29: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
30: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
31: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
32: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
26: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
33: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
34: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
32: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
35: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
3: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: שמינית גמר בצבע.
6: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
7: זה בסיסי, מה עם תפסים?
5: נראה לך שלא נשים?
7: אין על מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: אלו רעידות אדמה כבר יש פה, 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר, אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
10: כוכבית 2003 שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
10: כוכבית 2003 שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. נשיא המדינה יצחק הרצוג מצטרף למתקפה על החלטת הממשלה לא לכבד את פסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה. הרצוג תקף את המהלך בפוסט שפרסם ברשת איקס וכתב, הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם. הדגיש הנשיא, כבר הבהרתי ואחזור על זה שוב ושוב, אי ציות לפסק דין של בית משפט הוא קו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן. פרשננו עמית סגל מוסר כי דקות לפני הציות של הרצוג הוא קיים שיח ממושך עם ראש הממשלה נתניהו בהזכרה של הרצל. שרה תקשורת שלמה קרעי שיזם את החוק הגיב לדבריו של הרצוג רגע לפני הציות של מזכיר הממשלה וכתב, אנחנו עובדים להחזיר את המדינה לאזרחיה, מצייתים לחוק ולא להחלטות בלתי חוקיות של בגץ. לאחר מכן כתב מזכיר הממשלה יוסי פוקס בחשבון האיקס שלו, לא קראנו לא לציית לבגץ. מוקדם יותר באופוזיציה תקפו בחריפות את המהלך והזהירו מפני אנרכיה ופגיעה בשלטון החוק. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב, ממשלת ישראל מרימה יד על הדמוקרטיה הישראלית. ראש האופוזיציה לפיד הוציא הצהרה.
14: זה מיטוט של יסודות הדמוקרטיה שלנו. זה אומר שהחל מהיום אין בישראל חוק, יש רק שלטון, שזו דרמה גדולה. מפני שהממשלה הפכה היום לעבריינית. זה לא מקרה שההחלטה הזו באה רק כמה חודשים לפני הבחירות. אנחנו לא חסרי עונים, אנחנו לא ניכנע לניסיון למחוק את הדמוקרטיה הישראלית. יש לנו הרבה מאוד דרכים להגיב, ואנחנו נתארגן ונגיב. זה לא נגמר היום, זה רק מתחיל.
1: עוד בחדשות, על רקע הפסקת האש במערכת הביטחון מזהירים שחיזבאללה לא עוצר לרגע ונערך למערכה הבאה עם ישראל. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
15: מחבלי הארגון פועלים אקטיבית בימים אלה לאיתור ולהשמשה מחדש של אמצעי הלחימה של חיזבאללה, גם בדרום לבנון. בנוסף, חיזבאללה מנסה לתגבר את דרום לבנון עם פעילים נוספים. צהל עוקב אחרי זה, ואם מזהים מחבל שמהווה איום, מחסלים אותו. בארגון מנסים לגבש תמונת מצב עדכנית של היקף הנפגעים והיכולות שנותרו בידיו. גורם ביטחוני אמר לנו את הדברים הבאים. חיזבאללה נוצר אש, אך מקדם את המוכנות שלו לאפשרות של חידוש הלחימה בתוך זמן קצר. אל מול זה, גם צהל נערך עם תוכנית אופרטיבית להמשך והכנה של הכוחות בשטח. לאפשרות שיוחלט לחזור ללחימה.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
22: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שלום לכם, בשעות הערב והלילה, מזג האוויר חוזר להיות מעונן חלקית עד מעונן, ובגלל אותם עננים אנחנו מרגישים את אחוזי הלחות, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה, והרים נוח בשעות הללו. מחר בשעות הבוקר המוקדמות, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים. בהמשך השבוע נרגיש הקלה מסוימת בעומס החום.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
19: את החדשות הביא הערב לשידור מיי גבע. עד כאן מחדשות 12.
20: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
21: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון.
1: ערב טוב וברוכים הבאים לפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. אני שמח לארח היום איתי פה באולפן את דוקטור לירן אוחיון, עורך דין, סנגור פרטי, ותיק מאוד עם ותק של 15 שנים בליטיגציה פלילית.
2: ערב טוב.
1: שלום לך דוקטור אוחיון. אני הייתי רוצה להתחיל קודם כל בכמה משפטים שתספר לנו ממש בקצרה, קצת על הביוגרפיה שלך, איפה נולדת, מצב משפחתי ועל ההיסטוריה שלך, איך הגעת לעולם המשפט.
2: אני התחלתי את הדרך שלי בתור טרום מתמחה במשפט אזרחי בכלל, ואחר כך צמחתי לאט לאט לתחום המשפט הפלילי. ולמה אני אומר צמחתי לתחום המשפט הפלילי? כי בכלל לא כיוונתי לשם, הרגשתי שמשהו מתפספס באזרחי. כלומר, הסכסוך, אמנם הוא סכסוך אזרחי וגם כסף יכול להיות משמעותי עבור בני אדם, אבל אני חיפשתי את המשמעות, מה שנקרא ביני לביני, ואת המשמעות מצאתי דווקא בעזרה לאדם שמצוי בפערי כוחות אדירים מול המערכת. כשהמערכת היא כל כך עוצמתית, כפי שאני פגשתי אותה בתחום המשפט הפלילי, שם הרגשתי את היכולת באמת לתרום, וגם את המשמעות הנוספת שחיפשתי בתור אחד שיש לו שליחות ולעזור לאנשים שהם נמצאים בפערי כוחות.
1: אז אני באמת חושב שזכות הייצוג של נאשמים היא זכות שהיא זכות יסוד בדמוקרטיה, בכל דמוקרטיה ובאופן פרטי במדינת ישראל. ובחרת להיות דווקא סנגור, אני מבין, מהצורך הזה, כן, שעלה אצלך, לבוא ולהבין שבמדינת ישראל בעצם מי שמגישים את כתבי האישום זה מערכת התביעה. תספר קצת על התהליך המשפטי הזה.
2: תראה, כל חקירה, אני קורא לזה כתב אישום, הוא מתחיל בכלל באיזשהו חשד אמורפי. יש חקירה שהיא חקירה מתוכננת, כלומר שנאספים מראיות, אותו חשוד יודע או לא יודע שחוקרים אותו, אבל פשוט מתנהל בחיים כרגיל, המערכת אוספת ראיות, ואז ברגע שיש מילת קוד שנקראת פרוץ, אז באים ואוספים אותו אחר כבוד לתחנת המשטרה, ומתיחים בו בצורה הדרגתית, אני קורא לזה, את הראיות. אבל גם יש הרבה חקירות, וזה רוב החקירות, שהחשד, אני קורא לזה, קודם כל עוצרים, אחר כך בונים את החשד. מביאים את החשוד לתחנת המשטרה, מתחילים להטיח בו איזשהו חשד מאוד אמורפי, ושם אני אומר, שם תמונה סכנה מאוד מאוד גדולה, בטח בעניין הזה שיש, כמו שציינתי בהתחלה, פערי כוחות אדירים, בין החשוד לבין המשטרה, על שלל, אני קורא לזה,
1: סמכויותיה,
2: זרועותיה, כי אני צריך להבין, המשטרה לא פועלת בחלל ריק, כלומר יש לה סמכות שניתנה לה מכוח חוק, אבל זה גוף אדיר שמלווה על ידי גם פרקליטות או תביעה משטרתית, ויש לה אפשרות לאסוף ראיות, יש לה אפשרות ללכת ולטור אחר ראיות, מה שלחשוד הרבה פעמים אין, כי אם הוא יעשה את זה, הוא יהיה חשוד בעבירות לפעמים הרבה יותר חמורות, כמו שיבוש, כמו עבירות נוספות שהוא לא רוצה להידרדר אליהן.
1: אני הייתי רוצה בדיוק לדבר על הנקודה הזאת, להתחיל ממנה, על המפגש הראשון עם השוטר. מה הטעות הכי נפוצה שאנשים עושים כשהם רואים שוטר? אני באופן טבעי, מגיל קטן, הייתי רואה שוטר, אפילו שוטר תנועה, הייתי נלחץ. במיוחד אנשים נורמטיביים. תספר לי על הטעות הכי נפוצה שאנשים עושים.
2: תראה, דיברנו קצת לפני שנכנסנו לאולפן, ואני יודע שגם אתה צמחת, נקרא לזה ככה, בתחום המשפט הפלילי. אז כמו שאתה יודע, יש הרבה טעויות, וצריך איזשהו טקסטבוק שלם לכתוב אותו, ככה, ממה צריך להיזהר.
1: תן לי ממש.
2: אבל אם, אוקיי.
1: הטעות הכי נפוצה.
2: אני הייתי מתחיל בזה אולי, שאנשים צריכים להיזהר, מלהגיד לא ידעתי, ולמה אני מתכוון. שוטר מעכב אותך, אתה צריך להיזהר, לא להגיד, לא ידעתי שאסור לי לשתות כוס בירה לפני שעליתי ונהגתי. או שלא ידעתי שאסור לי להחזיק אגרופן בתוך הרכב.
1: הפללת את עצמך.
2: בדיוק, זה נקרא, מה שנקרא ראשית הודעה, ויותר מזה, לחוק לא אכפת ממה שלא ידעת, או כן ידעת, לחוק אכפת מה שנקרא ממה שאסור. אמירה כזו, בסופו של דבר, היא לא אמירה בחלל ריק. היום הכל מתועד, ואחר כך, אם אתה משנה את הגרסה שלך, זה נקרא בשפה משפטית גרסה גבושה. המשקל שלה הוא אפסי בבית המשפט, וזה מוביל באופן ודאי להרשעה.
1: כן. כמובן שבשיעור הראשון במבוא לדיני העונשין, כן, אומרים שידיעת החוק לא פותרת מענישה, והייתי רוצה שתיתן לי דוגמה לראשית הודעה כזאת, שבעצם נתקלת בה מלקוחות שלך, כן, שהם עשו טעויות כאלה, שהם באו ואמרו, תשמע, לא ידעתי, או שלא הכרתי את העבירה הזאת, או לא שמעתי על זה, או לא... לא יודע, כל תירוץ אחר שהם המציאו.
2: התחלנו באי ידיעת החוק ובסכין ובגרופן, אז אני ככה אתמקד ברשותך בהיבט הזה, נמשיך את הקו. לגבי גרופן, יש איזשהו מקרה שהצגתי נהג ללא עבר פלילי. אפילו אני אגיד לך יותר מזה, הוא מהנדס, והוא קנה רכב בסמוך למפגש עם השוטרים, לא ידע שברכב נמצא אותו אגרופן, וכשעיכב אותו השוטר, הוא אמר לו שהוא מריח ריח חשוד של סם מתוך הרכב. שוב, אפשר מה שנקרא לקצר ולהגיע ישר לסוף. הלקוח שלי לא מאשן סמים וחשד סביר כזה, כמו שהשוטר חשב שיש לו לערוך חיפוש ברכב כתוצאה מריח של סמים, גם התברר כלא נכון, כי חיפוש ברכב לא אישש שום ממצא של סם. אבל הלקוח שלי, שוב, אמר לו, אני לא יודע, ככה קניתי את הרכב, יכול להיות שהאגרופן היה כאן, יכול להיות שהוא באמת הגיע יחד עם הרכב, לא שמתי לב אליו, אבל הוא כן, הוא אישר את האימצות של האגרופן ברכב. המזל שלו, שהוא, מה שנקרא, לפחות אני אומר, המזל שלו, בלי ידיעתו, שהשוטר באמת לא ידע לבסס את אותו חשד סביר לערוך את החיפוש, כלומר, כל הדוחות פעולה וכל ההשתלשלות של האירועים, אני אומר, זה לא היה שוטר אחד, אלא כמה שוטרים, היה בצורה מאוד מאוד קלוקלת. היום יש מצלמות גוף לשוטרים, ואפשר לראות את האירוע מתועד, ובהשוואה שאני עושה, אתה יודע, מה שנקרא בין דוח הפעולה לבין המצלמה, אתה רואה איך פתאום שוטר אומר לו להעט את הרכב, ועוד לא מספיק להתקרב לרכב, וכבר הוא מריח ריח חזק של סם, ואז אתה...
1: זאת אומרת שיכול להיות שבכלל היה פה מסע דייג, יכול להיות שלא היה פה בכלל חשד סביר, ואין פה סמכות בעצם, והתפקיד של המאזינים שלנו זה שחלילה, אם הם אנשים נורמטיביים שנקלעים לסיטואציה כזאת, פשוט תתנגדו.
2: אז זהו, לא להתנגד פיזית, זה מאוד מאוד חשוב. אני, כמו שאני אמרתי, היום הכל מתועד ויש מצלמות גוף, אז פשוט להגיד, אדוני השוטר, אין לי מה להסתיר, אני מתנגד לחיפוש, ומכאן... עורך דין שייצג אותך בהמשך, ידע איך להתמודד עם אותו חשד סביר. כי לצורך העניין, כשאותו שוטר הגיע לבית המשפט, ואני שואל אותו, בוא, תגיד לי, נתפס איזשהו סם? אז הוא אומר לי, לא, הרחתי ריח חזק של סם. אז בוא תגיד לי, באיזה סם מדובר? והוא לא יודע להסביר באיזה סם מדובר. ואני אומר לו שוב, אם סברת שהוא מדובר באחד שמה שנקרא נהג תחת השפעת סם, למה לא עשית לו בדיקת שתן? אז אתה רואה שגם בדיקת שתן לא נעשתה, והשוטר לא ידע להסביר את זה. כלומר, החשד הסביר שהוא סובייקטיבי, נבחן בצורה אובייקטיבית בבית המשפט, וברגע שאין הסכמה של החשוד לעריכת הבדיקה, אז אתה כלומר כבר לא עומד בהלכה שנקבעה לעריכת חיפוש. כלומר, השוטר, אם אין לו חשד סביר, צריך את ההסכמה שלך, ולהסביר לך שאתה יכול גם לסרב. ואם אתה לא נתת את ההסכמה שלך, והוא לא הסביר לך שיש לך את האפשרות לסרב לחיפוש ברכב, אז הראיה הזאת שנתפסה גם נפסה. וזה מוביל לזיכוי.
1: יפה. ואם אנחנו כבר מדברים על חיפושים, אז בעצם חיפוש נוסף שהוא די נפוץ בתקופה האחרונה, והיו גם כמה פסיקות בעליון שהן מאוד משמעותיות בנושא הזה, זה חדירה לחומר מחשב או לטלפון היד.
2: כן.
1: ספר לי קצת על הנושא הזה.
2: בעניין הזה צריך להבין, היום טלפון היד נחשב... מבחינתנו לפחות, הדבר הכי חשוב. וטלפון היד זה היי נוח כמו מחשב. ויש פסיקה של בית המשפט העליון, אמנם היא תיכנס לתוקף בעוד כשנה לערך מהיום שבו אנחנו מצלמים, שאומרת שאפילו כשיש מה שנקרא הסכמה של הנחקר לעריכת חיפוש בטלפון הנייד, צריך צו של שופט. כלומר, לא מספיקה אותה הסכמה של הנחקר, אלא צריך להצטייד בצו של שופט.
1: ואני אקצת ציני פה, ואני אגיד שמהניסיון שלי, הרבה פעמים, הצווים האלה ניתנים כלאחר יד.
2: כן, נעשה מחקר מאוד גדול לגבי האזנות סתר, ושהוא פשוט הראה, שאם אנחנו מגיעים לשופט אורן, שהוא גם ככה עמוס באין סוף תיקים באותו יום שיפוטי, כלומר הוא שופט רק בתיקי מעצר, ומגיעים אליו צריך להבין אותם טועני מעצר או לא, אנשים מהתחנה ומבקשים צווים, מגיעים לפני ללשכה שלו, או שגם יש מקומות שהם מגיעים אליו לתוך האולם שכבר נשמעים דיונים, האפשרות שלו להתרשם מתיק בצורה מעמיקה היא אפסית, והצווים האלה למעט שופט אחד שדחה...
1: זה די נדיר.
2: שניים או שלושה מקרים, נכון, זה מאוד מאוד לא סביר שמה שנקרא בקשה כזאת תדחה, והצווים האלה ניתנים. אז מכאן לא תבוא הישועה, אבל מאיפה כן תבוא הישועה, וזה נקודה חשובה. אני אומר שחשוד בנקודה הזאת לא צריך מה שנקרא להתרשם מהבטחות של החוקר שלו. כלומר, גם אם הוא אומר לך בוא, זה יעזור לך, תיתן לנו, אנחנו לא נתייחס רק לדברים.
1: זה סוג של תרגיל חקירה.
2: חד משמעית, ואני אומר יותר מזה, גם אם הוא אומר לך בוא, תשנה את הטלפון שלך, רק מה שנקרא, הוא מפריע לנו בחקירה, תשים אותו על שקט או משהו כזה.
1: רק תגיד לי את הסיסמה.
2: בדיוק, זה הכל מצולם, צריך להבין שהדבר הדבר הזה אחר כך, הראיות שיתפסו יכולות לבנות תיק, נכון, אמנם הסירוב צריך כמובן להתייעץ לגבי כל מקרה, מתי כן...
1: כן, אנחנו נדבר תכף על זכות השתיקה.
2: כן, מתי צריך כן, מה שנקרא, לשתף פעולה או לא לשתף פעולה, אבל אני אומר, הסירוב יכול אמנם לחזק את הראיות, אבל ככל שאין ראיות, אין מה לחזק, ואני אומר שהראיות שיכולות לצאת מהטלפון, ככל שיש ראיות, יכולות לבנות תיק שלם, ובגלל זה אני אומר, חשוב מאוד להיוועץ בסניגור, גם אם אתה מתייחס לזה, מה שנקרא, כלאחר יד, אתה אומר, אין לי מה להסתיר, הכל בסדר, הטלפון שלנו יש לו זיכרון ארוך טווח, שכל דבר, ואני אומר, אסור להקל בזה ראש.
1: אני בכלל, מהניסיון שלי, כשאתם מקבלים טלפון, תגיע לתחנת משטרה, או כשאתם באים ועורכים לכם, רוצים לעשות לכם, לערוך איזשהו חיפוש, שוטרים, ברכב או בבית, או שהם מזמינים אתכם לתחנת, בעצם באים ועוצרים אתכם ביום בהיר, זה יכול להיות בן אדם נורמטיבי, או בן אדם שהוא מועד לפורענות, תרימו טלפון קודם כל לעורך דין פלילי שמתמחה בתחום, כי יש לכם זכות שהיא זכות יסוד של נחקרים, זכות ההיוועצות. קודם כל הייתי רוצה שאתה תיתן את הטלפון שלך, דוקטור אוחיון, עורך דין אוחיון. המשרד שלך ממוקם בחיפה,
2: נכון?
1: אתם נותנים שירות בכל רחבי הארץ, יש לך 15 שנים ניסיון, אתה גם נותן שירות, אני מניח, גם בשעות שהן פחות נוחות, 24/7, תן את הטלפון שלך ואיך אפשר למצוא אותך ברשתות.
2: קודם כל אפשר כמובן לכתוב את השם שלי בגוגל, אני מניח שכבר המספר טלפון יופיע, אבל בכל מקרה...
1: עורך דין לירן אוחיון.
2: כן, עורך דין לירן אוחיון, ו... אני גם אשמח לפרט בהזדמנות הזו, אם כמובן זה אפשרי, על הדף שהקמתי, שוב, זה לטובת הקהל הרחב, שאני חושב שהוא ככה עוסק בנושאים משפטיים ונותן תובנות יותר מעמיקות, הוא נקרא דוקטורציו. זה תולדה יותר מאוחרת, אני הקמתי מגזם שקוראים לו בגובה ראיות, יחד עם פרופסור דורון מנשה, חבר סגל בכיר באוניברסיטת חיפה, מומחה לדיני ראיות, מהמומחים המובילים בארץ, ודוקטורציו, הוא בעצם, הדף הזה הוא תולדה יותר מאוחרת, והוא נובע יותר מהשם הלטיני, רציו דיסידנדי, שהמטרה שלו באמת לעסוק בכל הנושאים האלה שהם חדשים מבחינה משפטית, נותנים תובנות של הרציו הפסיקתי, וההבחנה בין אוביטר לרציו, אבל מזווית הרבה יותר מעמיקה, שככה גם תיתן תובנות למי שקורא, שיוכל להשתמש בהם אחר כך, בבית המשפט, בחדר החקירות, או בכל מקום אחר שהוא יפה.
1: אם אתם רוצים להשאיר את הידע שלכם, היום יש המון זמן, גם בפודקאסט גם ברשתות החברתיות, יש המון חומר, אז הדף של עורך דין דוקטור לירן אוחיון, שהוא גם נוטריון, חשוב לציין את זה, עם ניסיון מאוד רחב, 15 שנים של ותק בייצוג במשפט פלילי, אני חושב שזה מדבר בעד עצמו. תרצה אולי לתת גם את הטלפון שלך, של המשרד?
2: בבקשה, 0525-857-010, והטלפון המשרדי 04-4-9-244.
1: מצוין. אז אנחנו דיברנו על חיפושים ברכב, דיברנו על חיפושים בטלפון או במחשב. מה ההבדל שיכול להפוך בעצם הטעות, כן? שיכולה בעצם להפיל תיק.
2: תראה, אני תמיד לתביע. אומר... אני אומר תמיד צריך להתחיל מהסוף. כלומר, אני תמיד כשאני קורא תיק, אני אוהב לקרוא אותו מהחלק הסופי ולעבור להתחלה. אני יודע שזה קצת נשמע הפוך, אבל אני פשוט תמיד אומר, אפשר להתרשם מהפעולות שלא נעשו יותר מהפעולות שנעשו. וככל שאני רואה שמתבקשות השלמות, כשנה לאחר מכן, אחרי שהתיק כבר מגיע לדביעות או לפרקליטות,
1: סימן שהיה פה כשל.
2: כשל מאוד רציני, שאי אפשר היה להגיש את אותו כתב אישום, לפני שמה שנקרא תקנו את אותו כשל. ופה אני מנסה ללחוץ. אני בכלל, אני קורא לזה נקודת הכובד. כידוע, אני לא אעלה את הצופים בכל הדברים המשפטיים, אבל השיטה שלנו היא שיטה אדברסרית, חשוב שיכירו את זה. כלומר, מי שמנהל בפועל את ההליך, הם
1: הצדדים, נכון? התביעה והסנגור.
2: השופט, יש לו רק מה שמגישים אליו, והדברים מוגשים אליו כתוצאה מסדרי דין. עכשיו, ידועה המחלוקת, מה אנחנו רוצים בעצם להשיג? אנחנו רוצים להשיג את האמת של מה שקרה בפועל, והאם הסדרי דין חוסמים את האמת ש...
1: אני הגעתי מהר מאוד למסקנה שאין אמת עובדתית בבית משפט, אלא אמת משפטית.
2: אז זו באמת מחלוקת. אגב, בכלל, כל המשפט שלנו נע לעבר האמת העובדתית, למרות שאני אומר, הרבה פעמים צריך לשים את נקודת האיזון. איפה אנחנו באמת רוצים את נקודת האיזון? כי נקודת האיזון היום היא בחלק מהמקרים נוטה לעבר האמת העובדתית, ואז גם יש פגיעה בזכויות של חשודים ונאשמים, וכשנקודת האיזון היא לטובת החשודים והנאשמים, אז אנחנו הרבה פעמים הולכים לאמת המשפטית. יכול להיות שהאמת המשפטית תשרת את טובת הנחקר או את טובת החשוד, את טובת הנאשם, אבל אני אומר, בסופו של דבר, זו שאלה שהיא שאלה יותר מערכתית, איך אנחנו מסתכלים על המערכת הפלילית, האם המערכת הפלילית נועדה באמת להגן על חפים מפשע, ועדיף לנו לשחרר חפים מפשע, שיש מצב שיקלו פה מה שנקרא לסיטואציה מול מערכת, כי אני התחלתי עם זה, מערכת אכיפה, שהיא בפערי כוחות בלתי שוויוניים אפריורית לטובת
1: מול
2: המערכת,
1: ומול
2: בדיוק,
1: הנשר.
2: או שאנחנו כן, אנחנו עדיין רוצים להגיע לחקר האמת, גם במקרים, ואנחנו רואים את הזעקה הציבורית שקיימת בכל מיני מקרים.
1: כן, משפט זדורוב, זה היה דוגמה מובהקת לזה שזיקו אותו אחרי מאבק תקשורתי ומשפטי, וערעורים לעליון.
2: אני דווקא מדבר על אותם תיקים שיש בהם מה שנקרא, זה קרוי סטנלי כהן, פרופסור סטנלי כהן, עמד על זה בספרו, זה נקרא שטן עממי, כלומר יש פאניקה מורלית בהרבה מאוד תיקים, שאחר כך זה כמו איזה כדור שלג שמתגלגל ומשפיע על תיקים אחרים, ולמה אני מתכוון? כולנו שמענו עכשיו על המקרה המצער של בנימין
1: מפתח תקווה,
2: שנרצח זכרונו לברכה. ואני אומר שוב, זה מקרה מאוד מצער, ומי שצופה בסרטון זה מעלה דמעות.
1: אני חושב שאין מישהו שיכול להישאר אדיש לתמונה.
2: נכון, גם הסיפור והרקע המשפחתי, ובכלל כל מה שקרה, מוות מיותר, רצח מיותר. ושוב, עכשיו אני שוב לוקח אותנו לנושא של שטן עממי. אני אומר, שטן עממי, ההד התקשורתי הוא מאוד מאוד חזק. אנחנו גם שמענו היום על מבצע אכיפתי שמשטרת ישראל תצא כתוצאה מהמקרה.
1: סליחה שאני שוב פעם ציני, הפתרון לטעמי לפחות האישי, ומהניסיון שלי, הוא לא באיזשהו מבצע של לוחמי מג"ב שעכשיו הולכים לעשות מבצע נקודתי, אלא הוא פתרון הרבה יותר רחב, כן? של חינוך, רווחה, דברים שהם הרבה יותר עמוקים.
2: אני מסכים איתך בנקודה הזו. אני אומר שזה גם מתחבר בדיוק למה שהתחלתי לומר, שברגע שיש לנו תפיסה כזאת של לשים את הזרקור על מקרה אחד, ואחר כך להשליך ממנו איזושהי תובנת רוחב, אני קורא לזה, לגבי הרבה מאוד דברים, אני חושב שזו נקודה לא נכונה. צריך אחר כך, צריך לראות איך זה לא מחלחל להחמרה במקומות, להגיד לצורך העניין, דיברנו על החזקת הגופה.
1: שפוגעות בזכויות יסוד,
2: בדיוק,
1: חוקתיות.
2: בדיוק. יש ספר מפורסם של פרופסור לארי לאודן, שמדבר, הוא בכלל הגיע לתחום המשפט הפלילי, והוא כתב ספר יסוד במשפט פלילי, שקוראים לו אמת, טעות ומשפט פלילי, והוא מנסה להגיע לאמת האפיסטימולוגית, שזה אומר האמת של מה שקרה בפועל, והוא אומר שכל הכללים האלה צריך לרקח אותם, כלומר כל הכללים שמגנים על החשוד והנאשם. כמובן שהוא לא רוצה שיהיו הרשאות של חפים מפשע, אבל הוא אומר עדיין כל הכללים האלה פוגעים באמת העובדתית, והאמת העובדתית מעניינת אותו. אז אני אומר גם, יש לנו זכויות של חשודים ונאשמים, אם חשוב לנו לשמור עליהם כדי שלא יהיה מדרון חלקלק במערכת, אנחנו צריכים מלכתחילה לקבוע איפה אנחנו רוצים לשים את הדגש. ואם אנחנו שמים את הדגש על שמירה של הליך תקין, אנחנו לא יכולים להסכים שתהיה מה שנקרא השפעה של בתת מודע אפילו של על השופטים בכל מיני מה שנקרא הדים תקשורתיים שאחר כך סולגים לבית המשפט, שיהיה משפט אגון. אבל אם אנחנו באמת אומרים, אנחנו לא מעניין אותנו מה עכשיו כרגע מהזכויות של החשודים והנאשמים, ורק מה שמעניין אותנו זה להגיע לחקר האמת, אז אני אומר פה,
1: אנחנו בבעיה, כי אנחנו כבר לא נהיה מדינה דמוקרטית. יש פה זכויות יסוד שהן זכות לפרטיות, זכות...
2: זה כרגע, צופים ששומעים אותנו, זה פחות מעניין אותם כל העניין הזה של המילים הגבוהות האלה.
1: כן, אבל זה יכול לפגוש, זה יכול לפגוש כל הכוח שלך, כי אתה אמרת לי שאתה מתמקד ומייצג בעיקר אנשים שהם נורמטיביים.
2: זה יכול
1: לפגוש את כולנו. לפגוש את אותם חוקרים, אותם שוטרים, זה יכול להיות הבן שלי, זה יכול להיות אשתי, זה יכול להיות הקרוב משפחה שלך, או כל בן אדם נורמטיבי אחר שיכול לפגוש את החוקרים.
2: זו בדיוק הנקודה.
1: ואם ירמסו הזכויות של נחקר, גם אם הוא בעבירות רצח, גם רוצח וגם אנס, יש לו זכות לייצוג הוגן, יש לו זכות להיוועצות, יש לו זכות, יש המון זכויות של נחקרים שחשוב לשמור עליהם.
2: חד משמעית, יותר מזה אני אומר לך ש... בסופו של דבר זה מוביל כל העניין הזה של העליום התקשורי אולי מוביל להחמרה באנישה, אבל יש הרבה מחקרים שהראו, ויש גם את ועדת דורנר המפורסמת, ההחמרה באנישה לא מובילה להפחתה באנישה, סליחה, ההחמרה באנישה לא מובילה להפחתה במה שנקרא בפליליות, כלומר, יש בכלל גם איזה מחקר שעכשיו ערכתי אותו, שהוא דווקא די מעניין ומתקשר לתקופה האחרונה, יש מחקר מאוד מפורסם של פרופסור שואם ופרופסור עדד, שהם עשו בזמנו מחקר לגבי פשיעה בתקופת מלחמה, ואנחנו יודעים, אנחנו עכשיו בוגרי מה שנקרא תקופת מלחמה מהשבעה באוקטובר, והם הראו דווקא שבתקופת מלחמה, הפשיעה בזמנו, כשהיו מלחמות קצרות, הפשיעה קטנה.
1: פוחתת, כן.
2: כן, ואני דווקא הגעתי לתובנות...
1: גם בקורונה דרך אגב.
2: אז אוקיי, זה מעניין, כי אני אומר שאני הגעתי לתובנות אחרות, עכשיו, אחרי השבעה באוקטובר, דווקא עבירות אלימות, ואנחנו רואים את זה עכשיו, אולי זה מקבל איזשהו הטיק שורתי, אבל עבירות האלימות כתוצאה מהשבעה באוקטובר, זה הראה שדווקא המלחמה, ההברחות נשק, הביאה לזליגה של יותר נשק לארגוני פשיעה. בסופו של דבר, אני יודע שאנחנו אולי מתמקדים עכשיו בעבירות נוער, אבל הכל משפיע על הכל. כלומר, יש השפעה, וזה מחלחל, כל התרבות הזו, ליום-יום שלנו, וגם בסופו של דבר,
1: שוב לי, דיברת על עבירות נוער, ויש את חוק הנוער, כן, והענישה של בני נוער, ויש גם, אני נתקלתי בזה לפחות, בית משפט קהילתי, שיש חשיבות, מייחס חשיבות והקימו אותו, כדי לבוא ולפעול בפעילות של שיקום, על מנת לבוא ולהחזיר את הנאשם או את החשוד למוטב, כן? ולהוציא אותו מעולם הפשע, כי אנחנו יודעים שכל פושע הוא קורבן של נסיבות, נכון שיש לו בחירה, אבל הוא קורבן של נסיבות, זה יכול להיות מעמד סוציו-אקונומי שהוא פחות טוב, זה יכול להיות סביבה בעייתית, אבל כמובן שיש לו בחירה, והוא יכול גם אנשים שהגיעו מהמקומות האלה ידעו והגיעו גם להישגים ולמקומות אחרים. אבל מעבר לזכות הבחירה, חשוב לעזור ולסייע הרבה פעמים לבן אדם שהוא נער שהוא נורמטיבי ונקלע לאיזושהי סיטואציה. אתה סיפרת לי לפני כן על כל מיני מקרים של עבירות פליליות שאתה נתקלת בהם, וזה יכול לקרות גם לילד שלי וגם לכל אחד אחר שהוא יכול להתקלע לסיטואציות האלה, ולכן חשוב מאוד, כן, למצוא את הנקודת איזון בין האנישה המחמירה לבין השיקום.
2: כן, אבל צריך לעשות את ההבחנה בין משפט, בית משפט קהילתי לבית משפט לנוער, זה לא אותו דבר, נכון. זה לא אותו מסלול. בית משפט קהילתי בדרך כלל נועד, אני קורא לזה כדי לרפא אנשים שהם עמוק עמוק בתוך העולם הזה, אבל אפשר לחלץ אותם. אני אתן לך דוגמה בתיק דווקא של בית משפט קהילתי שהצגתי, של בחור בן 65 שנקלע למשבר בחיים אחרי הליך גירושין, וכתוצאה מהליך גירושין הוא גם מה שנקרא איבד את כל הנכסים שלו, ודווקא בית משפט קהילתי וההכרה בנסיבות חיים המאוד מרגשות שלו, והצורך דווקא בתמיכה כלכלית בשלב שבו הוא נמצא, אפשרה לו, דחד עם שירות מבחן, אתה יודע, לעבור איזשהו מסלול שהוא לא דרך בית משפט רגיל, ושם נותנים לו מה שנקרא גם איזה שהם תפיחות על השכם בכל שלב שהוא מצליח לעמוד חזרה על הרגליים. אז אני אומר, כמובן, זה דבר

0: לכמה כיוונים שאנחנו מקלים בזה ראש או משהו כזה, המקרה הזה חמור, וכמובן סנגור שיקרא את הראיות ידע להעריך אם יש פה מה שנקרא מקום להגיע להסדר אחר כך או לא להגיע להסדר, או צריך לנהל את התיק הזה עד הסוף. לגבי החמרה בענישה, כמו שאני מרזיר אותך צעד אחד אחורה, שוב, השאלה אם אנחנו מחמירים בענישה, לאן זה לוקח אותנו כחברה? האם זה גורם לכך שהפשיעה תפחת?
1: המחקרים מראים שלא.
0: המחקרים מראים שלא, האכיפה המיידית, האכיפה עצמה, וכמו שאתה גם אמרת,
1: החינוך, השילוב של הרווחה.
0: תוכנית סדורה, רחבה, וגם עניין של הקצאת משאבים. אני אומר, היום מגישים כתבי אישום בכל מיני נושאים ובכל מיני תיקים שהם קלי ערך, במקום להתמקד בדברים החשובים. ואני אומר, אם נתמקד ונקצה את המשאבים שלנו לדברים החשובים, אז פה באמת נוכל להקצות כסף לחינוך וגם לשיטור, בסדר? שיטור שיהיה מתודי, ולא לעשות איזשהו מבצע אכיפה בעקבות איזשהו מקרה, אלא להקצות משאבים בצורה נכונה.
1: אני רוצה לדבר על עוד זכות שיש בחקירה, זה זכות השתיקה. האם נכון להמליץ לחשודים בחקירה לשמור על זכות השתיקה? אנחנו יודעים שגם הנשיא שלנו, הרצוג, כן, שמר על זכות השתיקה בחקירה שהתנהלה מולו, ובסופו של דבר הוא לא הורשע בתיק שהוא נחקר בו, ויש איזושהי עננה שכל פעם עולה בתקופת בחירות כשהוא השתתף בהם. מה אתה חושב על הנושא הזה?
0: תראה, יש הרבה פעמים שאני חושב שדווקא זכות השתיקה יכולה, מה שנקרא, לחפור לך בור מאוד מאוד עמוק, ויש פעמים אחרות שדווקא אני אומר, בגלל פערי הכוחות הבלתי שוויוניים, ובגלל הערפל הכל כך גדול, שאפילו אתה לא יודע מה החשד שמתיחים בך, עדיף לך רגע לחכות ולנשום, ולברר טיפה יותר פרטים, כדי גם לענות תשובה סדורה. אז זה הרבה פעמים תלוי בסיטואציה, ותלוי בהקשר, אבל כן, יש הרבה פעמים סיטואציות שאני אומר שדווקא גרסה סדורה מלכתחילה, כלומר התשובה הראשונה שלך בהקשר של סיטואציה מסוימת, אני אתן לך דוגמה מתיק שהצגתי, רופא שהצגתי שהשימו אותו בהטרדה מינית, וברגע שהטיחו בו שהוא מה שנקרא הטריד מינית באמצעות תמונות וסרטונים שהוא שלח, דווקא הגרסה כמובן לאחר
1: ייעוץ
0: עם עורך דין, שזה מאוד מאוד חשוב, ואנחנו גם נגיע לזה אני מקווה, אבל דווקא הגרסה שהוא נתן גרמה למשטרה לחשוב פעמיים האם מדובר בסרטונים מפוברקים, באמת להביא איזשהו מומחה ולעמוד על זה שיביאו איזשהו מומחה שיעריך את הסרטונים האלה, כי זה היו סרטונים באמת באיכות גבוהה, ולהראות שהבן אדם הזה הופלל, וגם אחר כך לא, מה שנקרא שלא התפתח לתיק, כי הנקודת איזון שלנו במשפט הפלילי היא נקודת איזון, כלומר שהבדיקה היא נעשית בשלב של כבר אנחנו, אני קורא לזה מאוחר מדי, בבית המשפט.
1: זה יכול לשמש ראיות נגדך.
0: חד משמעית, ובבית המשפט
1: מצד, מהצד השני, חשוב לדעת, כן, שגם זכות השתיקה היא, יש לה משמעויות. זאת אומרת, היא יכולה לשמש גם ראיה לחיזוק, וגם יכולה לשמש לסיוע במקרים מסוימים.
0: חיזוק, אבל אני אומר חיזוק כשיש מה לחזק, אבל הרבה פעמים יש אנשים שלא רוצים בכלל את כל העינוי דין הזה, ואני אומר, יש מקומות שאפשר למנוע את כל העינוי דין הזה.
1: אם יש לך גרסה שאתה בנית אותה ביחד עם עורך דין מקצועי.
0: עורך דין לא בונה, עורך דין מתאים. עורך דין מתאים.
1: מייעץ.
0: מתאים את השפה שלך לשפה משפטית.
1: כן. תגיד לי, אם אתה צריך לבוא ולקבוע, מה הטעות הכי נפוצה של נחקרים?
0: טעות הכי נפוצה של נחקרים, התקלת אותי, אבל אני יכול לומר בגדול שהם לא מתייחסים בכובד ראש לחשד שמותח בהם. כלומר, הרבה פעמים ההנחה התמימה, אני קורא לזה, של אני חף מפשע, כאילו, מה כבר יקרה? אני אמסור גרסה ואחר כך אני אמשיך בחיים, אבל זו בדיוק הבעיה, כי דווקא גרסה ותיק שנפתח וחשד שנפתח, אני דווקא אפילו מדבר פה למאזינים אפילו יותר צעירים, הם אומרים, אני אמסור גרסה, אחר כך יהיה בסדר. אבל אחר כך יהיה בסדר, זו בדיוק הבעיה, כי תיק שנפתח, אחר כך לסגור אותו, כדי שלא ישפיע עליך על המשך החיים, הוא נקרא לזה בעייתי. המשטרה לא מתייחסת באותו אופן לגרסה שאתה מוסר, כמו שגם אמרתי בתחילת הדברים, גרסה שלך מקבעת גרסה עתידית שלך, וגרסה גבושה, כלומר גרסה אחרת שמסרת בהקשר של אותם דברים, תיחשב חסרת משקל. אז הטעות הנפוצה ביותר, או הטעות הרצינית ביותר, אל תמסרו גרסה בלי שהתייעצתם עם איש מקצוע, כי איש
1: ואני
0: מקצוע.
1: ואני הייתי מוסיף מהניסיון שלי, לפחות הקצר שהיה לי בהתמחות הפלילית, א',

0: תתייחסו לחוקרים כחברים שלכם.
1: זה חד משמעית. שוב, חוקרים הם אנשי מקצוע. אנשי מקצוע ואנשי מקצוע שהוכשרו לחלץ ממך גרסה.
0: הודעה.
1: בסופו של דבר, אותה גרסה זה הודעה. הודעה באלף. והודעה באלף היא מלכת הראיות. ומלכת הראיות בשיטה שלנו, אחר כך לסתור אותה בבית משפט.
0: נורא קשה.
1: כמעט בלתי אפשרי. היא מובילה להרשעה בטוחה. וכמו שאמרתי, פערי הכוחות פה הם אדירים, צריך פה סנגור שיאזן, וחשוב מאוד שכל מי ששומע אותנו לא יתייחס לזה כאיזושהי, מה שנקרא, משהו שהוא מובן מאליו, יהיה בסדר, המערכת תשמור עליי, אף אחד לא ישמור עליך, אמרנו, המערכת היא אדברסרית, כלומר, מגישים את הראיות לשופט, השופט בתנאים המאוד מוגבלים שלו, בעומס האדיר שהוא נמצא, האחד והיחיד שיכול באמת לשמור על הזכויות שלך, זה סנגור.
0: אז אחרי החקירה בעצם, בוא נגיד השאיפה של כל סנגור ושל כל נחקר, זה בעצם שיסגרו את התיק.
1: נכון.
0: יש כמה סגירות של התיק, ולא תמיד, כן, אם נסגר התיק, זו בשורה טובה.
1: תראה, באופן כללי גם יש... טעות רווחת בציבור, כלומר, הטעות הרווחת, אני קודם כל אומר מה עילות הסגירה, עילות הסגירה זה חוסר אשמה, כלומר, ההנחה הרווחת שהוא נעלם לגמרי מהמערכת, ונמחה כלא היה, יש סגירה בחוסר ראיות.
0: זה אופטימלי.
1: כן, אופטימלי, חוסר בראיות, וגם...
0: חוסר עניין לציבור.
1: נכון, וזה היום כבר שהוא נאשם, נסיבות העניין אינן מצדיקות, אבל למה אני אומר כי ההנחה הרווחת היא שגויה, ולמה אני מתכוון? אני עשיתי מחקר שפרסמתי אותו בדף פייסבוק דוקטור רציו, שמראה שדווקא גם בתיקים של חוסר אשמה, האנשים שהם חסרי עבר פלילי כמובן, הם עומדים על חוסר אשמה, הם רוצים לבוא ולהגיש מועמדות לגופים ביטחוניים, ואותו גוף ביטחוני יכול לבוא וגם לראות שלאותו חשוד היה תיק שנפתח ונסגר בחוסר אשמה. כלומר, הוא היה אמור להיעלם מהמערכת, ועדיין גוף ביטחוני יכול לראות. כלומר, הוא לא יכול לשקול את אותו עניין. אני הצעתי בדוקטור רציו לתקן את החוק.
0: יש גם הבדל בין רישום פלילי לרישום משטרתי.
1: חד משמעית, זה רישום משטרתי. רישום משטרתי יכול מה שנקרא להפריע לך בקבלה למקומות שהם מקומות, נקרא לזה כבדי משקל, כמו שציינתי גוף ביטחוני וכדומה, כשאת חוסר בראיות ונסיבות העניין גם אפשר לראות את זה מה שנקרא ולשקול את זה באותם גופים ביטחוניים. ורישום פלילי זה כבר רישום שאתה מגיע לבית משפט ולאחר הכרעת הדין אתה מורשע בדין.
0: הייתי רוצה גם לדבר על הנושא הזה של עוד פתרון שמערכת החוק שלנו יצרה אותו, זה בעצם כל הנושא של הסדרים מותנים. באיזה מקרים היית ממליץ ללקוחות שלך שאתה מייצג אותם ללכת להסדר מותנה, ומתי היית ממליץ להם לא ללכת להסדר מותנה?
1: תראה, הסדר מותנה, קודם כל, זה דבר...
0: חשוב שתסביר קודם כל
1: כן,
0: מה.
1: כן, הסדר מותנה זה נועד לטפל באותם תיקים שהם לא תיקי פשע, כלומר, תיקי פשע מוגדרים בחוק מעל 3 שנים ענישה בצד העבירה, אז... אתה מתייחס לתיקי אבון, ותיקי אבון זה עד 3 שנות מאסר. עכשיו, זה מכוון מלכתחילה לתיקים היותר קלים. תיקי איומים,
0: עבירות קלות.
1: עבירות קלות של אותו נאשם אין עבר פלילי, וב5 שנים האחרונות לא היה לו תיק שנסגר בהסדר מותנה. אבל לצערי אני אומר, החוק הזה מלכתחילה כיוון למקומות טובים, כלומר הוא נועד לא ליצור פליליות, מקום שלא צריך ליצור פליליות, ואחר כך להחתים את אותו בן אדם ולגרור אותו לאיזשהו נרטיב חיים אחר ממה שאולי הוא היה יכול להשיג, אבל בדלת האחורית הוא מכניס תיקים שפעם היו נסגרים חוסר בראיות, או נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין, למסלול הזה של הסדר מותנה. ואז תשאל אותי איפה הבעיה בזה.
0: מה הבעיה?
1: שאני אומר, יש הרבה אנשים שלצורך העניין נמצאים בהליכי גירושין, ובהליכי גירושין, כידוע, כל אחד מנסה
0: יש לו נושב.
1: עכשיו, אותו חשוד שמגיע, זה כבר נקרא חשוד, לא נאשם, מגיע להסדר מותנה, מציגים לו, יש לך אפשרותו שנלך לבית משפט עם התיק הזה.
0: ואז זה עולה לו הרבה מאוד כסף, הייצוג.
1: זה גם יותר מזה, עינוי דין, חוסר ודאות.
0: חוסר ודאות, חרדות.
1: רישום פלילי. תיקח אנשים נורמטיביים שמהנדסים, רופאים, יכול להרוס להם את החיים, להחתים אותם, ואז הם אומרים, מה, אני צריך להגיע לבית משפט, אני אסגור את זה הסדר מותנה, אבל הם מודים באשמה.
0: יש פה הודעה.
1: יש פה הודעה באשמה, הם לוקחים פה אחריות, כלומר, יש פה איזשהו, הרבה פעמים גם צריכים לעבור איזשהו מוסד של שירות מבחן, שייתן המלצה, וצריך
0: להביא. יש גם לפעמים פיצוי שהוא צריך לתת.
1: ופיצוי, אבל זה אני קורא לזה מה שנקרא.
0: זה בקטנה.
1: בטל ב-60 לעומת ההיבטים היותר חמורים, שאותה גרושה הולכת ומשתמשת.
0: אפרופו הודעה ואפרופו הסדר.
1: לא, אבל הגרושה הולכת ומשתמשת בהודעה, ועושה בזה מה שנקרא לביתה, כלומר במרכאות.
0: ומשתמשת בהליך גירושין, שהוא בכלל לא קשור.
1: בדיוק.
0: אבל האם כבר אנחנו מדברים על כל הנושא הזה של הודעה באשמה והסדרים, הייתי רוצה לשמוע את דעתך, בנושא שלא דיברנו עליו לפני כן ולא הכנתי אותך, על כל נושא הבקשת חנינה לכאורה, אני קורא לה, של ראש הממשלה שלנו והתיק הפלילי שמתנהג נגדו, באשמת שוחד ועבירות מרמה והפרת אמונים. מה דעתך על בקשת החנינה הזו?
1: אני כתבתי על זה דווקא, זה מעניין שאתה שואל, למרות שלא דיברנו על זה מחוץ לאולפן.
0: זה אבל מרתק אותי באופן
1: כן,
0: אישי.
1: כתבתי על זה
0: אני
1: גם.
0: אני חושב שאת כל ה, זה משפט שמשפיע בעצם על כל ההתנהלות שלנו והדמוקרטיה שלנו.
1: כן, כתבתי על זה מאמר דווקא די ספציפי, גם בכלכליסט וגם במקומות נוספים, ואני ציינתי שם, שוב, אני כמובן מאחל מר בנימין נתניהו שיצא זכאי, אני לא מתייחס פה להיבט הפוליטי.
0: גם אני.
1: אבל שוב, מבחינת ההיבט הזה של חנינה, אני סבור שיש שם בעייתיות. קודם כל, הבקשה הוגשה בצורה, שוב, אני לא
0: נותן. אין הודעה באשמה.
1: אני לא נותן
0: פה. אין הרשעה.
1: אז זהו.
0: הרי חנינה יכולה להינתן רק לבן אדם שמודה ומביע חרטה. התיק הזה מלכתחילה, אתה יודע, מרחו אותו, סחבו אותו, כמו כל המשפט הזה שנמרח לאורך שנים, כן, ואני לא יודע מתי הוא יסתיים. איך בכלל דן בזה הנשיא?
1: לא, תראה, בסופו של דבר, עורכי דינו הם עורכי דין מאוד מקצועיים.
0: ברור.
1: אני יכול להחמיא להם, הם נסמכים על קו 300. יש ספר עכשיו חדש.
0: בסדר, זה משהו שהוא היה מאוד חריג, של כוחות הביטחון עם אותו.
1: לא, אבל פה צריך להבין, גם בקו 300 הייתה שם לקיחת אחריות ופרישה.
0: נכון, מהחיים הפוליטיים. יוסי גנוסר נעלם ועזב את הארץ.
1: אני חושב.
0: מרדכי הורחק מהזירה הפוליטית.
1: אז אני חושב שהיה הרבה יותר קל לעכל את הבקשה הזאת וגם להיענות לבקשה, אם מר בנימין נתניהו
0: היה מודה, לא, היה, ופורש.
1: אז יפה, אני לא יודע אם מודה, כמו מחליט שהוא פורש מהחיים הפוליטיים, היה הרבה יותר קל לעכל, כי הבקשה.
0: אז לא היו אמורים לדחות אותה על הסף?
1: יש חוות דעת של משרד המשפטים שאומרת שהיא לא עומדת בשום קריטריון, כלומר, לפי חוק יסוד הנשיא, הוא צריך להיות מורשע, ככה הם סוברים לפחות, כי החריק שנקבע בבגץ קו 300, הוא לא הבסיס שאנחנו מדברים עליו כאן, ובנסיבות האלה מדובר בנסיבות אחרות, כלומר, אין פה לקיחת אחריות, אין פה הרשעה, ואין פה מקרה חריק שאתה אומר שיטלטל פה את עמות הסיפים, כלומר, שם מדובר על מערכת ביטחון שיכולה להיות מטולטלת כתוצאה מהרשעה של אותם אנשים, אז בגלל המקרה שהוא אפשר להבחין מהמקרה שלנו למקרה של בגץ 300, קו 300, אמרו שצריך לעשות את ההבחנה, ופה אין בסיס בכלל להגיש את זה. גם בצורה שבה
0: כן, זה בסוף מה שהייעוץ המשפטי גם נכון, שבית אבל, הנשיא אמר.
1: אבל פה
0: ופה אני חושב שהפתרון בעצם, למרות שעורך דין חדד הוא קולגה והוא עורך דין מאוד בכיר, וגם ציון אמיר, אני חושב שכשראינו את ציון אמיר, הוא בעצם גם רמז לזה שהכיוון הוא צריך להיות יותר הסדר, טיעון ולא.
1: אני לא הזנתי לרעיון עם.
0: אז הוא אמר שהוא חושב זאת אומרת, מה ששואף עליו הנשיא אחרי שהוא קיבל את חוות דעת של הייעוץ המשפטי, זה להגיע לאיזשהו הסדר, ולא לחנינה, כי בינינו אין פה שום קייס ושום בסיס משפטי לזה.
1: כן, בסיס משפטי.
0: אני הייתי רוצה עכשיו להתקדם איתך קצת, השלב הבא בעצם, כן, במידה ונניח, לא מגיעים לאיזשהו הסדר עם התביעה, או שסוגרים את התיק, בעצם מוגש כתב אישום. האם זה סוף הסיפור?
1: הרבה פעמים כן, והרבה פעמים לא.
0: אני טועד שלא.
1: אז זהו.
0: כפליליז, צדגור.
1: תראה, אני למדתי אצל השופט, היה פעם נשיא המחוזי, דוקטור רון שפירה, והוא אמר שתיק פלילי, אתה יכול באמת לעזור ללקוח שלך בשלב עד שמוגש כתב אישום. כשמוגש כתב אישום, אז כבר נאספו הראיות, הרבה יותר קשה לך.
0: לא מסכים איתו, סליחה, כבוד הנשיא, לא מסכים איתך.
1: אני יכול להבין את התזה, אבל אני אומר, כמו שגם אמרתי לך בהתחלה, צריך הרבה פעמים לראות מה נעשה בשלב מאוחר יותר, כלומר, מה השלמות שהתבקשו,
0: ואם לא, אם יש כשלים, היום
1: אני אתן לך דוגמה.
0: אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. כמה פעמים אנחנו נתקלים בתיקים אבי קרס של כמה קלסרים טובים או כמה ארגזים טובים, שבסופו של דבר זה ראייה שנלקחה שלא כדין, או איזשהו כשל נקודתי, או צו חיפוש שהוא לא ביתר ולא בצו.
1: זה העבודה של הסנגור. אני יכול לתת לך דוגמה מתיק שהצגתי, מישהו שכבר הגיעו אליו מה שנקרא לכתובת, מצאו שם מקום הימורים פעיל, ו... אתה יודע, כבר על פניו תיק סגור, אלא מה שראיתי שיש...
0: פרט שולי,
1: שהם ביקשו הברות שנה לאחר מכן מהשוטרים שערכו את החיפוש, למה נכנסתם לכתובת פלונית 57 ולא 57 א'. אז שם ראיתי, בסופו של דבר, כשהם עשו את החיפוש, החיפוש היה לפי צו לא נכון, היה להם הרבה מאוד זמן ללכת לשופט, לבקש תיקון, וכלומר השופט נתן צו למקום שהם לא היו צריכים להיכנס. עכשיו על פניו יבואו מישהו, ואיתן, רגע, עדיין מצאו שם המקום של הימורים, ומה, אתה מוציא אותו על סעיף טכני או משהו כזה, עדיין, אז כמו שאמרתי, הכל שאלה של איך אנחנו מסתכלים על המשפט הפלילי. היום זו טעות בכתובת, מחר זה כניסה לבית שהוא לא נכון, פגיעה באנשים נורמטיביים.
0: זו רמיסה של זכויות של נחקרים ושל חשודים, וחייבים לשים את הדגש על זה. אני הייתי רוצה, ובעצם כל נחקר וכל חשוד בעצם הוא בחזקת חף מפשע עד שלא הוכחה אשמתו בבית המשפט, ככה זה לפחות בדמוקרטיות מתוקנות.
1: חזקת החפות גם אפשר לדבר עליה אם זה כלל טוב או כלל לא טוב, אבל באופן כללי אנחנו היום לצערי, אני אומר את זה
0: בעידן של תקשורת אפרופו
1: כן, חזקת החפות זה שוב, זה מושג גדול, כי אנחנו רואים שחזקת החפות צריכה להתחיל הרבה קודם לכן, כלומר כבר כשחשוד מגיע לבית המשפט, כששולפים אותו, אם שולפים אותו מביתו, או לא שולפים...
0: בין הילדים...
1: או שהוא מגיע מתא מעצר, שזה הרבה יותר גרוע ללא שינה, או כשהוא מגיע כבר כנאשם, אני אומר, ההסתכלות של המערכת היא הסתכלות די מקובעת, כלומר, היא נוטה, המערכת היא מערכת, נקרא לזה מאוד פרו-דביעתית, והיכולת להסתכל...
0: כן, אלה פערי הכוחות שאתה דיברת עליהם.
1: כן, אבל זה הרבה לפני, זה כבר, אני קורא לזה, זה כבר מבחינה פסיכולוגית, שמשפיעה על ההחלטה הרציונלית בסופו של דבר, ואיך אתה מחבר את הראיות, או אפילו את החשד, למצרף כתוצאה מאותה השפעה פסיכולוגית.
0: כן, אתה יודע, אנחנו גם בעידן של, אתה יודע, אף אחד לא מכבד היום את עיקרון הסוביודיצה, כן, וכבר אני לא זוכר אם השופט דורנר, או אחד הפרופסורים למשפט הבכירים, אמרו שבעצם לא ניתן להגיע היום בעידן של תקשורת פתוחה וסיקור כל כך אינטנסיבי ולזכות לחזקת החפות, כי הרבה פעמים עוד לפני שמתחיל הדיון הראשון או שמוגש כתב האישום, הבן אדם כבר בפרסיה שופכים את דמו. אתה יודע, בן אדם נורמטיבי, בעל מפעל, בן אדם שהוא מעסיק עובדים, לצורך העניין, אם יפתח את חקירה, באים ועוצרים אותו במשרד שלו, בבית שלו, לעניין המשפחה, מעבר לטלטלה ולסערת רגשות האישית שלו, יש פה גם סערה והליך של פגיעה במשפחה שלו ובכל הזכויות שלו. אתה יודע, אף אחד לא, בסוף, גם אם הוא מזוכה, כן, או שמגיע לאיזשהו הסדר, אחרי כמה שנים טובות של עינוי דין, בסופו של דבר, אתה יודע, והוא בן אדם נורמטיבי,
1: זה משיך אותם.
0: זה יכול או לחסל לו את העסקים, זה מחתים אותו במובן כזה שאנשים לא יעבדו, ירצו לנהל עסקים עם אותו בן אדם, או ש...
1: גם מבחינה נפשית, אני יכול לספר לך על מהנדס ללא עבר פלילי שהצגתי, ונכנס לאיזשהו הליך גירושין, האישה הגישה תלונה, השוטרים מגיעים, מה שנקרא, לא לוקחים שום סיכון, מוציאים אותו בהפכה של החלטה מהבית, הוא מתנתק מהעולם, ואני פוגש אותו פעם ראשונה בתוך תא מעצר קטן, וצריך להבין, תא מעצר זה לא מקום נעים כרגע, כמו שאנחנו יושבים בו עם מסגן, מקום קלסטרופובי קטן, הרבה פעמים הם אנשים שהם לא מהתחום מחיה הרגיל שלך, והדבר הזה גם אחר כך, למרות שהוא בסופו של דבר זה התברר כלא היה, והתיק הזה התעדע, זה השאיר בו חותם, ההשלכות הנפשיות הן מאוד קשות.
0: טראומטיות, בטח.
1: משמעית.
0: דרך אגב, עוד נקודה שרציתי לגעת, גם הנושא הזה של אנשים נורמטיביים שהם בסכסוך גירושין, או שהניסויים שלהם עולים על סרטון, והרבה פעמים יש פה היבטים פליליים. הרבה פעמים לוקחים עורך דין שמייצג אותם בתחום של משפחה, אבל יש גם היבטים פליליים להליכים האלה. תספר לי קצת על זה.
1: תראה, אז קודם כל, כמו שאתה מציין, יש היבטים פליליים, וההיבט הפלילי, אני קורא לו, הוא מתחיל מרגע שהיחסים או הגירושין מסתיימים באי הסכמה, אם זה מבחינת הסדרי ראייה עם הילדים, ולצערי, יש הרבה פעמים שמייעצים לאותה גברת או לאותו אדון,
0: להגיש תלונות שווא.
1: להגיש תלונות שווא, ואוי, אני קורא לזה אוי במרכאות, אוי לנו מחברה כזו שפועלת בצורה כזו, כי בסופו של דבר, מי שנפגע זה הילדים, אבל אני מתייחס כרגע להיבט הפלילי, וההיבט הפלילי איפה הוא מתחיל? כשמבקשים לצורך העניין כבר צו הרחקה, וצו הרחקה הוא אמנם, נכון, יש לו גם היבט אזרחי, אבל גם היבטים פליליים, כי הרבה פעמים צו הרחקה הזה גם, אני קורא לזה מדרון מאוד מאוד חלקלק, שכבר מגיע למצב של תלונה על X ועל Y ועל הפרה של צו הרחקה, והפרה של צו הרחקה זה כבר הפרת הוראה חוקית שזו עבירה פלילית, ואנחנו מגיעים פה למערכת הפלילית שיכולה לשנות מאזן כוחות, וחשוב מאוד לקבל ייעוץ אסטרטגי.
0: כן, לפעמים אפילו שיחת טלפון
1: נכון.
0: עם עורך דין שהוא מתמחה בתחום הפלילי יכולה לשנות התמונה.
1: נכון, כדי להימנע מטעויות שאחר כך...
0: כן, כי דרך אגב, אותו שוטר שבא לעצור את ה... זאת אומרת, שמוגש, מקבל את התלונת שווה הזאת, והוא בא וחוקר את המקרה הזה, הוא קודם כל לא היה רוצה להיות בכותרות כזה ששחרר את אותו בעל או את אותה אישה, ובסופו של דבר הייתה איזושהי דקירה או איזשהו רצח, והוא מגיע לכותרות, ואתה יודע, נופלים על השין גימל, כמו שאומרים, משאים את השין גימל. אז... דרך אגב, בדרך כלל מה שקורה במקרים כאלה, ברגע שמוגשת תלונת שווא, אז מוצע צו הרחקה, במקרה הטוב, במקרה הגרוע, יש פה מעצר ללילה לפחות, בתחנת המשטרה.
1: נכון.
0: וזה נורא בעיניי, זה נורא בעיניי, וחשוב...
1: אגב, אני ממחקר שגם, שוב, מתפרסם בדוקטורציו, הראיתי שהמערכת עצמה לגבי תלונות שווא, כלומר, היא מכירה בתופעה הזו, אבל היא לא אוכפת את זה בצורה מתודית וסדירה.
0: בגלל שהיא רוצה לא לקחת סיכון.
1: וגם בשלב יותר מאוחר, הראיתי מסקירה עיונית שערכתי, ששופטים נמנעים מלקבוע שיש פה איזושהי, מה שנקרא, משהו שקרי, כלומר, כשמגיעים לבית משפט ויש תובנות במעדות, אז העדות היא לא אמינה.
0: הם לא יגידו עדות לא שקרי. צו הרחקה או צו הטרדה מאיימת וירחיקו את הבעל או ירחיקו את האישה כדי לחבות את השריפה.
1: אז אבל... אני אומר, ברגע שאנחנו נתחיל לאכוף תלונות שווא, אני אומר שהתופעה הזאת תלך ותפחת, או לפחות תהיה איזשהו, כמו שאמרתי לך, בכלל, איך אנחנו משפיעים על הפחתה בפשיעה באמצעות אכיפה ואכיפה מיידית. ברגע שאין אכיפה ואנחנו יודעים שיש אפשרות להגיש תלונות ואחר כך במקרה הכי גרוע יגידו שאת לא אמינה, אז זה פוגע באפשרות לטפל בתופעה הזו.
0: אני רוצה לסיום, דוקטור אוחיון, עורך הדין לירן אוחיון, אני רוצה לדבר איתך על הנושא של ראיות, כן, בבית משפט, וגם על הנושא של הנישה. קודם כל בעידן של AI, כן? מה יש לך להגיד לכל אלה שבאים ואומרים, קודם כל, שנורא נורא קשה היום להבדיל בין ראיות אמיתיות לבין ראיות שמומצאות בעצם, או הזיות שיש, שבעצם כלי הבינה המלאכותית הם נגישים לכל אחד היום. איך זה בא לידי ביטוי בנושא של דיני הראיות במשפט הפלילי?
1: כן, אז קודם כל לגבי דיני ראיות, צריך לשים לב לנקודת החיתוך, כמו שאמרתי לך. בכל הנושא הזה, יש היום נקודת חיתוך, שאני קורא לה נקודת חיתוך מאוחרת, כלומר בבית המשפט עצמו, בית המשפט מתייחס לאם יש פה ראיה שקרית, ואיך ניתן מה שנקרא במאזן הכוחות, אני קורא לזה ההוליסטי, איך זה משפיע על התוצאה הסופית, האם זה מביא לבטלות של אותה ראיה, או לא מביא לבטלות של אותה ראיה, ואיך זה בכלל משפיע על התוצאה הסופית. אני מציע, ואני הצעתי את זה במחקר שעשיתי, מחקר קטן, אמנם לא גדול, שהולך להתפרסם בכתב העת החדש של לשכת עורכי הדין, להעביר את נקודת החיתוך לשלב הרבה יותר מוקדם. אם דיברנו על הקצאת כוחות, צריך כבר עכשיו להקים גוף שיתמודד עם התופעה הזאת.
0: שיאמת את הראיות.
1: חד משמעית, אין שום גוף כזה כרגע במשטרה שיש לו את היכולת לבדוק בצורה מתודית ראיה שהתקבלה, האם היא באמת ראיה שקרית או ראיה אמיתית, מעבר לדברים אני קורא...
0: זאת אומרת, זה עוד נקודה שסנגור פלילי חשוב שיבוא ויהיה מודע לה.
1: שיהיו לו את הכלים, חד משמעית.
0: ויהיו לו את הכלים לבוא ולבדוק כל ראיה ולראות בעצם שאין פה איזושהי...
1: כן, יש היום, יש שם הרבה סנגורים שנעזרים במומחים, אם זה מומחי, אני קורא לזה אודיו, או מומחים אחרים, אבל אני אומר, חשוב...
0: לא, גם תמונות, אתה יודע, היום משמע... אתה לא יכול לדעת בעידן משמע... שלי, סתם דוגמה, גם אם אתה, פעם היית צריך לקחת חוקר פרטי כדי לבוא ולהוכיח סתם לדוגמה, נניח, בגידה, בסדר? או תמונה מתוך, היום יש מצלמות גם בכל מקום, כן? אז קשה מאוד לדעת אם סרטון מופק ב-AI, היום יש סרטים באיכות הוליוודית, בתוכנות מאוד נגישות, מאוד פשוטות, לבין סרטון במצלמה, כן, אבל ברחוב או במקום.
1: כמו שאמרתי לך,
0: במקום.
1: אותי מעניין הפערי כוחות, ואני פה כדי להגן על ה... מישהו שהוא נמצא בנקודת נחיתות, ואם אנחנו מסתכלים על נקודת נחיתות, לא לכל אחד יש את האפשרות לקחת מומחה שיבוא ויבדוק, ואני אומר שזאת צריכה להיות אחריות מערכתית, והאחריות מערכתית צריכה להקים גוף יהודי להתמודד, כי הקדמה לא מחכה לנו, היא הולכת ומתקדמת, ואני רואה את זה, גם בהיבט של הגנת הפרטיות, וגם בכל מיני היבטים, המשפט הוא מפגר באינספור צעדים אחור.
0: יש מרדף אינסופי.
1: נכון.
0: השיחה מרתקת, ובאמת גלשנו והיקפנו די הרבה נושאים. אתה יודע, אני נתקל בזמן האחרון כעורך דין וכקולגה, אני נתקל במקרים של הצ'אט אמר לי, או בדקתי בצ'אט, או למה אני צריך עורך דין סנגור פלילי, או סנגור אזרחי, אני יכול להשתמש בצ'אט, או ראיתי בצ'אט ש... כן. האם עורכי הדין, כן, דעתך, כמישהו שחוקר, והוא גם דוקטור, ויש לו המון ניסיון כעורך דין וכסנגור, האם ה-AI וכל כלי הבינה המלאכותית הולכים להחליף את עורכי הדין?
1: זו שאלה מאוד מעניינת. אני יכול להגיד לך ככה, כל עוד אנחנו נמצאים במערכת שהשופט הוא בשר ודם, והדביעה היא בשר ודם, ובסופו של דבר גם הנאשם הוא בשר ודם, אנחנו צריכים מישהו שיחבר את כל הנקודות. כלומר, היום אנחנו נמצאים בתרבות של שפע מידע, והרבה פעמים גם הכלי הזה שציינת ובטוח שהוא ילך ויתפתח, לא יודע לחבר את כל הנקודות. כלומר, לתת גם מענה רגשי, גם מענה תומך, גם להתנהל מול השופט, גם מול הדביעה.
0: גם פלילי, בניגוד לתחום האזרחי, בתחום הפלילי זה בעיקר עבודת הסנגור והתביעה הם בעיקר ליטיגציה, כן?
1: נכון.
0: ויש לזה משמעות, גם לניסיון, גם אני רואה את התשוקה שלך למקצוע ואת הרצון שלך ללמוד ולהחכים, וגם כמה אתה לוקח כל תיק שסיפרת לי עליו באופן אישי, והוא חשוב לך, כי זה באמת דיני נפשות.
1: עד משמעית. זה חיים של אנשים, וצריך להבין, זה בין חיים שיכולים ללכת לכיוון מסוים לבין כיוון אחר, ופה כמו שאמרתי, לדעת לעשות את החיבור הזה בין התמיכה הרגשית למשפחה לבין החשוד שהוא מנותק מהעולם, ולתת לו את המענה ואת
0: כל התמיכה
1: כל התמיכה, וגם בסופו של דבר את הפתרון המשפטי הנכון והמדויק, ולא איזשהו תשובת אצבע. פה אני רואה את ההבדל ואת הרצון, לפחות למה שנקרא, להיות סוג של שליח ושליח נאמן.
0: אני טוען שאפשר להסתייע בבינה המלאכותית, אבל היא לא תחליף את עורכי הדין.
1: חד משמעית.
0: זה לפחות החשיבה שלי. אני חושב שזה מקצר המון תהליכים, פותח גם המון יכולות, כן, ואפשרויות בפני עורכי הדין, ככלים שאפשר להשתמש בהם.
1: ייעול עבודה ולא מעבר.
0: בדיוק. אבל לא יחליפו את עורכי הדין. עורך הדין דוקטור לירן אוחיון, היה לי לעונג
1: לנהל
0: את הפרק הזה. לסיום, הייתי רוצה לתת לך את האפשרות להתקיל אותך, כן, ולא הכנתי אותך לזה, לבחור שיר. לסיום, שאתה היית רוצה לשמוע ולהשמיע למאזינים שלנו.
1: מעניין, אז אני אבחר בשיר של אמיר בניון, יעללו.
0: תודה רבה לך, עורך דין לירן אוחיון, דוקטור לירן אוחיון.
1: תודה רבה.
0: שיהיה לך הרבה בהצלחה.
1: תודה רבה.